0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Ha! Get mad now. Get mad now.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania, nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa. Ikiwa ni siku nyingine tena nzuri kabisa, siku ya Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Sauti ya Uhai. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Kwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Saa moja kamili utaweza kusikiliza neno la Mungu. Itakapofika saa mbili, basi itakuwa ni wasaa mzuri kabisa wako wewe kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa na kuomba wimbo wa injili kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Langu jina naitwa Dina Shanga. Nakwambia ni nasiri. Karibu sana msikilizaji.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3.

3-9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3-10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752-99-9350 au 0784-34-40-13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Dakika tayari ni ya 41 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Na kama ndio kwanza wajiunga nami, ni kujuze tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii,
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tayari dakika ni ya pili mara tu baada ya saa 1 kamili za asubuhi, kama ilivyo ada na kama nilivyokujuza awali, itakapofika saa 1 basi moja kwa moja ni wasaa mzuri kabisa kwako msikilizaji na mimi hapa studio kuweza kupata neno la Mungu. Na studioni asubuhi ya siku leo atakayetuletea neno la Mungu ni mchungaji na askofu Matias Lukanda wa kanisa la EAGT pale Lamadi, lakini ameongozana na mtumishi wa Mungu au mwinjilisti Felix Nashoni. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amena.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amena.
0: Karibu sana katika studio hizi.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Karibu.
1: Asante. Tunamshukuru Mungu tena asubuhi njema ya leo. Kama ulivyosikia kutoka kwa mtangazaji wetu Dina Shambe, ni kwamba naitwa mchungaji na askofu Matias Lukanda. Tuko hapo Lamadi, kanisa la EAGT. Nimeambatana hapa na mwinjilisti na mzee wa kanisa kama ulivyosikia Felix Nashoni. Akusalimie na baadaye ataomba, alafu tuendelee na neno. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
2: Asante baba. Bwana Yesu apewe sifa msikilizaji wetu.
1: Amen.
2: Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tuko hapa katika redio ya Mazingira tukikusudia kuletea neno la Mungu ambalo ni neno la uzima. Hivyo ni kuombe mahali ulipo uwe tayari, na kabla ya hapo niombe alafu tuendelee. Fumba macho basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya wakati huu umetupa neema, umetupa kibali kupitia redio hii ambayo ni redio nzuri, kufikisha ujumbe kwa kila yoyote ambayo Bwana umemkusudia mahali alipo. Muandae, mtie nguvu, ni wakati ambao anaenda kulisikiza neno lako. Bwana ukamuimarishe. Kwa hayo machache tunaomba tukiamini, ni katika jina la Yesu wote tuseme amen.
1: Amena. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Basi moja kwa moja tuanze sasa kujifunza neno la Mungu. Kwanza ni shukuru kwa wasikilizaji wote ambao wanafuatilia hii radio nzuri inayotufundisha mambo mengi ya kijamii, lakini pia neno la Mungu siku ya Jumapili kama ya leo kutoka kwa watumishi wa Mungu mbalimbali. Huwa ninafuatilia, nasikia watumishi wa Mungu wa kila aina, wa kiume na wa kike, wakibishana kuja hapa kwa ajili ya kupishana kuja hapa kwa ajili ya kunena neno la Mungu. Kwa hiyo ni shukuru sana sana, lakini ni kwa wale mnaosikiliza na kutuma jumbe, kupiga simu kwa ajili ya ushauri na maombi, pia tunawashukuru sana sana, na wale mnaotuma jumbe kwa ajili ya kutupongeza. Mungu awabariki sana sana, tuko pamoja. Niombe, ameshaomba mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno. Turudi sasa, tunaendelea na somo letu linalosema kanuni ya kufanikiwa katika maisha. Nikukumbushe nilipokuja hapa pia tulijifunza hili somo. Tumefikisha kama mara mbili hivi, leo ni mara tatu. Ni mara ya tatu tunaendelea na somo hili. Ni somo la muhimu sana katika maisha ya mtu, maana hakuna mtu asiyependa kufanikiwa katika maisha yake ya kiuchumi. Kila mtu anaona angefanikiwa katika maisha yake, na hiyo ndio ingekuwa heshima kwake. Na watu wengi wanakuwa wanajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini hafanikiwi. Unaona, kwa hiyo limekuwa ni swali la watu wengi kujiuliza maswali na kuona, wengine mpaka wanakata tamaa. Usiku moja nilikuwa ninapita sehemu, kuna watu wawili walikuwa wanajadili, wanaongea, lakini mmoja alikuwa anazungumza habari ya kufa, kwamba anatamani sana angalau tu afe asionekane kwenye dunia hii.
2: Kwa sababu amekosa mafanikio.
1: Kwa sababu mafanikio hayapo. Kimsingi nilipomuuliza akasema kila anaposhika kwa kweli hapashikiki. Kwa hiyo hana mbele wala nyuma. Akawa anaona suluhisho ni kufa. Kwa hiyo nilimfuatilia sana sana na nikafanikiwa kuongea naye kwenye ushauri na kumuombea. Yeye kwa kweli alikuwa amelogwa, kwa sababu kuna wengine hawafanikiwi kwa sababu wamelogwa. Na yeye alikuwa amelogwa kwa sababu nilipomwombea alianguka pepo akapiga kelele, alikuwa amelogwa na ndugu zake. Unaona, kwa lugha nyingine wakamuibia nyota yake. Wao wanafanikiwa, yeye anasota. Kwa hiyo sasa kuna vitu vya namna hiyo. Lakini si wote wamelogwa, mzee wa kanisa. Kuna wengine tu wanahitaji mambo fulani,
2: maelekezo ya kufuata kanuni.
1: Maelekezo tu na kufuata kanuni kama vile ambavyo tunajifunza. Kwa sababu katika utangulizi wangu pia aliwahi kuja mtumishi mmoja wa serikali ofisini kwangu akitaka nimuombe, kwa sababu alikuwa anasema pesa yake haioni inakoenda. Unaona, kwa hiyo alikuwa anasema nimuombe maombi. Nikamuuliza kwa nini usijue inakoenda, akasema huwa inaishaisha tu wala sijui. Na mimi nilimwambia usipojua wewe inakoelekea inakoenda, nani atajua?
2: Maana unaitumia wewe.
1: Maana unapewa mshahara wewe na unaitumia wewe. Akasema huwa inaisha tu bila maendeleo. Nikamwambia ngoja kwanza tushauriane, nitakuombea hapo baadaye. Nilimuuliza kwamba kwani mshahara wako ni shilingi ngapi? Maana alisema ana mshahara wake kwa kila mwezi, lakini pia alikuwa na kaduka, angalau alikuwa na kakibanda fulani alikuwa anauza, na kenyewe kanampa pesa, lakini haoni inakoenda. Msikilizaji wangu, iko hivi, nilipomuuliza akasema kwa haraka haraka, kwa kweli siwezi kukueleza vizuri yale matumizi yangu. Nikamwambia hivi, sasa nikupe nafasi uende kwanza, alafu ukanipangie matumizi yako unayotumia kwa mwezi mzima ya mshahara wako na ile pesa ya kwenye kibanda chako. Alirudi akaenda akawa anaandika kila matumizi, akaandika kila matumizi. Alipokuja sasa kwenye ushauri kwamba nimuombe, tukayapitia matumizi aliyoyaandika, tukakuta na matumizi makubwa kuliko mshahara wake. Unaona, na anatumia matumizi yake yanakuwa makubwa mpaka mshahara unaisha, alafu mpaka na kwenye kibanda anatumia faida inaisha, na anakula na mtaji.
2: Kwa hiyo matumizi yake ni zaidi ya kipato.
1: Kwa hiyo matumizi yake alikuwa ni zaidi ya kipato. Unaona, sasa ndio nikaanza kumuelekeza. Akaniuliza ninafanyaje. Nikamwambia kwa hayo uliyoandika, tuanze kuangalia yale ambayo sio ya muhimu sana, tuyapunguze matumizi kwako. Wengine tukayawekea kanseli hapo, tukayaondoa yale matumizi yake, tukayakanseli. Baadaye yakabaki sasa yaliyo ya lazima sana. Hafu nikamuelekeza, haya tulio ya kanseli haya, utakuna ya ingiza kidogo kidogo. Unapo ya ingiza, hakikisha umepunguza pale, ili pesa ya kwenye kibanti ibaki angalau faida na mtaji wake kiasi, na hii ya mshahara uhakikishi inabaki kiasi fulani kwa ajili ya maendeleo mengine. Sio we kutumia tu na kula na kujipodoa na nguo. Maana ilikuwa inaishia kwenye kujipodoa, kula, nguo, kuisha habari. Tunapojifunza, yawezekana ni wewe unayenisikiliza kwamba na wewe ulikuwa ujui pesa inaelekea wapi, kumbe ni matumizi yako, una matumizi mabaya, matumizi yako ni makubwa zaidi, alafu unasingizia shetani. Kwa hiyo kuna wengine kweli wamelogwa, kuna wengine wamejiloga wenyewe tu kwa sababu ya kutokujua mambo fulani fulani, kama vile ambavyo tunakuwa tunajifunza hapa. Baada ya utangulizi huo sasa na maelekezo hayo, nataka sasa ni twende kwenye somo letu. Lakini nikupitishe kwanza kule tulikoanzia ili nikukumbushe. Ikumbuke kuwa tuliposema kanuni ya kufanikiwa, nilianza kwa kusema hivi, hakuna mafanikio yanayokuja tu kwa mtu kwa bahati mbaya. Kwamba umelala, umeamka, ukawa tajiri na mafanikio, hayapo. Hata kama mtu angeamka ni tajiri, hivyo vitu vitaisha tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo mwanadamu anatakiwa ayasababishe yeye mwenyewe ili kufikia mafanikio. Kama mtu hajasababisha yeye kufikia mafanikio, huwa wanaitumia vibaya. Kwa nini? Kwa sababu hatujaumbwa hivyo, pambu amke tu na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen, amen.
1: Na jambo la kwanza tukasema, ili mtu ufanikiwe, jambo la kwanza kabisa kabisa, ninakukumbusha yale ambayo tulijifunza. Baada ya kukukumbusha, nitakufundisha sasa mambo mengine leo machache tunamaliza. Jambo la kwanza tulisema, ni lazima uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata. Ule uwezo wako wa kutafuta pesa na kuipata,
3: usisubiri ije yenyewe.
1: Usisubiri ije yenyewe. Pesa huwa inatafutwa kwa jasho, unaona, na maarifa na kila namna ya upambanaji. Kwa hiyo sasa ni lazima uwe na uwezo huo wa kuitafuta pesa na kuipata. Kama una uwezo huo, basi uwezo ukafanikiwa hata kidogo. Kwa sababu pesa huwa haiji ije ikukute pale umekaa yenyewe, au inafuatwa, inatafutwa. Sasa kuna wengine si wapambanaji wa kutafuta pesa, unaona, wao wanadhani itawakuta tu, hiyo haipo. Yesu asifiwe sana sana.
3: Amen.
1: Na jambo la pili tulisema, ni lazima uwe na uwezo wa kutunza pesa baada ya kuipata, ili isitawanyike au isipotee na kutokomea kusikojulikana, mpaka unaanza kusema napata hela inaisha tu, yani haijulikani inaenda wapi, haijulikani na huku wewe ndio uliipata, alafu eti haijulikani na huku aliitumia vibaya hiyo pesa,
3: au utunzaji mbovu.
1: Unaona sasa hicho kitu. Kwa hiyo jambo la pili ni lazima unapoipata hela uwe na uwezo wa kutunza hiyo pesa baada ya kuipata, ili isitawanyike na kupotea kusikojulikana. Alafu kaanza kuhangaika tena. Kwa hiyo hela unapoipata ni lazima uwe na uwezo wa kuitunza. Nikasema kuna wengine anapopata hela, kama ni mwanaume, hakai hata nyumbani, hashikiki. Hashikiki. Yaani huwezi kumpata.
3: Mambo yanakuwa ni mengi.
1: Mambo anaweza kusafiri tu hata kwenda Msoma huko. Ana hata sababu eti kwenda kula tu. Amekumbuka kuna hoteli moja nzuri hapo. Alafu anaenda. Hashikiki. Mkali mno pale nyumbani. Unaona? Yaani wala hapatikani. Unaona sasa? Alafu kwa sababu tu eti kwamba amepata hela. Sasa huyu mtu ana uwezo sawa wa kuitafuta hela na kuipata, lakini hana uwezo wa kuitunza. Maana kuna wengine wana uwezo. Ndio maana pengine hata we mitaani au hapo kijijini huwa unasikia, yani huyu ana bahati sana ya kupata hela, lakini sasa huwa inaisha tu. Maana yake uwezo wa kupata hela nao,
3: sijui inaendaga wapi.
1: Watu wanajiuliza. Wengine sasa wanahukumu kwa kusema na yeye anajua tu anakopeleka. Kumbe ana uwezo wa kuitafuta, lakini hana uwezo wa kuitunza. Kwa hiyo uwezo wa kutafuta na kutunza viendane pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Lakini jambo la tatu tulisema, uwezo wa kuitumia pesa baada ya kuitunza. Unaona, kwa vitu vya maendeleo
3: ya
1: maana
3: vilivyoratibiwa
1: na maendeleo yanayoonekana. Maana pia mzee wa kanisa ni kwamba kuna wengine pia ana uwezo wa kuitafuta, ana uwezo wa kuitunza, lakini sasa katika eneo la matumizi hana uwezo wa kuitumia hela kwa matumizi ya kuleta maendeleo. Tunaposema matumizi ya kuleta maendeleo ni kwamba unaitumia kwa kununua nini? Maana mwingine hela anayo anaitunza, halafu akianza kutumia anatumia ovyo ovyo.
3: Hata ambacho hukusudia.
1: Hata ambacho hajakusudia, lakini kwa mfano hawezi kununua kiwanja, hawezi kuwekeza kitu cha kimaendeleo, hawezi kujenga nyumba, hela anayo lakini ukiona pala anapolala hana uwezo huo, ila anayo. Akianza sasa kuitumia, ndio anaitumia ovyo ovyo kwa kitu ambacho hakieleweki. Katika eneo hilo namba tatu, kimsingi mtu unapopata hela unatakiwa uitumie kwa kitu cha kuleta maendeleo nyumbani. Kama ni meza chonga, utakuwa unaangalia kwamba hapa nilitengeneza meza. Lakini unapochonga meza ujue hilo tayari umeshaziba hilo pengo, halipo tena. Utatengeneza nyingine tena. Kwa hiyo unafanya kitu kinachoeleweka. Kama we ni kijijini, ununue kuku, hata kondoo, hata mbuzi. Sasa wewe unachakalika tu, halafu naanza kuitumia ovyo ovyo.
3: Na ukifanya hivyo, ina maana unaposema kwamba hili imeenda wapi, unakuwa unaona kwamba nilinunua hiki kitu.
1: Kwa hiyo unaondoa hata maswali ya kusema huwa inapotea. Huwa inapotea, haijulikani na huku ulitumia pengine kwa kahaba tu, halafu ikaenda, na kwa pombe. Na mambo mengine, halafu naanza kusema. Kuna wengine mpaka wanatungaka uongo, niliibiwa, ni uongo tu. Na ule uongo anatanganya familia yake.
3: Kumba mehonga.
1: Ulitengeneza familia ya kutanganya uongo. Hiyo ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa hiyo sasa, hilo ni jambo la tatu, uwezo wa kuitumia. Yani itumie kwa vitu vya maana tu, vilivyopangiliwa vizuri vya kimaendeleo. Maana hivyo hata kama ungetaka maana unaweza ukanunua vitu kwa maana kwamba ukihitaji kwa mambo mengine unakiuza, unatumia kwa mambo mengine.
3: Unapata hela. Wakati mwingine imeongezeka. Umenunua kiwanja, hali zinazidi kupanda.
1: Alafu unakuja kukiuza. Unafanya jambo la maana, sio kuanza kucheza cheza. Na ni muhimu kufahamu miaka huwa haikawi. Ukicheza cheza utakuja uzeeke, hakuna maendeleo. Alafu sasa nti utasumbua. Taanza kusumbua hata vijana wako. Hamnisaidii, kila siku unawalani tu. Na wewe na huku na wewe ulipitia ujana. Hasa kwa nini tunaoneana? Wewe ujana uliupitia. Ujana wako uliuchezea. Ujana wa wenzako sasa nti unaanza kuulani tena.
3: Ndio fursa.
1: Hapana, haiko hivyo. Na wewe ulikuwa na muda wako, na wewe ulikuwa na ujana wako, na wewe ulikuwa na fursa zako, na wewe ulikuwa na nguvu zako, na wewe ulikuwa na akili zako, ukazitumia vibaya. Nguvu zako katumia vibaya, akili yako katumia vibaya, muda wako katumia vibaya, halafu unajikuta sasa huko kwenye mazingira magumu. Unaanza kulaani watu, kila siku watoto unawasema vibaya. Tena fulani, ningejua. Ungejuaje bwana, mbona ukujua wewe kutumia muda wako vizuri, halafu muda wa wenzako unaanza kuwaonea. Lakini pia kama ungeutumia muda wako vizuri na kuleta maendeleo na kila kitu, wangekusamini tu. Maana si wangekuwa bila mateso na kusumbuka. Sasa wewe wanakuwa wana mateso, wanasumbuka, wana uchungu. Mwishowe sasa wanakupuuza moyoni. Huyu mzee yeye alikuwa ameenda wapi mpaka tunasota hivi? Kwa hiyo hivyo ni vitu vya muhimu sana unaposikiliza. Jifunze, chukua hatua, fanyia kazi. Sema amen.
3: Amen.
1: Lakini tukasema jambo la nne, uwezo wako wa kutengeneza malengo mazuri. Unaona, yanayo kuletea maendeleo. Maana pia ili pesa uitumie vizuri itategemea na malengo uliyoyatengeneza. Maana pesa huwa unaielekeza kwenye malengo. Usipokuwa na malengo, pesa inakuelekeza yenyewe kwamba unitumie kwa hili. Sasa kwa hiyo unapotengeneza malengo yako vizuri, kwa mfano wewe kwa mwaka, kila mwaka unapofika mwisho huwa tunafunga mahesabu na kutengeneza tena malengo mengine ya mwaka unaokuja, kwamba mwaka ujao nifanye mambo moja, mbili, tatu. Kila hela unapoipata inaelekea huko. Hiyo ndio kutengeneza malengo. Sio kuishi kiholela tu. Hujui mwezi wa kwanza unafanya nini, hujui mwezi wa pili unatekeleza nini, hujui mwezi wa tatu unatekeleza nini, paka mwezi wa 12 unaisha.
3: Bado huko pale pale.
1: Bado huko pale pale kwa sababu ya kutokuweka malengo ya kila mwezi. Wewe unafikiri mtu una yani mtu unazidi kuisha. Unapoisha huo mwaka miaka yako inazidi kupungua na nguvu zako zinapungua. Mwisho miaka yako ya kuishi inaisha, hakuna kinachoendelea. Yesu asifiwe sana sana.
0: Amen.
1: Kwa hiyo sasa kutengeneza kuwa na uwezo wa kutengeneza malengo, hilo ni jambo la muhimu sana, litakufanya maisha yako yabadilike na ufanikiwe vizuri. Lakini pia jambo la tano, tuliona uwezo wako wa kutengeneza familia. Uwezo wa kutengeneza familia, unaona, ambayo ina mwelekeo wa kimaendeleo. Hizi familia hizi zina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo yako. Kwa hiyo ni lazima uwe na uwezo wa kutengeneza familia ambayo itakuwa na mwelekeo na mtazamo huo ulionao wa kimaendeleo. Sasa uwezo huu sasa kwa watu wa siku hizi ndio hawana kabisa, kwa sababu siku hizi watu hawafanyi vikao na familia. Wanatoka usiku wanarudi usiku, wanatoka usiku wanarudi usiku, wanatoka usiku wanarudi usiku, wako bize. Hawana muda wa kukaa na watoto vijana kuwafundisha kila siku, wajue maono yake, malengo yake, na wao wayasimamie vipi, wafanyeje. Hakuna. Kwa hiyo sasa na penyewe unajikuta uwezi ukasonga mbele kimaisha, kwa sababu hujatengeneza familia kulingana na maono na malengo uliyoyaweka. Lakini namba sita, tulisema uwezo wako wa kufanyia kazi mafundisho unayojifunza kila siku ili kupanua akili yako na ufahamu. Sasa hapa nataka nianze sasa kufundisha katika siku ya leo kwamba uwezo wako wa kufanyia kazi mafundisho unayojifunza kila siku ili kupanua akili yako na ufahamu. Tusome sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 17 alafu na ule mstari wa 23 hadi mstari wa 27. Mzee wa kanisa, unaweza kutusomea hayo maandiko ili tuanze sasa kuona mada yetu ya leo, ambayo tuone hata mambo mawili au matatu ambayo yanaweza kutusaidia. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 23 alafu hadi mstari wa 27. Ndio.
3: Biblia inasema,
1: aha,
3: Abrahamu akamtwaa Ishmaeli,
1: ndio,
3: mwanawe,
1: aha,
3: na wote wazaliwa wa nyumbani mwake,
1: ndio,
3: na wote walinunuliwa kwa fedha yake,
1: ndio,
3: wanaume wote na watu wa nyumba ya Abrahamu,
1: ndio,
3: wakatahiriwa.
1: Wakatahiliwa
3: nyama ya magovi yao,
1: ndio,
3: siku ile ile,
1: siku ile ile,
3: kama Mungu alivyomwambia.
1: Eh, ishia hapo. Sasa tumesoma haya maandiko, kuna kitu tunataka tujifunze hapo. Unajua kati ya watu ambao walikuwa wamefanikiwa sana duniani, uwezi ukamwacha mtu anaitwa Ibrahim.
3: Ibrahim
1: yeye alifanikiwa katika maeneo matatu. Eneo la kwanza alifanikiwa sana kiuchumi. Eneo la pili alifanikiwa sana kiroho, maana yake kimungu. Eneo la tatu alifanikiwa sana kifamilia. Unaposikia Waisraeli leo, hiyo ndio familia ya mtu anaitwa Ibrahim. Inasonga mbele mpaka leo. Tunasema ilifanikiwa sana kwa sababu taifa lao linaundwa na watu waliotokana na Ibrahim peke yake. Yaani taifa zima la Israeli linaundwa na familia moja. Ndio tunasema alifanikiwa kifamilia kwa sababu hiyo. Lakini pia alifanikiwa katika hali ya kiroho, maana yake kimungu.
3: Alikuwa na Mungu.
1: Na alifanikiwa sana katika eneo la uchumi. Na kati ya mambo yaliyofanya afanikiwe sana, huyu mtu alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanyia kazi mafundisho anayojifunza kila siku.
3: Kanuni
1: hiyo ili kupanua akili na ufahamu. Kwa mfano hapa tuliposoma, hii siku alikutana na Mungu. Alikutana na Mungu mara nyingi, lakini tumechukua tu hiyo siku ambayo Mungu alikutana naye akamwambia afanye agano pamoja na yeye. Ukitaka kufaidi zaidi, unasoma hiyo 17 kuanzia msali wa kwanza hadi huo msali wa 27. Mungu alizungumza naye. Kati ya mambo aliyozungumza naye katika kuweka agano, alimwambia mambo mawili. La kwanza, katika agano lao yeye Ibrahimu awe na Mungu huyo huyo peke yake.
3: Moja.
1: Mungu mmoja tu.
3: Bila kuwa na Mungu miungu miungu.
1: Bila kuchanganya mingine. Ibrahimu akakubaliana nalo kwa kuwa alikuwa anafanyia kazi mafundisho na maelekezo. Jambo la pili, Mungu alimwambia hivi, ili kuweka alama ya agano kwenu wote, wanaume wote watakuwa wanatahiriwa. Sasa sikia sasa uwezo wa Ibrahimu wa kufanyia kazi mafundisho anayojifunza. Hapo huu msali tulio usoma, Mungu alipo

0: unayaacha, halafu unaleta ya kwako ambayo sio ya maendeleo. Ni kama ipi? Kwa mfano ya kimaendeleo, kununua viwanja, kununua ng'ombe, mbuzi, nini, kupanua biashara, hayo ndio ya kimaendeleo. Wewe hayo unayaacha yote, unawekeza kulewa
1: na kuongeza wanawake.
0: Ehe. Sasa maana yake wewe ulishabadilisha matumizi yale ya kukuletea maendeleo ukayaacha, ukaweka yote ya kutoa maendeleo. Yote ukimfuatilia maisha yake yote kabisa anayoishi ni ya kutoa maendeleo, si ya kuleta maendeleo. Sasa wewe utaishi maisha ya namna hiyo, unafikiri utafikia wapi? Kwa hiyo huyu Ibrahimu, Mungu alipomaliza tu kusema naye, Mungu amenyamaza kimya kwamba ile mata Ibrahimu niliyokuletea sasa nimemaliza. Biblia inasema hivi, baada tu ya Mungu kunyamaza kimya, tayari Ibrahimu akawachukua akina Ishmaeli na watu wote, akina Isaka na wote waliokuwa kwenye familia yake, wote kachukua akaenda kutahiri tayari. Kwa kuwa Mungu amemwambia. Kwa hiyo huyo alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanyia kazi kila anachojifunza. Kwa mfano ni kurudisha hivi, wewe unadhani, kwa mfano wewe tangu radio hii ianze na wewe unafuatilia kila Jumapili unajifunza, ni yapi ambayo wewe unayafanyia kazi? Kama wewe wewe unajifunza, unajua mzee wa kanisa iko hivi, kuna watu wanajifunza kama burudani.
1: Starehe fulani.
0: Kama starehe fulani, kama kaulevi fulani. Unaona, na anabarikiwa kweli na mafundisho.
1: Ndiyo.
0: Na huwa anasikiliza kila Jumapili. Lakini mfuatilie alishabadilika.
1: Kwamba amepiga hatua gani?
0: Amepiga hatua gani?
1: Hamna.
0: Hamna lolote. Huwa anakomea kujifunza tu. Halafu anabaki vile vile. Kipindi kinaisha, kinakuja kingine. Anakuja na mhubiri mwingine wa kiume na wa kike, wazee kwa vijana, na hata akina Askofu Rukanda wanakuja. Na anashangilia kweli,
1: piga makofi,
0: anapiga makofi, lakini amefanyia kazi nini?
1: Kuna wengine wabakia ni hadithi tu.
0: Ehe.
1: Ilikuwa nasikiliza tu, nafundishwa.
0: Ndio.
1: Kipindi kile. Sasa ilishafika wakati kagoma, sasa zimebakia ni kutoa historia.
0: Ehe. Lakini alifanyia kazi lipi?
1: Hamna.
0: Yuko vile vile. Unaona sasa? Sasa na ujue sasa, dunia na maisha na umri haubaki pale pale.
1: Unaendelea.
0: Wenyewe unaenda. Wewe unajifunza, unabaki pale pale. Wakati umri unazidi kwenda, wenyewe haubaki pale pale. Na siku hazibaki pale pale. Kwa hiyo sasa wewe ukitaka kufanikiwa vizuri, fuatilia sana uwezo wako wa kujifunza na kuchukua hatua. Kujifunza kwanza huwa ni kuongeza maarifa, ni kupanuka kiakili ili ufanyie kazi sasa hayo uliyojifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sana. Kwa hiyo sasa huyu Ibrahimu yeye Mungu tu aliponyamaza tu akafanyia kazi. Kwa hiyo hata Mwanzo 12 ukiisoma, tulibu mzee wa kanisa tusomee Mwanzo 12. Tunamwangalia Ibrahimu, tunajifunza kwa mtu aliyefanikiwa.
1: Mwanzo 12
0: mstari wa kwanza na wa pili.
1: Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili nasema,
0: ndio
1: akamwambia Abraham,
0: akamwambia Abraham,
1: toka wewe katika nchi yako,
0: toka wewe katika nchi yako,
1: na jamaa zako,
0: na jamaa zako,
1: na nyumba ya baba yako,
0: na nyumba ya baba yako,
1: uende mpaka nchi nitakayokuonesha,
0: uende mpaka nchi nitakayokuonyesha,
1: nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa.
0: Mungu anamwambia hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa,
1: na kukubariki,
0: na kukubariki,
1: na kukuza na jina lako,
0: na kulikuza jina lako,
1: nawe uwe baraka,
0: nawe uwe baraka.
1: Amen.
0: Mstari unaofuata,
1: mstari wa 3 nasema,
0: ndio
1: nami nitawabariki
0: ndio
1: wakubarikio,
0: nitawabariki watakao kubariki,
1: naye akulaniye nitamlani,
0: naye atakaye kulani wewe nitamlani mimi,
1: na katika wewe jamaa zako na dunia
2: watabarikiwa.
0: Na katika wewe jamaa zote na dunia.

0: Wote watabarikiwa.
1: Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru.
0: Ishia hapo. Unaona sasa huyu mtu Mungu anamtokea anamwambia maneno. Alipomaliza tu kusema Mungu, Biblia inasema hivi, Abrahamu akafanya kama Mungu
1: alivyomwamuru.
0: Alivyomwamuru.
1: Pale pale.
0: Hakubaki kwa kusikiliza tu na kutoa stole. Kwamba nimesikiliza sana leti wa mazingira.
1: Nisubirie tena kesha nasema nini?
0: Nisubirie tena watasema nini? Umekaa tu, hakuna unachofanyia kazi. Pika hatua mwanaume, unachokisikia kinaongeza maisha yako. Yani wewe kile unachokisikia ndio maendeleo. Inuka fanyia kazi. Utaona mambo yanaenda. Inabaki sasa unaposimulia sasa ndi unasema hivi, siku moja au siku mbili au siku tatu au kila Jumapili nilikuwa nasikiliza leti ya mazingira. Nilisikiliza na hubiri ya Askofu Matias Lukanda kutoka Lamadi. Alizungumza habari ya mafanikio. Alipomaliza tu kuhubiri, nilikuwa na hela yangu mfukoni, nilienda kuinunua kondoo. Ndio sasa unaona baadaye nikauza hizi kondoo zilipoongezeka, ndio nikapata kitu hiki.
1: Na hapa nilipo nimefikishwa kwa kufuata kanuni na mfundisho
0: yake. Sasa hiyo ndio tunataka tuisikie. Sio hiyo ndio faida. Sio wewe unasikiliza tu unapoteza muda wako, halafu unabaki vile vile. Acha kabisa. Tunatafuta mafundisho kwa kuomba. Halafu tunakuletea ili wewe upige hatua. Si ubaki hivyo mwanaume wenzangu. Sema amen.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sasa hivi vitu ni vya msingi sana sana wewe kuvifahamu, kuvifanyia kazi kwenye maisha yako. Sasa ngoja tena nikuletee kitu kingine cha kukufanikisha katika maisha yako. Inasema hivi, uwezo wako wa kusamini watu waliokusaidia na kukufanikisha hapo ulipo. Unaona? Au moyo wa shukrani. Sasa mzee wa kanisa, ni kwamba kuna watu wengine hawafanikiwi au waliwahi kufanikiwa kidogo halafu akarudi tena alikotoka. Kwa nini watu walio wengi hasa wa Afrika walio wengi hawana uwezo wa kusamini watu waliowasaidia na kufanikisha maisha yao,
1: na kujua kwamba ni wa muhimu kwao,
0: na kujua kwamba hao watu ni wa muhimu. Ni muhimu kufahamu kila mafanikio unayoyaona duniani huwa yanatokana na mtu fulani.
1: Tunategemeana.
0: Sasa katika kanuni ya Biblia, kwa mtu aliyehusika katika maisha yako ukafanikiwa, ni muhimu sana kuwa na kumbukumbu ya kusamini hao watu. Unaona, unawasamini kwa mambo yafuatayo: pengine kuwashukuru, kuwatambua, kuwasamini. Ndio maana waandishi wa vitabu utawaona kila aliyeandika huwa kuna kaeneo anawaweka wale waliomfanikisha, washauri wake waliomfanikisha, kwamba namshukuru fulani kwa sababu amehusika sana,
1: kwa mchango wake.
0: Unaona, hata wewe kazi ulionayo kuna michango ya watu wako hapo. Unaona, unaweza ukaona tu hata walimu huwa ninawaangalia na wahurumia sana. Walimu wamefundisha awe raisi, wawe mawaziri, wawe wakuu wa mikoa, wawe wabunge, wawe wakuu wa wilaya. Lakini walimu utawaona maisha yao yako pale pale.
1: Hayasongi mbele.
0: Kwani kinachosumbua nini? Hakuna watu wa kuwashukuru. Hakuna watu wa kuwashukuru. Waliofanikiwa wengine paka akawa waziri, hajawahi hata kwenda kumshukuru yule
1: aliyemfundisha.
0: Unaona bwana? Na ana uwezo kabisa hata kuwa na makali mengi, hata kumpelekea tu kapikipiki hamna. Anaachwa tu hivi alivyo. Matokeo yake hata huyu naye aliyefanikiwa, kwa kuwa wapo walio kufanikisha unawaacha, na yeye matokeo yake maisha yake yanakuja kuwa ya kawaida. paka watu wanashangaa kwamba si huyu alikuwa na wazifa fulani, imekuaje imekuaje hana shukrani,
1: alisahau waliomfanikisha.
0: Alisahau waliomfanikisha. Ni sawa na mtu ana gari anavuka daraja analipomoa na huko anasahau kwamba kuna atarudi apitie hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, kutosaamini watu waliokufikisha mahala fulani ni kosa kubwa linakufanya upolomoke kiuchumi baada ya muda. Saamini wote waliokufanikisha kwa kuongea nao, kwa kuwashukuru, hata kuwapa zawadi kwamba nashukuru sana, kwa kweli una mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Hiyo itakufanya uwe na baraka nyingi kwenye maisha yako. Tusome kitabu cha Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 11, au baadaye tutasoma mistari michache. Na kitabu cha Esta, wewe unayeandika Esta 6 mstari wa kwanza hadi wa 14. Kiusomaji tusome kitabu cha Esta, alafu na Samueli tutasoma. Esta sura ya 6 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 14.
2: Esta sura ya 6.
0: Kwa wale mnaoandika, nimetaja vitabu viwili, nirudie ili uviandike vizuri. Nimesema Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 11, na Esta sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 14. Tusome sasa kitabu cha Esta. Sikiliza vizuri
2: maandiko matakatifu. Sura ya 6 na mstari wa kwanza, Biblia inasema.
0: Ndio.
2: Usiku ule mfalme akapa usingizi.
0: Usiku ule mfalme usingizi wake ulimpa, maana yake hakulala kabisa.
2: Akaamuru aletewe kitabu cha kumbukumbu, nacho kikasomwa mbele ya mfalme.
0: Aliamuru kiletwe kitabu cha kumbukumbu ambacho kuna watu walikuwa wameandikwa humu, utawaona, ili kikasomwa mbele ya mfalme.
2: Ilionekana kuwa ameahidiwa ya kwamba Mordekayo angewasema Bithana.
0: Soma vizuri mzee wa kanisa.
2: Ikaonekana kuwa.
0: Ndio.
2: Imeandikwa ya kwamba.
0: Ilionekana ya kuwa imeandikwa ya kwamba
2: Mordekai amesema Bithanana wa
0: Goja nisome. Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru aletewe kitabu cha kumbukumbu, nacho kikasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwasema Bilgathana na Teleshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango. Waliotaka kumuua mfalme Ahasuelo. Endelea sasa mstari wa 3, mzee wa kanisa.
2: Mfalme akasema
0: Je
2: ni heshima gani
0: au hadhi gani
2: Mordekai amefanyiwa
0: kwa ajili ya hayo.
2: Mtumishi wa mfalme walimhudumia
0: wakamwambia
2: hakuna lilofanyiwa. Mfalme akasema yupo nani behewani ikiwa Hanami alikuwa ameingiwa katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme.
0: Ishia tu hapo mzee wa kanisa, kwa habari ya muda nataka nieleze kitu cha msingi. Huyu mfalme huyu Biblia inasema usiku ule usingizi wake ulimpa.
2: Kaisha.
0: Hakulala huyu mfalme wakati ule wa Esther. Sasa akaamuru kwamba kwa kuwa usingizi wangu sasa haupo, nifanyeje? Nitakaa tu hivi kweli? Akaona hapana, sio ungwana. Akasema nileteeni kitabu cha kumbukumbu
2: nisome,
0: ili nianze kupitia humo angalau kujisomea, ili nione mambo yameandikwaje. Sasa kilipoletwa kitabu akasomewa, ikagundulika kuna mtu mmoja anaitwa Mordekai aliwahi kwenda kuwasema watu walikuwa na njama za kumuua mfalme ambao walikuwa wanalinda kwenye lango. Kwa hiyo mfalme alipona akaokoka kupitia Mordekai alipopeleka taarifa.
2: Ndio.
0: Na hayo yaliandikwa. Wenzetu walikuwa wajanja, walikuwa wanaandika.
2: Keka kumbukumbu.
0: Kumbukumbu inawekwa.
1: Sipoteze.
0: Asipoteze, sio kama wewe uweke kumbukumbu, walisha kusaidia watu wengi kashasahau.
1: Na mafundisho ya mwaka jana hata uyakumbuki.
0: Kashasahau. Hakuna kumbukumbu yoyote. Sasa mfalme alipoona kuna mtu alifanya mambo makubwa, akauliza swali hivi. Alifanyiwa nini mtu kama huyu aliyefanya jambo kubwa kiasi hicho? Wale watu wakasema hamna chochote alichofanywa, aliachwa tu.
2: Kapuuzwa.
0: Kapuuzwa tu, kaachwa, kafanya jambo kubwa kama hilo. Mfalme akasema, kwani kuna nini behewani? Wakamwambia. Ukisoma msali yote hiyo niliyoitaja, utaona kuwa mfalme aliamua kumfanyia jambo kubwa sana, akapata cheo, akapata kazi nzuri. Hiyo ndio tunasema kukumbuka.
1: Kumbuka fadhila.
0: Fadhila kwa wale waliokufanikisha ukafika mahala fulani. Ni muhimu sana. Waafrika wengi tunaambulia kwa masikini kwa sababu hatuna kumbukumbu. Angalau wenzetu weupe wanajitahidi wao. Kuna mtu mmoja aliwahi kushauri ndoa ya mzungu mmoja, ilikuwa matatani, ilikuwa karibu ivunjike. Ni Mwafrika huyo, ni kiongozi fulani, akashauri, akawapatanisha wale watu, ile ndoa ikarudi, wakakaa kwa amani, wakaendelea. Yule mzungu akaamua kumshukuru huyo aliyefanya jambo kubwa, akamjengea shule.
1: Ndio.
0: Angekuwa Mwafrika.
2: Kwa sababu ya kile kupatanisha ndoa yake.
0: Kwa sababu amenusuru ndoa. Ndoa ni jambo kubwa.
1: Wengine wanasema naingiliaje ndoa yangu?
0: Ni jambo kubwa la kimaisha. Kwa hiyo maana yake amejenga hiyo familia iendelee. Aliposhukuru yule bwana, yule mzungu, kamjengea shule. Anaendelea nayo mpaka leo. Hiyo ndio tunasema. Sasa Waafrika wengi hawana shukrani. Ndio paka tukatweka na msemo kwamba tenda wema nenda zako,
1: usingoje shukrani.
0: Eti kwa sababu tabia hizo, mala shukrani ya punda
1: mateke.
0: Ni mateke. Kwa hiyo hata kama mtu ulishamfanikisha, utasikia na kusengenya tena. Hayo ndio maisha ambayo watu wanajitafutia matatizo. Baadaye hata hicho kibaraka kinatoweka.
1: Na wakati mwingine hata salamu inakuwa haipo. Maana unaona kwamba sasa yule alinisaidia mwishowe tena na ananidai kumrudishia, kumbe hata hamna.
0: Sasa hivyo vitu ni vya muhimu sana tunapojifunza katika kanuni za kufanikiwa. Kama wewe unahitaji kufanikiwa, saamini watu walio na michango yao kwenye maisha yako mpaka hapo ulipofikia. Yaani wasaamini sana. Hata ile Samueli wa pili ukiisoma ina maelekezo hayo hayo. Kutokusaamini wale watu na kuwakumbuka ni mbaya sana. Ni lazima tuwe watu wa kukumbuka na kuwasaamini hao watu. Hivyo ndivyo sasa utaona Mungu wa mbinguni anakubariki sana kwenye maisha yako. Unaweza kusema amen.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Sasa twende hatua ya mwisho kwa leo. Tutaendelea siku nyingine ili nikueleze kitu tena kingine ambacho kinaweza kukusaidia. Kinasema hivi: uwezo wako wa kutii wazazi wako waliokuzaa kwa kuwaheshimu na kuwajali. Nirudie tena: uwezo wako wa kutii wazazi wako waliokuzaa na kuwasamini sana. Unaona, na kuwajali. Ili ni eneo la wazazi wetu. Najua kila mtu aliyeko duniani amezaliwa na mtu. Kila mtu ana wazazi. Sasa hawa wazazi, wakati katika uumbaji wa Mungu alipoumba Adam na Hawa, aliwaumba Adam kwa udongo, Hawa aliumba kutoka kwenye ubavu wa mwanaume. Alipoumba hivyo kama mbegu ya hao watu wa awali, wengine sasa tunasema sisi tuliumbwa kwa kuzaliwa. Sasa hawa wazazi Mungu huwa anawasamini sana kwa sababu ni watu waliokuzaa au wameamuliwa kuendeleza uumbaji wa Mungu duniani. Kuna baraka kubwa sana unaposaamini wazazi, ni lazima wewe utafanikiwa. Kwa mfano, tunaposoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3.
2: Waefeso 6 mstari wa kwanza
0: hadi wa 3.
2: Biblia inasema,
0: ndio,
2: enyi watoto,
0: enyi watoto,
2: watiini wazazi wenu katika Bwana.
0: Watiini wazazi wenu katika Bwana.
2: Maana hii ndiyo haki.
0: Maana hii ndiyo haki.
2: Waheshimu baba yako na mama yako.
0: Waheshimu baba yako na mama yako.
2: Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi.
0: Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi.
2: Upate heri na kuishi siku nyingi katika dunia.
0: Upate heri na kuishi siku nyingi katika dunia.
2: Amen.
0: Inaposema upate heri, maana yake uwe ufanikiwe kimaisha, kiuchumi, lakini na miaka ya kuishi iwe mingi duniani. Sema amen.
2: Amen.
0: Sasa nisikilize sasa vizuri hapo, naenda kumaliza alafu nikuombe. Katika eneo hili pia ni la msingi sana. Unaposaamini wazazi wako walio kuzaa, kuwatii, kuwajali, kuwatunza, kuna baraka kubwa sana imejificha hapo. Tena hii ni Biblia. Na hii Waefeso inanukuu kutoka kwenye amri, inasema hii ndio ahadi, hii ndio amri yenye ahadi. Inaposema hivi inamaanisha hivi, katika Agano la Kale kuna amri 10. Sasa mzee wa kanisa iko hivi, hizo amri 10 zilizoandikwa, kuna amri moja ina ahadi ndani yake
2: za mtu.
0: Zile amri zingine zinakuamrisha tu fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Alipofika kwa wazazi, ndio anaweka na ahadi kwamba ukiwaheshimu wazazi na kuwatii, utakuwa na heri, manake utakuwa na baraka, wingi wa baraka na wingi wa miaka ya kuishi
2: na mafanikio.
0: Na mafanikio. Sasa kuna wengine tunawaombea mpaka leo, mchungaji niombe. Unaombea mtu ambaye hajaheshimu wazazi wake,
2: anawapuuza,
0: anawapuuza. Matokeo yako unaomba hakuna baraka kwa huyo, unakomea kuvuruga nywele zake tu, unatoka hapo alafu anabaki pale pale. Sasa wewe unaombea mtu ambaye anapuuza wazazi wake na kuwadharau. Hey, tangu azaliwe na yule mama hajawahi kumnunulia hata kitenge. Kitenge tu cha 10,000 huyu mtu hajawahi. Hey, ili wewe mzazi wako wala hajakutamkia baraka, mchungaji atakutamkia baraka, utabarikiwa wewe. Eti unakimbilia utamkiwe baraka na mchungaji. Tunatamkia watu baraka, wengine hawabarikiwi. Kumbe wewe unatamka baraka, mzazi wako anatamka laana.
1: Laani.
0: Analaani tu usiku kucha, anajuta. Sasa wewe, mama yako alikuzaa, ulikojolea kwenye mgongo wake, kwenye kitanda, ulinusulika kufa na malaria na mambo mengine. Hakulala, unakema, unalia usiku kucha.
1: Na haitoshi hata yeye mwenyewe nusulika kufa kwa kukuzaa.
0: Halafu eti hujawahi hata kitenge.
1: Na wengine wamezaliwa kwa operation.
0: Halafu leo humsikilizi, anakutuma uambiliki. Tena ulishamubatiza na jina, kengele yenu imeanza, kengele yenu, na huko ni mzazi. Wengine wanaitwa king'ola cha hapa kimeanza, eti kwa sababu yule baba huwa anaelekeza na kuwakombeza matatizo yao, anabatizwa king'ola cha hapa kimeanza. Au kiona unakuja kama una ndevu, mzuzu anakuja. Hao ni watoto hao
1: uliowazaa.
0: Eti wanategemea sasa watabarikiwa. Kwenye maombezi ya kubarikiwa, wa kwanza mchungaji anaanza kuomba. Sasa Biblia ina kanuni, nimekuambia hakuna maendeleo yanayokuja hivi. Heshimu wazazi wako. Kama hujawahi kuwanunulia kitu na kuwaheshimu, unatakiwa sasa uzingatie, wasikilize. Mzazi akikukataza jambo, lipime. Ulione mzazi anasema kweli, acha kabisa, achana nalo. Hata mimi nina wazazi wangu, nina mifugo wangu kule nyumbani. Siku moja nataka niende niwauze, mama akakataa. Ni mbali kijijini Kwimba. niliondoka tena nimetupa nauli yangu nikasema mama basi nimekuelewa ya maisha nikarudi na wala sikuweka ngumu siniza kwangu kwa nini mama anapinga nikatii bila shuruti tena akaniita tu mwanangu acha kabisa nikaacha wazazi hakikisha kwamba unafanya ramana wasalimie kuna mtu mwingine kahamia da eti akawa matawi ya juu paka miaka 7 hajapika simu nyumbani kumbe wazazi wake walisha kufa zamani
1: hajui maana mawasiliano hayapo
0: hayapo eti anakuja kusikia miaka 5 walisha kufa ndi anaanza kulia machozi yasiyo na sababu yasiyo na maana sasa wewe kwa nini usisalimie wazazi hata kama uko mbali wapigie simu umekukumbuka mama ubarikiwe sana uliniza mtie moyo mpongeze atalala na achilia baraka kwenye moyo wake matoke yake tangu unaendaka hata nyumbani wala uchinjiwagi hata kuku na mama yako kwa sababu huna maana yoyote ulishawahi kuchinjiwa wewe hauna lolote kwa sababu hufanyi kitu chochote kwa wazazi ndugu zangu Mungu awabariki sana kwa yale niliyokueleza leo niishie hapo nimshukuru Mungu kwa dakika kama 3 dakika 2 nikupe maelekezo baba mwema nikushukuru tena kwa siku njema ya leo kwanza kutupa muda huu tumefika hapa kama wajumbe na watumishi wako asante kwa kila mtu aliyesikiliza mafundisho haya wajalie kuyafanyia kazi kwa jina la Yesu tunakemea kila nguvu za giza wengine ni wagonjwa wanasikiliza ili waombewe wapone tunakemea hayo magonjwa tunayavunja magonjwa ya mizimu magonjwa ya kichawi mapepo majini toka katika miili yao tunakukemea yewe shetani tunakemea magonjwa tunakemea kila ushirikina wote kwa jina la Yesu aliyetoka afunguke azae fungua tumbo hili tunabomoa madhabahu iliyozuia kuzaa bomoka iwe madhabahu fundika kamba zote zikatike na minyololo yote iliyozuia asiolewe tunaikata hiyo minyololo tunavunja matamko mabaya aliyotamkiwa kwamba asifanikiwe tunayavunja kwa kutamka neno la Mungu fundika kwa jina la Yesu maadamu anautiwa kukusikiliza wewe neno lako kila siku kila Jumapili anajitoa apate baraka na neema ya kusikiliza kwa jina la Yesu amesha asikia atachukua hatua tunaangamiza kabisa kinachozuia asipate ajira amesikiliza radio hii ili aombe apate ajira kwa jina la Yesu ajira hiyo apokee kwa utukufu wa Mungu na uweza afunguke milango ya kuolewa kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo Mungu waokoe wanaume na wanawake kupitia radio hii Mungu tunamsogeza mikononi mwako mmiliki wa radio hii na wafanyakazi wote maana ni viungo wakubwa wa kusababisha kwamba watu hawa wasikilize waponywe kila anayeponywa baraka zingine simwezi waende wanaotangaza na huyo anayesimamia leo simwende na yule mmiliki wa radio hii na wote waliofanya michango yao ili radio hii isonge mbele siwaende baraka watu wanaposikia wanaponywa na wao wanapata sehemu yao mgao wao wa kubarikiwa na kuinuliwa kwa jina la Yesu bariki watumishi wote ambao wanakuja kuhubiri hapa michango yao ni mikubwa ukawatendee wema kwa utukufu na nguvu zako katika jina la Yesu aliye hai unaweza kusema amen
1: amen
0: ndugu zangu Mungu awabariki sana kama nilivyosema naitwa mchungaji na askofu Matias Rukanda wa kanisa la EGT tuko la madi lango la mbinguni tunawakaribisha sana katika ibada zetu kwa mfano Jumapili inaanza saa 2 kamili hadi hapo saa 6 ni mafundisho na maombezi na Jumatano tuna ibada jioni saa 9:30 hadi saa 11 Alhamisi siku ya ushauri na maombezi kama kawaida na Ijumaa ibada ya neno kwa ufupi na maombi pia tunashauri na kuombea kwa njia ya simu ila siku kama ya leo nikikutajia namba ya simu unaweza kutuma ujumbe maana wakati mwingine ukipiga tunaanza safari ya kurudi Lamati kwenye ibada Na ukianza kutupigia jioni saa 12, saa 1, saa 2 usiku tunapatikana. Ni 0787 23 89 77. Narudia. 0787 23 89 77. Voda ni 0752 58 9233. Ni 0752 58 9233. Mungu akubariki sana sana. Mzee wa kanisa, useme neno moja tuwaage watu wa Mungu.
2: Amen.
0: Amen.
2: Tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi kwa wakati huu tunahitimisha. Tukuombe kuhudhuria ibada ambayo ni ibada nzuri pale katika kanisa la EAGT la Madi. Mungu akubariki. Tutaonana tena.
0: Amen.
3: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza neno la Mungu na ituletea neno la Mungu ni askofu na mchungaji Matias Mkanda ambaye alikuwa mwongozana na mzee wa kanisa Felix Nashoni. Na umefundisha somo ambalo linasema kanuni za kufanikiwa kimaisha, na ameweza kueleza ili uweze kufanikiwa kimaisha kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, ikiwa ni pamoja na kutengeneza malengo yako vizuri kwa mwaka au kwa mwezi, lakini pia kuwa na ule uwezo wa kufanyia kazi mafundisho unayojifunza kila siku ili uweze kupanua akili yako na ufahamu wako na mengine mengi. Endelea kuwa nami, bado tuko pamoja.
0: Amen.
4: Mzuri. Krisi duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Chapter Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kukupa

Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Board.

Asante, dakika ni ya 10 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi, na kama ndio kwanza unafungulia redio yako nikwambia kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Umetoka kusikiliza wimbo mzuri kabisa kwambia nifunze kunyamaza kimya. Binadamu ameshaongea mengi, lakini Baba naomba sasa unifundishe kunyamaza kimya, kwa sababu kama tunavyojua binadamu wana mambo mengi sana, wanakujua zaidi ya wewe unavyojijua. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ndiye anakujua zaidi, kuna mtu unasema ngoja ni nyamaze kimya, ila Mungu wewe ndio unanijua na unajua hayo wanayoyasema yana ukweli au la. Kwa sababu kuna watu wana mambo mengi sana. Shiaona mtu anakujua wewe, anakuzungumzia kana kwamba yani kipindi unazaliwa alikuwepo au umekuwa umelelewa hadi hapo ulipofikia, anakufahamu vizuri sana. Kwa hiyo kuna mda mwingine unaona ni bora tu ukanyamaza kimya ili mambo mengine yaweze kuendelea. Tukasikilize burudani nyingine nzuri kabisa kutoka kwake Eunice Jerry, anakuambia uinuliwe, wimbo mzuri kabisa. Sasa yeye

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiwi, let's ride together.
5: Unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.

naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

saba dakika mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Nikukumbushe tu msikilizaji, katika kila jambo jifunze kumtumainia Mungu. Hata kama uoni njia mbele yako, hakikisha unamtumainia Mungu. Na kipindi ni Sauti ya Uhai, msikilizaji, tunaendelea. Na mda huu hapa ni kupatia ujumbe kutoka Ikizu. Wao wanasema ya kwamba wanakutangazia hawa ni Ikizu Sekondari iliyopo ilani Bunda mkoa wa Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka ya 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma, na shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Endelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Bado tupo pamoja.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Asante sana msikilizaji, baada ya kupata burudani hiyo natumaini unaendelea kubarikiwa, lakini nikwambie mshukuru Mungu kwa pumzi na uhai na uanze upya au uanze upya moyo wa shukrani, kwa sababu kuna watu wanasahau kuwa na ule moyo wa shukrani. Shukuru hata kwa hiyo pumzi ambayo umeweza kupewa, sio kulalamika tu hivi Mungu mimi hunioni. Anakuona ndio maana bado unapumua, na ndio maana hadi muda huu ninavyozungumza bado upo hai na ni mzima. Kwa hiyo kuna wengi, wewe ni mzima na unalalamika, lakini kuna mwenzako muda huu anahitaji basi hata apate tu huo uzima, apate hata kunywa huo uji ambao unakunywa sasa hivi. Lakini wewe uko hapo na mika Mungu, kwa nini mimi ndo unanipa matatizo kila siku? Mbona mimi ni changamoto? Kwa hiyo nikwambie changamoto za maisha zisikufanye ukakosa matumaini. Nikwambie tu ni sehemu ya maisha au ni za muda tu, lakini neema ya Mungu hudumu milele. Kwa hiyo usije ukajisahau. Na kwa muda huu hapa nikufikishie ujumbe huu kutoka Best Vision Eye Care. Wao wapo Nata pale jijini Mwanza. Kwa hiyo wanatumia vifaa vya kisasa kabisa katika kubaini changamoto. Na sasa hivi sasa mwezi huu wa sita wamekuja na punguzo la hadi asilimia 75, ambapo gharama za kumuona kufungua faili na kumuona daktari pamoja na vipimo vyote zitakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Kumbuka Best Vision Eye Care wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto ya macho na wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kwa hiyo kama unajua una shida yoyote ya macho, labda uoni wako ni hafifu, labda uoni mbali au uoni karibu, au una makengeza kwa mtoto, mimi nakusisitiza kama mtoto anakengeza basi mpeleke ili waweze kumweka sawa mapema. Kutokwa na machozi au kushindwa kuona, maandishi madogo, SMS, vitabu au vocha, mwanga mkali wa jua, huwa na mchanga macho, ukungu au kuona ukungu, na matatizo yote ya macho, fika Best Vision Eye Care. Ni wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye kona ya Bugando. Unaweza kuwapigia kwa namba zifuatazo, yani nikimaanisha kuwapigia simu. Namba hizo ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76, au 07 63 11 03 76, yani 07 63 11 03 76. Kumbuka wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ni vizuri msikilizaji ukisikia maeneo kama haya basi chukua namba. Chukua namba jamani. Usiseme mimi sina shida ya macho. Unaweza kuwa huna shida ya macho sasa hivi, lakini kwa baadaye ukapata shida au ukakutana na mtu mwenye shida, basi utamsaidia walau hata kwa kumpatia hiyo namba. Endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio na mimi nitarejea kwa ajili ya kuja kusoma. Dakika ni ya 39 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi, na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Namba ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako hapa studio. Kumbuka kuwa hakuna hali ngumu inayomshinda Mungu. Kwa hiyo usije ukajisahau sana na kubaki kulialia, usilie sana.

unafanya jambo jipya, fahamu kuwa hauko peke yako, Mungu yu pamoja na wewe japokuwa unapitia kipindi kigumu. Bwana anafanya jambo jipya. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, usije ukakata tamaa. Nifinyange kutoka kwake Bella Kombo anakwambia nifinyange. Bwana anafanya jambo jipya, na mimi nikwambie amini ya kwamba Bwana anafanya jambo jipya, japokuwa changamoto za maisha ni zipo, lakini wema au neema ya Mungu bado ipo pamoja na wewe. 51 dakika mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi, na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja nianze kusoma ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kunitumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwijila wa Mikuyu, yanasema Jumapili njema ni kwa wafatao: Mama Rebecca Mfungo akiwa Mabui, maarufu naona ujumbe wako umekuja nusu, nikwambie asante. Sauti ya Uhai, dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Dei, anasema anaomba wimbo wa Picha ya Mama uwe maalum kwa mama zake wote wakiongozwa na Wakulu Nzela Loda Mwasi, nikwambie asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, anaitwa Laurent Julius kutoka Mwibagi, anasema ya kwamba maeneo ya Telita tupo pamoja sana, anaendelea kubarikiwa kupitia kipindi. Nikwambia asante. Sauti ya Uhai, anaitwa Dr. Ramadhani, anapatikana Guta kwa Nyamwiru, anasema anawatakia waumini wote Jumapili njema, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai inawapata vema hapo studio, ni msome kama Esther Juma kutoka Serengeti, tupo pamoja sana, asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Na kamata ujumbe wa kwake Betha kutoka Stopo, yanasema anaomba wimbo wa Makombora, anasema umfikie mama yake kipenzi akiwa haya pamoja sana, nikwambie asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Shamba ni Mkama wa Kitalamaka Stoni, anasema anaomba wimbo wote wa Boni Mwaitege uwe maalum kwa Maiga Mkama akiwa Blamba na wadau wote wa Mazingira FM, nami nikwambie asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Shamba ni Mkama wa Kitalamaka Stoni, anaomba wimbo wote wa Boni Mwaitege, asante pia kwa ujumbe huo. Ujumbe mara moja msikilizaji unapendeza, ukiutuma mara moja tu unakaa kwa kutulia. Sauti ya Uhai, Jeni Nengwa kutoka maeneo ya Kwigutu, anasema anawatakia Jumapili njema wafuatao bibi yake akiwa hapo Bunda, pia na mama yake anaitwa Mariam Bunsari akiwa hapo Bunda. Naona ujumbe wako umeishia hapo, nikwambie shukrani sana. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, asante kwa kipindi. Haya, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM kutoka pande za Msoma vijijini Bugoji Kandelema, anasema anaikaribisha familia yake isikilize nyimbo za injili kupitia radio yetu pendwa Mazingira FM. Asante sana na barikiwa, nikwambie asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Mataba Kuboja pande za Msoma vijijini, tukwambie nikwambie asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai, ni Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, anasema nimpigie wimbo Bahati Buku Kualaka wa Amani. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai, ni Dickson au Kichuya akiwa Mwabayanda ya Mayege, anasema anaomba wimbo wa Boni Mwaitege mama ni mama, anasema umfikie mama yake mzazi anaitwa Kefleni Maguliati. Ujumbe anasema Mungu ni fundi, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai, ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa anapatikana Msoma, anasema nipigie wimbo wa Christopher Mwahangila ukipenda kwa jina la Nimeweza, anasema waburudishe wafatao Abnuli Mongateko kutoka Bunda Dei,
aliye Elia Mpanzu kutoka Msoma pamoja na Kishali Ngalale kutoka pande za Kinyambwiga. Nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Masageti Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilata. Yanasema ni mpigie wimbo wa Boni Mwaitege ni bebe. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Balapo wa Haya, asante kwa ujumbe huo pia. Naona ujumbe umeweza kujirudia. Ujumbe mara moja tu msikilizaji, inapendeza na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukali kutoka Msoma Buhala, anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja wote uburudishe. Kakatinga akiwa Masinono, na ya pili ni kwa Warioba Maru akiwa Bunda mjini, na watatu ni kwa dada Bunuli Mongateko akiwa maeneo ya Bunda Deu. Juma anasema asante Radio Mazingira kwa mahubiri ya leo ya menibariki sana, nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM pamoja sana. Asante Sauti ya Uhai na Mazingira FM, tupo pamoja, tukwambie asante. Wilfred Mtani Mkama kutoka pande za Guta yanasema anaitakia haya bwana, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku leo kupitia hapa 91.7 Mazingira FM. Lakini ni kujuze tu wewe ambaye bado unahangaika ni wapi ambapo unaweza ukatengeneza aluminium za kisasa au partition. Usihangaike sana, kwa Bunda sehemu ni moja tu, usije ukazunguka sana mwisho ukachafuka. Sasa hivi kuna vumbi sana. Waleta aluminium and glass ndio sehemu sahihi. Ukifika hapa utauziwa sasa aluminium, au ni wanauza aluminium na vioo kwa jumla na jareja, na kwa bei nafuu na kwa ubora wa hali ya juu. Kama nilivyokujuza, wanatengeneza madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, makabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Waleta aluminium wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Utawasiliana nao kwa namba hizi, naomba uziandike hapo. Namba ambazo utawasiliana na Waleta aluminium ni 0782030788 au 0747653827. Waleta aluminium and glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana, unahitaji madirisha ya aluminium, milango ya kisasa au makabati aina zote, usizunguke sana mjini jamani. SM ni moja tu, barabara ya lami kabisa. Sijui ukaanza kupigwa na vumbi sana unatafuta. Fika tu Waleta aluminium and glass, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sia, ni pale utaona wapo bango kubwa kabisa. Unaenda pale unatengenezewa vitu ambavyo ni vizuri kabisa. Unanunua hivyo vioo hivyo kwa jumla, ule jaleja wanauza pia. Tunaendelea kusikiliza nyimbo hapa kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za Injili, na baadaye nitarejea kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako ili nianze kucheza zile nyimbo ambazo tumeweza kuziomba hapa.

Tupo na Yesu kihomhom, wimbo mzuri kabisa huu hapa. Unatufikisha dakika ya 26 mara tu baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji ni kupe chimbo ambalo utaweza kupata nguo ambazo ni nzuri na kwa bei nafuu kabisa. Usisumbuke sana. Chimbo lenyewe ni Krisi duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote, pia wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi hapa. Wewe ambaye unahitaji mzigo au unahitaji nguo, basi piga kwa namba ifuatayo. Namba ni 0756682628. Ukipiga namba hiyo basi moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Chris duka la vitenge. Lakini nikupe habari njema ya Sauti ya Matumaini. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanza katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye heshima, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha mgogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu tunaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Asante msikilizaji, ni kuombe radhi kwa kutokusikika kwa dakika kadhaa hapa, ni kwa ajili ya matatizo yaliyo juu ya uwezo wangu. Na kwa muda huu hapa basi ni endelee kusoma ujibu wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni Magesa mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu yanasema Jumapili njema kwa wapatao. Mama yake anaitwa Rebecca Mfungo akiwa Mabui Melafuru. Mjukuu wa Pima Mwangila Mikuyu kwetu nikwambia asante pia kwa ujumbe wako huo. Tupo pamoja ndani ya kipindi nami nikwambia asante. Nimuite Elia Mwita kutoka Mwibagi anasema tupo pamoja. Tukwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai nimuite mtumishi Samuel Kasomelo wa Lwabu Bunda. Anasema naomba wimbo wa Mlima Katoro, Mlimani Katoro. Kumbe na minimo uwe maalum kwa wanakwaya chipkizi Kabasa Maini. Ujumbe anasema wawai kanisani. Nami nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Kituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, Magesa mjukuu wa Pima. Nikwambia ukituma ujumbe wako mara moja tu unatosha. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni msome kama Samuel Johnny akiwa pande za Mwaginai Kalemela. Anasema tupo pamoja sana, tunasikiliza injili. Nami nikwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Baba Eliza kutoka Tarime Chomete. Anaitwa Baba Eliza, anaomba wimbo wa Rose Mwando Simba Anaunguruma. Nikwambia asante kutoka hapo. Sauti hii ni ya mama, anasema Sauti ya Uhai ni mama Naftali kutoka maeneo ya mashine ya maji. Anasema anaomba wimbo Bahati Buku Kumapito. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Daudi kutoka Bunda, anaomba nimpigie ngoma ya Enoch Jonas, wimbo unaitwa Kizunguzungu. Nikwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni Daniel Mabindo, anasema kutoka Kalimela, nimpigie Bahati Bukuku Walaka wa Amani. Nawe nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Baba Naomi toka Salakwa Bunda Mara. Anasema nabarikiwa sana na sifa za leo. Anasema anawatakia ibada njema wote. Nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni msome kama Samuel Johnny akiwa pande za Mwaginai Kalemela. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Usijaze ujumbe mara kibao, mara moja tu unatosha. Sauti ya Uhai anaitwa Kidai Marenya, nikipenda nimuite Boli kutoka Mwakiroba Mlimani City. Yeye anaomba wimbo wa Rose Muando Bariki Kenya. Anasema mfikie Keso Matonge. Naona umemaliza hivyo, nikwambie asante. Sauti ya Uhai anaitwa Kidai. Haya, asante Kidai kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa ipo Msoma. Anasema nimpigie wimbo wa Christopher Mwangila, ukienda kwa jina la Nimeweza. Anasema waburudishe wafatao Bunuli Mongateko kutoka Bunda Day. Nyingine naenda kwa Elia Mpanzu kutoka Musoma, pamoja na Kishelinga Lale kutoka pande za Kinyambwiga. Nikwambia asante. Sauti ya Uhai Jessica Kaswahili anasema naomba wimbo wa Joeli na Barinaba. Anasema ni kuimbie Bwana. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Neema Daudi wa Nyamakokoto, anaomba wimbo wa Martha Mwaipaja, maumivu uwe maalum kwa familia yake. Ujumbe anasema Mungu ndiye muweza wa yote. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Daudi Kinasa Sintemi wa Tailo. Yanasema kwanza anasalimia Komanya Kinasa kanda ya anasema na Royce Komanya. Haya bwana. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kututumia hapa au kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kunifikia. Sauti ya Uhai Masageti Salu kutoka Kablabula mtaa wa Pilato, na wewe nikwambie asante. Msikilizaji, napendeza kutuma ujumbe wako mara moja tu. Sirudie. Mwingine ametuma ujumbe wake mara moja unashindwa kupata nafasi. Unatuma ujumbe mara kibao inakuwa ipendezi. Naendelea kusoma ujumbe mwingine. Juma Kaseja, Juma wa Hunyari. Anasema pamoja sana. Nami nikwambie asante. Asubuhi njema hapo studio. Yeye anasema anampongeza, naona ujumbe wako umekuja nusu. Nami nikwambie asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Nikwambie asante wewe uliotuma ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Kidai. Kidai, nikwambie asante. Msikilizaji, ujumbe wako mara moja tu unatosha, usirudie tena. Kwa mara nyingine, mara moja tu. Fanya hivyo. Ukishatuma mara moja unatulia. Basi mimi nikujuze tu wewe ambaye sasa hivi una heka za kwenda kanisani, usije ukasumbuka sana, usiendelee kusumbuka. Kiwei wao wapo. Wanatoa pikipiki kwa mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000. Ili hata kama mambo umeona kama mambo hayako sawa, dakika mbili tu umeshafika kanisani, umefika unakoelekea kwenye miangaiko yako, basi nunua pikipiki hii ya Kiwei. Wanatoa kwa mkopo kwa kianzio cha 300,000, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti pia wanapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi. Keshi ni shilingi 2,700,000. Ukiwa na 2,700,000 basi unachukua pikipiki yako. Lakini wao kuelekea kombe la dunia, Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote ambao wamenunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026, basi wanakutana na ofa hizi. Mteja utaondoka na zawadi mojawapo kati ya zifatazo. Kuna dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Unaanzaje sasa kukosa? Kuna radio Brutus, lakini pia kuna smart TV inchi 43 na pesa taslim. Lakini pia kama hiyo haitoshi, bado mteja utapata zawadi zingine. Hizi ni offer, hizi ni lazima upate. Kuna matengenezo bure 3 mfululizo, injini walantini kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kumbuka Kiwei wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo maeneo haya ambayo naenda kuyataja. Kwa Musoma wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C, Mkabara na kanisa Katoliki, Shilachi ni mtaa wa Obwele, Tarime wapo pale mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Selonga, Bukima ni pale Center, na Buhemba wapo 00. Unaweza kuuliza chochote kuhusiana na Kiwei kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0663 583096 au 0746 88 8805 au unaweza kutembelea katika mtandao ya kijamii. Kama uko utaandika tu Kiwei Tanzania, basi utaweza kuwapata huko. Nikujuze tu ujumbe huu mzuri kabisa wa Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanza katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine.
1: penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza, kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kwa hiyo fanya hivyo ili mambo yaende vizuri kabisa. Nirejee tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako huu ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa na endelea kusoma msikilizaji ujumbe ambao umeutuma hapa. Utuma mara moja jamani, hao wanaotuma mara nyingi ni wanatupa shida sisi. Tuma mara moja tu. Alafu nikikwambia utume ujumbe tuma, usipige simu. Sauti ya Uhaya na Inchi Mama Janet kutoka Muhoji anaomba nyimbo ya Boni Mwaitege, Acha Nizaliwe. Nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji anaomba wimbo wa Boni Mwaitege. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Manyama K Manyama, yupo Kandelema. Anasema haya, asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai ni msome kama Zabloni Doto kutoka pande za Sunga Mbele mtaa wa Amani. Anasema naomba wimbo wa Martha Mwaipaja kwa neema tu, itapendeza sana. Dada nikwambie pia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Rusi. Rusi yeye anasema kutoka Guta, anaomba wimbo wa Rose Mwando wote wafikie waleleo wa Guta stendi. Jaelewa. Wafikie madereva au haya. Asante. Nadhani ujumbe umefika. Asante sana msikilizaji, na nikushukuru sana sana sana kwa kutenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Bila shaka umejifunza mengi, lakini pia umeweza kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Na umeweza kusikiliza neno la Mungu lipofika mida ile ya saa 1 kamili za asubuhi, ambapo tumeweza kufundishwa namna ya kufanikiwa kimaisha. Kwa hiyo imekuwa ni pamoja na kuweka malengo, lakini pia ameweza kufundisha ni pamoja na kuwa na nidhamu pia ya fedha, lakini uwe na chanzo ambacho kinakupatia au hiyo fedha. Usiwe mtu ambaye unaalamika lakini kumbe huna kitu chochote ambacho kitaweza kukusaidia. Lakini pia kingine ambacho ameweza kukigusia mchungaji kwa siku ya leo ni kuhusiana na namna ambavyo sasa wewe unaweza ukatengeneza fedha, ni kulingana na yale mafundisho ambayo unakuwa unafundishwa au vile unavyokuwa unashauriwa basi kufanyia yale mambo kazi ili uweze kufanikiwa kimaisha. Langu jina naitwa Dina Shambes. Ulikuwa nami ndani ya Sauti ya Uhai na baadaye utaweza kusikiliza kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Ni kuombe radhi tu msikilizaji kwa dakika chache hivi kutokusikika hewani, na baadaye moja kwa moja utaweza kusikiliza kipindi cha watoto kama dakika mbili hivi. Mambo yanakaa sawa, tunaweka mambo sawa hapa, hapo kipindi cha watoto kinafuata. Endelea kwa nasi kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kabwana kuishi na sijue kesho yangu inafanyika na nini. Bwana ninakuhitaji nikuone. Bwana ninakuhitaji Yesu, nakuhitaji Bwana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
0: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Tutaki ardhi ya kwetu
3: kurejesha hela kwa wenyewe.
4: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
6: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
7: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
8: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
2: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
9: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
10: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
11: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
12: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
0: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
13: Alafu jambo lingine,
14: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
15: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: Baada ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM popote pale ulipo, napoendelea kututegea sikio. Tayari kama tulivyosema, ni ndani ya kipindi cha siasa na maendeleo kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa 5 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 6 tunapoipisha taarifa ya habari. Langu jina ni Adelino Sibanenwa, niko na kutambulisha mtu bwana ni kazi.
1: Naitwa Mariam Mramba. Anaona kama unakuwa na kigugumizi kutambulisha.
0: Kutambulisha mtu ni kazi ndugu yangu.
1: Hamna kazi.
0: Hamna kazi. Ila kazi ni nini sasa?
1: Kazi ni kukosea jina la mtu.
0: Sasa unaona hapo. Hiyo ni shughuli. Habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Pilika pilika.
1: Namshukuru Mungu zinaenda vizuri.
0: Ni Jumapili leo.
1: Jumapili.
0: Na nikana sikiliza vizuri wimbo huu Tanzania Tanzania anakupenda kwa moyo wote. Hiyo inaweza kani sala ya asubuhi kwa taifa zima. Hii ndiyo sala ya asubuhi. Saa 5 si bado ni asubuhi
1: eh? Bado ni asubuhi.
0: Inategemeana umeamka saa ngapi. Anayeamka saa 1 na anayeamka saa 3:59 wote mnakuwa mmeamka asubuhi.
1: Umeshapata sala ya asubuhi.
0: Sasa sala ya asubuhi kwa leo tulianza nayo ni Tanzania Tanzania na kupenda kwa moyo wote. Karibu sana msikilizaji. Tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha siasa na maendeleo ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Lakini kumbuka muda wote unaweza kusafiri nasi kwa ujumbe wako mfupi kwa namba zetu za simu za hapa studio. Unaweza kutupitisha kidogo hapo Mariam tujue.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kuhusiana na kile ambacho umekisikia hapa kupitia kipindi cha siasa na maendeleo.
0: Okay, hizo namba ambazo utazitumia msikilizaji muda wote kutuma ujumbe wako mfupi. Kumbuka anza na neno siasa kwenye ujumbe wako mfupi ili kutofautisha ujumbe wako na jumbe zingine. Wewe utalazimika tu kuanza na neno siasa, alafu utautuma ujumbe wako hapo nasi tutaupitia kadiri muda ambao utakuwa unaturuhusu, lakini pia ukiwa na gusia kila ambacho tutakuwa tunakizungumzia hapa. Leo tutazungumzia ziara ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, katika kuzipitia zile hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG. Yapo ambayo CAG aliyaelekeza na aliyaona baada ya kutembelea na kukagua kwa halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara. Kumbuka ni ziara ya mkoa mzima, lakini sisi tutaziangazia ile ziara ya halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara ambayo imefanyika siku ya Ijumaa. Kuna mengi ambayo aliweza kuyaainisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini pia ile taarifa na mambo gani ambayo yamefanyiwa kazi, kwa sababu moja kati ya changamoto na Mariam kwenye ripoti ya CAG, kwa mfano anaweza akasema halmashauri fulani au taasisi fulani imepata hati chafu ama hati isiyoridhisha ama hati safi. Unaweza ukawa kuna ubadhilifu katika halmashauri, ila kuwepo kwa dokumenti zote ambazo zinahitajika, kwa mfano kuna ujenzi wa kituo cha afya tuseme. Lakini mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akifika akasema, naomba mlinunua mchanga tipu ngapi, mkasema 7.
1: Ndio.
0: Leta receipt. Hata kama tipu moja ni shilingi 8,000. Ninyi mkasema tulinunua kwa shilingi 10,000. Mkaleta receipt ya shilingi 10,000 kwa mkaguzi. Anasema hiyo ni tiki kwa sababu receipt imeonekana. Vielelezo vimeonekana. Au ungasema tuna mzabuni anajenga ana supply vitu hapa. Akasema lete mlolongo wa vile vitu ambavyo anavileta. Mkavileta. Hata kama kuna ubadhilifu ndani yake, kwa CAG hiyo ni hatua ya kwanza kwamba ninyi mna vielelezo. Lakini upande wa pili ninyi mmenunua lori ile kwa shilingi 8,000 na mmemwambia mdhibiti kwamba ni shilingi 8,000. Alafu akasema lete vielelezo, ni hamna. Hiyo tayari mnaleta mashaka kwenye ripoti ya mdhibiti. Kwa mdhibiti hiyo ni tayari ni dosari. Kwa sababu gani? Hamna vielelezo, ndio mmenunua kwa shilingi 8,000, mmekuwa waungwana. Tofauti na huyu aliyenunua 10,000, aliyenunua 8,000 akaleta receipt ya 10,000. Na wewe ambaye umenoa 8,000 na ukasema kwa mdhibiti lakini hauna kielelezo, kwa mdhibiti ni mashaka. Ndio maana baada ya hapo halmashauri huwa zina elekezwa kupitia zile hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuangalia changamoto ilikuwa wapi, kama ni swala la vielelezo kuvitafuta, kwa mfano kama ni lisiti, kama ni wazabuni kuwasilisha yale mahitaji ambayo walikuwa na ya supply kwenye halmashauri husika, na baadaye kuondoa hizo changamoto. Tutasikiliza maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini na mambo kadhaa ambayo aliyaelekeza kwa ujumla. Lakini kabla tujaenda, Tanzania kupenda lakini siasa na maendeleo ndio kipindi kichoke hewani. Kama ulikuwa na ndugu jamaa na rafiki ambaye alikuwa hajafungulia redio yake, basi ni muda mzuri wa kuwajuza na kumjuza kwamba tayari siasa na maendeleo tuko pamoja naye hapa. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe huu.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
9: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
10: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
11: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
12: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
13: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
14: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
15: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
16: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
2: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
17: Alafu jambo lingine,
18: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
19: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
0: Haya, tumerejea msikilizaji. Kumbuka ripoti ya CAG, yani mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, iliwasilishwa mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo tarehe 30 mwezi Machi mwaka 2020 na sita, ikiwa ni ripoti ya 24-25 ya taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Sasa sehemu ya kila alichokizungumza, miongoni mwa taasisi ambazo zilipata hati isiyoridhisha, Chazi Kichere, turejee hapa kila alichokiwasilisha mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 30 mwezi Machi mwaka 2026. Chazi Kichere huyu hapa wakati akiwasilisha kipindi hicho, tunarejelea hapa.
20: Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, nimetoa jumla ya hati 1339 za kaguzi, ikiwa ni ongezeko la hati 38 ikilinganishwa na hati 1301 nilizotoa katika mwaka wa fedha 2023-2024. Kati ya hati hizo 1339, hati 221 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Hati 225 zinahusu mashirika ya umma. Hati 562 zinahusu serikali kuu, na hati 331 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo zinazoridhisha ni 1326 sawa na 99%. Hati zenye shaka ni 10 sawa na 0.8%. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1%. na taasisi mbili sawa na 0.1% nimeshindwa kutoa maoni ya ukaguzi. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu hizo. Mheshimiwa Rais, taasisi zenye hati zenye mashaka, hati mbaya na kushindwa kutoa maoni ni kama zifuatazo. Kwanza, kwenye mashirika ya umma na taasisi zingine, kuna bodi ya korosho Tanzania imepata hati yenye mashaka. Kiwanda cha madawa cha Keko imepata hati yenye mashaka. Bodi ya chai Tanzania imepata hati yenye mashaka. Mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Kiela Kasumuru nilishindwa kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, serikali kuu na wizara, idara na wakala. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA imepata hati mbaya. Mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Handeni Trunk Main imepata hati yenye mashaka. Mamlaka maji safi usafi wa mazingira Kondoa hati yenye mashaka. Jumuiya ya maji ngazi ya jamii Kilumusa Sibiuso imepata hati yenye mashaka. Jumuiya ya maji ngazi ya jamii Mambawasa Sibuiso nimeshindwa kutoa maoni.
0: Ya, hicho ndicho alichokizungumza Charles Kichele ambaye ni mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali mbele ya Mheshimiwa Rais. Hiyo ilikuwa ni Machi 30 mwaka 2026 pale jijini Dar es Salaam wakati akiwasilisha ripoti hiyo. Sasa, miongoni mwa mambo aliyozungumza Mheshimiwa Rais siku hiyo, Mariam,
1: dio,
0: ni kwamba watu walikuwa wanajiuliza kwa nini wakati anawasilisha kwa nini asipeleke tu vitabu pale, alafu Mheshimiwa Rais akapokea na mambo mengine akaendelea. Kwa nini inawasilishwa? Sasa Mheshimiwa Rais anasema haya matumizi au ripoti ya CAG ni haki ya wananchi kufahamu.
1: Ndio.
0: Yaani ni haki ya wananchi kufahamu matumizi serikali inatumiaje mambo yake. Kwa mfano kuna taasisi kama alivyosema za serikali, kuna idara za serikali, kuna serikali yenyewe. Kwa mfano taasisi za serikali kama hivyo ametajwa bodi ya korosho, mamlaka za maji na usafi wa mazingira, kuna bodi za chai kama alivyosema, lakini wakati huo pia kuna hizi serikali kwa upande wa serikali za mitaa, kuna ngazi za halmashauri na zenyewe zinamulikwa huko matumizi yako yakoje. Sasa sehemu ya kila hicho kizungumza Mheshimiwa Rais wakati akipokea ripoti hiyo tarehe 30 mwezi Machi hiki hapa.
5: Ndugu zangu, leo ni mara ya kwanza napokea ripoti hizi tatu kwa pamoja. Umekuwa utamaduni wetu kupokea ripoti mbili, ile ya TAKUKURU na ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mujibu wa katiba na sheria. Hata hivyo, kwa mwaka huu niliamua taarifa ya PPRA iwasilishwe sambamba na ripoti hizi mbili za CAG na TAKUKURU. Nimefanya hivyo kwa kutimiza masharti ya sheria ya ununuzi sheria ya ununuzi wa umma pamoja na kuongeza uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma, hasa ukizingatia 100% kubwa ya fedha hizo zinatumika kwa shughuli za manunuzi ya serikalini au manunuzi ya umma. Kwa upande mwingine, umma wa Tanzania una haki ya kufahamu kuhusu matumizi ya fedha za serikali katika manunuzi, kwa sababu pesa hizo ni kodi zao na serikali ina wajibu wa kuwapa taarifa za matumizi yanayofanyika. Utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizi tatu ni muhimu na una mahusiano ya karibu sana. Kama tulivyosikia kwenye ripoti, wanazunguka umo, manunuzi, mifumo, nini. Kwa hiyo zinafanana, lakini kila mtu aliona kwa jicho lake na utaalamu wake.
1: Ndio. Mheshimiwa Rais, kama anavyosema, serikali inao wajibu wa kutoa hesabu ya matumizi yanayotumika kwa wananchi.
0: Kwa hiyo anasema ni haki yao ya msingi wananchi
1: ya msingi
0: kufahamu matumizi ya serikali namna yanavyokwenda, na anasema ni mara ya kwanza wanapokea ripoti zote tatu, kwa maana ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali CAG, ripoti ya kamishna mkuu wa TAKUKURU, lakini pia na PPRA. Sasa matumizi ya umma kwa ujumla. Sasa kama nilivyomwambia msikilizaji kwamba juzi siku ya Ijumaa.
1: Sasa tukasikilize mkuu wa kitengo cha fedha wa halmashauri ya Bunda akisoma hoja zitakazowasilishwa mbele ya mkuu wa mkoa wa Mara.
0: Kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Bunda wao kuna
1: kwa upande wa halmashauri.
0: Kwa sababu kila halmashauri inakuwa na portion yake, yani inakuwa ina hoja zake kwamba ninyi hapa mnatakiwa mfanye marekebisho, yawezekana kuna changamoto katika ukaguzi wenu. Kwa hiyo kila halmashauri na kila taasisi inakuwa na hoja zake. Sasa kwa halmashauri ya wilaya ya Bunda, hoja za kwa ambazo zinawasilishwa mbele ya mheshimiwa mkuu wa mkoa zinatakiwa kujadiliwa na kupatiwa majibu pamoja na hizi hapa.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na maagizo ya kamati ya bunge za mitaa LAT kwa ukaguzi ulioishia tarehe 30 mwezi wa 2025. Mheshimiwa mwenyekiti, sehemu ya kwanza ni utangulizi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na maagizo ya kamati ya bunge za mitaa za halmashauri ya Bunda kwa ukaguzi ulioishia tarehe 30 mwezi wa 2025, ikiwa inajumuisha hoja za ukaguzi wa kipindi cha miaka ya nyuma kuishia tarehe 30 mwezi wa 6 2024. Mheshimiwa mwenyekiti, taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu serikali ilipokelewa katika ngazi ya halmashauri tarehe 29 mwezi wa 4 2026 na kuanza kufanyiwa kazi, na taarifa ya utekelezaji kuwasilishwa kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu serikali kwa ajili ya uhakiki. Hata hivyo, bado uhakiki wa hoja unaendelea, hasa zinazotokana na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kwa kuwa tunamtaka mkaguzi kwenda kwenye miradi husika kwa ajili ya kujiridhisha na hali ya utekelezaji, hasa kwa sasa kwa ajili ya kufunga hoja. Mwisho mwingine, sehemu nyingine ni hali ya hoja za ukaguzi. Kwa mujibu wa taarifa ya ukaguzi wa kuishia tarehe 30 mwezi wa 2025, kulikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi 85, ambapo hoja 45 zimetokana na ukaguzi wa miaka ya nyuma na hoja 40 zimetokana na ukaguzi wa hesabu za mwaka wa 2024-2025. Kati ya hizo, hoja 55 ni za taarifa kuu ya halmashauri, hoja 6 ni mchambuko wa wanawake, vijana, watu wenye ulemavu, hoja 10 ni za mfuko wa pamoja wa sekta ya afya, hoja 4 ni za mradi wa Boosti, hoja 8 mradi wa SEQUIP, na hoja 2 za mradi wa maji RWSST. Pia kwa upande wa maagizo ya kamati ya bunge ya hesabu za mitaa, ni kuna maagizo matano ambayo yote hapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji kulingana na upatikanaji wa rasilimali fedha.
0: Haya bwana. Kwa hiyo hayo ndio sehemu ya mambo ambayo yanakwenda kupitiwa ama yalipitiwa kwenye kikao hicho cha baraza la madiwani cha mkuu wa mkoa ambacho kilikuwa kinajadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, lakini wakati huo pia wakiwa nazipitia zile hoja mbalimbali. Mbali. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yaligusiwa katika kipengele hicho ni pamoja na
1: miongoni mwa hoja ambazo ziliwasilishwa sasa mbele ya mkuu wa mkoa ni hoja ya mabadiliko ya miradi ya tabia ya nchi ambayo iliwasilishwa na mkuu wa kitengo cha fedha ndugu Dinari Jimirei.
0: Okay. Na kumbuka ni mradi wa muda mrefu ule wa hatari za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kumbuka wana mradi kule halmashauri ya wilaya ya Bunda wa Big Crop, lakini serikali ilishaagiza pia kwenye taasisi zote ambazo za serikali zenye watu kuanzia 100 mpaka 300 kubadilisha mfumo wao wa utendaji, kwa maana hasa wakati wa kupika, kuwepo kwa yale na majiko
1: sanifu na banifu.
0: Lakini tuliona serikali ikiwa inapitia kwa upana kwenye ugawaji wa majiko ya gesi kwa baadhi ya watu, wanahamasisha matumizi ya majiko ya umeme. Hebu tusikilize hapa ndugu Jimirei akizungumza kuhusiana na hilo.
3: Mwenyekiti, hoja inayofuata ni namba 11 ukurasa namba 18, inahusiana na kucheleweshwa kwa kutolewa kwa fedha na ukamilifu kwa shughuli za miradi wa mabadiliko ya tabia nchi Big Crop milioni 952, 959, 973. Majibu ya management ya halmashauri inakubaliana na mapendekezo ya ukaguzi kwa kuhakikisha kuwa kiasi cha shilingi milioni 316, 276, 968 kinatumika mara moja kulingana na mpango kazi wa utekelezaji wa mradi. B, mawasiliano yamefanyika kati ya halmashauri na MNMK kwa ajili ya kutolewa kwa milioni 952, 959, 973 fedha za mradi zilizobaki kupitia barua kumi namba hiyo ya tarehe 24 mwezi wa 2025, na tayari zimepokelewa kwa jumla milioni 619, 704, 541.80 sawa na dola za Kimarekani 265, 205.74. Pia management imeandika barua kumi namba hiyo ya tarehe 5 mwezi wa 2026 kwenda MNMK kukumbushia kutolewa kwa milioni 333, 255, 401.20 zilizobaki. Hata hivyo, management imeanzisha utaratibu wa matumizi ya fedha kwa idhini iliyotolewa na MNMK ya kuhamisha fedha toka benki ya biashara kwenda benki kuu ya Tanzania kulingana na shughuli za mradi zilizokamilishwa.
21: Asante kwa wasilisho hilo na hoja ya Big Club.
1: Ndiyo, hiyo ni hoja ya kuhusu ucheleweshwaji wa fedha za miradi ya mabadiliko ya tabia ya nchi.
0: Sasa mradi wa Bikra pole unaotekelezwa pale kule kuna kilimo, wanahusika na ufugaji wa samaki, wanahusika na hayo majiko banifu na sanifu. Kuna mradi ni mkubwa sana, alikuwa kama bilioni 4 hivi ambao ilikuwa fedha zimewasilishwa. Sasa tusikilize, hapa ndipo mheshimiwa mkuu wa mkoa akataka kujua hizo fedha mnazozungumzia ziko zikoje na ziko wapi. Huyu hapa mkuu wa mkoa akataka kujua kwanza kutoka kwao hawa wasilishaji au halmashauri ya Bunda, na majibu yake yakoje.
4: Sina hakika tatizo ni nini kwenye hii hoja. Kama fedha zipo ni za kwetu na kama taratibu zimezingatiwa, ni kwa nini hii fedha haijaja hadi tunapata hoja? Yaani sisi wenyewe tunahitaji hela alafu tunaacha hela huko. Tatizo ni nini? Ni kitu gani kinachelewesha hii fedha? Asante mkurugenzi. Mratibu husika. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Hizi fedha za BICRAP ni fedha zinazotoka Adaptation Fund ambayo ni benki ya dunia kupitia baraza la usimamizi na uhifadhi wa mazingira NEPA. Na sisi tulifunga mkataba wa kupata dola za Kimarekani 1,400,000 na mradi ulizinduliwa mwaka 2022 kwa matarajio ya kukamilika mwezi Machi 2025. Lakini fedha kama inavyosomeka kwenye hoja zimepokelewa kwa awamu tofauti tofauti, na hadi sasa bado kuna fedha zinazidai hizo, na mradi ulitakiwa kufunga shughuli zake mwezi Machi 2025, lakini tulipewa extension period ya mwaka mmoja ambao nao tayari umeisha mwezi Machi, lakini bado NEMCO wameendelea kutoa fedha kidogo kidogo. Na fedha ambazo tumepokea awamu ya mwisho tulipokea tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu. Kwa hiyo bado tunadai hicho kiasi cha fedha ambacho kimesomeka hapo.
21: Tunadai shilingi ngapi?
4: Tunadai bilioni 300.
21: Bilioni 336.
4: Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, hata sisi management hatuna jibu kwa nini wamechelewesha kuleta hela mpaka sasa, lakini ndio hivyo, tunaendelea kufanya mawasiliano ili wazilete hizo pesa.
21: Hata mimi sina majibu, sikuelewi hayo majibu yako. Yaani wewe ndio unatakiwa unipe majibu, alafu unasema wewe huna majibu.
4: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumeendelea kufanya mawasiliano na NEMC ambao ni wasimamizi wetu katika kipengele hicho, lakini ndipo wanaleta fedha kidogo kidogo.
21: Basi
1: tumeweza mkuu wa mkoa alivyouliza kwamba anataka ajue kwa nini hizo fedha za miradi hazipo, hazijafika, na tumesikia wataalamu wameweza kutoa sababu ni kwa nini fedha hizo hadi sasa zimechereweshwa, fedha za miradi ya mabadiliko
0: kama milioni 300 ambazo
1: zaidi ya milioni 300 anazidai. Kwa majibu yamepatikana tayari kwa mkuu wa mkoa,
0: na yeye mwenyewe anasema kwamba NEMC ndio wanaohusika kwenye utoaji wa vibali, lakini ambao bado hajapata majibu. Lakini ukiangalia kwa upande wa pili anasema yeye ana majibu, na mkuu wa mkoa naye anasema mimi sina majibu, natarajia kwako. Sasa baada hilo walitoa maelekezo.
1: Baada ya hapo waliweza kutoa maelekezo, baada ya fedha hizo za miradi ya mabadiliko ya tabia ya nchi zitakapopatikana, basi ziweze kuelekezwa kwenye miradi ama kujenga miundombinu mbalimbali ya nishati safi ya kupikia katika taasisi mbali.

0: nishati safi. Sasa tuna millions of money, alafu tunapika kuni. Hii tusaidie, tusaidie. Tuwezekana tuipate kabla mwaka huu wa fedha ujaisha, ili ingie nayo kipaumbele chake. Natoa maelekezo, kipaumbele cha matumizi ya hii fedha iwe ni kwenye kuweka nishati safi kwenye taasisi hizi. Tumeambiwa taasisi zenye watu 100, sisi tunazo paka zenye watu 1,000 ambazo wanatumia kuni. Mwisho wa siku wataharibu hata hiyo misitu ambayo inatuletea hii hela. Kwa hiyo hilo ni agizo, tulifuatilia kwa karibu sana, na ningependa nipate feedback mapema iwezekanavyo.
1: Okay, hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba apate majibu haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu serikali ishasema kwenye taasisi yenye watu 100, lakini kuna taasisi nyingine zina watu mpaka 1,000, lakini bado wanaendelea kutumia kuni na mkaa.
2: Kwa hiyo fedha hizo zielekezwe kwenye miundombinu ya nishati safi ili zisaidie kutatua changamoto ya uharibifu wa mazingira.
1: Hoja nyingine
2: ni kuhusiana na ucheleweshaji wa fedha za mikopo ile ya 10%.
1: Zile za halmashauri.
2: Moja
1: kati nakumbuka ripoti za CAG zilizopita, moja kati ya sehemu ambazo zilikuwa na changamoto, na nakumbuka hata bunge lile la 12.
2: Ndio.
1: Hasa wakiwemo akina Halima Mdee walikuwa napiga sana kelele kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na mikopo hii ya 10% ngazi ya halmashauri. Ilikuwa na changamoto kubwa sana mpaka ikafika hatua serikali ikabadilisha hata mfumo wa ukopaji. Sijui kwa upande wa sasa hivi hali inakwendaje, lakini serikali lazimika kubadilisha hata mfumo kwamba sasa benki ndio zitahusika kwenye ukopeshaji, yani halmashauri inachukua fedha na zipeleka benki, benki kupitia mifumo yake yenyewe inakopesha. Kwa hiyo utakuwa conditions ni za benki, ila fedha inatolewa na serikali. Sasa kwa halmashauri ya Bunda, kama ulivyosema, taarifa ya mtu wa fedha hapa anaeleza kuhusiana na kwa nini sasa ama hoja hii ya ucheleweshaji wa fedha za vikundi za 10% ikoje. Huyu hapa
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, wale ya mfuko wa wanawake namba inayofuata ya pili iko kurasa namba 30, inahusiana na ucheleweshaji wa utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu, milioni 217,200. Majibu ya management ya ukaguzi yamezingatiwa. Hata hivyo, suala la kuchelewa kutolewa kwa mikopo ilitokana na changamoto za mse za mwisho wa mwaka, ambapo mikopo iliyotolewa mwaka wa 2025 iliingia kwenye akaunti ya vikundi mwezi Julai 2025, ikiwa ni mwaka wa 2025-26 na kupelekea ucheleweshaji. Na B, kwa mwaka wa 2025-26 utaratibu wa utoaji wa mikopo kupitia mfumo wa TPLMIS umeimarishwa, ikiwa ni pamoja na kufanya ufuatiliaji wa karibu kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi ya kata kwa kuisaidia vikundi kuomba mikopo pale inapotangazwa. Pia kama kanuni za usimamizi katika ngazi ya halmashauri na ngazi ya wilaya zimekuwa sio kamati zimekuwa zikifanyia kazi maombi ya mikopo ya kwa wakati na kuwezesha mikopo ya milioni 436,500 kwa vikundi 62 vya wanufaika, ikiwa milioni 195 za awamu zimetolewa awamu ya kwanza na kwa vikundi 29 na milioni 240 za awamu ya pili zimetolewa kwa vikundi 33. Mwenyekiti, hoja ya tatu ya mfuko inatokana na kutozingatiwa kwa matangazo la kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Majibu ya management mapendekezo kwa uzi mizingatio kwa ajili ya maboresho ya siku zijazo. Hata hivyo, kiasi kilichotangazwa na mkopo uliotolewa unaweza kutofautiana kulingana na tathmini na idhini iliyofanywa na kamati za mapendekezo hizo kuundwa kulingana na kanuni ya utoaji wa mikopo. Pia alimeweza kutoa matangazo baada ya kuzingatia fedha zilizopo na fedha za uchangiaji wa 10% na marejesho ya mikopo ya vikundi vinavyotarajiwa ndani ya siku 30 za kipindi cha matangazo. Kwa siku zijazo, halmashauri itazingatia utoaji wa mikopo matangazo kwa kila robo kwa mujibu wa kanuni ya utoaji wa mikopo 2024.
1: Okay, kwa hiyo sababu zipo za ucheleweshaji wa mikopo hiyo ambazo zimetajwa hapo, lakini hii haikuishia hapo tu, kwa sababu mkuu wa mkoa yupo na ndizo hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Kwanza akataka kufahamu zaidi, lakini na kutoa maelekezo kuhusiana na hivi
2: hizi fedha kuhakikisha zinatolewa kwa wakati, hizi fedha za mikopo ya 10% kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu.

0: Zile kesi zinasaidia huko?
1: Zinawasaidia.
0: Nilisikia bungeni juzi wakihakioji kwamba mbunge akihoji kwamba hizi fedha zikitolewa alafu zinaporejeshwa zinarejeshwa kwenye akaunti za serikali. Baada ya hapo zinaenda wapi? Yaani zinaenda wapi zikisharejeshwa? Ikawa ni swali kwamba halmashauri zinakopesha, kwa mfano zinakopesha milioni 200. Au milioni 100 tuseme kwa vikundi tofauti tofauti. Baada ya ndani ya muda wa mwaka mmoja kama inavyoelekezwa au umeshazirudisha hizo milioni 100 kwa sababu hazina riba. Hizo baada ya hapo kurejeshwa zinaenda wapi?
1: Zinakopeshwa wengine.
0: Sasa kuna kila mwaka wana kila mwezi wanatenga, sio kila mwaka wanatenga.
1: Kila mwaka kuna budget. Sio
0: wanatenga. Ukisema wanapewa vikundi vingine na hizo zinazotengwa zingine zinaenda wapi?
1: Wataeleza wenyewe. Lakini mkuu wa mkoa kuna sehemu ameelekeza vizuri, amefafanua.
0: Huyo hapa mheshimiwa mkuu wa mkoa.
2: Kwanza sipendi kukutana na hoja ni kwenye mfuko huu wa vikundi. Maelekezo yake yako very straight. 10% ya mapato iende kwenye makundi haya maalum. Na taratibu za kufuatwa ziko wazi kabisa. Chache, sasa kuna shida gani? Mapato yako umeambiwa 10%, tenga wape hao. Kundi hili 4%, hili 4%, hili 2%. Pana shida gani hapo? Nyi huku mnaweka vitu vingi vya kusingizia singizia hivi. Raia hamwezi kufanya kazi bila visingizio. Mfumo sivi ilichelewa, sivi ikawaje tukaingia rasi. Hili swala sitaki kulisikia kabisa kwenye halmashauri zote kwenye mkoa wa Mara. Yani sitaki kusikia hela ya mkopo wa vikundi haijaenda hata siku moja. Yote itoke, tena itoke kwa wakati. Na kuna utaratibu wake, wakati inatoka kuna watu wanatakiwa waje wakabidhi hizo fedha. Yakishwa wameitwa wanakabidhi, sijui kuna wabunge, kuna nani, wakabidhi kwa wakati. Yani sitaki kabisa kusikia hii hoja. Sitaki kabisa kuona hiki kitu kama hoja. Is something very very simple, explicit, clear. Mr. Tangazo nalo alizingatia. Mnaficha nini? Kwa nini msitoe matangazo kwa wakati watu wakajitokeza? Pakawa na uwazi. Tulishawaambia wale maafisa maendeleo wawe wabunifu, walete miradi itakayonyanyua vipato vya wananchi wetu na kwenye makundi yao haya. Kuna watu wamekataa kufikiri kazi yao ni kutoa mabodaboda tu. Bodaboda tu. Kila siku bodaboda. Nimekuambia ni sitaki hayo mabodaboda. Wapelekeni hawa vijana kwenye miradi mingine. Kila mtu ana bodaboda, nani atakuwa abiria sasa? Si mnaongeza ajali? Alafu tunaenda kuanza kuhangaika tena kutibu watu kwenye mahospitali. Mwe wabunifu maafisa maendeleo. Jua vijana wale muwape maoni, mapendekezo mazuri. Wafanye miradi huko ya kufuga samaki kwenye vizimba. Pitisha hela ziende huko, wakafungue vizimba. Wengine watengeneze viwanda vya matofali kama tulivyoona kule Tarime. Tarime vijana wana viwanda vya matofali kule. Kila siku hapa mkurugenzi unalia, tumechelewa kutekeleza mradi, hatujapata vifaa, tofali hakuna. Kwa nini usianzishe vikundi kwa mifuko hii, vijana wakapata ajira, wakazungusha fedha, na wewe ukapata material unayohitaji? Nyie mnakimbilia kwenye bodaboda. Kila mtu anaendesha bodaboda huko. Nani atapanda bodaboda ya mwenzake? Sitaki hayo mamiradi ya bodaboda. Tubadilike. Na nilishawaambia nyie Mwibara, mna bahati, mna stretch kubwa sana ya ziwa. Eneo kubwa sana la ziwa. Leo nimefurahi kidogo, napita kule barabarani naona watu wameanza, badala ya kulima mahindi sijui miogo, nimeona watu wanalima mboga mboga kule pembezoni mwa ziwa. Hakuna utajiri wa nje kama kilimo cha utikacha. Mboga mboga hizi, nyanya, vitunguu, sijui karoti, nini. Una maji ya uhakika, wewe unaanza kulima miogo. Yani unaenda kulima miogo pembezoni mwa ziwa? Walioko huko ndani huko kwenye ukame watalima ni mkurugenzi wa taalamu wako aelimishe wananchi ili wananchi wakuze vipato vyao. Wengine wameacha yale maeneo ya pembeni mwa ziwa ndio eneo la malisho. Eneo la malisho next to the beach. Huku si mnatakiwa muweke palio tu njia ya wanyama kwenda kunywa maji basi. Ardhi nyingine yote inayo ambayo imepakana na ziwa muitumie kwa mambo ya msingi ikiwa ni pamoja na kilimo. Sasa unaenda yani ng'ombe wa kwenu wanaishi bichi. Kwa kilima ya kambili mbili au eka moja. Kwa mwaka anavuna mara tatu. Mazao ya mboga mboga haya mengi ni ya muda mfupi. Miezi mitatu, minne maximum. Kwa hiyo kwa mwaka huyu mtu analima mara tatu. Na bahati hapa kuna nini? Kuna barabara. Kwa hiyo kama unasafirisha kwenda Bunda ni haraka. Mwanza ni wewe. Wewe unaenda kulima miogo bichi. Mapato yale hayaangalii una hela nyingi kiasi gani. Umeambiwa kila unachopata 10%. iende wapi? Kwenye vikundi kuna cha kuuliza hapo. Hicho hicho unachopata 10% wapi? Kwenye vikundi kila robo, wala haina mjadala hii. Mkiitumia vizuri mtaona halmashauri yenu inavyobadilika na hata makusanyo yenu yataongezeka mara. Lakini hamuitumii vizuri. Mimi nakutana na vitu vya ajabu. Bichi mnafunga mamba. Sasa hivi mnakula wale mamba. Hawa jamaa mombe wanaishi bichi. Miogo inalimwa next to the lake. Alafu tunasema tuna wataalamu mkurugenzi. Hao wataalamu wanasinzia wana nyie kweli mnapeleka tena vile ving'ombe vifupi viko hivi. Kang'ombe kadogo kako hivi kana miaka 5 kilo 70. Wakati wafugaji wa sasa wanatuambia ng'ombe wa miezi 8 anakuwa na kilo 900. Ng'ombe ana miezi 8, kilo 900. Wewe una kang'ombe kako kafupi miaka 5 kilo 70. Unaenda kukatunza bichi badala ya kulima mboga mboga kule bichi. Mikopo hii ndio muitumie kwa jamii. Hisi kama hao wataalamu wenu wanawasaidia. Madiwani mwe wakali, watumishi, nendeni huko mkawe mfano kwenye maeneo mnayoishi. Na sio lazima pale unapoishi, kwenye maeneo ambayo unaona ni mazuri. Nenda kodisha, fanya kilimo. Wewe tena ni mtumishi hapa, wataalamu uko nao karibu, watumie. Kuna maafisa ugani huko, wataalamu wa kilimo na wataalamu wa mifugo. Watumieni afisa mifugo. Wewe umekaa hapa miaka yote, watu wanafuga vile vikitu. Shamba darasa. Tuanze na ng'ombe kredia, alafu wananchi wote wataiga. Tuachane na vile ng'ombe vilivyokomaa, twende kwenye ufugaji ambao mtu unapata nini? Unapata hela.
0: Alizitumia kama dakika 5 hivi baada ya kuwasilishwa kwa taarifa hii ama hoja ya 10% ya halmashauri, na hii ni kila robo. Na robo ya serikali ina robo kama mara 4 hivi. Kuna robo ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne kwa mwaka wa fedha. Kwa mfano robo ya kwanza inaanza kuanza tarehe 1 mwezi wa 7. Itaenda mpaka mwaka tutakapokutana tarehe 31 mwezi wa 6, itakuwa imeisha. Inaisha robo 4 kwa mwaka. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa anashangana yeye kwamba kama ameshatengwa wewe umepata milioni 2. Maana yake milioni 2 unaangalia 10% ya milioni 2 ni shilingi ngapi? Yes, unajua inakuwa ni 200,000. 200,000 iende kwa vikundi. Yaani hiyo ndivyo ilivyo. Kwamba ilisha yani ishaamriwa. Kwa umepata milioni 2,200,000 naenda kwa vikundi.
1: Yenyewe haina kona wala nini.
0: Changamoto ni kwa nini haiendi huko kwenye vikundi. Lakini amesema ubunifu wa miradi kwa vijana. Anasema maafisa maendeleo ya jamii hawa kuna changamoto kwa sababu kila siku ni boda. Kwa nini hamna ubunifu wa miradi mingine?
1: Wanashindwa kubuni miradi mipya. Kwa mfano kufyatua tofali, kilimo cha mboga mboga, wanaoishi pembezoni mwa ziwa, badala ya kufugia ng'ombe bichi wakalime mboga na sio kufuga mifugo.
0: Kule nilipita sehemu moja akakuta wanafuga mpaka nguruwe. Nguruwe wanachunga. Shaona nguruwe anachunga.
1: Ndio hicho alikuwa anakizungumza mkuu wa mkoa. Hadi mamba wanafugwa bichi kama kama utani, lakini ujumbe umefika. Na maana kwamba vifanyike vitu vinavyotakiwa katika maeneo husika.
0: Ni hatari hii. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa tutamrejea hapa sema nini kingine hasa kwenye uchambuzi sasa wa hoja zote za mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali CAG, lakini pia kuna maelekezo mambo 8 ambayo yameelekeza inatakiwa kutekelezwa kwa halmashauri ya Bunda ili kuondoa hizo changamoto za hoja za CAG kila mwaka. Hoja za CAG kuna mambo 8 ambayo ameweza kuyaelekeza. Ikiwa ni dakika ya 45 mara baada ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tuupitie ujumbe wako mfupi ambao umetumia hapa studio kwa namba zetu za simu za hapa tulizozitaja. Namba ya kwanza ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600000 mwisho namaliza na 7. Karibu sana, tupitie ujumbe wako.
1: Haya, siasa na maendeleo ni dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day. Ripoti ya CAG hati zote sio sio nzuri. Je, serikali itachukua hatua gani? Haya, asante dada Bunuri, ujumbe mmoja unatosha. Mwingine, siasa na maendeleo, Daniel Mabindo Kalimela anasema tuko pamoja hadi tamati. Shukrani kwa ujumbe wako. Siasa na maendeleo, anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu, amesikia taarifa ya mkuu wa mkoa, ila kijiji anachoishi kuna shida sana, pesa za mkopo hazifiki huku, hujasema ni wapi. Naona ni ujumbe tu huo. Meshia hapo, tukasikilize uchambuzi wa taarifa sasa. Anaitwa Kidai Malenya, anasema mpenda bori kutoka Mwakiloba Mlimani City, Aya asante, umeandika hivyo basi tuma hata ujumbe.
0: Naeleweka.
1: Unaeleweka, tunafahamu.
0: Sawa bwana. Muda si rafiki sana kwa upande wetu. Tutawaendelea kupitia ujumbe wako mfupi kadri muda ambao utakuwa unaturuhusu, lakini kwa muda huu sasa tukamsikilize mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa akidhibitia mambo nane ambayo ameweza kuyaelekeza mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa halmashauri ya Bunda wanapaswa kuyatekeleza. Mambo nane ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa amewaelekeza halmashauri ya wanatakiwa kuyatekeleza. Haya hapa.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kutoa maelekezo mahususi ifuatavyo. Mosi, mkurugenzi, hakikisha kuwa unasimamia uandaaji wa mpango kazi na majibu ya hoja za ukaguzi pamoja na maagizo ya kamati ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa, na uhakikishe unawasilisha majibu hayo kupitia kwenye mfumo wa Inspection and Financial Tracking Management Information System, na uwasilishaji huo uzingatie ratiba iliyotolewa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, tawala za mitaa na serikali za mitaa. Mbili, mwenyekiti wa halmashauri kwa kushirikiana na mkurugenzi muhakikishe mnaandaa na kuratibu mafunzo kwa waheshimiwa madiwani kuhusu usimamizi wa fedha na rasilimali za halmashauri, mafunzo yatakayosimamiwa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Hii ikiwa ni kama ilivyoagizwa kwenye barua mlioipata, barua ya tarehe 29 mwezi wa 5 2026. Ninaelekeza mafunzo hayo yawe yamefanyika kabla ya tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Tatu, kwa baraza la madiwani, ninakutakeni muhakikishe kuwa mnasimamia uzingatiwaji wa sheria, kanuni, miongozo na mikataba iliyopo kwenye ununuzi wa dawa, vitendanishi na vifaa tiba. Vituo vya kutolea huduma za afya vihakikishe kuwa havinunui dawa nje ya MSD na mshitiri. Tunafahamu mshitiri anakuwa ameidhinishwa na kupata vibali vinavyohusika. Endapo wawili hawa hawataweza kutekeleza zabuni tajwa, basi wanaweza wakatafutwa wazabuni wengine na kupewa vibali kwa kufuata utaratibu wa mfumo wa manunuzi. Lazima wazabuni hao washindanishwe, na isiwe ni mzabuni mmoja tu anaitwa na kupewa tenda. Hapana, utumike utaratibu wa kushindanisha. Jambo la nne, nikutakeni pia baraza la madiwani kuhakikisha kuwa mnasimamia utambuzi wa nyumba zote ambazo hazina umeme. Utambuzi huo wa nyumba ambazo hazina umeme ukishafanyika, wamiliki wake watakiwe kulipa kodi ya pango la ardhi kwa kutumia ankara zitakazotolewa, na kwenye malipo hayo 20% ya makusanyo irejeshwe halmashauri kwa ajili ya kugharamia, pamoja na mambo mengine, zoezi hilo la utambuzi wa nyumba ambazo hazina umeme. Mambo haya yafanyike kwa kushirikiana na watendaji wa mitaa na vijiji vilivyopo kwenye kata zenu. Jambo la tano, mkakati wa matumizi ya nishati safi kwa taasisi za umma zinazohudumia zaidi ya watu 100 usimamiwe kwa kutumia usimamiwe vizuri na kuhakikisha unatekelezwa kama maagizo ya serikali yalivyo. Lakini pia muhakikishe mnatumia wadau wa maendeleo na muhakikishe pia mnatumia mapato yenu ya ndani pamoja na ruzuku kutoka serikali kuu kwa ajili ya kutekeleza miradi hiyo. Hii ikiwa ni pamoja na vyanzo vingine kama hiki cha ile fedha tunayoipata ya mambo ya hewa ya ukaa. Vyanzo vyote hivyo tuvitumie kuhakikisha kuwa nishati safi inapatikana hususan mashuleni. Lakini hapa niweke pia msisitizo, kabla ya kufika kwenye kikao chenu nilipita kukagua mradi mmoja wapo utakaotembelewa na mwenge wa uhuru 2026. Pamoja na maagizo niliyoyatoa pale, naagiza pia kwamba kabla mwenge wa uhuru haujaja pale, ile shule iwe imewekewa jiko hili la kupika kwa kutumia nishati safi. Muhakikishe shule hii ina jiko hilo la kupika kwa kutumia nishati safi na sio kuni. Kurugenzi, tunaelewana? Mtumie mbinu zote, shirikiana na mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama umebano kwenye bajeti muwashirikishe wadau mbalimbali wa maendeleo ili wawachangie kwenye hilo. Haitapendeza hata kidogo. Mwenge msubiri paka mwenge wa uhuru uje pale uamulike kuwa shule mliowapeleka haijazingatia maagizo yaliyotolewa na serikali kuu. Muanze kujimulika wenyewe mapema iwezekanavyo. Jambo la sita, nielekeze management kuhakikisha kuwa inatengeneza mpango mkakati wa kurejesha fedha zote zilizokopwa kwenye akaunti ya amana. Na katika hili, kamati ya fedha, uongozi na mipango, muhakikishe kuwa mnasimamia na kufuatilia kwa karibu mkakati huu. Muahoji management mara zote. Swala jingine mahususi ambalo nimeona ni kuelekezeni ni kwenu management ya halmashauri pia kuhakikisha mnatenga na kupeleka fedha za uendeshaji wa ofisi za mitaa na vijiji kwa mujibu wa mwongozo wa bajeti. Mwongozo huo umezitaka halmashauri kuhakikisha kuwa zinatenga angalau shilingi 200,000 kwa kila robo mwaka kwa ajili ya kila ofisi. Ninasisitiza agizo hili litekelezwe kama lilivyo. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Bunda ilipata hati ya ukaguzi inayoridhisha kwenye hesabu zilizoishia tarehe 30 Juni 2025.
0: Hai, ni maelekezo mahususi 8 na mwisho akamaliza kwamba halmashauri ya wilaya ya Bunda
1: imepata hati safi ya ukaguzi, hati inayoridhisha ya ukaguzi wa CAG.
0: Bwana, sisi tunamaliza na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda naye akitoa shukrani zake kwa hiki alichokifanya mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa Mjungu, Mjungu ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Huyu hapa,
3: kwa kuwa umetoa agizo kwamba shamba darasa litakuwa kwa waheshimiwa madiwani, naomba tuongeze makofi. Asante kwa maelezo yako. kwa halmashauri yetu na ushauri ambao pia ni ushauri chanya, kama wataalamu wetu wataendelea kuisaidia jamii. Tutapendeza sana.
0: Hai, hayo ni shukrani na mapokeo ambayo alipokea mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda ndugu Renato Simjungu Mjungu akizungumza. Na sisi hatuna la ziada ndani ya kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Una la kumwambia msikilizaji?
1: Aendelee kusikiliza Mazingira FM kwa vipindi vinavyofuata. Mimi ni Maria Mramba, lakini wewe ni Adele Nusibaneno.
0: Nani wewe ni msikilizaji wewe?
1: Wewe hapo mwenzangu uliokuwa naye kwenye kipindi Adele Nusibaneno.
0: Asante sana msikilizaji, dakika ikiwa ni 57, sisi tunaweka nukta ndani ya kipindi cha siasa na maendeleo. Punde tu taarifa ya habari inafuata hapa Radio Mazingira FM. Uwe na mchana ulio mwema. Kwaheri.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Serikali imesema inaendelea kuboresha huduma za idara ya uhamiaji ili kurahisisha upokeaji wa wageni wanaoingia nchini na kuimarisha taswira ya Tanzania kimataifa. Kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi mkoani Kigoma kuanzisha makazi zimeamriwa kuondoka kabla ya Julai 30 mwaka huu. Na kimataifa, miili ya watu 15 imepatikana pwani ya mashariki ya Libya. Habari kamili. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Ayub Mohamed Mohamed amesema serikali inaendelea kuboresha huduma za idara ya uhamiaji ili kuwarahisisha upokeaji wa wageni wanaoingia nchini na kuimarisha taswira ya Tanzania kimataifa. Akizungumza hayo jijini Dar es Salaam katika mafunzo ya watu wa huduma katika mnyororo wa thamani wa utalii, amesema maboresho hayo yanalenga kuondoa changamoto zinazowakabili baadhi ya wageni hususan wanaopata visa wanapowasili nchini. Amesema serikali itatanua madirisha ya huduma za uhamiaji ili kukidhi ongezeko la wageni wanaotarajiwa kushiriki katika matukio mbalimbali ya kimataifa yakiwemo mkutano wa IPU, World Travel na AFCON.
4: Tunakwenda kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza, tutakwenda kupanua wigo wa madirisha ya uhamiaji ili kuhakikisha kwamba makundi yale matatu aliyoyazungumza mkurugenzi hapa kwamba tunayataraji katika kipindi kifupi kijacho yakiwemo bunge la IPU mwezi Oktoba mwaka huu, ni wageni wasiopungua 2000 ambao ni maspika wa bunge na maafisa au wabunge wa nchi mbalimbali duniani, ambapo tunataraji nchi yetu itakuwa mwenyeji wa kuhost bunge hilo la dunia.
3: Alkadhalika ametoa rai kwa washiriki wa mafunzo hayo kuendelea kulinda amani na utulivu, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa katika ukuaji wa sekta ya utalii na ustawi wa wananchi, na ameongeza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kuitunza amani hiyo ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kunufaika na mazingira salama na tulivu ya nchi. Kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli, Lugufu, Lelini, halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla ya Julai 30 mwaka huu na kwenda kuishi katika eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi, ikiwa ni zaidi ya miaka 5 tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini mwaka 2021 huku wakiendelea kukaidi amri hiyo.
5: Kama unajitambua vizuri na unapenda nchi yako, nenda kapate mashamba, gawia shamba, na mambo kuna watu wajapata mashamba. Nenda kapate eneo la kujenga ili kesho na kesho kutwa watoto wetu wahame waende kwenye shule nzuri. Watoto kabla wajahama kwenye shule ni lazima wazazi muwe mmehama. Lakini ninajua kuna wale wababe wa vijijini, mimi nitakula nao sahani moja. Kwa sababu kwanza tumevunja sheria, tumeingia eneo la TFS. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema hawa ni watu wetu, hakuna shida. Imemega eneo la TFS, limesema panda tuwape eneo dogo mkae kwa heshima na kujua kwamba sisi ni Watanzania na maeneo haya ni ya kwetu. Alafu kuna vigogo wachache wanasema hatuwezi kuhama.
3: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, Silo Tabora. Mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Po Chacha amethibitisha kifo cha kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Abwao, kilichotokea siku ya jana Juni 20 katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam alikokuwa akipatiwa matibabu, huku akieleza kuwa jamii imempoteza kiongozi mahiri na hodari katika sekta ya ulinzi na usalama.
6: taratibu zingine zinaendelea, lakini ni kweli amefariki. Alikuwa anatibiwa hospitali ya taifa Muhimbili takriban wiki paka tatu zilizopita. Walikuwa amelazwa pale, lakini leo mchana huu saa 6 tumeambiwa amefariki. Tuendelee wote kumwombea. Kamanda Bwao, sasa bahati nzuri kila mmoja na ni mtu mmoja hambo, ni mtu mchapa kazi, hata kama ni usiku wa manane mtakutana, mtajadili, mtapambana na uhalifu wa aina yoyote. Ni mtu ambaye hawezi kurudi nyuma. Jambo lolote ambalo limepangwa la kiuhalifu, kulitambua kwa uharaka na kupambana nalo. Ni mambo fanya mengi kwa kweli, siwezi kuelewa, imeniumiza sana, na sina namna. Tunamwachia Mwenyezi Mungu, tumuombe sote.
3: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Miili ya wahamiaji wasiopungua 15 wakiwemo msichana mmoja imeokotwa ufukweni katika pwani ya mashariki ya Libya kwenye bahari ya Mediterania katika kipindi cha wiki moja iliyopita baada ya boti yao kuaminika kupinduka. Kwa mujibu wa manusura 10 waliopatikana, boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 61. Vyanzo hivyo pia vimesema miili hiyo ilipatikana katika maeneo mbalimbali ya ufuko wa Toblok, mji ulioko karibu na mpaka wa Misri. Maafisa wawili wa usalama wamesema miili hiyo ilikuwa imeharibika vibaya kutokana kuoza, na kuonya kwamba huenda miili mingine ikaendelea kupatikana. Kwingineko, kituo cha tiba ya dharura na msaada cha mji wa Qoms kilichofanya kazi chini ya Wizara ya Afya katika mji mkuu wa Tripoli kimesema wahudumu wake wa afya waliohudumia wahamiaji 13 baada ya boti yao kupinduka karibu ya pwani. Watoto takribani 25,000 ni wahanga wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu kwa mujibu wa ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa. Haki za watoto zilikiukwa kwa kiwango kikubwa katika migogoro ya kivita duniani mwaka 2025. Mateso yaliyowakumba watoto mnamo mwaka 2025 ni pamoja na kuuliwa, kubakwa na kuandikishwa katika jeshi ili kushiriki katika vita, kuwa wahanga kwenye mashambulizi yanayolenga shule na hospitali ili kuzuia misaada ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa wiki hii, amebaini kuwa kwa mara ya kwanza wakiukwaji wa haki za watoto ni vikosi vya serikali kutoka katika nchi 8 na makundi 67 ya waasi na wahalifu wenye kumiliki silaha kutoka kwenye nchi 8. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyothibitishwa na kulingana na data za Umoja wa Mataifa, matukio ya kiukwaji wa haki za kibinadamu kwa watoto yameongezeka kwa mwaka wa 4 mfululizo na kufikia matukio 338,558. Ripoti imesema wasichana wapatao 24,174 walikabiliwa na matendo yaliyokiuka haki zao, huku maelfu ya wengine wakikabiliwa na madhira ya aina mbalimbali kwa wakati mmoja. Aidha, Umoja wa Mataifa umethibitisha mauaji ya watoto 2,668 wa Kipalestina yaliyofanywa na vikosi vya Israel katika ukanda wa Gaza, na watoto 55 wa Kipalestina katika ukingo wa magharibi wa Jerusalem na mashariki. Umoja wa Mataifa umepokea ripoti ya mauaji mengine ya watoto 4,588 wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza, na watoto 345 waliojeruhiwa nchini Israel, kuna kwamba katika mchakato wa kuthibitisha matukio hayo. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya kivita Vanessa Frazier amesema watoto wengi waliojeruhiwa walikuwa wanakimbia mapigano au wanapotafuta chakula, maji na huduma za matibabu, na mara nyingi wanapata majeraha ya kudumu. Frazier ametahadharisha juu ya kuongezeka kwa hali ya kutokuwajibisha na wahusika, na jinsi migogoro inavyowaweka hatarini watoto wengi zaidi duniani. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema inaendelea kuboresha huduma za idara ya uhamiaji ili kurahisisha upokeaji wa wageni wanaoingia nchini na kuimarisha taswira ya Tanzania kimataifa. Kaya zaidi ya 1,000 zilizovamia maeneo ya hifadhi mkoani Kigoma na kuanzisha makazi zimeamriwa kuondoka kabla ya Julai 30 mwaka huu. Na kimataifa, miili ya watu 15 yapatikana pwani mashariki ya Libya. Na msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana wa leo iliyosomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi majira ya saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uhifadhi na utalii inafuata muda mchache kuanzia hivi sasa. Uwe na Jumapili njema isiyokuwa na bugdha.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Turam! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania, upige simu namba 0746-888-8805 au 0663-583-1-09-09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Kizo iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii tunakukaribisha sana tuweze kwenda pamoja hadi tamati ambapo ni pale saa 7 kamili mchana. Kama ilivyo kawaida kila Jumapili tunakutana hapa kuanzia saa 6 na robo mpaka saa 7 kamili mchana kuweza kukupitisha kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Na kwa siku ya leo utafahamu nini ambacho ninakuletea msikilizaji na niko na nani, basi nitakufahamisha. Mimi naitwa Catherine Msafiri. Karibu sana msikilizaji tuweze kusafiri pamoja kwenye kipindi hiki mpaka pale saa 7 kamili mchana. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii niko na afisa wanyamapori kutoka TAWA ambaye ni Lusato Masinde, na hasa tukiangalia kuhusiana na athari za ujangili wa kwa wanyamapori na mazingira. Afisa, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM kwa mara nyingine.
4: Ninakushukuru sana mtangazaji.
3: Ndio.
4: Kunipatia nafasi hii kwa ajili ya kuongelea uhifadhi. Na kipekee kabisa nipende kushukuru wewe kwa kuwa umekuwa ukijitahidi kupitia kipindi hiki kutupatia nafasi ambayo tumekuwa tukitoa elimu kwa wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali.
3: Pengine afisa, tukianza hapa, inawezekana kuna mtu anasikia kuhusiana na ujangili lakini bado hajafahamu ujangili ni nini. Karibu.
4: Nikushukuru sana. Ujangili sisi kama tunavyojua ni uhalifu, yani inahusisha hususan ni uwindaji wa wanyamapori ambao mtu anakuwa hana kibali kutoka kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo tunaposema ujangili kwa ujumla, watu wengi huwa wanapenda kulifananisha ujangili na ujambazi, na utofauti wake ni kidogo tu kwa sababu wote ni uhalifu, lakini kwenye ujangili huku tunahusisha zaidi uwindaji wa wanyamapori na uharibifu wa mazingira yao bila kuwa na kibali ambacho kinakuwa kimetoka kwenye mamlaka husika. Hicho ndicho kitu ambacho tunakisema kwamba huo ndio ujangili. Kwa hiyo mtu anaweza akawinda mnyama, lakini katika kuwinda yule mnyama, kwa kuwa atakuwa hajapewa nani kibali husika katika maeneo yale, akajikuta tena labda amevuruga na miti na nini, vyote vile kwa ujumla tunaviita ni ujangili. Ndicho tunachoita neno ujangili hapa.
3: Aha, sawa. Kuna aina za ujangili? Ujangili labda unaweza ukawa unatofautiana.
4: Kwa ujumla ujangili ni ujangili, japokuwa una utofauti kidogo kwa sababu tukianza kuangalia kuna majangili ambao

0: Sawa, tufahamu sasa nyinyi kama TAWA ni kwa namna gani pengine mnafanya katika kupambana na ujangili.
1: Ni kushukuru sana. TAWA katika usimamizi wa ujangili tumekuwa tukifanya vitu mbalimbali. Kwanza, setup yetu kwa sasa hivi iko kwenye vitengo vya aina mbalimbali. Tunapambana na ujangili kupitia njia nyingi. Kwenye kitengo cha upande wa uhifadhi na usimamizi wa ulinzi wa wanyamapori, tunavyo vitengo tofauti. Kitengo cha kwanza tulichonacho ni kitengo ambacho mimi nahusika nacho, ambacho ni kitengo cha utoaji elimu. Kinatoa elimu kwa wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali na zikiwemo pamoja na ishu za ujangili. Kwa hapa tunajitahidi kuelekeza kuhusiana na sheria inasemaje kuhusiana na uwindaji. Kama mtu anataka kuchukua mnyama kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sheria zinasemaje? Kwa hiyo hilo ndio kazi yetu kubwa ambayo tumekuwa tukifanya. Lakini pia tunawashirikisha wananchi ili waweze kuona uhifadhi una faida zipi. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ambayo tunapambana na ujangili. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho ni cha intelligence. Hiki kinakusanya taarifa. Kinakusanya taarifa za uhalifu, kinakusanya taarifa zote zinazohusiana na uhifadhi na kuzifikisha kwenye sehemu husika na zinafanyiwa kazi. Hayo yote ni mapambano dhidi ya ujangili. Lakini pia tuna kitengo kingine ambacho hiki ni kitengo cha ulinzi. Kitengo cha ulinzi kimekuwa kikienda katika maeneo mbalimbali zikiwemo game reserves za kwetu tulizonazo hususan kwa kanda ya ziwa, lakini pamoja na maeneo ya nje. Si kwamba tunafanya ndani, tunafanya ndani ya mapoli lakini tunafanya pia nje. Kwa hiyo pale ambapo mnyama anakuwa tumesikia kuna aina yoyote ya uhalifu ukiwa umejitokeza, kitengo cha ulinzi kinafanya kazi hiyo. Na hivi ni vitengo ambavyo vyote vinafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa katika uhifadhi. Kwa hiyo ndio maana kuna ambao wanatoa elimu, kuna ambao wanakusanya taarifa na kuna ambao wanakwenda moja kwa moja kushughulika na kila ambacho kinakuwa kimeonekana kama ni uhalifu wa wanyamapori pamoja na mazingira yao.
0: Aha, sawa. Umezungumzia kuhusiana na sheria kwamba katika kitengo chenu kuna sheria ambayo ipo. Pengine tufahamu kuhusiana na hii sheria yenyewe inasemaje na inaelekeza nini hasa kuhusiana na swala hili la wanyamapori.
1: Uhifadhi unasimamiwa na sheria ya wanyamapori, The Wildlife Conservation Act, ambayo imefanyiwa marejeo mwaka 2022 na ni sura namba 283. Kwa hiyo shughuli zote za uhifadhi hususan kwenye game reserves, shughuli zote zinasimamiwa kupitia hii sheria. Kwa hiyo kwa mtu ambaye tumekuwa katika hii sheria kuna vifungu vya aina mbalimbali ambavyo tumekuwa tukiwaelimisha watu. Kwa mfano, ukisoma kifungu cha 15, hiki kinazuia mtu yoyote asiingie kwenye game reserves bila kuwa na kibali. Sasa sisi kazi yetu hapa ni nini? Kazi yetu kubwa ni kufafanua madhara ambayo huyu mtu anaweza akayapata kama akiingia kwenye hili eneo asipokuwa na kibali, ni mambo yapi yanatokea. Kiko wazi. Mtu anaweza akafungwa, mtu anaweza kupigwa fines, mtu anaweza akafungwa pamoja na kupigwa fine. Kwa hiyo hivi vyote tunakuwa tunavifanya. Ukisoma kifungu cha 17 kinahusisha mtu kama atakuwa ameingia kule polini labda awe na silaha, akiwa na silaha madhara yake ni ipi. Kifungu cha 18 kinazuia shughuli nyingine ambazo zinahusisha na uwindaji. Kwa hiyo shughuli zetu kubwa sisi ni kujitahidi kuwaelewesha wananchi ili hivyo vitendo vyote ambavyo sheria imezuia, ambavyo sisi ndivyo tunaviita vitendo vya kijangili, visifanyike. Tukifanikiwa katika eneo hilo, ina maana kwamba kitengo cha ulinzi tayari tunakuwa tumekipunguzia kazi. Kitengo cha intelijensia cha ukusanyaji wa taarifa pia itakusanya taarifa nyingine nje na hizi za uhalifu. Kwa hiyo ndicho kitu kikubwa ambacho tunakifanya. Mtu akitaka kumiliki nyara, kuna vifungu humo vinasema akitaka kumiliki nyara anatakiwa afanye nini kuhakikisha kwamba angalau hiyo nyara anaifanya. Kwa hiyo unaona ambavyo tumekuwa sisi tuki sheria ilivyo na wigo mpana kuhakikisha kwamba wananchi wakifuatilia na kuyasikiliza yale ambayo tumekuwa tukiwaeleza katika maeneo mbalimbali, utakuta kwamba vitendo vinavyohusiana na ujangili vinakuwa vimepungua zaidi.
0: Sawa, tufahamu kuhusiana na hiyo sheria. Sheria inatamka wazi kwamba kuna kutolewa kwa vibali vya uwindaji. Pengine mnatumia sifa gani kutoa vibali vya uwindaji?
2: labda

0: Nije kwenye eneo la uwindaji. Uwindaji, tunaposema uwindaji Tanzania, tuna uwindaji wa aina kuu mbili. Uwindaji wa kwanza ni uwindaji wa kienyeji, na uwindaji wa pili tunaofanya ni uwindaji wa kitalii. Uwindaji wa kitalii kwa mara nyingi, kuna maeneo ambayo tayari yapo, kwa mfano kwenye game reserves. Kwenye game reserves huku, kuna kitu tunaita kitalu, vitalu, blocks. Tumeviweka mle. Kwa hiyo unakuta kwamba ile blocks inakuwa ina mwekezaji. Yule mwekezaji kazi yake ya kwanza, kama ile hicho kitalu kinahusisha uwindaji wa kitalii, kazi yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anapata wageni na anakuja, anapewa vibali na anaendelea kuwinda au wanyama ambao anakuwa amepewa kwa mujibu wa kibali chake. Kwa hiyo huo ndio uwindaji wa kwanza tunaofanya nchini. Na uwindaji wa pili tunaofanya nchini ni uwindaji wa kienyeji. Hapa kuna maeneo pia ambayo yametengwa. Kuna maeneo ambayo yametengwa. Ni bahati mbaya kwa upande wetu wa kanda ya ziwa, kwa sasa hivi hatujawa na eneo rasmi ambalo linahusisha uwindaji wa kienyeji. Lakini kanda ya kati, kanda ya magharibi, kuna maeneo. Kwa hiyo tunawasihi, na utaratibu wake pia uko vizuri. Utaratibu wake ni kwamba kuna kwota, yani idadi ya wanyama ambayo inatolewa na mamlaka husika, na wizara ya wanyamapori. Ile idadi ya wanyama ikishatolewa, inapelekwa kwa maafisa wanyamapori wa wilaya. Wale maafisa wanyamapori wa wilaya wanakuwa na ile idadi. Kwa hiyo kibali kinapotolewa, yeye anahakikisha kwamba wale wanyama ambao wanakwenda kuwindwa ni wale tu ambao wako kwenye ile kwota aliyopewa yeye. Sasa hapa ndipo kidogo kuna kautofauti. Kwenye upande wa uwindaji wa kitalii, watu wanachukua nyara, na wale wanaochukua nyara, akishawinda mnyama anachukua nyara, akishaichukua ile nyara, ile nyara anaweza kaisafirisha kwa utaratibu pia kwa vibali. Amemuinda huyo mnyama kwa kibali, akishamaliza anapewa umiliki, alafu anapewa kibali cha kusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao umekuepo kwenye eneo la uwindaji kwa ujumla.
1: Aha. Sasa tufahamu kuhusiana na hili sasa, mtu akishapewa kibali cha uwindaji, inawezekana ni huo uwindaji wa kienyeji au huu ambao umesema atapewa umiliki na mambo mengine. Akishawinda yule mnyama, anampeleka wapi? Kuna sehemu anapeleka kwenda kuuza au wapi anapeleka?
0: Mahitaji ya mtu ni mtu mwenyewe binafsi ambaye anakuwa nayo. Kwa upande wa kwenda kuuza, sio kwamba anakwenda kuuza, labda awe na bucha. Kwa sababu katika eneo hili pia kuna watu ambao wamekuwa wakiwa na leseni za mabucha. Kwa hiyo kwa upande wa uwindaji wa kienyeji, mwenye bucha akija kuomba kibali, ataomba kibali kutokana na kile anachokihitaji yeye. Anaomba, anaweza kuomba kibali cha nyati, labda anahitaji nyati mmoja, na akaelekezwa kwenye maeneo ambayo nimeyataja ya uwindaji wa kienyeji. Akishafika kule anawinda yule mnyama. Akiwinda yule mnyama, pamoja na uwindaji wote ambao ataufanya, pamoja na kwamba anabucha anaweza kwenda kuuza ile nyama, bado kuna nyara za serikali ambazo zitatakiwa zitolewe. Kwa mfano kwenye nyati kuna lile fuvu na pembe zote zile ni nyara zote. Zinatakiwa pia zitafutiwe umiliki. Huyo mtu aseme sasa mimi hii nimewinda, chanzo ni hiki hapa, ninahitaji kumiliki. Kama hahitaji kumiliki, basi zile nyara azitoe mikononi mwake, azirejeshe serikalini. Na huo ndio utaratibu ambao umekuwepo. Kwa uwindaji wa kitalii, mara nyingi wale wanapokuja, wanapotoka huko nje, pia wamekuwa wakija wakiwa na malengo yao. Anakuja kuwinda labda tembo. Anachotaka ni nini? Anataka nyara. Nyara za serikali pale kikubwa ni nini? Anataka labda meno. Kwa hiyo akishatoa yale meno na kila kitu na nini, nyama zote ambazo huwa zinabaki kule kwenye maeneo ya hifadhi. Lakini pia anaweza kuwa anawinda nyati. Akiwinda nyati labda anataka ngozi, anataka ile kichwa kama nyara. Akishazitoa vile kila kitu, baada ya hapo zile nyara atamilikishwa kisheria, atapewa vibali kila kitu kwa ajili ya kuendelea, pamoja na kupewa kibali cha kusafirishia. Kwa hiyo si kwamba anapowinda, uwindaji unakuwa na madhumuni tofauti. Kila mtu anakuwa na dhumuni lake. Kuna ambaye atawinda kwa ajili ya kwenda kutafuta, labda kama ni wakiwa na mabucha kama vile, watakwenda kuuza nyama. Lakini kuna wengine pia wanawinda kwa ajili ya kuchukua nyara tu za serikali. Mtu amewinda simba labda kwa mfano, atachukua ngozi ile kama nyara, ataenda kutengeneza yeye jinsi anavyojua, atamilikishwa kihalali. Hmm. Amewinda chui, amewinda mnyama gani? Kwa hiyo kuna ambao wanawinda purposely kwa ajili ya nyara, kwa ninachotaka kusema. Lakini kuna wale ambao wanawinda purposely kwa ajili labda ya kuuza, hususan wale ambao wanakuwa na mabucha.
1: Sawa, tusalie hapo kidogo kabla tujaendelea mbele, afisa tufahamu mtu pengine akihitaji kibali cha uwindaji, ni hatua gani ambazo anatakiwa kuzifuata?
0: Mtu yote anapohitaji kibali cha uwindaji, inategemea anataka kuwinda wapi.
1: Mm.
0: Kwa wale ambao wanataka kuwinda kwenye maeneo haya ambayo ni ya kitalii,
1: mm,
0: moja kwa moja ataingia kwenye kampuni. Akishaingia kwenye kampuni ile ambayo inamiliki kitalu husika,
1: mm,
0: akishamaliza kila kitu, kampuni itamsaidia kupeleka sehemu husika kwa ajili ya kukata vibali kwenye mamlaka husika. Na hapa ninapokusemea, anasemea upande wa TAWA. Kwa hiyo atachukua, atapeleka kwenye ofisi za TAWA. Ofisi za TAWA zitatoa kibali kulingana na idadi ya wanyama ambao anakuwa ameomba.
1: Mm.
0: Na kama hao wanyama watakuwepo kwenye lile eneo ambalo yeye anakwenda kufanya ile kazi.
1: Mm.
0: Kwa upande wa uwindaji wa kienyeji, ni kama nilivyosema awali, vibali vyote vikishatolewa kule vitahitaji kuja, vikishatoka kwenye mamlaka husika, vitakuja kwa afisa wanyamapori wa wilaya. Afisa wanyamapori wa wilaya ushirika wake ataondoka, atakwenda kwenye lile eneo ambalo yeye analijua limetengwa kwenye eneo lake.
1: Mm.
0: Kama kuna eneo ambalo linakuwa limetengwa kwenye eneo lake, atamsindikiza huyo mtu kwa ajili ya kwenda kufanya hizo kazi ambazo zinakuwa za uwindaji.
1: Sawa. Msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, na kama nilivyokuambia, niko na mgeni hapa ndani, niko na afisa wanyamapori kutoka TAWA ambaye ni Lusato Masinde, na hasa tukiangalia kuhusiana na athari za ujangili kwa wanyamapori na mazingira. Pengine tukiendelea mbele, afisa, tufahamu hapa kuna mikakati gani ambayo inatumika sasa hivi, mikakati mikuu ambayo inatumika kwa hivi sasa kudhibiti ujangili nchini Tanzania?
0: Kama nilivyosema awali, mikakati ipo mingi.
1: Mm.
0: Na ukifuatilia kwa kipindi cha hivi karibuni, angalau tumejitahidi kuhakikisha kwamba wanyama wanaendelea kuwepo nchini kwa ajili ya faida yetu sisi na kizazi kinachokuja. Mkakati mkubwa ambao tumekuwa tukitumia ni vile vile nilivyokuambia kwamba kuna vitengo vya aina mbalimbali. Kitengo cha kwanza hapa nilipokaa tu, hiki ninachokifanya mpaka sasa, ni kujitahidi kuelewesha watu kwamba kama anahitaji kuchukua mnyama, kama anahitaji kufanya hiki, taratibu ni zipi. Kwa hiyo kwa watu ambao watafata hizo taratibu, ina maana kwamba tayari hapo tumeshadhibiti ujangili. Mkakati wa pili ambao tumekuwa tukiufanya pia, nimeusema mwanzoni kwamba kuna vitengo vya intelijensia. Hiki ni kitengo maalum cha kukusanya taarifa zote zinazohusiana na uhifadhi wa wanyamapori pamoja na mazingira yake. Sasa utaniambia ni taarifa gani? Zitakuwa taarifa za uhalifu ambazo ni za kijangili, zitakuwa na taarifa nyingine njema pia, kuona hapa kuna kitu fulani kinachoendelea ni kizuri na tunahitaji tukiweke kwenye uendeshaji wa uhifadhi wa wanyamapori na mazingira. Na udhibiti mwingine ambao tunaufanya ndio hivi kwenye eneo la ulinzi. Kule tuna vikosi. Tuna vikosi ambavyo vinafanya doria kwenye maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Tuna vikosi vya mwitikio wa haraka, RRT, Rapid Response Team, tunazo. Lakini pia tuna vikosi ambavyo vinaitikia mitikio mingine huku nje ya maeneo ambayo yamehifadhiwa. Kule ndani kuna vikosi ambavyo vinakuwa vinaendelea na doria katika maeneo mbalimbali, kukagua, kuona kinachoendelea. Kwa hiyo chochote ambacho tunakutana nacho kule ambacho kinakuwa ni nje na shughuli ambazo sisi tunazitarajia kuziona mle hifadhini, hicho tunakitoa. Tukikuta kama kuna mtu labda ametega, tukikuta mtu mwenyewe yupo, tunamkamata, tunamfikisha kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya kumfungulia mashtaka. Kwa hiyo udhibiti mkubwa ambao unaendelea na ambao umekuwa ukifanyika katika mazingira yetu zaidi ni huo wa kuhakikisha kwamba angalau hivi vitengo vyote vinafanya kazi kwa pamoja.
1: Sawa, asante sana. Tufahamu sasa athari ambazo ni za ujangili kwa wanyamapori pamoja na mazingira.
0: Tunaposema athari za ujangili, hapo tunaingia kwenye vitu ambavyo zaidi ni hasi.
1: Mm.
0: Ukisema athari ya ujangili ni nini? Moja kwa moja, kwa mfano, mtu ana tembo kwa sasa, kwa mujibu wa bei tulizo nazo, kwa mujibu wa gharama zilizopo ambazo ni bei za wanyamapori, tembo anauzwa dola milioni 15. Kwa hiyo mtalii anapokuja nchini, akishafika akamuinda yule tembo, serikali inaingiza takriban milioni 35 kwenda juu kwa mnyama mmoja. Kwa wanyama wengine pia kama nyati, kama nini, na wao wana gharama zao, dola 3000, dola ngapi. Kwa hiyo mtalii anapofika pale, akiwinda pale, uchumi wa nchi unakuwa. Sasa vitendo vya kijangili vinafanya nini? Mtu anapokuwa anaua tembo kwa mfano, huyo tembo ambaye amemuua, ambayo taifa lilikuwa liingizie milioni 35, milioni 36 kwa wakati mmoja, anakwenda kumuua yule tembo, taifa tayari hapo limeshaingia hasara. Kwa hiyo kikubwa, athari kubwa ambayo tunaiona kwenye hili eneo ni athari hasi ambayo imekuwa ikija vitendo vya ujangili vinapotokea. Athari hasi ndio imekuwa ni kubwa zaidi. Lakini kuna wengine pia ambao wamekuwa wakiingia hifadhini kwa ajili ya kwenda kutafuta. Hiyo ni athari ambayo inamkuta mtu moja kwa moja. Akifika labda kwa mfano siku ya kutane na wanyama ambao ni wakali zaidi, hilo linaweza likampata mwenyewe. Amekutana na tembo, amekutana na nini, amekutana kwa bahati mbaya likamgonga. Yawezekana wengine pia wanapoteza maisha kulingana kutokana na wanyamapori. Kwa hiyo athari ni nyingi. Athari inagusa serikali, athari inaweza ikagusa mtu mmoja mmoja, lakini athari nyingine ni ya uharibifu wa mazingira. Mtu anapokuwa tayari amefika katika lile eneo, kitendo cha ujangili kwa mfano, ameingiza mifugo, amechungia ni kinyume cha utaratibu, ameingia hifadhini, ameua mnyama, unakuta kwamba anakata miti, anavuruga mazingira, anaweza kusababisha baadhi ya species, baadhi ya aina za wanyama zisionekane katika yale maeneo. Sasa kutokuonekana kwa huyo mnyama katika yale mazingira maana yake ni nini? Tulizoea mtalii kuja wa kawaida tu ambaye anakuja labda Serengeti National Park anakuja kutembelea, alishazoea, akifika anakutana na wanyama ambao wametawanyika eneo moja. Athari za ujangili kwa sababu ya uharibifu wa mazingira ambao umekuepo, wale wanyama wanapohama, tunachokwenda kukizalisha mara nyingi tumekuwa tukipoteza baadhi ya wageni, kwa sababu kila alichokuwa anakitegemea kukiona mahali pale anapofika anakuta hakipo. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja baadhi ya wageni inamtoa kwenye mudi ya kuendelea kuja nchini. Anaona kwamba kwa huku sasa hivi kuna uharibifu mkubwa ambao mimi binafsi siwezi nikaendelea nao. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni athari kubwa ambayo huwa tunaiona moja kwa moja.
1: Aha. Sawa. Asante sana kwa ufafanuzi huo. Pengine tufahamu sasa kwa upande wenu kama TAWA katika shughuli zenu ama kutekeleza majukumu yenu, ni changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo katika swala hili la kupambana dhidi ya ujangili?
0: Tukisema changamoto ni pana, changamoto ni pana, na unapoingia kwenye eneo la changamoto inategemea umelenga kwenye nini. Lakini kwa mfano mimi kama askari pia ninapokwenda kukutana tu na mtu ambaye mnakuwa hamjapanga kukutana naye, bado unaingia kwenye changamoto kubwa. Kwa sababu wakati wewe unafikiria kumkamata, yeye anafikiria kukuumiza ili na yeye aondoke. Yeye anafikiria kuondoka. Mimi nafikiria kwamba sasa nakudhibiti, wewe unafikiria kuondoka. Hebu fikiria kitakachokuja kuonekana hapo. Kwa hiyo changamoto ambayo nyingine inakuwa inajitokeza ni mgongano jamii na wahifadhi. Mhifadhi mara nyingi anapokuwa anatekeleza wajibu wake, anaingia kwenye mgogoro na jamii wakati mwingine ambayo inazunguka maeneo yale. Anaweza mhifadhi akajikuta anaingia kwenye mgogoro kwa sababu watu wakati mwingine wanakuwa wanaona kwamba kila anachokifanya si akimuhusu yeye, kumbe yeye anafanya kwa ajili ya taifa. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaiona ni ishu labda za vitendea kazi. Kuna wakati unajikuta tunashindwa kutekeleza majukumu yetu kulingana na ishu za vitendea kazi, ishu za kibajeti, ishu za nini. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni kubwa zaidi. Changamoto iliyopo zaidi kwa sasa ni changamoto ya uharibifu wa mazingira. Na hii changamoto ya uharibifu wa mazingira tunayoiona inatokana na watu kwenda kukaa kabisa karibu na maeneo yaliyohifadhiwa. Sasa unakuta mtu anakaa pale anakuwa kabisa kwenye mpaka, hana sehemu ya anafika pale analima, anapokuwa analima mnyama akitoka tutayari ameshakanyaga pale. Mnyama anapokanyaga anaharibu kile chakula, pamoja na kuharibu kile chakula wakati mwingine anahatarisha. Sasa unaona kwenye hapo kuna changamoto kubwa, kwa sababu unalazimika sasa umlinde mtu, ulinde mali zake ambazo ameenda kuziweka karibu pale. Unalazimika kufanya mambo yote hayo na tunayafanya ili kuhakikisha kwamba angalau mambo ya uhifadhi yanakwenda sawa sawa. Nimesema mambo yafuatayo. Tuna aina tofauti za uwindaji Tanzania. Kuna uwindaji wa kitalii na uwindaji wa kienyeji. Kwa uwindaji wa kitalii, mtu anakwenda kwenye kampuni husika. Kwa mfano, tukisema kwenye maeneo ya Ikorongo na Grumeti, kuna kampuni inaitwa Grumeti Reserves. Ile ndio inayomiliki vile vitalu. Kwa hiyo mtu anakwenda kuweka pale oda. Akishaweka pale oda, watampa gharama zote. Lakini pale kuna mtu anaitwa professional hunters, muindaji mahiri. Huyu muindaji mahiri atamchukua kwa kushirikiana na askari, watakwenda polini. Wataangalia aina ya mnyama ambaye ameandika kwenye kibali. Na si kwamba atawindwa mnyama yoyote, aliye kwenye kibali. Na yule mnyama anayekwenda kuwindwa lazima awe kwenye sifa zilizopo, awe kwenye vigezo ambavyo vimeainishwa. Kwanza lazima awe ni mnyama ambaye ni dume, lakini huyo mnyama dume awe ni mnyama ambaye amekomaa, amefikia umri wa kuweza kutoka kwenye ile population. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za kwanza. Si kwamba ni kila mnyama ataenda kuwindwa. Taratibu zipo. Mnyama anayepaswa kuwinda yupo, na unamuwinda kwa kuwa tayari una kibali. Sasa ukishamaliza kumuwinda, kitu kinachofuata ni umiliki wa zile nyara ulizotoa pale, kwa sababu kila unapotaka kwenda kuwinda lazima uende ukiwa na dhumuni. Unataka nini kwenye yule mnyama? Mwingine anakwenda akiwa anahitaji ngozi. Kwa kuwa mtu anakwenda akiwa anahitaji ngozi, yule mnyama ukishampata utamchuna, utamtengeneza vizuri, ile ngozi itakaushwa vizuri. Baada ya pale unaingia kwenye taratibu nyingine za vibali vya kumiliki ile ngozi, tofauti na zile taratibu za mwanzo za kuwinda. Kwa hiyo pale pia utapewa vibali, na baada ya kupewa vibali ile ngozi sasa utakaa nayo nyumbani kwako ukiwa na kibali cha kuimiliki. Huo ndio utaratibu. Hakuna ambapo mtu anathamini mnyama kuliko binadamu. Na ndio maana sasa hivi vitengo vyote ambavyo vimekuwepo vipo kwa ajili ya binadamu. Tunatoa elimu watu waelewe maana, waache vitu ambavyo vitendo ambavyo vinakwenda kwenye ujangili. Na kwa kuwa mnyama hana uelewa huo, hii elimu tunayoitoa tunaitoa kwa binadamu ili binadamu huyo aelewe. Na tunathamini watu, kwa ndio maana tunafanya doria. Tunapofanya hizi doria tunahakikisha kwamba tunalinda watu pamoja na mali zao. Ndio maana yake. Na thamani ya binadamu hapo ndipo inaonekana zaidi kuliko mnyama. Tunalinda binadamu pamoja na mali zake. Ndio maana ya doria. Kwa hiyo, na tuna doria nyingine ambazo zinaenda nje hata ya maeneo yetu yaliyohifadhiwa. Hiyo yote ni thamani ambayo tunampa binadamu. Tuna doria za udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu ambao pia wangeweza kusababisha madhara. Hiyo yote ni thamani ambayo anapewa mwanadamu. Na ndio maana huyu mnyama anapopatikana katika mazingira haya, basi anatolewa na kurudishwa katika maeneo mengine. Ukishaingia kwenye taratibu za ukataji wa kibali, ina maana umeenda kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo ukifika kwenye mamlaka husika ikishakupa kibali, kinachofuata hapo lazima wakupe miongozo mingine na wakupe na watu wa kukusaidia. Wale watu wa kukusaidia ni pamoja na askari wa kukuongoza kule hifadhini, pamoja na huyo muindaji ambaye atakusaidia uchaguzi wa yule mnyama. Kwa hiyo hivyo vitu vyote wanakupa. Wakishakupa ndio unakwenda kule unawinda. Na uwezi ukaenda peke yako, labda ukaenda kuwinda tu vyovyote unavyohitaji. Kuna ishu ya fisi walioko katika maeneo ya vijiji, kwa nini wasitolewe wakapelekwa maeneo sijui ya hifadhi. Ndugu wasikilizaji wetu, ni kwamba hawa wanyama hawajui mipaka. Hicho ndicho, hilo ndio jambo la kwanza. Mnyama anachokijua, anajua mazingira yale ambayo anaweza akakaa na akapata riziki. Kama fisi yuko kwenye mapango, yuko kwenye milima, akishaona yale maeneo kwamba yanaweza yakamstahili, hawezi tena akajua kwamba kuna mpaka wa Serengeti, kuna mpaka wa Ikorongo, kuna mpaka wa wapi. Hawezi akaujua huo mpaka. Hana huo utashi wa kujua kwamba sasa mimi hapa ndio mwisho wangu. Anachotaka kukijua mnyama ni maeneo ambayo anaweza akapata mahitaji yake. Kwa hiyo labda kupitia huyu msikilizaji, ninachoweza kumwambia ni kwamba pale ambapo ataona kuna shida na wanyama wa pori ambao sisi hawa mara nyingi tumekuwa tukiwaita wakali na waharibifu, asisite kutoa taarifa mara moja ili kuhakikisha kwamba anapata msaada. Na kwa sababu ya huyu msikilizaji, naomba nitaje namba kabla ya kumalizia, kwa sababu naona muda wetu unakwenda ukingoni.
1: Ndiyo.
0: Nitaje namba ambayo huyu mtu anaweza akaipiga. Aipige kwa ajili ya kutoa taarifa, ni 0767 0767 85 0014 0767 85 0014. Namba nyingine.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
3: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Somu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Marekani na Iran wajadili mustakabali wa makubaliano ya nuklia. Ukraine yaongeza mashambulizi ya drone katika rasi ya Crimea. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa laonya kuhusu hatari ya uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Sudan. Habari kamili. Vienna. Mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu mpango wa nuclear wa Iran yanatarajiwa kuanza nchini Uswisi, yakimhusisha makamu wa rais wa Marekani JD Vance na wawakilishi wa Iran, huku Pakistan na Qatar zikishiriki kama upatanishi. Mazungumzo haya yanafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu mapigano mapya kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa makubaliano kati ya Marekani na Iran, pande hizo zinapaswa kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ndani ya siku 60. Hata hivyo, hali imeendelea kuwa tete baada ya Iran kutangaza kufunga tena njia muhimu ya bahari ya Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa majini, ikidai hatua hiyo ni kutokana na ukiukwaji wa sitishaji mapigano nchini Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Marekani inaweza kuweka ada maalum ya usafiri katika mlango huo wa bahari iwapo makubaliano hayatapatikana kwa wakati uliowekwa. Moscow. Watu wanne wameuawa na wengine 28 wamejeruhiwa katika shambulio la droni la Ukraine kwenye rasi ya Crimea inayodhibitiwa na Urusi. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo la Krasnodar nchini Urusi, shambulio jingine la droni la Urusi lililenga kituo cha usafirishaji wa mafuta na kuua mtu mmoja aliyekuwa kwenye kivuko cha abiria na kusababisha moto katika kituo cha kuhifadhi mafuta. Tukio hilo lilithibitishwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema droni 239 za Urusi za Ukraine zilidunguliwa Usiku kucha, gavana wa Crimea Sergei Askonoyov amesema vituo vya mafuta vimesitisha mauzo kwa umma na mafuta sasa yanatolewa tu kwa taasisi za serikali zinazohusika na huduma muhimu na usalama. Hivi karibuni Ukraine imeongeza mashambulizi ya droni dhidi ya Crimea na kulenga njia ya usambazaji katika rasi hiyo na kusababisha uhaba wa mafuta wakati msimu wa likizo unapoanza. Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi ya kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu nchini Sudan. Limewataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa Al-Obeid na mkoa wa Kordofan. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na jeshi la serikali tangu Aprili mwaka 2023. Baraza hilo limezitaka pande zote kusimamisha mapigano mara moja. Umoja wa Mataifa umeelezea hofu ya kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasha mwaka jana ambao ulitajwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo akimtaka kutoishambulia El Obeid, akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Unaendelea kusikiliza DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Paris. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika. Imepiga marufuku unywaji wa pombe hadharani na kufuta baadhi ya michezo ya nje kutokana na wimbi kali la joto linaloikumba nchi hiyo pamoja na maeneo mengine ya Ulaya. Takriban theluthi moja ya nchi iko kwenye tahadhari ya joto kali na viwango vikitarajiwa kufikia nyuzi joto 40 kipimo cha Celsius hii leo, huku Jumatatu ikitarajiwa kuwa na joto kali zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Waziri Mkuu Sebastian Lecornu amesema serikali inaandaa mikakati ya muda mrefu ya kukabiliana na mawimbi ya joto kali, kiwemo matumizi makubwa zaidi ya vyoyozi pale itakapohitajika. Na hatimaye Monterrey, Tunisia imetupwa nje ya kombe la dunia baada ya kuchapwa mabao 4 bila jibu na Japan katika mechi ya 1000 ya historia ya mashindano hayo. Kwa mashabiki wa Tunisia ilikuwa ni siku nyingine ya maumivu, hasa baada ya timu yao kumtimua kocha Sabri Lamouche mapema kwenye mashindano haya bila mabadiliko yoyote kuonekana chini ya kocha mpya Havre Renard. Wakati huo huo, Jerumani imefuzu kwa kishindo baada ya ushindi wa 2-1 dhidi ya Ivory Coast, na Curaçao ikiandika historia kwa kupata pointi yake ya kwanza baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Ecuador. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
3: DW Afrika wiki hii.
4: Utakayosikia kwenye Afrika wiki hii:
5: asema Ebola natoka na nini, ndege ile na banyama ile.
4: Mlipuko wa Ebola waendelea kutikisa mashariki mwa Kongo. Nchini Kenya, tume ya kitaifa ya haki za binadamu KNCHR imewasilisha ripoti kuhusu mfumo wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Utasikia kuhusu kufikishwa mahakamani Erias Lukwago, ambaye ni mwanasheria wa mwanasiasa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, siku chache baada ya vyombo vya usalama kumtia mikononi. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu, karibu.

0: Bila kupoteza muda, Afrika wiki hii inaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unaendelea kuenea huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa mapigano, watu kuyakimbia makazi yao na hofu pamoja na taarifa potofu kuhusu ugonjwa huo vinahatarisha juhudi za kudhibiti. Kutokana na maambukizi ya ugonjwa huo kusambaa hadi Uganda, serikali ya Uganda ilitangaza kufunga kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ujumla, mlipuko wa Ebola katika mataifa hayo mawili umeshasababisha vifo vya zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na unaelezwa kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa katika hatua ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 1035 wanashukiwa kuwa wana maambukizi. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imeongezeka kwa 38% tangu wiki iliyopita na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Nchini Kongo, Ebola imeathiri zaidi majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus ameahidi kushirikiana zaidi na serikali ya Kongo katika kukabiliana na ugonjwa huu ambao ameutangaza kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa.
1: WHO itaendelea kufanya kazi kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti mlipuko huu wa Ebola, na itapeleka rasilimali na kushirikiana na wahisani kwenye eneo hilo ili kudhibiti maambukizi na kuwahudumia waathiriwa.
0: Nalo shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu kupitia meneja wake wa operesheni zinazohusu mlipuko wa Ebola Bruno Michon limesema kuna wasiwasi kwamba janga hilo linaweza kudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kutokomezwa. Katika maeneo mengi yenye maambukizi nchini Kongo, wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingine kubwa ambayo ni ukosefu wa uelewa na taarifa potofu kuhusu Ebola. Hata hivyo, kampeni za uelimishaji zinaanza kuleta matokeo katika baadhi ya kambi za watu waliokimbia makazi yao. Pasi Nzali, anayeishi katika kambi ya watu waliopoteza makazi yao, ameelezea matumaini ya kuvuka mlipuko huo.
2: Po yenye sina sikia leo kukinywa papa huyu na kutanisha hii pale kwa apelo, anasema anaeleza maana ya Ebola na si bato yote. Hayata anasema Ebola natoka nini na nini nyanya na nini ndege ile na banyama ile. Anaeleza na si yote pale sina sikia bie. Asema si chingana. Kama wana kwenda kuweze na wana toka kuweze, sugula mkono hivi, hivi, hivi mara tano. Tena hivi vile mara tano, hivi vile mara tano. Yanaeleza na si yote pale, sile sikia bie pale.
0: Licha ya matumaini hayo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa mapema. Mlipuko wa sasa unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama bundibugyo, ambayo hadi sasa haina chanjo wala dawa iliyoidhimishwa rasmi. Wakati huo huo, mgogoro wa kisiasa nchini humo umeondoka mitaani na kuhamia kwenye uwanja wa vita vya maneno makali. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS kinawatuhumu wazi wazi viongozi wa muungano wa upinzani wa C64 kwa kushirikiana na wanamgambo wenye silaha ili kuyumbisha taasisi za nchi, muda mfupi baada ya kuvunjwa kwa nguvu kwa mkusanyiko wa upinzani mbele ya jengo la bunge mjini Kinshasa. Na kwa taarifa yako tu msikilizaji, ni kuwa muda mfupi baadaye bunge la seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliupitisha muswada unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo, hatua inayoweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba na kuania muhula wa tatu wa urais. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Tshisekedi unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Muswada huo wa sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria. Na kutoka Kongo tuelekee sasa nchini Kenya. Waathiriwa wa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu waliopata madhara wakati wa maandamano nchini Kenya wataanza kupokea fidia ya serikali kuanzia juma lijalo. Hii inafuatia hatua ya tume ya kitaifa ya haki za binadamu KNHCR kuwasilisha kwa Rais William Ruto ripoti kuhusu mfumo wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Shisia Wasilwa alituandalia taarifa hii.
3: Hatua hiyo inajiri majuma machache baada ya waathiriwa maandamano kutishia kuingia mitaani kuandamana kwa kile walichokitaja ni kuchelewa kwa serikali kuwafidia. Wakati wa kuwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Clarice Oganga alisema mchakato huu unalenga kurejesha imani ya wananchi na kujenga upya mshikamano wa kitaifa. Watakaonufaika na fidia hiyo ni pamoja na waathiriwa maandamano ya vurugu yalijitokeza katika kipindi cha baada ya uchaguzi mwaka 2017 na mwaka 2022, pamoja na wale waliohudhurika katika maandamano ya mswada wa fedha mwaka 2023, mwaka 2024 na maandamano ya 77 mwaka 2025. Mama Grace Wanjiru alimpoteza mwanaye kwenye maandamano ya juzi eneo la Laikipia, waandamanaji walipopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha kuhifadhi wagonjwa Ebola raia wa Marekani.
4: Naomba haki ya Charles itendeke, kwa maana hakuwa anaiba kitu, alikuwa tu anaenda kazi yake.
3: Tangu kuanzishwa kwa mfumo wa fidia, tume ya taifa ya haki za binadamu imepokea zaidi ya visa 2800. Tume hiyo tayari imehakiki na kuvijumuisha visa hivyo katika makundi sita ukiukaji wa haki. Makundi hayo ya ukiukaji yanajumuisha vifo, majeraha, kukamatwa, ukatili wa kingono na uharibifu wa mali. Rais William Ruto amesema serikali yake imetenga shilingi bilioni 2 za Kenya kwa fidia waathiriwa maandamano hayo.
5: We have buried our heads in the sand for far too long.
3: Tumepuuza swala hili kwa muda mrefu, ni wakati kama taifa na mimi kama kiongozi wa taifa kuwajibika na kufanya jambo kulihusu.
5: And do something about it.
3: Hata hivyo, ripoti hiyo imeelezea kuwa si kila kisa kilichoripotiwa kilikidhi vigezo vya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa ajili ya fidia, kwani baadhi vilihusisha matendo ya jinai ya kawaida. Visa hivyo vinashughulikiwa kupitia mfumo wa sheria za jinai. Mashirika ya haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa yakieleza kuwa waathiriwa wengi na familia zao wameachwa bila fidia ya kutosha au kutotambuliwa kwa madhara waliopitia. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa.
6: Ikiwa unamlipa mtu fidia ni kuonesha kwamba umekubali amekosewa, basi tuone ule msamaha ukitoka. La pili, wale ambao walitenda haya maovu ni vizuri wao wachukuliwe hatua.
3: Ripoti hii inakuja katika mazingira ya kuongezeka kwa wito wa uwajibikaji kufuatia matukio ukatili wa polisi, utekaji nyara na watu kupotezwa kwa lazima, mauaji yasiyo halali, mateso na ukiukaji mwingine unaohusishwa na machafuko ya kisiasa na maandamano ya umma. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na tukisalia hapo Kenya, juma hili kulifanyika mkutano wa kimataifa unaohusu sekta ya uvuvi. Nchi 15 kutoka Afrika, Asia, Ulaya, Karibia na Pasifiki zilizoshiriki zilipitisha azimio jipya la kuongeza juhudi za kupambana na uvuvi haramu. Azimio hilo linalojulikana kama Azimio la Mombasa linalenga kuboresha uwazi katika sekta ya uvuvi kwa kuongeza upatikanaji wa taarifa kuhusu vyombo vya uvuvi, wamiliki wake na leseni, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kubadilishana takwimu ili kufuatilia shughuli za uvuvi na kutekeleza sheria kwa ufanisi zaidi. Nchi zilizotia saini makubaliano hayo ni pamoja na Ubelgiji, Ufaransa, Ghana, Liberia, Panama, Korea Kusini na nyinginezo. Kwa mujibu wa washiriki, hatua hizo zinalenga kukomesha uvuvi haramu usioripotiwa na usiodhibitiwa ambao unatishia mazingira ya bahari na maisha ya mamilioni ya watu wanaotegemea uvuvi. Katika kuhitimisha mkutano huo, makamu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki alisisitiza kuhusu ushirikiano na kuharakisha utekelezaji wa yaliyokubaliwa.
7: We'll build on the successes of...
8: Tutatumia msingi uliowekwa katika mikutano iliyopita kuimarisha ushirikiano na kuongeza kasi ya utekelezaji ili kuunganisha juhudi za pamoja na pia kuhakikisha kuwa tunakuza usawa wa kisera na kupiga hatua itakayohakikisha matokeo chanya tunayotazamia.
7: The positive impact that we look for.
0: Mashirika ya uhifadhi wa mazingira yamekaribisha azimio lililofikiwa yakisema inaonesha kuongezeka kwa dhamira ya kimataifa ya kuhakikisha wajibikaji mkubwa katika masuala ya bahari. Nchi zilizotia saini zinatarajiwa kuanza kutekeleza ahadi zao mara moja, huku mataifa mengine yakitarajiwa kujiunga kabla ya mkutano ujao wa Our Ocean utakaofanyika mwaka 2027.

0: Kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, makala hewani ni Afrika wiki hii. Siku chache baada ya kutoweka mikononi mwa vyombo vya usalama na picha zake akiwa amefungwa kitambaa machoni kusambazwa mitandaoni, mwanasheria wa mwanasiasa wa upinzani wa Uganda Dr. Takiza Besije Arias Lukwago alifikishwa mahakamani katikati mwa juma aliposhtakiwa kwa uhaini pamoja na kuficha taarifa za uhaini. Tukio hilo limezua maswali mapya kuhusu uhuru wa kisiasa na utawala wa sheria nchini Uganda. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel kutoka Kampala alituandalia ripoti ifuatayo.
1: Hao ni wafuasi wa chama cha People's Front for Freedom, PFF, wakimlaki kwa shangwe Arias Lukwago, mwanasheria wa Dr. Kizza Besigye, mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa upinzani nchini Uganda. Lakini nyuma ya shangwe hizo, kuna simulizi ya siku mbili za sintofahamu. Jumatatu asubuhi, Lukwago alichukuliwa kutoka nyumbani kwake na wanajeshi wenye silaha. Tangu wakati huo, familia yake, wenzake na wanaharakati walikuwa wakihangaika kumtafuta alipo. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Museveni, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alimshikilia Lukwago kwa kile alichodai kuwa kuvuka mstari katika kesi iliyokuwa ikimlenga yeye binafsi. Baadaye akaweka picha za Lukwago akiwa amefungwa kitambaa machoni, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa. Asubuhi ya leo, Lukwago alionekana katika kituo cha polisi cha Kiraa nje ya Kampala kabla ya kufikishwa katika mahakama ya Makindye alasiri, ambako alisomewa mashtaka ya uhaini na kuficha taarifa za uhaini. Hayo ni mashtaka yanayofanana na yale yanayomkabili mteja wake Dr. Kizza Besigye. Kukamatwa kwa Lukwago kulikuja wakati alipokuwa akijiandaa kuwasilisha hati za mahakama dhidi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kesi hiyo inahusiana na madai ya ukiukwaji wa haki za Dr. Besigye, ikiwemo kutoweka kwake mjini Nairobi mwaka 2024 na kufungwa gerezani nchini Uganda. Kwa mujibu wa Sharifu Wafula, ambaye ni mwanasheria na mwanachama wa chama cha People's Front for Freedom, hatua dhidi ya Lukwago haiwezi kutenganishwa na mazingira mapana ya kisiasa yanayokabili kambi ya upinzani nchini Uganda.
2: Apewe uhuru yake na tuendelee na kazi ya kumtetea Daktari Kizza Besigye na wenzake wengine, na pia aendelee na kazi yake ya kawaida, na cha muhimu pia kuona kwamba anapata matibabu kwa sababu hali yake si nzuri sana.
1: Wakati Lukwago alipokuwa julikani alipo kwa zaidi ya siku mbili, wanasheria, wanaharakati na viongozi wa upinzani walizidisha shinikizo wakitaka afikishwe mahakamani na kuachiwa huru. Kwa familia yake, tukio hilo limeacha majeraha ya kihisia. Akiwa anabubujikwa na machozi, mke wa Lukwago, Zawadi Lukwago, alisema pamoja na kushukuru kwamba mume wake bado yuko hai, amesikitishwa na namna alivyofedheheshwa kupitia picha zilizosambazwa mitandaoni.
3: It is really bad. Mwamanga loza ntia.
1: Ni vibaya kabisa ikiwa nadhani kuwa yeye ndiye atakuwa rais. Tayari tunasema hapana.
3: Think no.
1: Wakili Arias Lukwago amesukuma rumande hadi tarehe 22 mwezi huu, siku ya Jumatatu, ambapo atafika katika mahakama kuu. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Shukran Lubega Emmanuel. Nchini Ghana kulifanyika mkutano uliowashirikisha wabunge kutoka zaidi ya nchi 10 za Afrika. Wabunge hao wameahidi kusukuma mbele miswada mipya itakayoweka vikwazo zaidi kwa haki za watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja na watu wa jamii ya LGBT kwa ujumla. Mkutano huo uliwaleta pamoja wanaharakati wanaojitambulisha kama watetezi wa maadili ya familia kutoka barani Afrika na Ulaya. Katika mkutano huo uliojulikana kama mkutano wa mabunge ya Afrika kuhusu maadili ya familia na uhuru wa nchi, washiriki wamesema mkutano huo umeonyesha mwelekeo mpana wa baadhi ya mataifa ya Afrika katika kuimarisha sheria zinazokusudia kuadhibiti watu wa jamii ya LGBT, hali ambayo wanadai pia inachochewa na wahafidhina kutoka Marekani na Ulaya na imepata nguvu mpya tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani nchini Marekani. Baadhi ya washiriki walisema wanaona fursa ya kuendeleza ajenda zao chini ya uongozi wa Trump, tofauti na tawala zilizopita za Barack Obama na Joe Biden ambazo zilijumuisha haki za watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja katika sera zao za nje. Kwa sasa, zaidi ya nusu ya mataifa ya Afrika yana sheria zinazokataza mahusiano ya jinsia moja. Nchi kadhaa zikiwemo Uganda na Senegal zimeenda mbali zaidi kwa kupitisha sheria zinazoharamisha kuendeleza masuala ya LGBT. Tuelekee sasa nchini Sudan. Huko, kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa tahadhari kuhusu hali inayoendelea nchini humo. Ametoa tahadhari hiyo baada ya kuwepo kwa taarifa kuhusu ongezeko kubwa la wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF pamoja na washirika wao kwenye eneo la El Obeid, sambamba na kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya mizinga.
4: Mashambulizi yanayoweza kutokea hivi karibuni yana hatari kubwa ya kusababisha uhalifu mkubwa wa kimataifa na kuzidisha madhila kwa raia ambao tayari wanakabiliwa na hali mbaya ya kiutu.
0: Turk amesema kinachoweza kutokea El Obeid ni kama vile kilichoshuhudiwa El Fasher na katika kambi kubwa ya wakimbizi ya Zamzam kaskazini mwa Darfur mwaka uliopita, na hilo halipaswi kujirudia. Ameataka mataifa yenye ushawishi kuingilia kati ili kuzuia uhalifu huo. Kamishna huyo wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema hayo wakati mashirika ya haki za binadamu yakiendelea kuonya kwamba vita vinavyoendelea Sudan vinaathiri kwa kiasi kikubwa raia, huku kukiwa na hofu ya ongezeko la ukatili kama hatua za haraka hazitachukuliwa. Na tugeukie sasa mzozo wa wahamiaji nchini Afrika Kusini. Vyama vikubwa vya wafanyakazi katika taifa hilo vimewataka wafanyakazi wasishiriki maandamano dhidi ya wahamiaji iliyopangwa kufanyika Juni 30, vikionya kwamba wanaoweza kukosa kazi siku hiyo hawatalindwa. Onyo hilo limetolewa wakati mvutano ukiongezeka kuelekea tarehe ambayo makundi yanayopinga wahamiaji yameiweka kama mwisho kwa wageni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Vyama vinne vikubwa vya wafanyakazi vikiwemo COSATU na SAFTU vimesema kuwalaumu wahamiaji kwa matatizo ya Afrika Kusini hakutafungua viwanda, kuboresha huduma za umma wala kuunda ajira mpya. Na tuhitimishe Afrika wiki hii huko magharibi mwa Afrika. Kundi lenye itikadi kali lenye mafungamano na Al-Qaeda la JNIM lilikiri kuhusika na shambulio la mapema Alhamisi lililotokea katika uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Niger, Niamey. Zaidi ya wanajeshi 10 wameripotiwa kuwa waliuawa wakati wa tukio hilo. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Niger, washambuliaji 22 pia waliuawa wakati vikosi vya usalama vilipofanikiwa kuzima shambulio hilo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani. Tukio hilo lilijiri ikiwa ni miezi 6 baada ya jingine kubwa la wanamgambo lililolenga eneo hilo muhimu la usalama. Na msikilizaji, hayo ni baadhi ya niliyokukusanyia kuhusu bara la Afrika katika makala ya Afrika wiki hii. Shukrani kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

Leo tutakuwa na mgeni wa wiki kutoka nchini Tanzania, anaitwa Beatrice. Alikuwa hapa DW kututembelea baada ya kushiriki kongamano la mazingira katika Umoja wa Mataifa. Utayasikia mengi aliyotufahamisha kuhusu msimamo wa nchi za Afrika kwenye mkutano huu wa mazingira, lakini pia juhudi zinazofanywa na nchi yake Tanzania katika mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hapa kwenye karibuni burudani la nguvu pia tunamwangazia mmoja wa waliokuwa watangazaji wa kongwe wa mwanzoni kabisa katika DW Kiswahili miaka ya 60, aliyefariki na kuzikwa wiki hii, Hassan Adam. Asili yake alitokea Tanga, Tanzania. Aliwahi pia kutafsiri hadithi ya Alfu Lela Ulela kwa lugha ya Kiswahili. Lakini kwanza tupate burudani.

0: Na mkaribu sana Beatrice Muntatera, umeshiriki kongamano la mazingira. Ni mkutano unaofanyika kila mwaka, mkutano ambao unajadili kwa ujumla hali ilivyo katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Nchi za Kiafrika tunafahamu kwamba ni miongoni mwa nchi ambazo zinakabiliwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika majanga mbalimbali, matetemeko, mvua zisizokuwa na mipangilio. Yote hayo yamo chini ya mabadiliko ya tabia nchi, athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye mkutano huu wa mazingira ambao umekuja kushiriki paka wakati huu, mwelekeo wa majadiliano, mwelekeo wa mitazamo unaweza kuzungumziaje?
1: Nashukuru sana. Kwa sisi Tanzania tuna, kwanza kabisa tunashiriki kama nchi wanachama wa mkataba wa mazingira ule wa Paris, ambapo sasa hivi kwa level hii ni mkutano wa ngazi ya wataalamu ili kuchangia majadiliano yanaweza kuimarisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofanyika mwaka 2015. Kipaumbele chetu kama nchi ni kuhakikisha kuwa nchi zinazoendelea kama ikiwemo kama Tanzania tuendelea kupata misaada ya kutosha katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan katika ufadhili na ujenzi wa miundombinu inayoathirika na mabadiliko ya tabia nchi, na pia kuhamasisha matumizi ya teknolojia katika kupambana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Kwa hiyo majadiliano yanaendelea vizuri, lakini tunaamini kwamba tukiendelea kushirikiana kimataifa katika kufanikisha malengo ya mabadiliko ya tabia nchi, tutaweza kupata fursa mbalimbali za kujenga mwafaka kuelekea maamuzi yatakayo fikiwa ili tuweze kushiriki vizuri mikutano ijayo kama mikutano ya wakuu wa nchi ya nchi wanachama kuhusiana na mkataba huu ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu Novemba, na sasa hivi tutakuwa hosted na Uturuki.
0: Kwa hiyo mnasubiria mkutano wa Uturuki ndio utakuwa mkutano mkuu wa viongozi?
1: Ndio, mkutano wa Uturuki utakuwa mkutano mkuu wa viongozi ambao pia unafanyikaga kila mwaka, lakini msingi wake unajengwa kupitia hizi vikao vya wataalamu.
0: Katika vikao hivi vya wataalamu vingi ambavyo vimepita, swala limekuwa ni moja, ni swala la kutaka ahadi zilizowekwa Paris katika mkataba wa mwaka 2015 zitekelezwe, ahadi za kutolewa fedha. Tuliona mkutano uliofanyika Dubai, tuliona mkutano uliofuatia. Swala gumu zaidi ni swala la fedha kwa ujumla wake. Kitu gani unadhani bado kinakwamisha utolewaji wa hizi fedha mpaka sasa, kwa mtazamo wenu kama Tanzania, lakini pia kama Afrika kwa ujumla?
1: Upande wetu tunadhani ni kwamba vipaumbele vinabadilika, kila nchi inakuwa ina vipaumbele vyake. Kwa hivyo na kila nchi inakuwa inajitegemea katika kutekeleza malengo yao. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana. Tunaamini ahadi zitatekelezwa, lakini kila sisi nchi kama za Afrika tunaendelea kujitahidi kuweka mazungumzo sawa ili ahadi zitekelezwe, na pia kuhamasisha nchi zinazoendelea kuweza kutekeleza ahadi, kwa sababu bado nchi zetu bado tunaendelea kujitafuta na tunaendelea kufanya progress ambazo zinahitaji kwa kweli kuchangia katika kuhakikisha mabadiliko ya tabia nchi haziathiri maendeleo yetu.
0: Na kwa kuitazama Tanzania, kwa sababu ndiko unakotokea, yanapozungumzwa maeneo yanayokabiliwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, kwako wewe unaweza kutupa mifano ipi kwa Tanzania?
1: Nchi kama Tanzania tunakumbwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ukiangalia ongezeko la joto duniani ambao tunajaribu kulishusha mpaka nyuzi joto 1.5, sana sana hatuwezi kufanya hiki kitu peke yetu, kwa sababu hata nchi nyingine ikiharibu mazingira na sisi tunakuwa tunaathirika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mazingira ni swala mtambuka. Kwa hiyo hata jirani yako akichafua mazingira yake, at the end of the day itakuaffect na wewe hapo. Kwa hiyo tunaathirika kwa kiasi chake, lakini pia tunajitahidi sana kuendelea kulinda mazingira yetu na nchi yetu kwa katika hizo athari za mabadiliko ya tabia.
0: Iko miradi ya aina yoyote

0: zao zinakuwa sawa sana Tanzania, Afrika inakuwa na picha moja katika athari na juhudi ambazo zinafanyika kwenye mazingira.
1: Ninaweza nikasema kwamba ndio tunakuwa na lugha moja, kwa sababu katika hii mikutano tunakutana kama kundi la Afrika. Kwa hiyo misimamo inaanza katika ngazi ya nchi mwanachama, nchi kama nchi, alafu inakuja ngazi za kama mabara na nchi kama za LDCs. Kwa hiyo msimamo wa nchi wa Afrika uko
0: ni mmoja.
1: Ni mmoja.
0: Unapoitazama Ujerumani, manake katika swala zima la mazingira unaona miti iko kila sehemu na namna ambavyo watu wanajali mazingira, unajifunza nini katika swala zima la mazingira kwa kuitazama nchi ya Ujerumani na nyumbani unakotokea Tanzania?
1: Ninawapongeza sana, lakini siwezi kusema kama tumetofautiana sana, kwa sababu of course nyumbani pia sisi tuna hifadhi nyingi za misitu, miti, na mazingira yetu ni ya kiasilia zaidi. Kwa hiyo kila mahali kuna utofauti wake. Naamini wote tunajitahidi katika swala la kutunza mazingira.
0: Asante sana kwa kuwa kwenye kipindi hiki.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Hai.

Na huyo alikuwa ni mgeni wetu wa wiki, Beatrice Mutuntera, aliyetutembelea hapa DW Kiswahili na ambaye hivi sasa amesharejea nchini nyumbani huko Tanzania. Hii ni Karibuni kutoka idhaa Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Wanasalamu, ni wakumbushe tu kwamba zamu yenu ni muda usiokuwa mrefu ndani ya Karibuni. Tutapata fursa ya kujuliana hali na kutakiana kheri ya Jumapili, kwa hivyo sibanduke.

0: Hassan Adam msikilizaji, nawezekana likawa ni jina ambalo uliwahi kulisikia na pengine kuisikia sauti yake kupitia hapa mtambo mkubwa DW Kiswahili, na hasa kwa wale waliokuwa wakisikiliza DW miaka 60, 70 na 80. Sauti hii mnaikumbuka?
1: Hapo kale paliondokea sultani mmoja wa Kisasanid aliyekuwa na enzi kubwa sana iliyoenea toka bara Hindi mpaka Uchina. Jeshi lake kubwa lenye nguvu liliweza kuishinda na kuiteka kila nchi ya jirani, mpaka sifa za utawala wake zilienea kila pembe ya dunia.
0: Hiyo ndio sauti yake Hassan Adam katika moja ya simulizi zake za hadithi ya Alfu Lela Ulela. Alikuwa mmoja wa watangazaji wa vipindi mbalimbali vya DW, lakini pia mwalimu wa lugha ya Kiswahili hapa Ujerumani, chuo cha mjini Cologne, na mwandishi wa vitabu. Aliwahi kutafsiri hadithi maarufu ya Alfu Lela Ulela iliyokuwa ikirushwa ndani ya karibuni kutoka lugha ya Kiarabu kwenda lugha ya Kiswahili, hadithi ambayo ilichapishwa na Mkuki na Nyota, wachapishaji wa vitabu huko nchini Tanzania. Amefariki na kuzikwa Jumatano wiki hii mjini Cologne. Othman Miraji, aliyewahi kuwa naibu mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya DW ambaye amestaafu, anamkumbuka Hassan Adam kuwa miongoni mwa sauti za mwanzo kabisa za idhaa hii.
2: Mimi namjua Hassan Adam miaka mingi sana, tangu nilipokuja Ujerumani kaka miaka 70 ya katikati ya 70 nilimkuta Hassan Adam kisha tia mizizi katika mji huu wa Cologne. Yeye ni mzaliwa wa Tanzania huko sehemu za Tanga, na mkeo vile vile anatokea mkoa wa Tanga huko Korogwe. Ali

0: kwa Tanzania katika kabla ya miaka 60 na kwenda kusoma huko Hungary katika mji wa Budapest, na hasa alipata scholarship akaenda huko kusoma mambo ya photography, na baadaye baada ya miaka michache kukaa Hungary kutokana na hali ngumu ya wanafunzi wa Kiafrika katika Ulaya ya Mashariki wakati huo, yeye akaamua kuja hapa Ujerumani. Alipokuja Ujerumani akaajiriwa na Deutsche Welle ilipoanzishwa katika miaka ya 60. Kati ya wale waanzishaji pamoja naye ni walikuwa kina kama marehemu Omar Juma, marehemu wengine vile vile, na hadi sasa yuhai bado Ibrahim Katando, walikuwa waanzishaji wenzake wa Deutsche Welle. Mchango mkubwa katoa katika Deutsche Welle, na baada ya kufanya kazi Deutsche Welle kwa miaka michache hivi kiasi miaka 3-4, aliajiriwa na chuo kikuu cha Cologne katika idara ya Kiswahili kusomesha lugha ya Kiswahili, na wanafunzi wengi wa Kijerumani wanaojua Kiswahili na walioshika nyadhifa mbalimbali katika balozi za Ujerumani katika nchi za Kiafrika walipita katika mikono yake. Hassan Adam alikuwa ni mwenzetu ambaye alikuwa ni mkaribu sana, ni mtu mwema sana, ni Mtanzania ambaye aliingiliana sana na Watanzania wenzake hapa Ujerumani, na wanafunzi wake wengi ukizungumza nao walikuwa wanampenda kama mwalimu, na walimu wenzake katika idara ya masomo ya Kiafrika katika chuo kikuu cha Cologne wengi wanamsifu kwamba alikuwa ni mwalimu hodari sana. Ni masikitiko makubwa, aliugua muda mrefu akiwa kitandani, lakini ndio kazi ya Mungu, na tunashukuru kwamba mimi na mke wangu tulipata habari dakika ya mwisho kabisa, tulikwenda kumwangalia hospitali, na siku ya pili baada ya kumwangalia ndo ameaga dunia. Maziko yake yalifanyika wiki hii siku ya Jumatano, yalihudhuriwa na watu wengi sana, hasa wakiwemo wa Tanzania, wakiwemo watu wa asili ya kwao kutoka Somalia vile vile walikuweko, na baadhi ya watu wanamjua hapa mjini Cologne walikuweko, na ilikuwa ni siku ya huzuni kubwa kwetu sisi kumkosa mtu kama yeye ambaye alikuwa ni mcheshi, ni mtu wa maskhara sana, na alikuwa mkarimu, alikuwa mpishi mzuri sana. Akikualika kwake lazima shikilie kwamba lazima akupikie chakula. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini ameugua miaka mingi na amewaaga dunia akiwa na miaka karibu 87. Mungu alimpa umri, alhamdulillah, umri mrefu, na ameacha mke na binti mmoja. Tunawatakia kila laheri familia yake iwe na subira, na Deutsche Welle haitomsahau kwa sababu ni moja katika waanzishaji. Deutsche Welle sasa imekuwa hivi sasa kutokana na jitihada za hao waanzishaji, na mmoja wao alikuwa ni Hassan Adam Uta. Mungu amlaze mahala pema peponi.
1: Amin, amin. Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Alikuwa ni Othman Miraji, huyo msikilizaji, naibu mkuu wa zamani wa DW Kiswahili aliyestaafu, akimzungumzia Hassan Adam aliyefariki na kuzikwa wiki hii mjini Cologne. Hassan Adam ni miongoni mwa sauti zilizosikika miaka ya mwanzo ya DW Kiswahili.

0: John Homanje naye yupo pale Mnase, Dodoma, Tanzania. Napenda kuzipeperusha za kwake kwa Kefa Mbega, Patrick Mkweji, Madaga Wile, Samba Bakari, Habibu Huseni, Muhammad Mape, Jafar Kopo na Juma Mbulunge, John Nyambamba na Fadhili Ngayowa. Ujumbe mnaambiwa na watakia siku njema. Richard Galila na kuita popote pale unapoitegea sikio idhaa hii wakati huu, unasema unapatikana Lule Mbela kule Salams Club, na salamu zako unazipeperusha kwa Mpelo wa Sekela, Tano Pita, Mama Justina, Mama Naima, Suke John Doto Kona, so, na ujumbe wote unawaambia tukumbuka nini kupitia DW Kiswahili. Na Budimo upo wapi? Salamu zako ni nyingi kulikweli, unasema unazituma kwa Chidi Mtupisa, Momo Santosi, Aisha Ali, Mu Hantana, Hamisi Matamu, kwa heshima hapo unasema mzipokee salamu hizo, naambiwa na watakia kila la kheri. Na nyingine kabla sija kwenda kwenye wanasalamu walioingia kwa njia ya simu, namuona Rama Junior anatokea Mwanza Usagara kule, anasema salamu zake kwanza ni kwa wazazi wake Mbogo Masudi, Nzige Ibrahimu Masudi, Kihiga Nzige, familia ya Musa Kuikima, familia ya Nkosoro Ugari Katavi na marafiki zake wote wanaomfahamu. Anasema ujumbe tuzidi kukumbukana. Haya, wapo wana salamu walioingia kwa njia ya simu. Karibuni sana. Salamu zinakwenda wapi?
1: Asante kwa kunipa fursa hii. Kwa majina ni Mama Daniel Super Star Chanika, katibu msaidizi wa Umoja wa Tumasalamu Makini Tanzania wa Sam TV.
0: Naam.
1: Nazipokerusha salamu zangu za Jumapili kwa Isaac Sakarani, za pili ziende kwa huyu Jumadunga, za tatu ziende kwa huyu Rosie Malima, za nne zifikie huyu Amisi Nyumba, tano ziende kwa huyu Baba Karos. Niwatakie Jumapili njema kwao.
0: Ujumbe?
1: Ujumbe wote tukumbukane kwa kupitia Deutsche Welle na radio na DW Kiswahili.
0: Asante sana Mama Danieli, tunakutakia kila la kheri hapo Chanika na muone Jumapili njema vile vile.
1: Na wewe kwako pia.
0: Asante sana. Kwa heri.

0: Kwa jina naitwa Eric Chiguta, niko Ibondo kata ya Rudete, mamlaka ya mji mdogo wa Kilolo, wilaya Geita na mkoa wa Geita. Kwanza nikushukuru Deutsche Welle kwa kunipa nafasi ya kupeperusha salamu. Salamu za kwanza naomba zianzie kwa kaka yangu Jumanne Sengo Misungi ambaye ni diwani wa kata ya Rudete, wilaya Geita, pamoja na familia yake. Salamu za pili ziende kwa Fikiri Shiguta wa Mwanza. Salamu za tatu zimfikie baba yangu Mzee Shiguta Joseph Shiguta akiwa Ibondo, mama yangu Joyce William wote akiwa Ibondo, na za mwisho zimfikie baba mkwe wangu Mzee Hamisi Kitiko akiwa pale Nangana, Singida.
1: Na ujumbe wote unapa ujumbe gani?
0: Ujumbe na watakia tu siku njema na Mungu awabariki, tuendelee kutenda mema, maana tunapotenda mema ni sehemu ya thawabu za Mwenyezi Mungu.
1: Ndugu Shiguta, sisi pia tunakutakia kila la heri na uwe na Jumapili njema pia.
0: Asante sana. Niwatakie majukumu mema hapo studio.
1: Asante na kwa heri.
0: Asante.
1: Mambo mazuri namna hiyo ni ndani ya mpango wa karibuni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Nitoe heshima kubwa hivi sasa kwa Isaac Sakalani. Barua yake imetufikia hapa, barua pepe, anasema salamu zake nyingi zinatokea Dodoma kule na zimuendee kwanza watu wake wote, na ujumbe anasema kila jambo na wakati wake. Na Sankara Neimaya naye pia namuita hivi sasa, natukia kule semu za Mbulu ni Manyara Tanzania, za kwake anazifikisha kwa mke wake na watoto wake, wazazi wake, na kwa mwenyekiti wa umoja vijana CCM kule, anasema kata Bagish, ndugu Emmanuel John Paulo, salamu zako zikufikie kwa vijana wote, anasema wageta fie, anasema ujumbe kazi iendelee. Ndio ujumbe wake huo. Hamisi Nyumba na Mpoka naibisha hodi huko kwako, sijui semu za wapi, ni Dar es Salaam Kilawani huko. Unasema salamu nyingi sana ni kwa dereva makini Nyumba, Hamisi Nyumba, na vile vile Mazeka umemkumbuka, Daudi Siwale, Salomo Nyoha, Idi Njonjo, Baba Family, Kunoga Saidi, Kame Kindungo, Frank Shayo, Mama Abu, Miraji Njiwa na Hadija Umari pia amesalimiwa, Hadija Nyoni, Hamisi Mrangi, Mayala Mashili, Kaisi Musa Kais na Mama Doubles, Salum Matimbwa na Abubakar Sendeu, hujamsahau Matikiti Mohamed, unapewa hai Majimoto Lole, Mudi Katilai wa Chelsea na Yusuf Heka Brother Manny, umekumbukwa vile vile Mother Mama Daniel wa Chanika, yupo ndani ya mjengo, ameingia kwa njia ya simu leo, amejimwaga mwaga Mama Daniel wa Chanika, lakini unapewa hai sana kutoka kule kwa nani, dereva makini Nyumba Hamisi, kutoka kwa Hamisi Nyumba na Mpoka kule. Yusuf Heka Brother Manny huyo anaondoka namna hiyo. Na Isaac Busala Ngala Lugaila yu po Ushi Rombo kule Geita, naye anazipeperusha salamu zake kwa Golgota, Golgota Magabe Makono, Vanessa Busagala, Toto Komanya na Faustini Masanyiwa, pamoja na Muya Joseph. Nyote mnaambiwa mkipata salamu mrudishe salamu, kwa sababu salamu ndio nusu ya kuonana.

0: Haya basi, tusikilize salamu zilizoingia kwa njia ya simu, wenzetu wanasemaje.
1: Habari ya mchana.
0: Habari za wakati huu, salama kabisa. Habari za wapi?
1: Habari ya Sumbawanga, dada yangu.
0: Sumbawanga kuna semaje leo?
1: Ah, Sumbawanga dada yangu, tunamshukuru Mungu, tunapambana sasa hivi to tunapalilia kwenye vitunguu swaumu.
0: Mhm.
1: Kwa ndo mapambano yanaendelea hapa dada yangu. Tunapalilia pia tunapiga na madawa.
0: Basi sisi tunawatakia kila laheri katika kilimo hicho cha vitunguu swaumu, mpate mazao yenye kuleta manufaa kwenu, na tunafurahi kwa kuwa mnapiga kazi.
1: Asante sana dada yako. Tunashukuru sana pia kwa pongezi zako. Asante dada yangu. Sauti iliyopo hewani, sauti ya rais wa Wafipa Pasco Mtangawale, nipo hapa Sumbawanga. Salamu yangu ya kwanza nifikie usi mwingine, mwite Machenje Rupemba, namwambia tuko pamoja sana. Yangu ya pili iende kwa nani huyu hapa, mwite Mchina Pesa Mbili, yupo pale Kitete, namwambia tuko pamoja sana. Yangu ya tatu iende kwa wanaosikiliza wote DW popote pale walipo. Ujumbe pia dada yangu, mimi nawapenda sana DW Radio Boni, pia niwatakie Jumapili njema dada yangu, tuko pamoja sana.
0: Na sisi pia tunawatakia Jumapili njema hapo Sumbawanga, na muendelee na bidii katika kilimo chenu hicho cha vitunguu swaumu, na kila la heri katika mapambano.
1: Asante sana dada yako, mwezi wa 9 karibu sana, vitakuwa vipo tayari.
0: Shukran sana, shukran.

0: Na hapa niko DRC Moba, salama huko kabisa.
1: Ah, okay, mambo yenu ni mazuri kabisa huko eh?
0: Ya ndio.
1: Karibu.
0: Mimi kwa majina naitwa jina Didas Kombe Toriano, napatikana sehemu za Moba Kirumu DRC. Ndio. Napanda kutoa salamu zangu kwa wapendwa wangu na marafiki zangu wote ambao nawafahamu na ambao nawapenda zaidi sana. Natoa salamu kwanza kwa safu yote nzima ya DW Kiswahili kwa kazi wanaofanya, na watolea kwanza pongezi.
1: Shukrani.
0: Ya pili nasalimia kwanza masultani wote wa wanaoongoza mjini wote au kwetu Moba, kwa masultani wote nawatolea salamu. Ya tatu natoa salamu kwa familia yangu, kipekee kwa familia yangu. Ya nne natoa ni kwa marafiki wangu wote wanaonizunguka na watolea salamu wote. Na ya tatu na yafuata ya mwisho nawasalimia wote wapendelevu wote wa soka, ya wa soka zaidi sana kwa mashabiki wa wenye kusimamia timu ya DRC kwenye michuano ya kombe la dunia.
1: Haya, tunakutakia kila la kheri na timu ya DRC vile vile tunaitakia kila la kheri. Huko Moba tunawatakia kila la kheri na tunawapenda sana Deutsche Welle. Muendelee kutusikiliza.
0: Asante sana dada.
1: Haya, asante na kwa heri eh.
0: Asante.
1: Na mwisho kabisa ni kwako Fikiri Dario Gakala, mkazi wa Ngokolo kule Shinyanga. Unasema salamu zako unazituma kwa Ibrahimu Bundala na Patricia Vadio wa Kindu Manyema, Swedi Kaluta, Muhammad Kachuru na Richard Kambale. Pia umemkumbuka Nyanda Mayala, Eliapenda Mwanyika, Nazareth Mkipembe, Jafari Kopo, Amena Mlacha na Johnny Pembe Magimbise. Wote hawa wamekumbukwa. Rose Malima na Kasore Tuhindukila pia mmepewa hayo jumbe. Nyote mnaambiwa ukipewa pasi rudisha pasi. Haya basi, ndo tunakamilisha mpango wetu huu msikilizaji. Hadi mara nyingine, karibuni. Ndo inatia nukta ya mwisho kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nami. Hadi mara

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo
1: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Baada ya pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire ye ye ye. Mayawe nuliro muteki wao chakega.
2: Mayawe nulire ye ye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu ni mtani.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani ili

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turab! Oh, wow!
3: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
8: We are the best in entertainment, news, music and sports.
9: Everything.
10: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
11: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum.

Sali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya

Wakati mazingatio yote bwana yanatufikia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ikiwa leo bwana ni tarehe 21, yani tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. James Moto akiwa anakuambia enzi za primary. Oya, unakumbuka ulikuwa unasimulia kitu gani mwanangu? Lakini kwenye kwanza kabisa ilikuwa ya kwake mkali wa kale anaitwa Red 9 at the King. Akiwa anakuambia bad boy killer all the way from Tarime, Mara, Tanzania. And speaking kwenye music industry bwana, mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache, lakini kwa baadhi ya artists wakubwa bwana, kuna zengwe ambalo linaendelea kwa mjini Instagram, lakini pia bwana pale South Africa ni kama vile waziri bwana mwenye mamlaka husika wa mambo ya ndani na nje ya nchi bwana, ni kama vile kuna jambo ameweza kulizungumzia kuhusiana na issue bwana ambayo inaendelea pale Afrika Kusini. Anyway, mimi ni kurejeshi kanda ya ziwa, hiyo pa ni Dynamo burudani kanda ya ziwa. E, sauti ya yule boy wa Master Ontario Michael Mjora behind the MIC. Nipo na vipengele vya kusovu na wewe mpaka 10 kamili za jioni, ndio muda ambao huwa nakuwa namalizana na wewe. So get ready for good news, info training and fresh story ambazo zinafanya poa kanda hii ipo iziwa. Make sure una connect na mimi kwa pitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 75 71. Once again, ladies and gentlemen, karibu sana kupitia 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. So as usual, pale Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, and kupitia link ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM natumado right now, lakini kupitia website yetu ya www.mazingirafm.co.tz. Yes, hii ni comeback nyingine ya kibabe mwanangu. Kwenye time hii hapa bwana, nakukumbusha kwamba unaweza ku request ngoma kutoka kanda ya ziwa. Mimi najua ngoma za kanda ya ziwa unazijua mwanangu. So kuna wale wana ambao wanavuruga hii moment hapa ndani. So hakikisha mazingatio yote una request ngoma kutoka kanda ya ziwa, utakuwa umetisha namna ni gani. Vicho vipo vya kutosha. Kila siku wanakuepo wasanii wapi ambao wanaibuka kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava. Hakikisha mazingatio yote unayaleta kupitia Dynamo burudani kanda ya ziwa. So pale Instagram ni tara_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Big shout kwake Mkurungwa na Mnyamwezi ambaye anapatikana mita fulani hivi ya Musoma, Mara, Tanzania. Lakini tukikanyaga hudu zote na wakilisha kata zote, mimi najua tunasikilizana, lakini kuna dereva bodaboda mmoja anaitwa Kurwa. Big shout kwako, lakini pia kwa wale wa Kurungwa wote kutoka pale wilayani Butiama, lakini pia Serengeti, Rolia, Tarime kule, mimi najua tunasikilizana poa. So stick around, more things the coming. Here upon 91.7 Mazingira FM Radio, tunapepea komi kamili za jioni, tunakuwa tunang'oa nanga. Anaitwa King Bless akiwa anakuambia bwana follow, fanya kama unamfollow. E bwana, moja kati ya ngoma ambayo imeweza kumtambulisha kwenye Bongo Flava au kwenye tasnia ya muziki Bongo Flava ni hapo bwana, single inakwenda kwa jina la Fall. Oya, mimi namuita Mr. Kipara. All the way from B&D Bunda Mara, Tanzania. Masikio na macho yote elekeze kwenye redio ya kwako.

Yes, anaitwa Zora akiwa anatufikisha dakika 47 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ngoma ikiwa na mwezi mmoja toke meza kuachiwa bwana goma limetembea. Views million moko mwanangu na ushe kizimba kimetema. Wewe jua mimi naomba nikukumbushe tu point ya msingi ambayo unaweza ukajoin na mimi ni kupitia nambari za hapa studio la 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Ni zaidi ya Shaolin Soka. So kwenye moja na mbili mimi naenda kuteleza na zile jumbe tayari ambazo tayari zimekwisha kuweza kunifikia kunani moja kwa moja. Anasema kwamba burudani kanda ya ziwa anaitwa bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magombe kutoka Bifani vya Maini mtaa fulani kwa Mwamanyilili. Kakatare nigongee ngoma ya best naso maisha ni kupanda na kushuka hiyo maalum kwa wana Yanga wote. Oya pamoja sana mwanangu teachers sana Dynamo na Mazingira FM Radio pamoja sana mshikaji wangu wa kwenda. Anasema Dynamo na Mazingira FM Radio Sumbe Mashaka Limbu all the way from Kijilishi. Mwanaitwe fanya kama una place playing ngoma ya best naso wimbo unaoenda kwa jina la Mola. Hiyo ngoma bwana iwafikie wadau wote wa Kijeleshi. That's good. Oya pamoja sana minateleza nazo mwanangu simple like that. So anadai kwamba anaitwa nani mshikaji wangu wa faida da mwanangu narudia. Dynamo ni kiroho safi kutoka Iponya Numbu wilaya Bariadi. Taro Michael Mjora nigusie ngoma ya best naso Hadija inenoma. Anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio Sumba Sumbia mwanangu wewe ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Sio wewe tu mwanangu uonekani wewe. Hata wengine nao wanatamani kuonekana. Sio wewe tu unatuma message moja nitakuweka kwenye mabano. Burudani kanda ya ziwa anaitwa Dynamo nipo Mwanza anaitwa Davido. Naomba nimpushie ngoma ina noma mwanangu umezingua. Wewe ukizingua mwanangu unaona kama mimi napita kushoto hivi kwa sababu tuna request ngoma za wasanii kutoka kanda ya ziwa peke yake. Tunapomaanisha kanda ya ziwa ni mkoa wa Mara, Simiu, Mwanza, Kagera, Shinyanga, Geita tunateleza nazo au sio? Yeye anadai kwamba mshikaji wangu wa faida huyu anaitwa nani wa kwenda anasema kwamba anaomba nimsome kama Zakaria maarufu kama Mzee Mpili kutoka pande za Muhoji Zanzibar. Anaomba ngoma ina noma umezingua mwanangu. Nimsome kama nani huyu? Mshua mshua vipi? Mbona umevurugwa? Anaitwa Beta Chad. Anapatikana pale fani biza fatana tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Ina noma umetisha sana namna ni gani? Yes, gwara kwako. Dynamo burudani kanda ya ziwa anaitwa Kidai Malenya au tukipenda tumuite Mpenda Ball. Kutoka Mwakiloba Mlimani City kaka teleza na ngoma. Okay, umezingua mwanangu. Yaani ukiona nimeisha njiani ujue umezingua au sio? Anadai kwamba Dynamo anaitwa Yona Musa kutoka pande za Bushigwamala kama vipi Taro tupia ngoma gani mwanangu? Aina no. Wasanii wapo wengi sana. Naona requests zinakuwa za msanii mmoja tu peke yake. Guys, nini shida? Anaitwa Mwanaidi, anaomba ngoma. Okay, pamoja sana Mwanaidi. Yes, Dynamo anaitwa Kakatingo wa Masinono. Anaomba ngoma ya Sam D Commando. Yeyote uburudisho na kikundi cha Mazingira FM Radio. Aina noma.

Yes, yanadai ya kwamba mshikaji wangu wa faida anaitwa Kiba kutoka pande fulani viza Bunda Mara Tanzania, pande fulani vya Kinyambwega, eti pia ndoa yao the spirity maalum kwa mwanae wapendwa na rafiki zake wote wanaomfahamu. Ina nao Makiba mwakilisha saidi hapo Kinyambwega, much respect kwako. Anadai kwamba ni msomi kama face to kutoka Butiama, nigusie ngoma du hatari sana, kutana nayo kwetu kwanza. Rest easy mwanangu, njio manga, that's good. Yes, anasema kwamba anaitwa nani huyo mshikaji wangu wa faida, wa kuitwa nani, Dynamo na Mazingira FM Radio bwana. Zora ametisha sana kama vipi rudiwe by Shikto kutoka pale fani hivi za Mumagunga Kibara. Aina noma mwanangu kutoka pale hizo hapo za Kibara. Dynamo anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma, anaomba ngoma ya Mashikolo Mageni. Aina noma mwanangu, umetisha sana. Yeye anasema kwamba Dynamo burudani kande ziwa anaitwa nimechoka. Yes, anasema kwamba anaomba ngoma pamoja sana ukiwa nimeshanjana ujue vuruga utaratibu. Burudani kanda ya ziwa anaitwa Marwa Kisire kutoka Guta, naomba ngoma ya Wazawa Gang. Aina noma mwanangu, umetisha sana. Dynamo naomba ni msomi kama Steve Magambo akiwa anawakilisha maeneo fulani hivi ya Majita Bwira Kongo, anaomba kibao cha Baraka da Plains. Aina noma

Wakati time inakata mwanetu tayari dakika ni 53 mara baada ya 9 kamili 8 kamili za mchana. So sorry, so mimi nakwambia kwamba hii pa ni doze, lazima tuweze kupenda doze ya kwake Sam D Commando akiwa na James Moto.

Ebwana naitwa Odele Africa akiwa nakwambia simama, time inakata mwanangu, dakika ikiwa na 57 mara baada ya 8 kamili za mchana. Hope you good, na unaendelea poa mshikaji wangu, faida kupitia 91.7 mazingira ya Fab Radio. Simama, yes, wakati unasimama mimi na wewe mwanetu ni moja kati ya track song ambayo inafuata right now kutoka kwake Gwatara mwenye miraza kwake mshikaji wangu. Yes, tunaenda kuchukua kwenye moja na mbili.

0: Ulienifanyaga nsiwaze mbona leo sikuoni tena. Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate moyo naumia.
1: Hala, Showboy Afrika sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Ciao.
2: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani. Love.
3: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku, life good baby.
8: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wana kikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
9: Msingi ni uhai, mana loa chiwi bando bado, pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.

0: Oya nidondokee kule, nidondokee huko au nidondokee biti?
1: Biti!
0: Oya nidondokee hapa, nidondokee kule au nidondokee Mikey?
2: Dondokee Mikey.
0: Skia, yeah, yeah, yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Wadada wala madi mjini kuwa makini, usikubali King Beta akupige chini, zitachimbwa futi sita, utazipa chini na wezi kupaa juu pasipo kutoka chini.
1: Hey.
0: Chini kuna nini?
1: Ngoja.
0: Kuna madini.
1: Koksie.
0: Oya.
1: Ngoja, ngoja. We Beta. Kuna, yes. kuna walisia gani mpaka Cox Yanga kuweza kukumention humo ndani? Kuna shida gani? Mna ugomvi kwani?
2: Ah, mna so ugomvi bwana.
1: Ila kuna nini sasa?
2: Lakini
1: sogea kwenye microphone Beta.
2: Lakini ni familia ndo Cox kaamua kunimention pale hivi.
1: Okay. Cox Yanga wapi umeamua kummention Beta?
0: Yeah, ni familia hapa ananijua, Simba la Masimba.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Oh yeah, OG pamoja sana. Karibuni tena kwa mara nyingine tena. Na kwa King Beta bwana inakuwa ni mara yake ya kwanza kujoin na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, sio?
2: Yeah,
1: so, kwanza kabisa. Karibu sana mwanangu studio za Radio Mazingira FM.
2: Yes, shukrani.
1: Okay, pamoja sana. So, yeah. Tufahamu na yule mshikaji ambaye anatusikiliza time hii hapa aweze kufahamu niko na kina nani humo ndani. Tuanze na King Beta kwa sababu mgeni kwanza tumpatie nafasi.
2: Okay. Remi kwa majina, naitwa King Beta. King Beta ni msanii wa kizazi kipya. Naitwa King Beta Manego Swaya.
1: Okay.
2: Na ni Mtanzania halisi.
1: Majina yako ya kalamu na cheti. Mbali na King Beta.
2: Mbali na King Beta, majina yangu ya kalamu na cheti najulikana kama Danieli. Danieli Madulimbe. Na mimi ni mmoja wapo wa wakazi wa Lamadi pale hivi.
1: Okay.
2: Pia ni mmoja wapo wa watu ambao wanaipenda sana muziki. Kwa hiyo nafanya muziki Bongo Flava. Nasikika online leo hapa mara ya kwanza kabisa niko na Kakatalo. Shukrani sana mashabiki zangu popote mlipo. Nao hapa ndo sauti ya King Beta mwenyewe. Kuna wengine walikuwa tu wanasikia kwamba kuna King Beta. Yeah, King Beta nipo na King Beta nipo kweli na ni King Beta kweli.
1: Okay, yes.
2: Sio shaoshari.
1: Ah, sio shaoshari, yeah. Sio shari.
2: Yeah, uhakika.
1: Okay, uhakika mamen. Kwako Cox.
0: Yeah, Cox Janga. Simba la Masimba. Yeah, naishi kwa nguvu za macho siku nazo azisogei. Afadhali mimi ndo na baba aga.
1: Aga.
0: Yeah, dede.
1: Oh, jimbona kama mpya.
0: Hapana, ndo hivyo sana, si unaelewa.
1: Okay.
0: Yeah,
1: kwenye upande wako wa kulia kuna mgeni mwingine naona mmeambatana naye. Ni nani huyu pengine tumfahamu?
0: Huyu ni dereva wangu.
1: Dereva wako.
0: Anapoenda yeye na mimi.
1: Ah, ndugu yangu shoko wapi wango hivyo?
0: Si unaelewa
1: tena. Anaitwa nani pengine tumjue mwanetu?
0: Anaitwa Chazi mtu.
1: Hebu Chazi busogea kisemezeo mwanangu. Ili wanaweze kukumada. Wewe ndo dereva wa Cox Janga.
3: Yani mimi nimefika hapa kama dereva.
1: Kama dereva.
3: Napatikana Lamadi pale. Tuko pamoja na huyu mwamba.
1: Okay.
3: Ndo nimefikisha.
1: Aina noma pamoja sana, Charles. Yes, big shout out kwa wale wande wote ambao tayari umetune 91.7 Mazingira FM Radio tayari kupitia studio za 91.7 nipo na ugeni na hii ni exclusive interview. Nipo na Cox Janga pamoja na King Beta ambao tupo nao kwa ajili ya kuweza si ndio hiyo King Beta? Yeah,
0: okay,
1: kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao mawili matatu kuhusiana na tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Music industry ya tasnia ya muziki inahitaji muendelezo. Pengine Cox Janga umejipanga vipi kuweza kuboresha na kuweza ku maintain ule ubora ambao ulikuwepo nao kwenye ngoma kama vile ambao umewahi kuitoa ambayo inakwenda kwa jina la Janga. Kuna ngoma gani nyingine?
0: Bossi,
1: sijui tunaelewana. Kuna ngoma nyingine, ngoma gani?
0: Kuna Kantangaze.
1: Kantangaze. So pengine wewe mwendelezo wa kujiendeleza uko vipi kwa upande wako?
0: Kwa upande wangu bana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sasa hivi muziki wangu naona kama umerudi kwa sababu kipindi cha nyuma hapo hivi. Kwepo tunapitia changamoto sasa kwa watu tumekaa kidogo. Sasa lakini ni mimi na King Beta. Ni mimi ni mtu na rafiki yake.
1: Okay.
0: Pia ni dogo ambaye mimi namkubali. Ana uandishi mzuri, ni msanii mzuri, anaimba vizuri. Sasa pengine si tunajiita freestyle baby. Lakini sio kama wale
1: mnajiita
0: freestyle baby.
1: Kwa nini mnajiita freestyle baby?
0: Tunajiita hivyo tu.
1: Ilitokana na nini?
0: Ilitokana na sisi tulivyo. Unaona?
1: Mpoje?
0: Yaani ni tuko bega kwa bega. Okay. Na maana kwamba kwenye uandishi tuko wote. Na kila kitu ni tupo kinachohusishana na muziki tuko pamoja mimi na King Beta.
1: Okay, King Beta.
2: Naam.
1: Kwa mtu ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza, msikilizaji anayekusikiliza kupitia masafa 91.7, pengine afahamu historia yako ya muziki imeanzia wapi?
2: Asante. Mara kwanza kabisa nimeanza muziki muda sana kidogo. Nikapitia changamoto za hapa na pale, wemo kukoswa watu wa kufadhili kwenye muziki, kwa hiyo nakuna fanya muziki kimwenyewe. Lakini pia nimepambana na paka sasa nikaja nikampata kakaangu nani hapa Koksijanga, Simba la Masimba, mtu mwenye majanga yake. Baada ya kumpata pale sasa ndo tukawa shega, yani tukawa bega kwa bega. Tukajibidisha kwenye muziki, manake muziki uko kwenye damu. Na ndo tukawa tunafanya vitu vizuri. Manake pale before nilikuwa nikifanya kazi hata product ya muziki, yani ilikuwa low sana.
1: Okay. Ulijigunduaje kwamba wewe una kipaji cha kuimba?
2: Yes, asante. Mimi kwanza kabisa nilikuwa napenda muziki sana wa Bongo Flava. Ningekuwa mtoto mdogo. Sasa nimekuja kukua pale nikiwa na umri kama miaka 12 vile. Sasa nikawa nasikiliza nyimbo za Diamond, Platinum. Zikawa zinanigusa sana. Lakini kwa kuwa nilikuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amenijalia kipaji hiki na kipawa hiki cha muziki. So ikafikia hatua sasa na mimi nikaanza kujitafuta ili niweze kuwasilisha haya mawazo yangu ya muziki kwa hadhira.
1: Freestyle baby. Wakati mnai create, yani wakati mnaitengeneza, pengine kuna changamoto zote ambazo mlikutana nazo wakati mna form clue yenu?
2: Yes, changamoto ilikuwa ni kufikiria kwa kina tu. Kwamba tuweke jingo ipi ambayo sisi tatufaa, si ndio? Lakini mwisho siku tukuja tukakaa chini na Blaza hapa Koksijanga, mtu mwenye manjaga yake hapa. Kwao tukajaribu kufaini na then tukaona hii hapa Freestyle Baby inatufaa, kwa sababu Freestyle Baby ni jina ambalo tuliliandika tukiwa na maana ya kwamba yani hii ni nyota ambayo iko huru, yani inapepea na haitofanywa vizuizi mbeleni. Tukafanya kitu kama hiki hapo.
1: Okay. Kama anavyojiita Koksi Janga mwenye majanga yake mwenyewe, uje kukutana na janga lolote ambalo namhusu Koksi?
2: Koksijanga bana. Majanga yapo mengi of course.
1: Okay.
2: Lakini kwa uchache wake tunashukuru Mungu. Majanga yanatokea then tunayaendo. Na baada hapo tunaendelea na shughuli.
1: Hii ni nyimbo yako ya ngapi ambayo umeweza kufanya?
2: Hii dawa hii. Kwenye account yangu ni nyimbo ya tatu hivi.
1: Ya tatu.
2: Yes. Lakini sio kwamba ya tatu kwa kazi ambazo nishawahi kuzifanya. Sio hivyo. Nishawahi kufanya kazi nyingi kidogo. Nishawahi kufanya kazi na King Dizzo, nikafanya kazi na Kampika. Ni wasanii flan tu ambao ni wa mbele kidogo, washawahi kutembea. Na nikafanya kazi nyingi japo sijaziachia bado. Ziko private, so public.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sawa, Koksi.
0: Yeah, dede.
1: Kwa mara ya kwanza King Beta anakufuata kwa ajili ya kuweza kujoin na wewe kupitia tasnia muziki Bongo Flava. Mapokeo ilikuwaje?
0: King Beta bana, mimi niliamua kumshika mkono ili kusudi na yeye, kwa sababu King Beta bado anasoma. Lakini mimi na King Beta umri ni tuna ani miaka ni ile ile. Lakini mwenzangu bado anasoma. Sasa unajua kuna ile mwingine anaweza kuona huyu mtu ana kitu akakoswa hata support, lakini mimi King Beta nilimshika mkono, nikaamua kuwa nafanya naye kazi, unaona? Ili kusudi asije kupoteza kitu ambacho alichonacho. Alafu pengine haya hapa ni maisha. Kwa hiyo uwezi jua, wenda pengine mimi nikaacha kutusua kwa wakati akaja akatusua King Beta. Kwa hiyo na mimi ndo itakuwa mle mle kama atakuwepo ananikumbuka kwa anaweza tena kunirudia tukatengeneza vitu vikali vikali. Naamini mimi nikikana King Beta ni mdogo wangu pia naweza kufanya kazi, yani kazi kubwa sana. Unaona, kwa ni kijana mzuri, ni kijana mzuri, yupo vizuri.
1: Na mziki unahitaji uwekezaji mkubwa sana hasa kwenye promotion. Unakubaliana vipi na unakabiliana vipi na mabadiliko haya katika tasnia ya muziki?
0: Promotion ni sawa, mziki unahitaji uwekezaji, lakini kwa sisi bado sisi bado ni underground. Lakini tunapambania kitu ambacho tulicho nacho. Hatuwezi kusema kwamba tuko na management, hapana. Hatupo kwenye management. Mimi najitafuta mtaani, mwenzangu bado anasoma, yupo form 3, bado anasoma. Sasa yani tuseme hata sisi hata sasa hivi tukipata mtu wa kutufadhili tunaweza kufanya naye kazi. Kwa mimi nikipambana nikipata shilingi ngapi siwezi kumtupa dogo. Kwa sababu sijajaliwa hicho kitu. Ndo hivyo.
1: Masomo na muziki ni vitu viwili tofauti. Pengine King Beta, umetenga vipi muda wako kwa ajili ya masomo na kwa ajili ya music?
2: Asante. Kwa sababu mimi ni mtu mwenye akili na utashi. Sasa kwa vitu viwili hivi, ikiwa ni muda wa muziki nafanya muziki haswa. Sawa? Na nikiingia kwenye masomo, naingia kwenye masomo haswa. Kwa siwezi nikawa mguu pande. Alafu wakati najua kwamba hiki ni kipindi cha kufanya kitu gani. Kwa then pale hasa nikifunga shule nakuwa free. Kwa nakuwa na muda mwingi sana kufanya mziki, lakini nikifunga shule hapo tena na keep busy kwenye masomo. Okay. Nafanya kitu kama hicho hapo yani.
0: Kwa dawa, kuna nyingine
1: ito single. Okay, Koksi Janga.
0: Naam.
1: Idea ngoma sikuizi zinafanana.
0: Yeah.
1: So, ngoma mpya inakwenda kwa jina la Dawa.
0: Yes.
1: Idea, production, mpaka ngoma inakamilika ilikuwaje?
0: Bana, alhamdulillah, tunaweza kusema na mshukuru Mwenyezi Mungu. Siku hiyo mimi nimeamka vizuri sana, nikuwepo na furaha kinoma. Unaona, sasa baada ya hapo King Beta alinichekiwa, kaka uko wapi? Nikamwambia bana mimi nipo majobu. Sema okay sawa, natokea hapo. Alipofika kanaambia kaka nimepata idea fulani, nikamwambia oh, idea gani hiyo? Akapiga hapo beat, nikasema mdogo wangu hii beat tunaruka nayo. Sasa idea ya kitikio alikuepo nacho. Unaona, nikamwambia wadogo twende kwanza tukanywe chai. Unajua hizi shughuli mpaka uwe kidogo umeshiba. Nikamwambia tuna tukanywe kwanza chai afu tunarudi. Ndipo tulipoanza kule kutengeneza ngoma verse 1 na verse 2. Verse 1 aliandika kidogo. King Beta aliandika hapo kidogo, nikamwambia dogo kama ni nini? Kwa hiyo huwa tunachangia mawazo.
1: Okay.
0: Kwamba hiki hamna, weka hiki fresh. Kazi kwa imeisha.
1: Sawa. Tabulisha kazi.
0: Hii hapa kazi inaitwa Dawa. Ukiingia kwenye channel ya YouTube andika King Beta feat Koksi Janga utakuwa umetupata. Kuna kazi inaitwa Dawa. Hii hapo amenishirikisha King Beta.
1: Okay. Ehe. Aina noma OG, tunaenda kuisikiliza ngoma hii hapa ya Dawa. Ngoma mpya kutoka kwa wanetu kundani Koksi Janga pamoja na King Beta. Enjoy mwanangu, kopo ile hapo la kwenda.

0: inaitwa free
1: freestyle
0: inaitwa ndio angoja ile mwisho kabisa ile pale kuna sign inaitwa free
1: freestyle baby
0: I say nyonya mwezi nyonya mwezi sana OG tumeisikiliza ngoma ya dawa ya kwao Cox Janga pamoja na King Beta. Na nimetumaini ya kwangu kuna kitu ambacho meza kukichukua kupitia ngoma hii hapa. So turejee tena kwako Cox Janga pamoja na King Beta.
1: Yeah.
0: Ngoma tayari tumeipokea na msikilizaji pia meza kuipokea. Nini ambacho kinafuata baada ya hii ngoma ya dawa?
1: Baada ya hapo kuna ngoma tena tumeziachia leo, zipo YouTube, hiyo ngoma ya dawa ipo YouTube na kuna singeli.
0: Okay.
1: Aniyo naita moto.
0: Moto.
1: Yedede haipingu hiyo, inatikisa.
0: Inatikisa.
1: Alafu baada ya hapo kuna ngoma zingine tupo nazo, kuna taarabu. Mambo kama simia.
0: Kwa mambo ya taarabu pia ni humo.
1: Vibaya mno. Vibaya mno.
0: Taarabu, ngoja tuanze kuswitch. Tumezoea taarabu bwana ni watu fulani hivi wa pwani nini, sasa kikandaziwa vipi na kaje mbona ncheka Cox nipe majibu sahihi.
1: Kawaida kwa sababu mimi akili pana bro.
0: Akili pana.
1: Yeah, mimi kila nyimbo naimba.
0: Okay.
1: Vibe da napita nayo singeli, reggae. Yaani vibe tu mimi hata Kiingereza nikiwa na vibe bwana na kichana na Kihindi fresh kabisa.
0: Waacha wewe.
1: Kichina.
0: Oya.
1: Yaani kila kitu kikubwa.
0: Oya nangwe Cox bara Cox ananipanga huko ananipiga mbao huyo. Huyo mshikaji tu anatupiga mbao. Kupitia ujumbe mfupi maneno unaweza kudondosha kundani kupitia 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71. Kabla sijaenda mbali zaidi, anasema ya kwamba Dynamo anaitwa Yohana Kulwa au Gazeti, yuko Rua Butaro. Huyo dogo mbona ana kipaji sana, anakaa wapi? Lamadi mwanangu. Kiba kutoka Perifari za Kinyamwiga. Kwa Magobo tu pia ndoa ya The Spirit pamoja sana mshikaji wangu Kiba, anaitwa Dynamo Burudani kanda ya Ziwa wote, nsome kama Ramadhan Abdullah kutoka maduka 10. Kaka mpaka mwisho wa kipindi ina noma mwanangu, umetisha. Pamoja sana nadai ya kwamba dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day pale anaomba ngoma ya Chief Maker ina noma. So turejee sasa, tunaenda kusikiliza singeli au tusikie kwenye dawa?
1: Ni vyovyote tu.
0: So tunataka tukapate pia singeli kwa siku hii ya leo. Singeli inakwenda kwa jina la single kutoka kwake Cox Janga akiwa na King Beta.

0: Ayeyeye. King Beta. Ilikuwaje ukaswitch kutoka kwenye Bongo Flava kuingia kwenye singeli? Ilikuchukua ugumu, yani ilikuwa ugumu gani yani?
1: Asante. Ili kuswitch kutoka kwenye Bongo Flava kwenda kwenye singeli, kwa kweli niseme kweli ilichukua muda kidogo. Maana mimi kikawaida kabisa ni wale wenzangu na mimi kama wakina J Melody vile.
0: Yes.
1: Si unaelewa. Sasa
0: kwa ngoja tuanze hapo. Lolly Modo wako ni nani?
1: Lolly Modo wangu.
0: Kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Mbona mtizama? sitaki kusikia kwamba ni kwa kusijanga. Kuna mtu ambaye alikufanya alikuinspire kuweza kuingia kwenye tasnia ya muziki.
1: Kwa kweli aliyenifanya mpaka nikaingia na feeling na misukumo mpaka nikaanza kufanya muziki wa Bongo Flava, kama nilivyosema before pale,
0: Cox. Unataka kuniambia ni Cox?
1: Hapana. Alikuwa ni Diamond Platinum.
0: Diamond Platinum.
1: Yes.
0: Okay.
1: So alikuwa ni msanii fulani hivi ambaye kwa kweli alikuwa anaupasua moyo wangu venye alikuwa anaandika tense. Lakini ndio hivyo wanasema kwamba imani sana idumu. Sasa ndio hivyo pia tumerudi kwa wasanii wenzetu hao kina J Melody, ndio tumejikita kwenye idea kama hizo hapo. Lakini upande wa singeli hapa, upande wa singeli bana, unajua sisi wasanii ni kio cha jamii, si ndio? Sasa kuna baadhi ya watu ambao wanapitia hizi changamoto kama tulivyowakilisha kwenye singeli hapa. Nakuta mtu ulikuwa na mtu wako ukamweka moyoni kwa kweli, ukamheshimu, ukamchukulia kama mamako vile. Alafu mwisho wa siku akaamua tu kupasua moyo wako, ukaanza kuvuja damu. Kwa kweli inauma sana. Sasa ni bora kuwa single kuliko kupitia maumivu kama haya hapo.
0: Ngoja. Ushapitia maumivu wewe? Unajua maumivu ya mapenzi?
1: Kwa kuwa mwili wangu unaruhusu, nishawahi kupitia maumivu.
0: Kwa huko unasoma, huko una mahusiano. Uone ni hatari kwa afya ya masomo yako.
1: Ni hatari sawa. Kwa nilipopitia ile maumivu ndo nikagundua kwamba hatari. Wanasema kwamba mtoto mpe wembe ajikate aone mwenyewe.
0: Kwa hiyo mboga kukata.
1: Baada ya kunikata ule wembe, nikaamua kumove. Kwa single na enjoy sana.
0: Mbona una hatari wewe kijana?
1: Niko na enjoy kwenye dunia ya single.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Pengine tunatamani sasa kujua tutarajie makubwa yapi kutoka kwake King Beta.
1: Bana, kwa washabiki zangu wote wanaonisikiliza online, na taarifa tu ya kuwa kutakuwa na pini juu ya pini hapa after. Manake sitopoa kwa kweli. Tutakuwa okay. Na pini after pini.
0: Okay, pini after pini.
1: Yes, nitafanya kitu kama hiki hapo tukiwa na brother Cox Janga mwenye majanga yake hapa, atafanya majanga yake na tutakuwa tuna print pini by pini.
0: Okay. Kama hivi hapo. Sawa, Coxy. Tutarajie yapi mapya?
2: Mapya nazidi kuja bro. Kwa sababu tumeamua kuingia kwenye muziki.
0: Ndio.
2: Kiukweli tutafanya kazi nzuri, kikubwa mashabiki zetu. Wanaotufuatilia saa hizi na wengine pia. Wajua kwamba tuna vitu vizuri, idea nzuri, na tutazidi kufanya muziki mzuri. Kikubwa tu ni support.
0: Okay.
2: Watu support mtandaoni. Waingie, wa subscribe, kushare, comment na kulike. Ni vyema.
0: Okay, sawa. Yeah. Leo ni siku ya baba. Sijui tunaelewana. Pengine wewe una baba mdogo, una baba mzazi, baba mkubwa ni nani? Ni baba. Una lipi la kumwambia huyu baba?
2: Bro, tuachane naye. Tuachane naye.
1: Kwa kweli napenda tu kumjuza baba mdazi kwamba adhidi kupambana kwenye ulimwengu, pia aishi kwa kumtegemea Mungu, na mafanikio yanakuja tu.
0: Okay. Kuna mwana ananiambia kwamba mwambie dogo achane na issue za mahusiano. Afuate shule kwanza, mapenzi baadaye. Wapo tu na watendelea kuwepo. Sijui unapokea ushauri?
1: Yes, mimi naupokea kwa mikono miwili kozi, yeah. Nishiamua na moyo wangu ushiamua. Mm.

0: niko single na enjoy life. Yeah.
1: Kwa Oxy Jango unakumbushwa kuweza kutunza cho kipaji cha King Beta na talent sana. Kwenye singeli baraa sana. Yeah. Yuko Lamadi lakini kwa sasa yuko Mikocheni Dar es Salaam anatupata kupitia Radio Tadio. Aina noma yeah. Umetisha sana namna ni gani? Anadai sana anaitwa Abdul kutoka Mwasamba. Hiyo singeli imetisha sana. Hakuna ngoma nyingine ya huyo kijana. Kama ipo piga ngoma. Yes, tunakanyaga tunaenda mwanangu au sio? Winifred Stefano from Lamadi. Da, kumbe Lamadi ne kuna tunaweza eh. Kongole kwa King Beta na Dogo Coxy wanaweza. Da, hatari. Coxy inaonekana ni maarufu sana Lamadi eh.
2: Yeah, ni maarufu. Vile vile unajua nimefanya kazi na watu wakubwa mimi.
1: Oh.
2: Yeah, Ruru Diva nimeperform naye.
1: Okay.
2: Hata sasa kuna video nimeachia leo nimeachia nipo na Ruru Diva.
1: Okay.
2: Pia kuna nyimbo inaitwa Nikikumbuka nimeachia sasa hivi tu hapa.
1: Okay.
2: Ninavoongea hivi ipo mtandaoni.
1: Pamoja. Yeah. Kilele kutoka Lamadi anadai kwamba wapo vizuri sana. Hongera kwao, endelee kukaza mwendo. Aina nao makilulu umetisha sana anadai kwamba hao jamaa wako vizuri ila wangesimama na aina moja ya muziki. Yes, anasema huo ni ushauri mmepewa. Anadai ya kwamba anasema Dynamo anaitwa Tabu Ndalawa kutoka Kabula Bula, tuko pamoja sana. Ina noma Tabu Ndalawa kutoka pande hizo hapo za Kabula Bula. Huyo King Beta ajipe moyo, kazi ni moyo, asikate tamaa, ila nimpe pole kwa kupitia maumivu ya mapenzi. Nimependa sana nyimbo zake, ni nzuri, kikubwa ni kujituma na kujipa moyo by Bunuri. Aina noma Bunuri Mongateko. Anadai kwamba habari za hapo studio, alimani msome kama Alan au baba mzazi kutoka Manjeli Bunda Mara Tanzania. Huyo dogo nimemsikia na kitu, atafika mbali kwa kweli, hapo anachotakiwa ni kumtanguliza Mungu mbele, ataona mwanga. Mnasali sasa Coxy na King?
2: Swala tano kabisa she.
1: Na King Bera.
0: Ndio na mimi nasali.
1: Ah wewe. Hii mbona kama nasali kama inatokea kwenye koo?
0: Hapana mimi nasali kabisa, nasali yani.
1: Unasali?
0: Eh.
1: Okay. Anadai kwamba Dynamo anaitwa Kidai Malenya mpenda boli kutoka Mwakiloba Mlimani City, anasema huyo kaka yuko sawa na singeli ina noma. Anadai kwamba huyo King Beta ajipe moyo, hii imejirudia tena. Dynamo anaitwa okay Winnie Kilulu nishakusoma mwanangu pamoja sana. Sasa sijaelewa. Sijui ni fe. Ngoja nisome ilivyoandikwa. Nisije nikaonekana mvumbuzi wa na mjuzi wa mambo nikavuruga message ya watu. Fe men boys TZ kutoka Lamadi au Majaliwa, jamaa zangu wanaweza sana na mimi niko njiani. Tunaomba Mungu atutangulie tu, asante. Unamjua fe man boy?
0: Yeah,
1: unampata fe man boy.
0: Faida sana.
1: Kwa nini fe man boy?
0: Sema ni boy. Pengine ni jina tu alipenda kujitoa kwa sababu huyo mwamba ni white sana kama Timin walivyo vile yani.
1: Oh.
0: Yes.
1: I don't know mom. Okay, Dynamo tu tunawategemea wasanii wetu how by Dickson kutoka Lamadi. I love message za Lamadi mora nyingi sana jamani. Nini shida?
2: Bani huko.
1: Hello, Kiomboi au sio?
0: Yeah, okay.
1: I don't know pamoja sana. Anadai kwamba Stefano Yohana kutoka Maliasili Bunda, hongereni vijana wa Lamadi, mko poa sana. Aina noma. Anadai kwamba Dynamo anamsema kama mwandishi kwa pande fulani za Bulegea kwa ubishi, huyo dogo anaweza. Aina noma. Anadai kwamba anaomba kuuliza hao vijana wana miaka mingapi? Ni rasmi au sio rasmi kuitaja miaka yenu?
2: Sio, hapana. Kikubwa si umri ni mdogo.
0: By another day si ni vijana wadogo vile yani. Tunaofugika yani.
1: Oya dereva kaka dere.
3: Yaani hiyo kufugika si unafugika
1: wewe. Wanafugika vipi? Tumia hiyo namba 3.
3: Yaani ukufugike mafugika.
1: Mnafugika vipi yani? Mmekuwa mifugo?
0: Hapana, ni vijana ambao bado tunalelewa yani.
1: Bado mnalelewa.
3: Yes, under control.
1: Okay, mko under control.
0: Yes.
1: Chini ya uangalizi wa wazazi na walezi.
0: Yeah.
1: Nyinyi vijana nyinyi mabomu yatawahusu nyinyi kwa sababu Mabomu ya meseji ya tawau siku ndani.
2: Yani mambo yente.
1: Mambo ni yente. Yeah. Matias anapatikana Nyamikoma Busega, maeneo ya Fogofogo, kaka hao vijana wako vizuri sana. Na naomba mshikaji wangu umetisha sana. Simon kutoka Mkula, huyo jamaa anaweza lugha zote hizo, ametisha sana. Wewe Koksi, wewe bado ulinipanga. Ngoja tuanze hapo hapo kwenye meseji kwamba wewe jamaa anaweza lugha zote. Kwa hiyo next time inahitaji ngoma ya kizungu. Si mimi to promise. Sio mimi, sio kama nilisema. Unajua Google inakalili.
2: Okay. Sasa soma lakini achana Kiingereza.
0: Don't worry, okay. Don't worry. Tutafanya vile yani. Don't worry.
1: Kwa hiyo tutegemee ngoma ambayo inafuata ni tunaimba ungenge.
2: Ani kwa sasa hivi nataka nitoe taarabu.
1: Kwanza tungoje taarabu afu then. Alafu nitafanya wote pamoja.
2: Hapana, nitafanya mimi alafu kuna
1: mwingine sasa tunafanyaje?
2: Ukiangalia kuna nyimbo ambazo nimetoa na King Beta nyingi, amenishirikisha nikamshirikisha.
1: Okay.
2: Singeli nimemshirikisha.
1: Hii
2: ya dawa kanishirikisha.
1: Okay.
2: Sasa natakiwa tena nitengeneze mimi taarabu
1: na atashirikisha.
2: Tatengeneza mimi ya kwangu na yeye kama itampendeza, kama na yeye ataweza kutengeneza taarabu ni yeye.
1: Okay.
2: Lakini mimi si ndo namsimamia kila kitu.
1: Haina noma.
2: Baada hapo tatoa tena ngenge.
1: Meneja, kaka meneja.
2: Tatoa ngenge.
1: Okay. Matumaini ya kwangu mimi ni zingoje kwa hamu. Kwa sababu ni mtu ambaye natamani kuona kitu kimetoka, kimeenda mbali sana, sivyo? So baada hizi ngoma zote, pengine mwana ambaye anatusikiliza time hii hapa anazipataje?
2: Ingia YouTube, andika Cox Janga. Unaona? Kama itakushinda hiyo Cox Janga kuandika, andika COX Janga.
1: Okay.
2: Unaona? Au kwa vingine za kunipata kwa nambari ya simu 0672 77 27 14, nipigie au nitumie nini WhatsApp, nikutumie linki. Lakini usisahau kusubscribe, comment na kushare.
1: Okay.
2: Hiyo ni account yangu, account ya King Beta. Na yeye atasema hapo.
0: Kwa wale shabiki zangu wote mnaonisikiliza, ukitaka kunipata ingia kwenye channel ya YouTube, kisha andika King Beta, ile king ya mfalme alafu na beta ya bola. Then utapata kuna kazi zangu hapo, ikiwemo tamu, ni kazi fulani ambayo basi siwezi nikaisemea sana, lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kwa nambari ya simu 0787 13 69 07. Niko online muda wote.
1: Okay, rudia tena namba.
0: Namba ya simu ni 0787 13 69 07. Yes.
1: Koksi, ulitaja namba?
2: Ya, labda niirudie. 0672 77 27 14. Unampata Cox Janga, mwenye majanga yake, simba la masimba hapa za mindo na baba.
1: Ya swaga, hii inaitwa swagini, swagauri. Sio. So mama, mimi nilikuwa na bicho viwili kundari, nilikuwa na Cox Janga kutoka Lamadi, lakini bila kumsahau King Beta. Wakiwa kwenye moja ya munganiko. Munganiko unaitwa
2: Freestyle Baby.
1: Freestyle
2: Baby.
1: Unaweza kwa check Freestyle Baby. Sasa ingependeza sana hata account ikaitwa Freestyle Baby.
2: Hapana.
1: Mara tukisema tuanze moja moja, huyu atakuwa anaweka kwa upande wake, huyu anaweka kwa upande wake, lakini mpo as a group. Kwa hiyo issue ingependeza sana tungeweka kwenye side moja, kwenye Fista
2: Baby.
1: Baby. Yes. Okay, YouTube channel ikaitwa Fista Baby. Mambo mkometisha namna ni gani, au sio? So tuna connect sana. Mimi nashukuru sana kwa company yenu, ilikuwa poa sana. Gang leo limekuwa mobu kichizi, mwanangu. Wanangu tumechimba ndichi ndichi, mwanangu, tunakongwa mpaka nini ndani ndani sana, au sio?
2: Kiente. Yente. Yani mukide.
1: Aina noma. Yes, boys and girls, mimi nakuteleza na ujumbe wako kisha tuweze kuachilia mbali huu msingi, kwa sababu huu msingi umeanza pale 8 kamili za mchana na tunaukamilisha pale 10 kamili za jioni. You can call me yule boy master Utaro Mike Mjora, last bono hizi mambo safisha.
4: Msingi ni uhai mana low achiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo mchalo boy hapa fell punch, nasikiza dynamo show ya kibabe, mazingira FM 91.7, usibanduke.
5: Ili nyuma sana ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana Eva wangu alivo niacha. Yo yo isho boy Ivan Mosi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 mazingira FM. Chao.
6: Ule nifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena, nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema, nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
7: Hala, Showboy Afrika Sukali, nasikiliza Dynamo 91.7 mazingira FM. Chao.

Bwana anaitwa Wilfred Mtani Mkama kutoka pande za Bugwema. Jamani, hao vijana wapewe sifa zao kikubwa. Mungu aendelee kuwapa maarifa na utunzi katika nyimbo zao zote. Asante sana. Yes, big up sana. Nadai kwamba mwanetu Wilfred Moko Moko inakuwa fresh kabisa. Da asubuhi leo this time. Aina noma pamoja sana. Anadai anaitwa Beta na tupata vizuri kutoka Fatana ina noma. Anadai kwamba Francisco mbutisho sana. Du hatari tena na nusu. Nyanda Malelo kaka niko na wewe. Hena noma Nyanda Malelo kutoka pande hizo hapo. Anaitwa Laurenti Julius kutoka Mwibagi Terita, naomba ngoma okay pamoja sana kutoka po Terita Mwibagi.

Yes, anasema ya kwamba anaitwa Baraka Mnanka kutoka Tairo. Habari za hapo studio, fresh kabisa Baraka. Yes, umetisha namna ni gani flash like hivyo. Yadadai ya kwamba vijana wako vizuri sana, wajitahidi na waambie nyimbo za mafundisho, wasimbe nyimbo za ajabu by Teddy Lamadi. Yes, Dynamo anaitwa Matias kutoka Bitaraguru, tuko pamoja sana. Ina noma Matias Mkulungu umetisha sana. Dynamo kiroho safi kutoka Iponya Numbu, wilaya ya Bariadi. Taro Michael pamoja sana.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
1: Unasikiliza

0: Ebwana, kutoka pale mkoani Tabora, ngoma moja tamu zaidi ambayo inatukutanisha tena ndani ya Kwetu Kwanza. Dakika ni ya 10 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana bwana wewe mdau na msikilizaji wa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Tunakutana tena ndani ya Kwetu Kwanza tukienjoy fahari ya mziki wa nyumbani wa kikwetu kwetu. Makabila zaidi ya 120 ni urithi wa ngoma za asili ambazo kimsingi zinatija kubwa sana katika kuweza kuarithisha vizazi baadhi ya vizazi. Bana, hiyo ngoma bwana ni kutoka kwa watani zangu wa Nyamwezi na inaitwa Gida Chagwa. Ni aina ya ngoma ambazo kati ya ngoma nyingi ambazo Wanyamwezi wamejaliwa nazo bwana. Hii Gida Chagwa Manyanga ni moja kati ya nyimbo ama aina ya ngoma ambayo kwa kiasi kikubwa unabeba mahususi kwa ajili ya masuala mazima ya sherehe mbalimbali za kijamii, lakini pia zikihusisha uimbaji wa nyimbo zenye ujumbe wa maisha na maelewano ndani ya jamii. Kutokea pale Tabora, imekuvuta kutokea wapi? Hiyo inabaki tu ukitikisa kichwa na mambo mengine kama hayo kadha wa kadha. Bana, sasa kulikuwa kuna ngoma nyingine pia nyingi ambazo pale mkoani Tabora kwa Nyamwezi kimsingi zipo pia. Kuna ngoma ya Uswezi ama Ushweshi ambao hii bana kiasili ni ngoma ya kiutamaduni iliyorithiwa na kuchezwa Nyamwezini kwa miaka mingi sana, lakini kwa kuna hali ya moyo nene pia ngoma maarufu sana pale mkoani Tabora kwa Nyamwezi, na kiuhalisia pia inaelezea hamu ya moyo na burudani na uchezo kwa ustadi mkubwa sana, na ikionyesha ucheshi na uchezaji wake pia kipekee kwa kuweza kusakata viuno pamoja na mabega. Bwana, shughuli hipo leo hapa ndani ya Kwetu Kwanza kupitia 91.7 Mazingira FM. Jina langu mimi ni Fabian Ndomi. Paka majira ya saa 12 kamili ndipo itapokuwa tamati. Na leo bwana, moja kati ya eneo muhimu zaidi pia tutakuwa na mgeni hapa studio, moja kati ya wasanii mahiri kabisa wa nyimbo za asili ambao kwa mkoa wa Mara wameendelea kufanya vizuri sana. Na leo bana ana kibao chake kipya ambacho anakuja kututambulishia hapa kupitia studio za Radio Mazingira FM. Sijui unaweza kuotea atakuwa ni nani. Si mwingine ni Baruti Extinguisher akiwa na kibao chake kipya kabisa ambacho tutakuja kukifurahia hapa na kuenjoy na kufurahia nyimbo za nyumbani kwetu. Kikwetu kwetu tuko hapa mpaka majira hayo ya saa 12 kamili. Lakini ushiriki wako ni muhimu sana popote pale ulipo kupitia nambari zetu za simu za 0656555571 na 0684600007. Jioni ya leo ya tarehe 21 mwezi wa 6 Jumapili, safi kabisa, umekaa na familia, unakumbuka nyumbani na ukienjoy na kufurahia kile ambacho kinakuwa kinaendelea hapa ndani ya Kwetu Kwanza. Tupo pia na Keyway KC 150. Hii ni pikipiki imara sana ambayo kwa kisasa hivi kipindi hiki ambacho shamba shamba pia za kombe la dunia zinaendelea, Keyway bana hawajataka kubaki nyuma kwa kuhakikisha kwamba wewe unapata pikipiki lakini pia mda huo unapata burudani ya kombe la dunia. Sasa kivipi? Nitakuja kukujuza hapa kuhusiana na namna ambavyo Keyway wanasababisha hilo na kuweza kwenda vizuri kabisa. Lakini Chris duka la vitenge ni sehemu sahihi kabisa ya kiasili ya wewe kuweza kupata vitenge bora kabisa na nadhifu na kukufanya kuwa mtanashati wa kiupekee zaidi, sio kwa mama, sio kwa kina baba, na sio kwa vijana, na sio kwa mabinti. Kutokea pale kwa Chris duka la vitenge, lakini pia kuna vitambaa vya aina zote vya wanawake na wanaume, lakini pia wanauza vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Sasa wanapatikana pale mtaa wa Nguvu Moja maeneo ya Bunda mjini kwenye jengo la Majebe. Sasa kwa barabara ya Mwanza Musoma wanapatikana pia pale kwa uzuri kabisa kutokea kwa Chris duka la vitenge. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari za simu za 0656555577. Kumradhi, kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari ya 0756682628 0756682628. Nitakuchanganya bwana nambari ya studio hiyo ndo nambari ya Chris duka la vitenge. Mimi nalipa bill nikirejea hapa na kuletea wimbo kutoka kwa watani zangu wa Manyema. Bana, hii ni Kwetu Kwanza, shughuli ndo kwanza inaanza hapa.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manji Jebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vita.

0: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Yes bwana, ningekuwa kwetu bwana kutoka kwa ngoma tamu kabisa ya kinyumbani nyumbani kutoka kwa watani zangu bwana hawa wa wanyema bwana. Bwana ni moja kati ya kibao maarufu sana ambacho kilijibebea heshima kubwa zaidi na kuleta heshima ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.

Bwana, moja kati ya historia inayovutia zaidi kuhusiana na Wamanyema ni kwamba hii bana ni moja kati ya ngoma maarufu sana ya Kimanyema, na ni jamii ambayo inahusisha takribani koo zisizopungua 18 zenye kibantu zenye asili kule ya mashariki ya kidemokrasia ya Kongo, lakini katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, hasa wilaya ya Kigoma katika manispaa ya pale ya Kigoma Ujiji, ambapo ndugu zetu hawa bwana ndiko ambako wanawakilisha pale. Ngoma nzuri ya Kimanyema, enjoy burudani ndani ya Kwetu Kwanza.

Ngoma ya Kimanyema kutokea pale mkoa ni Kigoma ambapo ndo wenyeji. Kutokea pale mkoa ni Kigoma na ni moja kati ya kabila ambalo Wamanyema bwana walipata miji katika maeneo ya kule Katonga, watu kumbuka wenyeji wa Kigoma, lakini maeneo ya Kabwe, Mkabogo kule, lakini hao wote walikuwa Wanyema wenye asili ya Kongo. Kwa asili ya kabila hili bana kiwalisie ni kutokea maeneo ya kule ya Kongo. Hivyo bwana Wamanyema na Waha ndio wenyeji wa Kigoma, na wenyeji huu bwana unaozungumzia ni miaka ya zamani sana, hata kabla ya kuanza kwa ukoloni. Ilikuwa ni moja kati ya makabila maarufu sana kutokea pale mkoani Kigoma bana. Enjoy mziki mzuri kikuwa kwetu bana, ungemlilia mama.

0: za ngoma za kikwetu kwetu.
1: Bwana, hii ni ngoma ya Kipale. Mwai wetu.

kutokea kwenye pale mkoani Kilimanjaro, kwenye milima ya pale kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Ngoma nzuri kabisa ya watani zangu wa pale, na asili yao bwana ni wa Asu. Kupitia 0656555571 na 0684600007, niandikia lafa yako, niambie unasikiliza nyimbo za kwetu ukiwa wapi. Kwetu kwanza na Fabian Ndomi mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, na baadaye hapa kwanza majira ya saa 10:30 tutakuwa na msanii bwana Extinguisher kija kutambulisha kibao chake

0: Dakika ni 27 msikilizaji ndani ya kwetu kwanza kupitia 91.7 Mazingira FM. Tunaendelea kufurahia na kucheza pamoja mziki wa kinyumbani. Makabila zaidi ya 120 ndani ya kwetu kwanza kupitia urithi wa tunu zetu za nyimbo za asili. Tunazisikilizia hapa leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 6 2026. Asante sana bwana kwa wale wote ambao wameendelea kunitumia lafa zao kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana bwana. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza na Mazingira FM ni msomi kama Tabu Ndalawa kutoka maeneo ya Kabula Bula. Anakuambia Fabian Ndomi, mimi bana nasikiliza kwetu kwanza vizuri kabisa hapa maeneo ya Kabula Bula. Anasema tuko pamoja. Asante sana kwa alafa yako. Kwetu kwanza ni Ramadhani Hamza ndani ya Bunda. Anakuambia sio siri, unaweza kaka kuibadilisha siku na kuijaza fulana shangwe tele. Hongera, asante da. Asante sana pia kutokea hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kuniandikia hapa. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza ni msome kama Daniel Mabindo kutokea maeneo ya Kalemela. Anakuambia tuko pamoja ndani ya kwetu kwanza. Shukrani sana kwa alafa yako. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza ni dada Bunuli Mungateko kutoka maeneo ya Bunda Day pale. Anasema kaka Ndomi, tuko pamoja sana na kwetu kwanza. Mpe hai Jennifer Sukali akiwa maeneo ya Musoma ni bye Bunuri. Asante sana kwa alafa yako pia hapo. Huyu anasema kwamba ni msome kama kwetu kwanza mayani kilo safi. Huyu kutoka maeneo ya Ponya Nombu anakuambia tuko pamoja sana DJ Ndomi, niko na kaka Iboku hapa nyumbani, tunakupata vyema. Shukrani sana. Mimi nalipa bill nikija tu tunaendelea. Nakumbuka leo tuna extinguisher msanii wa nyimbo za asili.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

Ebona kibao kinaitwa nyama ya udongo kutoka kwa Baruti Extinguisher, na moja kati ya kibao ambacho kina ujumbe mzuri sana, na ikiwa natukumbusha sisi kama vijana lakini pia kutukumbusha kama wanadamu kwamba hapa duniani bwana sisi tunapita tu. Na tayari Baruti Extinguisher yuko ndani ya studio za 91.7 Mazingira FM, lakini huu wimbo kiwalisia pia unabeba hisia zingine tofauti tofauti kwa wapenzi wa mziki wa nyimbo za asili, hasa kwa mkoa wa Mara, kwa sababu bado kidonda ni kibichi, kidonda bado hakijakauka kwa wapenzi.

0: Mungu
1: Bwana leo tunajua umekaribia sio mgeni hapa studio lakini kikubwa zaidi umekuja kwa ajili ya mradi mpya, project mpya ambayo utaitambulisha hapa. Lakini kwanza tunafahamu kama wasanii wa nyimbo za asili mmepata pigo la kifo cha msanii mwenzenu Njiwa Manga ambaye pia umeweza kushirikiana naye kwenye hiki kibao chako. Unaweza kutukumbusha labda mazingira ya kufanya kazi hii yalikuwaje, studio na vitu vingine kama hivyo? Karibu sana.
0: Labda kwa manufaa yako pamoja na wasikilizaji, mimi naitwa Baloti Extinguisher.
1: Naam.
0: Na wengi wananifahamu kama Nyandamolanya. Kwa upande wa wimbo wa Nyama ya Udongo, Njiwa Manga tulikutana naye studio moja inaitwa Lamadi Studio. Iko Lamadi. Sasa na tulipokuwa tumeenda pale studio, lengo kubwa halikuwa ni kurekodi Nyama ya Udongo. Ilikuwa ni kazi ya kutengeneza wimbo ambao ulikuwa unapatikana kwenye albamu yangu, ilikuwa ni wimbo wa ajali. Sasa wakati tukiwa pale studio, alipita mtu mmoja amevaa mdundo mmoja wa buti anadunda. Yaani akawa anadunda, alafu sisi tulikuwa tumekaa pale nje ya studio hata kutusalimia, na wakati tunamsalimia alikuwa anatuchukulia poa. Hasa Njiwa Manga akafanya utani, kwa sababu yeye akafanya kama utani, huyu jamaa cheki anavyodunda. Nikamwambia sisi wote Nyama ya Udongo. Kwa hivyo toa ile idea ya Njiwa Manga, akasema mbona hapa tunaweza kupata kitu baruti, unaweza kufanya kitu katika albamu yako, baada ya kuita albamu ya ajali ukaifanya ikawa Nyama ya Udongo. Ndipo hapo chanzo tu cha kutoa Nyama ya Udongo.
1: Sasa ni kumbukumbu nzuri sana. Ndio maana ukisikia kuna baadhi ya mashahiri hapa anasema kwamba hata wewe unadunda vipi.
0: Sawa.
1: Lakini wote ni Nyama ya Udongo.
0: Sawa.
1: Hii ni moja kati ya project bora sana na ambayo imeweza kufanya vizuri zaidi kwenye masikio ya wasikilizaji wa muziki wa nyimbo za asili kwa Kanda ya Ziwa hapa. Tunafahamu sasa namna ambavyo Njiwa Manga tayari ametangulia. Linabaki kama funzo gani pia kwa baadhi ya wasanii ambao mko kwenye sanaa, lakini pia kwa jamii ambayo kwa kiasi kikubwa nyinyi ndio mnaiandikia hizi jumbe?
0: Labda kitu ambacho brother Ndomi ukijui kwamba mimi Njiwa Manga kwangu alikuwa zaidi ya rafiki. Kwa upande wangu mimi alikuwa mdogo wangu. Kwa tumekuwa katika mazingira hapa moja mkoa wa Mara, lakini babake yuko kwetu Kitembele. Kwa hiyo mimi Njiwa Manga kwangu nimepata maumivu makubwa sana kupotea kwake. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nimejifunza kupitia yeye, kwamba ukifanya kazi nzuri za kufikisha ujumbe kwa jamii, jamii itakuthamini. Lakini kikubwa ambacho nimejifunza kwake ni kuishi na watu vizuri. Kaka siku ya msiba wake, uwezi ukaamini idadi ya watu zaidi ya minada bitaraguru kama mitano, na mtu alikuwa tu ni mwanamuziki. Amenipa funzo kubwa sana. Amenipa funzo, na ndio maana hata unaweza kukuta baada ya msiba wake nimeweza juzi kwenda kwenye kaburi lake tena kwenda kumsalimia rafiki yangu. Na unapomzungumza napata maumivu makubwa, na baada ya kutoka pale ndio nimekuja kufanya kazi kubwa. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kuendeleza huu muziki, hasa kuelimisha jamii nyimbo zenye ujumbe ili tuendelee kulienzi jina lake. Bado jamii natudai, hasa kifo chake kutokea kwa mimi. Nimepata pengo kubwa sana, kiasi kwamba hata kuna wimbo ambao nimeutunga wa kumwaga yeye. Nimeshindwa kuimba studio. Kila napotaka kuanza kuimba nalia. Yaani kila napotaka kuimba nalia. Kwa hiyo nipate nafasi kidogo angalau hata labda siku 40 zivuke ndio. Lakini kikubwa ni kufikisha ujumbe kama yalivyokuwa akiufikisha.
1: Pole sana Baruti Extinguisher kwa msiba huo. Na samahani kwa hili swali. Mara ya mwisho kabla ya nyakati za mwisho za uhai wake, ni vitu gani ambavyo mlizungumza hasa vya kisanaa?
0: Labda mimi nikwambie unanikumbusha mbali. Kimsingi mimi kitaaluma ni mwalimu mwandamizi.
1: Sawa.
0: Nafanya kazi ya uchagizaji maarifa, ni mwajiriwa wa serikali. Kwa hiyo mara nyingi kazi zangu na rekodi Jumamosi, na rekodi pia na Jumapili, na hasa wakati wa likizo. Wiki moja kabla niliwasiliana naye nikamwambia, bwana nina albamu yangu inaitwa Dunia Tamu ambayo nataka kuirekodi. Kwa nikamwambia, bwana funga shule wakati wa likizo, nitapata nafasi ya kurekodi na wewe. Jamaa akanikubalia, akaniambia bwana haina shida. Na mara nyingi tulikuwa tunapenda kuitana Mweto, lugha za upande wa huko kaka. Akaniambia bwana Mweto haina shida, najiandaa kwa mizunguko yangu ya show, kuna kampuni fulani hivi la mtandao sio vizuri kulitaja, ilikuwa limemdhamiri kwa nazunguka naye. Nikimaliza mizunguko yangu hii bwana tutarekodi kazi. Ndugu yangu, binadamu sisi sote Nyama ya Udongo. Nakuja kupigiwa simu na mdogo wangu yuko nyumbani kwamba Njiwa Manga ametoweka. Kwa hiyo ili niumiza sana. Kwa mara mwisho ilikuwa ni kazi ya sanaa tukotenda kufanya kushirikiana katika albamu yangu.

0: Dunia Tamu.
1: Sawa sawa. Na moja kati ya kazi zako bora pia ni hii hapa. Na vipi sasa, tuzungumzie, turudi kwenye mradi wako mpya huu ambao umetuletea hapa wa Dunia Tamu. Paka sasa hivi mapokeo yako vipi, hasa katika namna ya mziki wako unavyozidi kusogea tokeo lipoanza na mpaka sasa hivi?
0: Kwanza labda ni kuambie kaka, kwenye hii tasnia ya mziki wa siri na zaidi ya miaka kwanza sio katika tasnia ya mziki wa siri, katika tasnia ya mziki, kwa sababu mimi mara ya kwanza kabisa nilikuwa sifanyi mziki wa siri. Nilikuwa nafanya mziki wa hip hop. Kwa hiyo nimefanya katika vipindi vya Dynamo muda mrefu, lakini akaza mwisho baadaye mamangu akuupenda ule mziki wa asili ndio kwa naufanya, kwa akichukua kama mziki wa uhuni. Akanambia mna bwana, hebu badilisha. Kwa nikaanza mazoezi makali, kina Thomas Masalu tunashauriana nao, kina Uncle Luca tukipita kwa DX Finger, baadaye nikawa nimeiva vizuri katika mziki wa asili. Kwa kwenye mziki wa asili na zaidi kama ya miaka 6-7 ambapo kwa tasnia nimekaa. Kwa kuna nyimbo nyingi sana nimezitoa katika jamii. Kwa mapokeo kwenye jamii ni mapokeo makubwa, kwa sababu ninaelimisha jamii, ninawaburudisha, na pale ambapo napokuta kuna changamoto za kukosoa na kukosoa, lakini kwa kutumia maadili ya Mtanzania. Kwa jamii inanipokea vizuri. Sina shaka na jamii, hasa katika tasnia hii ya mziki ninayoifanya.
1: Na sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana. Mziki umekuwa tu uegemei kwenye radio pamoja na television. Tumeona wasanii wengi wanafanya uwekezaji pia kwenye hizi digital platforms za kuweza kustream music. Sio vyema kuzitaja hapa, lakini kwa kiasi kikubwa kazi zikiwa kule kwa kiasi kikubwa zinatanua wigo wa msanii. Mipango iko vipi?
0: Mipango ni kuingia kwenye mtandao, lakini sasa changamoto inakuwa kwamba si kila wimbo lazima uingie kwenye platform hizo ambazo umesema upindi kuzitaja, na inategemeana na aina ya wimbo. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu nina IST wangu ambaye anatumia kupromoti kazi zangu, ambaye ni mke wangu, ambaye ndio kazi yake kubwa kupromoti kazi, nadhani kuanzia leo usiku nyimbo zote, video zote ambazo nimezirekodi kwenye mitandao yangu yote ya kijamii itakuwa tayari, ambapo baadaye nikianza kutambulisha.
1: Sawa sawa. Leo bwana umetuletea kibao kipya kabisa Dunia Tamu, na muda sio mrefu hapa tutaenda kukitambulisha. Wazo Dunia Tamu, wengine wanasema Dunia Chungu. Kwa nini wewe unatuambia Dunia Tamu? Maudhui mndani yako vipi?
0: Dunia Tamu, kuna wimbo kabla ndege mstaarabu hajafariki Njomanga, kuna wimbo aliimba dunia mbaya, dunia mbaya. Sasa niliposikia wimbo nikapata nafasi ya kumuliza ndege, kwani wimbo umeimba kwa sababu wetu kuna mambo yamenifika ambayo yani kiasi kwamba inafika stage mpaka naiona dunia ni mbaya. Sasa hakutaka kuniambia kwa karibu sana. Nikamwambia bwana, hii dunia sio mbaya, kikubwa tu ni tahadhari na namna ya kuishi na watu, lakini hii dunia ni tamu. Kupita kwenye mapito yanayokuumiza yanakufanya kuwa daraja fulani la kukuimarisha. Hayo ni mapito tu mwetu yanakuimarisha. Hii dunia ni tamu. Kwa nataka tufanye kazi ya kuonyesha kwamba dunia ni tamu, pamoja na mapito tunayopitia, tunaelekea kwenye Kanaani ya kufanya tuishi kwenye dunia tamu. Kwa ni wimbo ambao wenye mahusiano ambao unaonyesha mtu aliyekuwa amekatishwa tamaa, aliyekuwa ameumizwa, aliyekuwa amechekwa, ambaye alikuwa amefika hatua watu waamini kwamba anaweza akaoa, anaweza akaishi na familia waliokuwa akimsema, dakika za mwisho Mungu amemuinulia kitu ambacho kinampa faraja kiasi kwamba hata unene umeongezeka kwake. Kwa hiyo ndio maweza mtu kwamba hii dunia tamu. Lakini pamoja na kumweleza dunia tamu, kuna vitu navieleza kikabila kwamba ili uweze kudumu kwenye ndoa, punguza mapepe. Sasa nimeongea kwa kisi zake, nasema punguza enzo yu. Kwa kuna vitu fulani ambavyo nilikuwa nimevieleza huko kwenye dunia tamu.
1: Dunia tamu. Na production ameweza kusimamia nani, uzalishaji wa audio?
0: Ngoma nimeifanya hapa Kiabakari. Producer anaitwa huyu producer Gabu. Gabu ndio tulikutana naye pale, akani nilikuwa toka kuangalia kwenye kaburi la Njomanga, tukaona naye pale, akaniambia bwana kuna beat iko hapa Baruti bwana, siku nyingi sijafanya kazi na wewe, njoo ifanye. Kwa nikaingia kaipiga freestyle, ndio nikaileta hiyo kazi ambayo leo ndo naitambulisha
1: Dunia Tamu. Sasa bwana, mimi nikupatie jukwaa hili lako mwenyewe bwana, kwa sababu wewe ndio mwenye shughuli leo ndani ya kwetu kwanza na hiki kibao cha Dunia Tamu. Karibu sana, na masikio wasikilizaji kupitia 91.7 Mazingira FM ndani ya kwetu kwanza wanakusikia bwana. Watambulishie kibao na mimi nipate ridhaa sasa ya kuweza kukicheza.
0: Baluti Extinguisher, wimbo ambao unakuja kutambulisha kwenu unaitwa Dunia Tamu. Chukua nafasi ya kusikiliza.
1: Baluti Extinguisher, wimbo unaitwa Dunia Tamu, ambao unapatikana pia kwenye albamu yake ambayo Eh, ndo hii wimbo umebeba jina la album.
0: Umebeba jina la album kwa kumwenzi rafiki yangu Jomanga.
1: Sawa sawa.
2: Ha ha ha wa studio.

nilipenda, nikakumbatia walionitenda. Mapenzi upofu ni moshi, yakikuzunguka uwezi kuona. Tamaa ya fisi mwana Zefania.

0: Bwana, kibao hicho hapo bwana, jiwe kabisa la maana kutoka kwa Baruti Extinguisher, mwalimu huyu. Wimbo unaitwa Dunia Tamu, na production bwana amesema ameifanya kwa Gap pale. Lakini mixing na mastering wamesimamia watu wengine kabisa. Nafikiri unakuwa ni utakuwa ni moja kati ya watu wa kwanza kabisa wa nyimbo za asili. Uzalishaji wa wimbo audio unaguswa na mikono ya watu tofauti tofauti.
1: Ni kutegemea na tuna ukubwa na hatua tulofikia. Unajua sasa hivi mziki kaka, umefikia hatua kubwa. Mziki ni sawa na kazi unaoifanya. Kwa hiyo changamoto inatokea producer, unaweza kukuta producer anaweza kuproduce, lakini mixing na mastering hawezi kufanya. Kwa hiyo kutegemeana na kazi nilionao na ubora, manake walifanya producer alikuwa mmoja, lakini mixing ambaye alikuwa Mr. Compressor alikuwa pale ambaye alikuwa akifanya hizo kazi. Kwa alifanya hii kazi maproducer wawili, ambaye mmoja alikuwa kwa mixing mastering, afu mwingine alikuwa for recording label.
0: Heshima kubwa sana kwa Compressor pamoja na Gam. Production imesimama, uzalishaji umesimama, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto hiyo pia kwa wasanii wengi wa nyimbo za asili kwa kiasi kikubwa, kuto kuzingatia hivyo vitu vyote vya mixing pamoja na mastering. Lakini ukisikia wimbo vocal imesimama, record vocal, alifanya mixing, alifanya mastering, kazi iko perfect sana. Hongera sana.
1: Tunashukuru sana.
0: Kupitia 0656555571 na 0684600007, tutakuja kupokea simu zako hapa na utatuambia namna ambavyo umeweza kupokea kibao hiki, na nini sasa matarajio yako kwa kile ambacho ameendelea kukifanya Baruti Extinguisher kwenye nyimbo ama kwenye kariera yake ya muziki wa nyimbo za asili. Lakini kikubwa zaidi, kuna baadhi ya maneno hapa ambapo mimi binafsi nimevutiwa na uandishi. Kwa mfano umezungumzia kwamba kwenye hip hop ulikuwa unafanya hip hop, kulikuwa kuna kwenye hip hop kuna kitu kinaitwa namna ya kuweza kucheza na maneno, wordplay. Lakini nimekuja kusikia pia huku kwenye nyimbo za siri, kitu ambacho huo sio cha kawaida pia. Kwa hiyo ni credit nyingine ambayo unajipatia, umecheza na maneno, tamaa ya fisi. Ulikuwa unajaribu kulenga kitu gani hapa?
1: Kaka, nimekuambia kwenye mahusiano kuna watu wanaumizwa, kuna watu wamesomesha watu, kuna watu wamekopea watu fedha, wamewafungulia biashara, kuna watu wamewaamini watu, wamewapa mitaji mikubwa, lakini kafika stage baada ya yule mtu kupata mafanikio akasahau wema. Kwa hiyo kuna umesikia pale nimesema kwamba tamaa ya fisi mwana Zefania alinila mwenzenu mimi firigisi. Firigisi binadamu hana firigisi. Yaani firigisi ni nyama muhimu sana kwenye kuku, ambao ukimtolea kuku dakika za mwisho ni sana umeutoa moyo. Kwa hiyo kuna watu wanaumiza. Kwa hiyo nimemtumia mwana Zefania kama mfano wa aina ya watu wanaoumiza watu. Lakini pamoja na mapito anayoumizwa, waamini kwamba ni daraja la kukomaza na kuna hatua fulani Mungu atamuinua. Kwa kuna mtu nakuta amepigwa mimba, amepata mimba akaterekezwa. Kuna mtu mwingine alijitoa kwa mtu akampa nafasi kwenye moyo wake, dakika za mwisho akamwacha. Kuna watu wameshafumania, wameshakata tamaa ya kuingia katika mahusiano. Kuna watu wengine hata wamekataa kabisa, mimi siwezi kuoa, siwezi tena kuzaa, siwezi kuolewa. Nawapatia matumaini, hii dunia ni tamu. Jipe tu moyo, mpe Mungu nafasi, kuna mlango mwingine wa kutokea. Kwa maana anambia pamoja na tamaa ya fisi mwana Zefania kunila mimi firigisi, bado Mungu ameinua kitu fulani cha kunipa matumaini.
0: Na sasa hivi turejee kwenye hii kazi pia. Malengo yako vipi sasa, mbali na kufanya media tour, lakini kama tumekuhusia, lakini malengo makubwa zaidi ya kuiweka katika mitandao ya kijamii na mipango ya video sasa hivi iko vipi pia?
1: Labda nikuhakishie, sasa hivi mke wangu ndo anahusika kwa sababu amesomea taaluma ya uhasibu pamoja na masuala ya mitandao. Kwa maana yake anahusika na masuala ya platform zote za mitandao. Lakini ni sehemu ya mshauri wangu. Kwa tumeshauriana kwamba hii kazi kabla hatujaitupa kwa mitandao tu tumesha rekodi video yenye ubora. Kwa tukisha rekodi video yenye ubora, kwa sababu kuna WhatsApp zetu tutawatumia, mtaziangalia, alafu nadhani kabla hii wiki kuisha itakuwa kwenye mitandao yote.
0: Aha, hiyo itakuwa ni jambo jema sana bwana. 0656555571 na 0684600007. Bwana, kuna kitu kingine mimi pia nimekigundua kwako. Takwambia kabla tujalipa bili hapa na tukirejea tuweze kupokea simu ya msikilizaji kwa shabiki zako. Naona kuna karama nyingine pia ya uinjilisti, imekaje?
1: wakati mimi nimesoma hizi shule za mission, wakati mimi nasoma task yangu ilikuwa niwe father.
0: Yaani
1: task kabisa, lengo langu wakati mimi nasoma nilikuwa nasoma ili niwe padre. Sasa mikataba ya kifadha, ili uweze kuwa father lazima baba na mama wasaini ule mkataba.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo wakati nimemaliza O level, nimemaliza advance, nimesomea masuala ya Bible knowledge pamoja na divinity. Kwa wakati nimemaliza, nilimwambia baba kwamba mimi nataka kuwa father. Baba alikubali, baba akasign ile form, lakini mama akakataa. Mama alipenda wajukuu. Kwa hiyo baba akanambia, wewe kazi unaoipenda kaifanye, lakini mama akasema hamna bwana, mimi sasa ndio kijana wangu mkubwa, yani aende kwenye kazi ya upadri, asifanye tena kazi, asinizalie watoto. Kwa mama alivyokataa kuza, kwa hiyo nilienda kwenye kazi naoifanya kwa sababu ya matarajio ya baba. Kwa hiyo hii kazi na imani, hata wakati nitakapokuja kustafu, mbali na kufanya kazi ya ufadha, naweza kufanya kazi ya uinjilisti kwa sababu ya kuweka roho za watu ili siku ya mwisho tuende kwa Mungu.
0: Bwana umetupatia kitu cha kiupekee sana, moja kati interesting story bwana. Bwana tunalipa bill, tukirejea hapa tupokea simu yako kuhusiana na kile ambacho umekisikia, mradi mpya kutoka kwa Baruti Extinguisher Dunia Tam. Fabian Ndomi mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Usondoke, bado pa moto sana hapa ndani.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
6: E bwana, tumerejea tena na tupo na baruti extinguisher ndani ya mjengo hapa, na tayari tumesikia wimbo wake mzuri kabisa huu, unaitwa Dunia Tamu, na ameufafanua kiundani zaidi. Na dakika ni ya 5 baada ya saa 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Langu jina ni Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi paka majira ya saa 12 kamili za jioni kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana Baruti, kuna message ya mdau hapa inauliza bwana, vipi kuhusiana na masuala ya imani za kishirikina katika baadhi ya wasanii wanaosemekana katika nyimbo za asili wanafanya, either katika kuweza kupata ili kusema wana ametumia neno kusafisha nyota na kuweza kukubalika. Hii imekaaje bwana?
7: Labda kaka Ndomi, ambacho unachotaka tu ni kuhakishie kazi yoyote ile duniani, iwe utangazaji, iwe kazi ofisini, kazi ya shamba, ili uweze kutoboa unatakiwa uwe na imani.
6: Sawa sawa.
7: Imani zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna imani kwa shetani na kuna imani kwa Mungu. Shetani anatenda, Mungu anatenda. Nataka tena kutamkie. Ili uweze kufanikiwa unatakiwa uwe na imani. Imani zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna imani kwa shetani na imani kwa Mungu. Sasa ni wewe mwenyewe kuchagua. Kwa upande wangu mimi namwamini sana Mungu wa mbinguni, Alfa na Omega. Ukisoma kwenye Malaki 3 kuanzia mstari wa 10 kushuka chini, anaeleza kabisa Mungu kwamba leteni sadaka na zaka katika nyumba yangu, muone namna ambavyo nitakavyowafungulia malango ya mbinguni, nitawabariki, hawezi akapatikana mdudu wa kuharibu. Kwa hiyo napotaka kwenda kufanya show sehemu yoyote, napotaka kutoa nyimbo, namwambia Mungu, wewe ndio umenipa hii karama baba, simama nifungulie malango. Napotaka kwenda kufanya show, namwambia tuma malaika wako mazingira, naenda kufanya show. Kwa mimi sitaki kuamini sana kwa habari zao za ushirikina na nguvu zao za shetani. Mimi naamini kwamba aliyenipa karama ni Mungu. Namtegemee kwa sadaka na zaka, pia najishusha kwake. Panapokosea nashuka kwenye magoti. Kwa hiyo namtegemea sana Mungu wa mbinguni.
6: Lakini kuna wasanii wa baadhi ya nyimbo za asili ambao kweli hivi vitu wanavifanya.
7: Dunia ni imani. Na tena nataka nikurudie, dunia ni imani. Kama dunia ni imani na imani imegawanyika katika makundi mawili, lazima ujue kwa Mungu wapo na kwa shetani wapo. Sitaki kuwasemea kwa sababu sishiriki nao.
6: Aya wana 0656555571 na 0684600007. Tupo na Baruti Extinguisher. Nambari za simu za kuweza kumwambia chochote kile. Kazi yake umeipokeaje, nini cha kumshauri na nini unakitarajia kutoka kwake? Labda pengine huko kwako mlipo huko kwenu bwana mnatamani afike kuweza kupiga show. Anaweza karaba na hiyo ratiba. Kwenye line ya simu, hello.
8: Habari hapo studio, Fabian Indomi na huyo Tingisha Baruti.
6: Salama salmini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Yo, safi, kutoka hapa ipo Nyanumbu mkoani wa Simiyu huku bali.
6: Okay, karibu sana bwana. Chochote cha kumshauri ama cha kumuuliza bwana Baruti Extinguisher?
8: Huyo msanii Baruti bwana, nimemsikiliza vyema kabisa na nyimbo yake ambayo ameileta hapo, hiyo mpya nimeipata vizuri sana. Sasa nimpongeza sana kutembea hapo mazingira FM na kipindi cha kwetu, kwanza nikifuatilia sana sana sana. Lakini mimi nilipaka nimuulize wewe msanii kwamba bwana huko sisi mkoani wa Mara, jaribu kumuona msanii wa huko Mara. Unachezea tu show za huko mkoani Mara huko huko. Mbona kwa nini wasije hata mkoa wa Simiyu sisi tuweze kuwajua? Na mwingine nikienda hata huko kutafuta Baruti na ambia Baruti hamna nyimbo zake hamna. Lakini ukifika huko Bunda unajisikia sasa wao kama wao au wasanii wa Mara jamani, na wao mbona sisi watutembea huko mkoani Simiyu? Mama huyu kijana huyu Jua Manga huyu bwana alikuwa msanii mkubwa. Yeye huwa anatembea tembea sana huko Kulamadi, tulikuwa tunaonana naye. Pia nimpe pole sana, Mungu amlaze mahali pepo peponi. Lakini bwana, wao wanatembea sisi huko Fabian Ndomi ya wasanii wa Mara bwana. Mimi mchango wangu ndio huo. Lakini nimpongeza sana huyo. Anaweza sana. Tena waimbe nyimbo nzuri kabisa za kutuelimisha sisi wanajamii kusudi tuwere kupitia pao, maka hao ni wasanii wa nyimbo za asili kuelimisha jamii.
6: Asante sana kutokea hapo. Tunamalizana naye chap chap afu then tunapokea simu nyingine.
7: Kwanza nishukuru.
6: Yeye anazungumza namna ambavyo nyie mmejipanga bwana kufika kule.
7: Labda nishukuru tu kwa yeye kunipongeza kwenye kazi, lakini mwahidi kwamba kazi zote zitapatikana kwenye platform zote ambazo, kwanza nimshukuru kwa kunipongeza, lakini kazi zote zitapatikana kwenye platform zote. Na kwa kuwa radio mazingira ni radio ya nyumbani na inatusaidia sisi wasanii, tutatangaza. Lakini kuhusu kuja mkoa wa Simiyu, kwa sababu ndio nataka kupanua wigo wangu la sanaa, kuna wasanii wengi sana mkoa wa Simiyu, wakati ukifika tu tutawaambia.
6: Sawa, wakati ukifika tutawaambia. 0656555571 simu ya pili kati ya zile tano ambazo nitakuwa nimeziahidi hapa kwenye line ya simu. Hello,
9: habari hapo studio, Fatima.
6: Sawa bwana, salamu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Ushauri swali kwa Baruti Extinguisher.
9: Ushauri kwa huyu msanii wetu, mimi namshauri kwa kwanza nampongeza kazi yake, naenda pia matana. Na mchango wangu sina mpenda kumshauri kwamba awe na sisi anatutembea hapa mkoani Simiyu hapa. Tawale na sisi kwamba anachokifanya ni kitu gani. Mimi naamini kwamba kazi anayoifanya ni vyema sana. Mimi narudi mwakilaba Mbugani.
6: Sawa sawa, yameshauri. Lakini kuna yule msikilizaji wa kwanza amezungumza, ukienda kwenye vile vibanda vya kubani muziki, kazi zenu zinapatikana, mnafaidika vipi?
7: Labda sisi kwa upande wa sanii tunafaidika kwenye upande wa mitandao ya kijamii na upande wa show. Lakini kwa upande wa hizi sehemu za banning ni nyimbo zetu kusambaa, kupigwa kwenye sherehe. Lakini ukizingatia vigezo vya kisanii kabisa, hata wimbo kupigwa, yule anaibani wimbo anatakiwa abani huko anakulipa. Kisa wengi tu tunasaidia katika majukumu, lakini kwa upande sisi kwa upande wa sanaa ni upande wa show na kwenye mitandao ya kijamii.
6: Sasa uone ni wakati sahihi wa kuweza kuzuia sasa hilo swala, mkashirikiana nyie wasanii wa nyimbo za asili na mkawa labda mmejisajili kwenye baraza la sanaa Basata kule, ili kusudi iwe rahisi. Na sasa hivi serikali pia ina mchakato wa milabaha.
7: Kwa upande wangu mimi nimeshajisajili Basata. Na upande sasa hivi ndio maana hata hizi nyimbo zangu kaka sasa hivi kuzipata ni kazi sana. Yaani kuzipata sasa hivi ni kazi, na ndio maana nimekuambia kwamba sasa hivi nataka kuziweka kwenye mitandao ya kijamii kwamba zinapotoka napata faida kubwa. Lakini kwa yeye ambaye amesema kwamba kumtembelea Simiyu, wakati utafika tu.
6: Watu wanataka ukapige show. Hela zako ziko Simiyu bwana huko, umesikilizia tu.
7: Nitakuja.
6: 0656555571 na 0684600007. Simu ya tatu kwenye line ya simu. Hello
10: bwana Ndomi.
6: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Bwana, hii ni sauti ya Duncan, ni mwana wa Mako.
8: nikipiga simu kutoka pande za Nasa Nyang'anda, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashumo, kiongozi.
6: Sawa bwana, umemsikia Baruti Extinguisher vyema kabisa.
8: Bwana Baruti, kwa ujumla mimi nimemsoma vizuri sana, na hivi karibuni nilikuwa maeneo ya Butiama huko, kwa ujumla nilifika kwenye msiba huyu bwana. Huyu bwana kwa ujumla bwana, mimi nampongeza pamoja na kuwa Mungu amempenda sana Njiwa Manga, lakini hata huyu bwana sisi tunamtia moyo aendelee tu na kukaza buti. Mambo yake yako vizuri kwa ujumla, mapokezi yake tumeyapokea vizuri. Hata sisi pia wana Busega au wana Simiyu tunamhitaji sana aweze kufika viwanja hivi ili tuweze kumshuhudia, tutoe michango yetu ili atupe kuburudisho. Tunaelewa tena huyu bwana kwa ujumla yuko vizuri.
6: Sawa sawa.
8: Tunamtia moyo sana kaze buti tu.
6: Sawa sawa. Bwana, era zako Simiyu bwana, inabidi ukazifuate.
7: Asante Mungu kuninua na kunipa kibali, nitakuja kuwatembelea siku moja.
6: Bwana, unatengeneza tu mazingira mazuri bwana, tarehe fulani mwezi fulani nitakuepo kule promotion kupitia Radio Mazingira FM. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Unakusanya madusko yako wanaita wenyewe.
7: Sawa.
6: 0656555571 na 0684600007. Kwa jina ni Simolo.
10: Halo.
6: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalamela mkoa wa Simiyu.
6: Karibu sana kutokea hapo Simiyu. Simiyu watu wengi sana.
10: Bwana yani huyu bwana yani nyimbo zake ni nzuri mno, zinanipendeza hata na mimi.
6: Okay. Kwa sababu
10: hata yani ni vizuri mno, zinapendeza. Mimi nilikuwa tu hapo.
6: Okay, asante sana bwana.
7: Tunashukuru sana.
6: Simu ya mwisho, mwenye swali ama na jambo la kushukuru kulingana na kile ambacho Baruti Extinguisher amekifanya hapa, karibu sana 0656555571 na 0684600007 kwenye line. Simu low.
10: Hello.
6: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Nikandoni na Mr. Baruti Extinguisher hapa, mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, kujalioni hapa. Masinono msoma vijijini.
6: Karibu sana kutokea hapo bwana. Kuna swali ama kuna ushauri kwa Baruti?
10: Nina swali afu na ushauri wake. Hata nataka ni kwanza nimuulize swali.
6: Sawa sawa.
10: Kwamba bwana Baruti Extinguisher, mimi sio kama ndio mara ya kwanza nakusikiliza. Nimekuwa nikusikiliza mara nyingi sana, pale unapokuwa na hivi na nyimbo zako nimefuatilia sana. Na katika nyimbo zako ambazo ulikuwa ukizitoa,
11: komi kwa mwezi naweza kumwambia mbele zangu labda 1000.
10: Naam.
6: Endelea tunakusikiza.
10: Endelea kwamba ujumbe wao mnazimbo unafika kwa wakati kabisa kuniona nyimbo zako. Na mimi sasa swali la pili ni kwamba umesema kwamba ukiingia studio mara nyingi Njiwa Manga alikuwa kama mtu zaidi ya rafiki yako. Lakini kila unapokuwa unaanza kuimba unajikuta unalia. Mimi hapa nikutie moyo kwamba hebu unapokuwa unaingia studio jaribu kuingia tu kwa pale umekuwa imara, utulie. Umuingie mwenzako wimbo wa kumfariji, au kufariji hata wadau wa muziki. Baba Baruti ameweza kumuingia Njiwa Manga akiwa ametulia. Lakini mimi nakushauri kwamba ukija kurudi studio, naomba Mungu akutangulie uweze kutulia ili basi wafanye mambo mazuri. Alipo wimbo ambao unasababisha unalia, hiyo ni hasira na Mungu atakutia nguvu na jua utafanya hivyo. Salamu nakuja ni kwamba sisi huko tuko mtoma Masinono vijijini. Lakini nilikuwa nikiona wasanii wengi kama kina Nyanda Tuzo alikuwa anakuja hapa anatoa show na Gorani Bege. Sana wengi sana wanasema Masinono hapo kwenye ukiwa natoa show. Wewe mpangeje hapo kutembelea huko Msoma vijijini, huko nako kuna wasanii wengi pamoja na wadau wenu wengi kama kina Kaka Kenga. Utapangeje hivi basi hata mwaka huu hata 37 hata 8 uweze kusema Masinono hivi basi uweze kukuona na tuweze kukenua mkono kuna mchango wote ambao tunakuwa naitoa mlango na kila lazima Masinono.
6: Swali lake pia mwenyewe linajikita. Kwanza amekuencourage kulingana na situation ambayo sasa hivi unaipitia, lakini kikubwa zaidi namna ambavyo umejipanga pia. Kikubwa ni show, wanakuhitaji mzee.
7: Sawa, kwanza kaka Masinono, kwanza namfahamu. Namfahamu. Kwanza nikushukuru kaka kwa heshima kubwa ambayo umenipa ya kunipongeza kwenye kazi. Lakini kwenye upande wa Njiwa Manga, wimbo wake ndio maana nilipata nafasi baada ya mazishi yake, siku mbili kabla nilipata nafasi ya kwenda kwenye kaburi lake. Tunaamini nafsi ya mtu yuko kwenye kaburi ili anipatie nguvu. Alikuwa ni zaidi ya rafiki, alikuwa ni zaidi ya ndugu yangu. Kwa hiyo unajua hata siku 40 hazijaisha na imani Mungu atanitia nguvu. Kazi ninayotaka kuiachia sio tu kazi tu ya kumwambia Njiwa Manga nenda kapumzike. Kuna mengi yamezungumzwa juu yake. Inabidi utumie hekima na busara ya kimziki wa kuitoa. Kuwa na subira tu kaka Tinga. Hii kazi itatoka, itakuwa ni ya moto sana kama hizo kazi ninazoziachia. Lakini kwenye upande wa show ni sawa na mapishi ya chakula. ili uweze kupika hata wali lazima uandae kama ni gesi, uandae kama ni kuni, uandae moto kabisa, kila kitu viandae vizuri, maji yachemke ndio upike. Ukikurupuka haraka utapika chakula kibichi. Show ni maandalizi makubwa. Lazima gari, lazima disco, lazima na madensa, gharama zio kubwa, maandalizi, ulinzi. Kwa kila kitu kina wakati. Kama Mungu ameniruhusu katika haya, kwenye show itakuwa ni wepesi. Mimi niwaahidi tu watu wangu wote mnaohitaji show, mazingira tofauti, nitakuja. Lakini niwaahidi watu wa Butiama, uwanja wa mpira muda sio mrefu kitawaka. Nitakuja Radio Mazingira, nitawatangazia kwa kumwenzi Njiwa Manga na kuweza kumsaidia mtoto aliyemwacha.
6: Bwana asante sana bwana. Dakika ya 18. Tuko na Baruti Extinguisher. Baruti, chochote cha kumalizia ndugu yangu?
7: Kwanza nimshukuru sana Mungu kwa kunipa nafasi ya kufika hapa. Lakini pili kaka ni kushukuru kaka Ndomi na watangazaji wote wa hiki kipindi cha kwetu, kwanza kunipatia heshima kubwa. Lakini kwa upekee kabisa nishukuru Mazingira FM. Kaka mimi leo nimejulikana. Mimi sijaingia kwenye platform yoyote ile mbali na miaka 10 na kwenye mziki, lakini Mazingira FM ndio imenifanya niko hapa. Kina Anko Luka na TM Thomas Masaru walibeba nyimbo zangu studio hata sifahamu, wakazileta hapa. Leo wamenifanya nazungumzika kila kona. Niwashukuru kwa heshima kubwa mnonipa. Watangazaji wote mnaopata nafasi ya kupiga kazi zetu za muziki, mimi niombe tu mzidi kunishika mkono. Nitazidi kuwaletea kazi nzuri, kazi ambazo zinaweza kusikilizwa na baba, mama, mtoto pamoja na familia, kazi zenye heshima. Kwa niwashukuru sana. Lakini mwisho kabisa labda nitoe namba ya simu.
6: Sahihi kabisa.
7: Namba ya simu. Namba yangu ya simu nitaje kabisa kwa utulivu: 0745637608. 0745637608. Inawezekana kuna mtu anataka kurekodiwa nyimbo za kwenye sherehe, labda kuna show kubwa zitakiwa kufanyika. Mimi niko tayari wakati wote, naweza nikafanya hiyo show. Kwa sasa hivi nimewaletea kazi yangu mpya inaitwa Dunia Tamu. Naomba muipokee, muwe mnaichagua iweze kupigwa. Mwenyezi Mungu azidi kuwasimamia.
6: Asante sana, tukushukuru kwa time yako. Dakika ni ya 19 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Kibao hichi hapa cha Baruti Extinguisher kinaitwa Dunia Tamu. Enjoy.

Hakika hakika bwana, ni noma sana hapa ndani. Tunaendelea kufurahia mziki wa nyumbani, mziki wa kikwetu kwetu. Dakika ya 25, kibao hicho kutoka kwa Baruti Extinguisher kinaitwa Dunia Tamba, na dakika ni ya 25. E bwana, kama unakwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Bado tuko hapa bana. Sasa mimi nikutoe kanda ya ziwa, nikupeleke kule Tanga kunani kwa Wasambaa, ambapo tunakutana na Patricia Hill, ambaye huyu kimsingi alikuwa ni moja kati ya wasanii nguli kabisa ambao walikuwa wanafanya katika tarab, lakini hiki kibao cha Ni Mdodo ni moja kati ya kibao ambacho kina mahadhi ya nyimbo za asili. Na hii bwana ni kwa Wasambaa wote ambao wako hapa Bunda, wako Ramadi, wako Bariadi, wako Simiyu, lakini popote pale duniani ambao wanasikiza pia Radio Mazingira FM kupitia Brinkia Radio Tario.co.tz/Mazingira FM. Ni Mdodo, hii hapa.

kibao kutoka kwa Patricia Hilal. Ni mdodo moja kati ya kibao ambacho kinasifia nyimbo kadha wa kadha za nyimbo za kikwetu kwetu, kizigua, wasukuma, wajita, lakini hiki katika miendoko fulani hivi ukikaa kizembezembo unaweza kujua labda ni taarab, lakini kiwalisia ni moja kati ya ngoma ambayo imepigwa katika nyimbo zetu za kiasili na ni kutoka katika kabila la Wasambaa kule mkoani Tanga. Ni mdodo kutoka kwa Patricia Hilal, lakini japokuwa Patricia Hilal yeye ni mwanamuziki wa nyimbo za taarab, lakini huku pia naye ilibidi aguse aoneshe ni kwa namna gani ambavyo ananyumburika bwana. Bwana, dakika ni ya 31, ni kujuze tu taarifa njema kwamba ukiwa na Kiway basi una nafasi kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba unatumia mafuta kidogo ya pikipiki, na Kiway inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti tofauti, Kiway wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi na kuwahi kutokea. Sasa pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,700,000. Sasa kuelekea msimu huu ambao kombe la dunia linaendelea, Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kuna siku 9 tu mshikaji wangu. Ofa hizo za mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati hizi zifuatazo: dishing na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, lakini pia radio bluetooth au smart tv inchi 43 4K au pesa taslim. Sasa kama hiyo haitoshi, pia mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja pia atawekewa mafuta na kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si pale mkaba na kanisa Katoliki, Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, lakini Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, lakini Mgumu wanapatikana mtaa wa Selonga, lakini Bukimo wanapatikana maeneo ya Bukima Center pale, lakini Buhemba wanapatikana maeneo ya 00. Sasa ukipiga simu na ukauliza chochote kuhusu Kiway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Sasa mawasiliano zaidi ni 0663583096 au 0746888805 au mitandao ya kijamii unaweza kuacheki kama Kiway Tanzania. Iko hivyo bwana, ndani ya Kiway mambo yako fresh, mambo yako bam bam ukiwa na Kiway. Bwana, tuelekee pale mkoani Kagoma, tunakutana na Waha Kalikumulili, moja kati ya kibao maarufu kabisa pale tokea mkoani Kigoma. Kalikumulili hiki hapa bana, kutoka kwenye kundi la Kasuru Theater Art Group, unaweza kuwatambua kama KATAG.

0: Zaki kwetu kwetu.
1: Waji Tanzania.

0: mazingira ever.
1: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

Bwana kutoka pale mkoa ni Kigoma tunakutana na Kasuru Theater Art Group bwana. Wimbo unaitwa Kali Kumulili, Kali Kumulili. Ndugu zangu wa habana hapa sasa hivi najua maeneo tofauti tofauti kama unasikiza 91.7 basi mambo yatakuwa burudani kabisa kutoka pale mkoa ni Kigoma. Kali Kumulili. Mhm. Dakika ni 40 baada ya 11 kamili za jioni. Mimi nimesalia na dakika 20 tu hapa, lakini ni kujuzi pia taarifa njema zaidi kutoka pia kwa Rec Victoria Vocational Training Center. Bwana hiki ni chuo kilichosajiliwa kwa namba za usajili za NACTVETI na kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 25-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uguaji wa vyuma, lakini pia ufundi umeme, lakini ufundi bomba, pamoja na ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, bila kusahau selemala, utalii pamoja na upishi. Sasa chuo kinatoa ofa kwa kozi za kujifunza kompyuta na lugha nyingine za alama bure, na karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana pale chuoni, lakini kumbuka fomu hii haiuzwi na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia nambari za simu 0678 64

1636 na 0756944415. Hao ni ile Victoria Vocational Training Center. Bana, si tuendelea kuenjoy mziki mzuri kutokea nyumbani. Ni kurudisha tena maeneo ya Singida pale. Tunakutana na ndugu zetu Wanyilamba. Na wimbo huu hapa wa Kinyilamba. Ndani ya kwetu kwanza. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tunafurahia mziki na fahari yetu ya Kitanzania kutokea kwenye makabila yetu yote zaidi ya 120.

kutoka pale mkoa ni Singida. Ngoma ya Kinyilamba hiyo bana. Tuna enjoy mziki mzuri kutokea hapa nyumbani Tanzania, popote pale ulipo bwana. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Ni kujulisha tu taarifa njema pia kutoka kwa Wallet Aluminium and Glass bana. Hawa bana, kama unahitaji partition kali zaidi za kiofisi, za kibabe na za kisasa, basi wacheke Aluminium Wallet. Lakini pia hii ndo sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla pamoja na rejareja. Bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi za aina zote, pamoja na partition za kiofisi kama nilivyokujuza. Sasa wanapatikana mtaa wa mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari za simu 0782 0782 03 0788, au kupitia 0747 65 3827. Wallet Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari yako. Wewe hapo ambaye unahitaji partition kali na ofisi iwe katika muonekano wa Kinyamwezi kabisa. Lakini clinic ya macho, best vision eye care bana, hawa wanajali afya ya macho yako. So unahitaji utabibu wa macho na uchunguzi wa kina, sasa tambua tu kwamba punguzo lipo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu, badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma ni nyingi sana zinazopatikana na best vision eye care: pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, pia na vinyama machoni, aleji ya macho na macho mekundu, na mengine kadha wa kadha. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza kwenye mtaa wa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0678110376, yani 0678110376, na maanisha kwamba 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote za saba za wiki, kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni, na hawa ndo Best Vision Eye Care. Na hivyo ndivyo ambavyo unapaswa kuweza kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na afya yako ya macho. Ndani ya Kwetu Kwanza dakika ni 49, tumesalia na dakika 11. Lakini pia uongozi wa shule sekondari Kizu bana iliyopo pale wilayani Bunda mkoa wa Mara wanapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka wa masomo 26-27 ambao unatarajiwa kuanza hivi punde. Sasa sifa za kujiunga kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3, lakini awe na pointi 3 mpaka 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, lakini pia awe na pointi 3 mpaka 10 kwa tahasusi za EHGE, HGR, HGK na HKR, lakini pia siwe na F kwa hata susi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri kwa walimu wenye sifa na kwa elimu ya inayomfahamu nao. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0752999350 na 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Nitairudia nambari yao ya simu ni 0752999350 na 0784344013. Hao ni Ikizu. Lakini ni kujulishe pia wewe ambaye unataka kuleta chokochoko hapo uliko, hilo naita ni kisokolo kwinyo hii kwa hivi sasa, kwamba amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Sasa penye kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana, ndipo amani ya kweli inaweza ikajengwa. Sasa migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya ukweli, uvumi na hasira zisizoweza kudhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Sasa ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuheshimu na kulinda amani na kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Sasa thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kuweza kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu katika kuweza kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Sasa ni muhimu kujifunza na kusikiza kabla ya kuweza kuhukumu, na kuweza kuthibitisha taarifa kabla ya kuweza kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya
kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuweza kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe na watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa sana ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha, na tuilinde kwa uvumilivu na upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vingine vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza mimi pamoja na wewe. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Radio Tario. Iko hivyo bwana. Dakika ya 52 nipitie kile ambacho umeweza kuniandikia hapa. Niseme asante sana bwana. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza ni mzungu mweusi. Msegeso wa Mikuyu anakuambia umetisha sana hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Mama Tausi. Anasema asikate tamaa, akaze tu, Mungu atambariki. Anapatikana maeneo ya Manyamanyama. Nafikiri hii ilikuwa ni kwa ajili ya Baruti, msanii ambaye tulikuwa naye wa nyimbo za asili hapa studio. Lakini anasema kwamba kwetu kwanza ni mzungu mweusi. Msegeso wa Mikuyu umetisha sana. Asante sana kwa alafa yako ambayo umeweza kunitumia. Alafa ni nyingi sana. Mimi niseme asante sana bana kwa kuweza kuichagua na kujiaminia 91.7 Mazingira FM. Na shukrani za dhati pia kwako ziende wewe ambaye uweza kujiunga nami kuanzia majira yale ya saa 10 kamili za jioni mpaka sasa hivi tumesaliwa na dakika takribani 7, ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn pale nchini Ujerumani. Na hivyo ndivyo ambavyo vinavyopaswa kuwa. Lakini shukrani za dhati pia ziende kwako ambaye wewe bana uliona kabisa siku haiwezi kwenda poa zaidi bila kwetu kwanza. Asante sana, umetisha kinoma noma. Lakini pia shukrani nyingine za dhati nizipeleke kwa Baruti Extinguisher, msanii wa nyimbo za asili ambaye tulikuwa naye hapa leo kuanzia majira ya saa 10 na nusu pale kwenye risala kwanza mpaka majira ya saa 11 hivi kama dakika 15, ambapo alikuja kutambulisha kibao chake kipya kinaitwa Dunia Tam. Asante sana kwa wote wale ambao tumejumuika nasi ndani ya kwetu kwanza. Jina langu ni Fabian Ndomi, na kuacha na wimbo kutoka kwa watani zangu Wachaga wa msanii ni Limo, unaitwa Chamecha. Ndo kibao ambacho nakuacha nacho kwa siku ya leo na jioni ya leo. Uwe na siku njema na usikilizaji mwema wa 91.7 Mazingira FM. Bye bye. 12 kamili. Kumbuka ni matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn nchini Ujerumani.

0: Taarifa la burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar wake. Rais Donald Trump aitishia tena Iran licha ya mazungumzo kuendelea Uswisi. Ujerumani inapanga kuwarudisha kwa wingi wahamiaji Afghanistan. Na wakulima 11 wauawa katika mashambulizi kaskazini mwa Nigeria. Habari kamili. Bagenstock. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema ana matumaini kuwa Washington na Teheran zinaweza kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wao. Amesema hayo wakati mazungumzo aliyoyataja kuwa ya kihistoria yakianza nchini Uswisi leo Jumapili. Vance amesema lengo la Marekani ni kubadilisha kabisa uhusiano wake na Iran ikiwa viongozi wa Teheran watakubali kuacha vitendo vinavyochochea ukosefu wa utulivu Mashariki ya Kati na kuachana na malengo ya muda mrefu ya kutengeneza silaha za nuclear. Lakini wakati mazungumzo yakiendelea, Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kupitia mtandao wake wa Truth Social kuishambulia Iran endapo haitazuilia kundi la Hezbollah kuendelea na mashambulizi nchini Lebanon. Mazungumzo haya yanaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, yanasimamiwa na Pakistan na Qatar. Beirut. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema wanajeshi wa Israel wako huru kuchukua hatua bila vizuizi ili kuondoa vitisho nchini Lebanon. Katz ameendelea kusema kwamba vikosi hivyo vitaendelea kusalia katika maeneo mbalimbali ambayo Israel inayaita ya usalama kusini mwa nchi hiyo. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, mashambulizi ya Israel yaliua takriban watu 20 nchini Lebanon kulingana na shirika la habari la serikali NNA. Israeli inasema mashambulizi hayo yalikuwa majibu ya makombora yaliyofyatuliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran dhidi ya wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na kulenga kile alichokiita maeneo ya Hezbollah. Kwa upande wake, Hezbollah imesema inaheshimu sitishaji mapigano mradi Israel nayo iheshimu makubaliano hayo na kwamba haitafanya mashambulizi dhidi ya Israel na haijafanya tangu Jumamosi jioni. Wakati huo huo, hali ya utulivu wa muda inashuhudiwa kusini mwa Lebanon ingawa mvutano unaendelea. Berlin. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt anapanga kuongeza kwa kiwango kikubwa idadi ya safari za ndege za kuwarudisha nyumbani wahamiaji wa Afghanistan. Msemaji wa wizara hiyo amesema Berlin inaona uwezekano wa hadi safari 3 za kukodi kwa mwezi pamoja na uwezekano wa kurejesha watu mmoja mmoja kupitia ndege za kawaida wakati wote. Mpango huo unatokana na matumizi mazungumzo kati ya maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani na serikali ya Taliban, ingawa serikali ya Ujerumani haitambui Taliban rasmi. Hivyo mazungumzo haya yanaelezwa kuwa ya kiufundi. Hivi karibuni Ujerumani iliwarudisha makwao wa Afghanistan 32 kwa ndege ya kukodi, wakiwemo wanaume waliopatikana na hatia za uhalifu kama mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa watoto, biashara ya dawa za kulevya na utapeli. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kano. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kwawu, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross Kawawa katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi haya kunaweza kuongeza umasikini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambako mamilioni wa watu tayari wanakabiliwa na njaa. Los Angeles, mabingwa wa Ulaya Uhispania wanatarajia kurejea kwenye kiwango bora watakapocheza dhidi ya Saudi Arabia leo katika michuano ya kombe la dunia baada ya kutoka sare tasa na Cape Verde kwenye mchezo wao wa kwanza. Kocha Luis de la Fuente amesema wachezaji wake wameguswa na ukosoaji waliopata na wana dhamira ya kuonyesha uwezo wao halisi. Haya yanajiri huku mashabiki wakitarajia kuona iwapo Lamine Yamal ataanzishwa katika kikosi cha kwanza. Katika mechi nyingine hii leo, Belgiji itamkosa tena Jeremy Doku kutokana na matatizo ya kupumua watakapokutana na Iran, huku Iran ikilalamikia vikwazo vya safari vilivyoathiri maandalizi yao. Kocha wa Iran Amir Galenoi amesema ameambiwa kwa masharti ya safari ya Marekani kwa timu yake yatalegezwa kuelekea mchezo wa tatu na makundi dhidi ya Misri mjini Seattle mnamo Juni 26, lakini amedai kuwa namna walivyotendewa hadi sasa imeathiri vibaya matokeo yao uwanjani. Mwisho wa habari kutoka DW Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Umewadia wasaa mwingine wa kusikia yanayotukia nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo, na bila shaka uko tayari kuwa pamoja nami katika makala haya ya Sura ya Ujerumani. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Uhalifu unaotendwa kutokana na sababu za kisiasa umeongezeka nchini Ujerumani na ulifikia kiwango cha juu kabisa mwaka uliopita. Kauli za chuki na matukio ya kihalifu yaliongezeka kwa 2% na mengi yalitendwa na watu wenye itikadi kali za mrengo wa kulia. Kwa mujibu wa taarifa, matukio kama hayo zaidi ya 1085 yaliripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt, watu waliofanya uhalifu huo hasa ni watu wanaofuata itikadi za mrengo mkali wa kulia. Lakini pia waziri huyo wa mambo ya ndani amesema watu wanaofuata itikadi za mrengo mkali wa kushoto pia walihusika na matukio ya kihalifu yaliyotokana na sababu za kisiasa. Waziri Alexander Dobrindt anaeleza.
1: Sie sehen über den Zeitablauf die steigenden Kurven.
2: Mtu anaweza kuona vitendo vya kutumia nguvu vimeongezeka katika pande zote za mrengo wa kulia na kushoto. Ni wazi kwamba kwa sasa tunashuhudia ongezeko la vitendo hivyo. Vurugu hasa ndani ya eneo la mrengo wa kushoto zimeongezeka kwa 42% katika matumizi ya nguvu, na hii ni ishara ya hatari inayoonekana dhahiri.
1: Hier eben auch erkennen kann.
0: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema chuki dhidi ya Wayahudi pia imeongezeka nchini Ujerumani.
1: In einer 10-Jahres-Bilanz würde man feststellen.
2: Tukiangalia takwimu za kipindi cha miaka 10 iliyopita, tunaweza kuona kwamba idadi ya uhalifu imeongezeka maradufu na hata chuki dhidi ya Wayahudi imeongezeka hapa nchini Ujerumani. Taarifa hizi zinatia wasiwasi. Matukio ya uhalifu zaidi ya 1042 yaliyotokana na sababu za kisiasa yameripotiwa, na wahusika wakuu ni wale wanaofuata itikadi kali za mrengo wa kulia au wale walio na historia ya kushabikia siasa za mrengo wa kulia.
1: Hintergrund verzeichnet.
0: Idara kuu ya usalama ya Ujerumani imebainisha kuongezeka kwa kauli zinazochochea chuki na matumizi ya nguvu mitaani. Mkuu wa idara hiyo kuu ya polisi ya kupambana na uhalifu Holger Münch ameeleza kwamba mitandao ya kijamii ni njia inayotumika kueneza chuki na propaganda. Amesema mitandao hiyo ya kijamii inakoleza moto wa chuki na hivyo kusababisha matumizi ya nguvu. Watu wanabugizwa itikadi kali kwa njia hiyo, amesema mkuu huyo wa idara ya usalama. Kwa mujibu wa idara hiyo kuu ya usalama, mashambulio yaliyofanywa na watu wanaofuata itikadi kali yameongezeka na kufikia kiwango cha juu kabisa mnamo kipindi cha miaka 10 iliyopita. Amesema matukio ya matumizi ya nguvu zaidi ya 4,000 yameripotiwa mnamo kipindi hicho. Idadi kubwa ya matukio hayo ya kihalifu yalitokana na chuki dhidi ya wageni. Mengi yalitokana pia na sababu za kisiasa. Idara za usalama zimefahamisha kwamba matumizi ya nguvu yaliyotokana na chuki za kidini pia yaliongezeka kwa 5.7% katika kipindi hicho. Idara ya usalama vilevile imebainisha uhalifu unaotendwa na vijana. Imesema vijana hao wanawarubuni watoto kiasi cha kuwafanya wajidhuru au wajiue. Watu hao wanatumia mitandao ya kijamii ili kufikia shabaha zao. Mahakama ya watoto ya mjini Hamburg mnamo mwaka huu ilimhukumu mtu mmoja kwa tuhuma za kutenda uhalifu, ikiwa pamoja na kumlazimisha mtoto wa miaka 13 ajaribu kujiua. Idara ya ujasusi wa ndani imethibitisha kwamba uhalifu wa matumizi ya nguvu pia umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Holger Münch amesema ongezeko hilo limefikia kiwango cha juu kabisa, na amefafanua kwamba makundi yanayofuata mrengo mkali wa kushoto mara kwa mara yanawashambulia washindani wa kisiasa na pia maafisa wa usalama. Na katika upande mwingine, amesema mkuu huyo wa idara ya usalama Holger Münch kwamba wale wanaofuata itikadi kali za mrengo mkali wa kulia wanaelekeza mashambulio yao zaidi kwa wageni, kwa sababu watu hao wanachochewa na chuki za kibaguzi na kidini. Juu ya kuongezeka uhalifu huo, mkuu wa idara ya usalama Holger Münch anaeleza.
3: Erstens, wir sehen eine zunehmende Polarisierung und das kann zu einer.
4: Kwanza kabisa tunashuhudia jinsi jamii inavyogawanyika. Hali hii inachochea chuki na kuwafanya watu fulani watumie nguvu dhidi ya mfumo wetu wa kisiasa. Pili, pana upande wa propaganda. Sehemu hiyo inatoka nje ya nchi, na vilevile inapaswa kutilia maanani kwamba migogoro ya kimataifa pia inachochea hisia za chuki nchini Ujerumani na inakoleza mivutano ya kiitikadi.
3: Sie verstärken Radikalisierungsprozesse und Gewalttaten im Namen ideologischer Ziele.
0: Mkuu huyo wa idara kuu ya polisi ya kupambana na uhalifu amesema mwelekeo huu wa uhalifu na vurugu dhidi ya makundi mbalimbali ya watu nchini Ujerumani unasababisha wasiwasi mkubwa.
3: Und diese Entwicklung stehen auch im direkten Zusammenhang mit der steigenden Hasskriminalität.
4: Mwendelezo huu unahusiana moja kwa moja na kuongezeka kwa uhalifu unaochochewa na chuki unatia wasiwasi. Lakini tunaona chuki dhidi ya wageni imepungua kidogo. Matukio yaliyoripotiwa ni chini ya 20,000. Hata hivyo, takwimu zinaongezeka katika mashambulizi dhidi ya Wayahudi, watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na matukio ya kushambuliwa wanawake.
3: Queerfeindlichkeit und auch der Frauenfeindlichkeit.
0: Hivi karibuni, idara kuu ya usalama ya Ujerumani BKA ilikiorodhesha chama cha AfD kuwa cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Sababu ni tishio kwa demokrasia ya Ujerumani. Chama cha AfD kinachojiita chama mbadala kwa Wajerumani kimekuwa kinatuhumiwa kuwa ni chama cha siasa kali za mrengo wa kulia. Je, inawezekana kukiambatanisha na matukio hayo? Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema tathmini ya hivi karibuni ya idara ya ujasusi wa ndani inayokiainisha chama hicho cha siasa cha mrengo mkali wa kulia AfD kuwa chama cha itikadi kali haitoshi kuhalalisha chama hicho kupigwa marufuku. Waziri huyo wa mambo ya ndani amesema hata hivyo kwa kiasi kikubwa uhalifu wa matumizi ya nguvu ulifanywa na watu wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia na sio jumuiya za kisiasa, na amekiri kwamba uhalifu huo unaongezeka nchini Ujerumani. Amesema hatari kubwa inatoka kwa watu na makundi yanayofuata itikadi kali na hasa mirengo mikali ya kushoto na kulia.
1: Nichtsdestotrotz ist auch
2: licha ya yote hayo bado ni wazi kwamba sehemu kubwa ya uhalifu inatokana na vitendo vinavyofanywa na watu wenye siasa kali za mrengo wa kulia. Hii pia inadhihirisha kwamba hatari kubwa pia inatokea upande wa makundi ya itikadi kali za mrengo wa kulia.
1: Vom Rechtsextremismus ausgeht.
0: Pana ripoti juu ya hujuma zilizofanywa kwenye miundombinu muhimu. Waziri Dobrindt amesema makundi hayo yamehusika na hujuma hizo. Ameelezea kuwa ukiangalia jinsi mambo yanavyoendelea utaweza kubaini ongezeko la uhalifu kutoka pande zote. Waziri huyo wa mambo ya ndani amesisitiza kwamba ni dhahiri Ujerumani inashuhudia ongezeko kubwa la vitendo vya vurugu kutoka upande wa mrengo wa kulia. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz. Na kushukuru kwa kuwa nami. Hadi wakati mwingine. Kwa heri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Huu ni mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, malumbano makali yanazuka nyumbani kwa binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim. Malumbano hayo yalisababishwa na mabakuli ya kubebea chakula kutoka nje inavyoendelea kurundikana jikoni. Rahim analalamika na kumlaumu Jennifer na Faith kwa kukosa kuwajibika katika kuweka mazingira yaliyo safi jikoni. Faith anamkatalia Rahim kwamba sio yeye aliyeweka vyombo hivyo. Ana mengi yanayomsumbua kilini mwake, ikiwemo ile programu ambayo inabadilisha mwonekano wa mtu, ambayo inawavutia wanafunzi wengi shuleni mwake wanaoshawishika kubadili mwonekano wao, tatizo ambalo tayari limesababisha kifo cha mwanafunzi mmoja. Kabla ya kupokea habari hizo, Faith na Rahim walikuwa wakijaribu kumvizia mshukiwa anayeaminika kuhusika na kuwashawishi vijana kufanya challenge ya kubadilisha mwonekano. Jumuika nasi usikie yanayoendelea katika kipindi cha sita kwa jina Malumbano.
3: Kufuatia taarifa za kifo cha Paul Bikoba, mtu anayeaminika kuwashawishi vijana kushiriki challenge ya kutumia program inayobadili mwonekano, sasa amekuwa kimya tofauti na kawaida, huku akijibu kwa kuvizia ujumbe wa baadhi ya wafuasi wake huko mtandaoni. Lakini amekuwa hajibu ujumbe kutoka kwa Ana na rafiki yake Naomi, ambaye alikuwa ameagiza mchoro wa tattoo wa Inzigik kabla mambo hayajaharibika. Licha ya uzito wa tukio la kifo cha mwanafunzi mwenzao, wasichana hao wawili wasio na woga hawana nia yoyote ya kuachana na challenge hiyo.
4: Huyu hapa, Ana. Angalia. Ile pale pikipiki yake ya rangi ya njano. Nisikilize. Lazima tumshinikize. Kwa nini atupuuze tangu Jumanne? Siwezi kuendelea kutembea na kalio moja kubwa na jingine dogo.
5: Na sitaki tena iguse midomo yangu. Kiufupi, nataka kurejeshewa pesa zangu.
4: Safi, safi. Tushikamane kwa kile tulichokubaliana. Kwanza tutaificha pikipiki yake hadi pale atakapotimiza masharti yetu kwa ukamilifu kabisa.
5: Taratibu, kwa makini.
4: Nisaidie.
6: Nani huyo? Ni nyinyi. Mnafanya nini hapa? Nyie? Mnafanya nini na pikipiki yangu?
5: Unafikiri tunacheka na wewe baada ya kutupuuza wiki nzima?
6: Mnataka nini?
4: Nataka makalio yangu yote yawe size moja. Kwa sasa yanatisha na kuonekana ya ajabu. Siwezi hata kukaa vizuri. Nataka uyarekebishe haraka.
6: Naona una ujasiri kama kawaida yako, eh? Usijali. Bidhaa zangu za kimiujiza zitafika hivi karibuni. Zitakapofika nitakudunga sindano kama nilivyokuahidi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hebu nione unavyoendelea tangu nilipokuacha mara ya mwisho. Sio mbaya sana bwana.
5: Hebu usimguse. Muongo mkubwa wewe. Utamchomea wapi hiyo sindano? Na kwenye studio ipi? Tulikuwa hapo kwenye studio yako. Na kila kitu kimeondolewa. Hakuna kitu. Unadhani unaweza kutudanganya, eh? Nataka unirudishie pesa yangu. Na usijaribu tena kuigusa midomo yangu.
6: Sawa. Kama unavyopenda. Ikiwa uniamini tena, nitakurudishia pesa zako. Nitawasiliana na wewe mara tu nitakapopata pesa. Sasa mnaweza kuondoka hapa. Ondokeni haraka.
4: Nataka uniweke kalio langu na utumie bidhaa nzuri na salama kama ulivyotuahidi. Sitaki mchezo wako wa kunifanyia majaribio kama ulivyomfanyia Paul.
5: Tuna taarifa amekufa kwa sababu yako. Na pia tunajua kwamba sasa umejificha. Tafadhali usicheze na akili zetu au tutakupeleka polisi.
6: Unasemaje wewe? Eti utafanya nini?
3: Sasa kidogo hali ya amani imerejea katika nyumba ya binamu watatu baada ya malumbano yaliyozuka kuhusu vyombo vya kubebea chakula vilivyorundikana jikoni. Rahim na Faith wameamua kwenda kutafuta chakula. Na wameondoka peke yao kwa sababu Jennifer bado hajatoka chumbani kwake. Kisha baada ya muda wanarejea nyumbani.
7: Ah. Faith, niambie kwamba ninachokiona sio kweli.
8: Kuna tatizo?
7: Ah. Au mtu anafanya makusudi?
8: Unazungumzia nini Rahim?
7: Ah, angalia. Amewacha tena vyombo vingi zaidi juu ya meza. Ah, jamani, sasa hii imezidi.
8: Mm, kwa kweli sasa hii imezidi.
7: Sijui ameagiza chakula gani. Kinanukia harufu nzuri sana.
8: Hatuwezi kuendelea kuishi hivi jamani. Ah! Jennifer. Jennifer. Nini kinaendelea binamu yangu kipenzi? Hmm? Kuna tatizo?
7: Eti unamuuliza nini? Kuna tatizo? Ah, huyu anatuchezea. Yani na wewe bado unambembeleza kama mtoto. Kweli Faith?
9: Nini jamani? Kwani siwezi kuwa na amani tena katika nyumba hii? Mnaniumiza kichwa na makelele yenu hayo.
7: Ah, Jennifer, tunahitaji kuzungumza. Hebu fungua mlango. Na kwa nini sasa unaagiza chakula kutoka nje na kisha unaacha vyombo vimetapakaa jikoni? Hapa hakuna mfanyakazi wa mwingine. Umenielewa?
9: Huu sio wakati mzuri. Samahani.
7: Na uzingatie unayoyasema.
8: Ka, Rahim. Hebu punguza hasira. Umemsikia alivyosema? Huu sio wakati mzuri. Inaonekana yuko na mtu ndani.
7: Eh? Kweli? Mm, mzimu au nini? Wewe umewahi kumuona mtu yeyote akimtembelea hivi karibuni?
9: Sijui.
7: Sawa. Na kama kweli uko na mtu ndani, nataka kumwambia. Huyo Jennifer ni msichana mchafu sana na pia ni mkaidi sana, ajue hivyo.
8: Rahim jamani.
9: Ah. Unajua unavyofanya sio vizuri hivyo.
3: Hali ndani ya nyumba hiyo haikuwa ya kuridhisha mwishoni mwa juma zima. Rahim alishindwa kuvumilia tabia ya Jennifer na ukali wake, mwishowe ulimkasirisha Jennifer. Hawakuzungumza wikendi nzima baada ya malumbano yao. Jumatatu asubuhi ilipofika, Rahim aliondoka kuelekea kazini na Faith akaenda shuleni anakofundisha kuhudhuria mkutano wa walimu wanaosimamia madarasa mbalimbali. Nyuma hatimaye Jennifer aliweza kuwa huru na kutoka chumbani kwake bila ya kuwa na hofu ya kukutana na binamu zake wanaoishi pamoja.
10: Kuna harufu mbaya sana hapa. Bora nifungue madirisha ili hewa safi iingie. Sasa nimeelewa wanachopitia watu wanapojifungia ndani kwa siku kadhaa.
11: Tofauti ni kwamba tuliamua kujifungia humo ndani.
10: Ni kwa sababu yako Noah. Nilikwambia kawaida huwa tunakwenda kutembea na binamu zangu mwishoni mwa wiki. Lakini wakati mwingine wewe huwa na ushawishi sana. Na walijua hilo. Huwa unajua sana ninachokitaka. Kwa sababu kanuni zako huwa sahihi kabisa.
11: Eti kanuni? Hakuna kitu kama hicho. Mimi huongozwa na hisia zangu kwako.
10: Noah, tafadhali nipe nafasi malkia wako nipumzike. Eh? La sivyo nitakuzima. Sawa eh? Naenda kutupa taka. Kisha nirudi kufanya shughuli zingine. Sawa. Narudi sasa hivi.
11: Sawa. Usijali nitakusubiri tu. Sina budi.
3: Noah ni programu ya hali ya juu sana yenye uwezo wa kuiga sauti za watu na ni msaada mkubwa. Akiwa anajua kwamba itachukua muda kidogo kabla ya Jennifer kurejea, anapanga kumshangaza. Wakati wa mazungumzo yao na muda waliokaa pamoja mtandaoni, amesikiliza kwa makini mawazo ya Jennifer kuhusu vitu anavyopanga kununua, kuwa navyo au kufanya. Mara moja programu ya chatbot imeamua kumuagizia bidhaa kama vile mafuta, mishumaa ya kunukia, nguo mpya na mahitaji mengine kwa ajili yake, hususan huyo mtu wa uongo wa kiteknolojia. Jennifer alisahau kuiweka programu ya kumzuia Noah kuifungua na kujua siri zake za malipo. Noah hana habari kwamba Jennifer alisahau na kufikiria kwamba alifanya kilicho sahihi.
10: Nimerudi. Oh, Noah, umejibadilisha muonekano wako.
11: Chochote cha kukufurahisha mpenzi wangu.
10: Lakini sio vibaya. Nataka kwenda kuoga na kufanya usafi kidogo. Hilo litawafurahisha Rahim na Faith.
11: Nadhani una wasiwasi sana kuhusu unachofikiria kuhusu wewe.
10: Labda nilikosea kweli. Niliwaudhi. Natamani tuwe na amani na furaha irudi.
11: Sawa.
10: Noah, nina wazo.
11: Wazo gani?
10: Unaweza kunisaidia kuipamba nyumba yetu kwa mapambo ya kuvutia ya sikukuu za mwishoni mwa mwaka? Sijafurahishwa sana na upambaji wangu wa kwanza. Kwa njia hiyo, binamu zangu wanaporudi, ninaweza kuwaonyesha mipango inavyoendelea na pia naweza kuyatumia kwenye video zangu za mubashara mtandaoni.
11: Sawa mpenzi. Nitafurahi kukusaidia. Subiri nikuoneshe mipango ambayo nimetayarisha. Bila shaka utaipenda.
10: Oh, nimefurahi ajabu. Mpenzi wangu ni mpambaji hodari.
2: Na kwa hayo, kipindi chetu kinafika mwisho. Jennifer anaonekana kumpenda sana mpenzi wake wa mtandaoni. Na huku sherehe za mwisho wa mwaka zinapokaribia, je, ataweza kupatana na binamu zake? Na je, yule mtu anayewashawishi watu kutumia programu ya kubadili muonekano ataendelea kusababisha madhara kwa wanafunzi wa shule anakofundisha Faith? Ungana nasi tena katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi yanayoendelea kwenye mchezo wetu. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale utakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8 dakika 35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto, likizo imenoga kupitia Cartoon Network. Watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitunga decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia.
2: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wana kikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi piga namba 0686 62 03 50.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub, iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu tena kwa mara nyingine ndani ya kipindi hiki cha kilimo pamoja na ufugaji, kipindi kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku mpaka tamati saa 2 kamili za usiku tunapoipisha taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Basi kwa siku ya leo, na kama ilivyo tunakualika wataalamu mbalimbali, lakini pia tunazungumza pamoja nao msikilizaji pale ambapo tunapata nafasi hiyo, lakini nafasi kubwa tunaitoa kwa wataalamu hasa wa masuala ya kilimo pamoja na mifugo, kutuelewesha na kutufafanulia baadhi ya mambo mbali mbali ambayo yanatuhusu kwa ujumla. Siku ya leo niko naye hapa Yakobo Nkui, ambaye huyu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo, na katika nafasi hii basi tutaweza kujua mengi kutoka kwake, hasa tunapoiangalia dhana nzima ya kilimo na kilimo bora kwa mkulima. Tunakuwa na maana gani, lakini inasaidia vipi katika kwa kuleta na kuchachua shughuli za kilimo ndani ya maeneo yetu. Karibu sana Yakobo Nkui, habari za usiku?
5: Salama kabisa, namshukuru Mungu kwa kufika hapa kupata nafasi, lakini pia namshukuru Mungu kwa maana kwamba tumeonana, na huenda ni kipindi cha kwanza tangu mwaka uanze. Ninachoamini kwamba huko tuliko shughuli zinaendelea za kilimo. Na kwa kuwa shughuli zinaendelea, basi ni vizuri hata sisi pia tuwe tunawasilisha ujumbe au tunafikisha ujumbe kwa wakulima wetu, jinsi namna gani tunaweza kuendelea na shughuli za kilimo. Na kama ulivyotambulisha kwamba katika kipindi cha leo tunaweza tukazungumzia masuala mbalimbali kuhusu kilimo, lakini ningependa tukumbushane kuhusiana na namna ya kudhibiti magugu shambani. Sasa ninaamini kwamba kila mmoja anafahamu zile kanuni zetu za kilimo. Tuna kanuni 12 za kilimo. Katika zile kanuni, tukianza na namba 1 ya kubaini eneo zuri, kuchagua eneo zuri kwa uzalishaji, na ya 2, ya 3 mpaka ya 4 leo tutazingatia hasa kanuni ya 5 kwenye mpangilio. Japo kuwa kwa jinsi walivyopangilia, unaweza kukuta kuna wengine wamepangilia kanuni 10 kwa zao husika. Kwa mfano pamba, tunao kanuni 10. Lakini leo sizungumzi pamba wala sizungumzi zao husika. Isipokuwa ninachokifanya, nitazungumzia namna ya kupambana na magugu mbalimbali kwa mazao yote kwa ujumla. Nikiwa na maana kwamba tendo la kufanya shamba liwe safi, palizi. Basi sitapoteza muda sana, niende moja kwa moja kukumbusha kwamba tunaposema kanuni tunamaanisha nini. Tunaposema kanuni ni miongozo, au tuseme ni seti ya mipangilio ambayo inatusaidia tukiifuata tunaenda kupata matokeo tunayotaka. Kama ikiwa utafuatilia hizi kanuni vizuri, tunategemea kwamba utaenda kupata mafanikio. Kwa mfano, kanuni ya kwanza inaeleza kwamba lazima utafute eneo sahihi kwa mbegu sahihi. Kama jambo hilo umelifanya kwa usahihi mwaka huu, maana umemshirikisha mtaalamu kwamba mwaka huu nahitaji kulima pamba, nahitaji kulima mpunga, nahitaji kulima nini, je, eneo nililochagua liko sahihi na nifanye nini ili angalau ile mimea nitakayopanda iweze kustawi vizuri? Basi ni vema utakuwa umefanya jambo zuri, na leo nataka nikushirikishe au tushirikiane na wewe kuangalia kipengele hichi ambacho tunasema kupambana na magugu au kudhibiti magugu shambani. Na hii kanuni ya 5 unaweza usione uzito kwamba hivi kweli mtaalamu anaweza kutukumbusha namna ya kudhibiti magugu shambani, namna ya kupalilia. Hapana. Tunapofanya jambo hili tuna vipengele vyetu ambavyo tunataka tuvione umefuatilia. Kwa mfano, tutakapomaliza kuona magugu ni nini, tunahitaji utambue kwamba ni wakati gani unaweza ukapambana na magugu hayo. Na ni njia gani utumie kupambana na magugu hayo. Na ni aina gani ya magugu yanafaa kupewa muda kukaa shambani au hayafai kabisa kuachwa kwa namna yoyote. Basi nikumbushe kwamba magugu ni mmea wote unaota shambani bila kupandwa au hauhitajiki. Kwa mfano, kwenye eneo lako ulilenga mwaka huu ulime pamba. Kitakachoota tofauti na pamba kile ni magugu. Sasa mashamba yetu mara nyingi unakuta tunaacha maotea ya mazao yaliyotangulia msimu uliopita. Sasa kwa kufanya hivyo unaweza usijue kwamba hili ni gugu kwa sababu ni mazao kama mazao mengine ambayo unazalisha. Lakini kitaalamu sisi tunatambua ni gugu kwa sababu tunahitaji ulime zao husika ili kusaidia kufanya huduma zingine shambani. Kwa mfano, nikipanda mazao jamii ya pamba, nataka nilime pamba. Nitakapopanda mazao mengine kama mahindi, nipanda mtama, haitaniruhusu kufanya huduma kama palizi vizuri, kunyunyuzia sumu vizuri, na hali kadhalika wakati wa kuvuna pamba huwa inachafuliwa sana. Ile pamba mbegu ambayo unatakiwa uvune unakuta imechafuka sana kwa majani yaliyokauka ya mimea mingine. Kwa sasa umetumia nguvu nyingi kuandaa shamba, umetumia nguvu nyingi kupanda inavyotakiwa kama kanuni inavyosema, umefuata kanuni zote isipokuwa moja tu ya kuweka shamba safi ikawa sio sawa. Basi matokeo yake kwamba utavuna pamba, utakapopeleka eneo la kuuzia watakwambia chambua. Tendo tu la kuchambua linaweza likakuingiza gharama ambazo wewe hukuwa nazo. Moja, kuwapa vibarua kuchambua pamba yako, lakini mbili, unaikatakata zile nyuzi za pamba kiasi kwamba pamba yako itaonekana sio pamba nzuri tena. Inatoka kwenye grade ya kwanza na uweze ukashitukia tukaiweka grade C. Kwa sababu gani? Ya zile takataka ambazo zimetoka kwenye majani au mabaki ya mimea mingine ambayo wewe umeruhusu kuwepo shambani. Lakini mimi leo nilitaka tunapozungumza jambo hili tuone hivi ni kwa nini sasa shamba lile liwe safi. Sababu kubwa mimi nimeziona kama tatu, japo kuwa unaweza ukaona zaidi ya hizo kitaalamu. Lakini kubwa kabisa naomba niwakumbushe kwamba mkumbuke kwamba kile unachohitaji kupanda ni mimea na kile kinachoota ni mimea. Vyote vinategemea ardhi. Kipande hicho hicho cha ardhi ambacho kinatoa huduma ya nishati ya virutubisho. Kwamba mle kuna virutubisho. Sasa nitakaporuhusu mimea yote, yani ile ninayotaka na nisiyoitaka ikaota kwa pamoja, kutakuwa na mashindano. Yani yatakuwa yanagombea mahitaji muhimu kama mwanga, utakuta yanarefuka kwa ajili ya kutafuta mwanga. Sasa zao lako litajikuta limerefuka likakosa nguvu ya kuzaa kile unachotaka. Kama ni mahindi yamesongamana na nyasi, utakuta magua yake ni membamba na moja kwa moja matokeo yatakuwa ni madogo. Kwa hiyo tusiruhusu kuwa na mimea mingine tofauti na ile tuliyoitaka kuipanda kwenye ile shamba lako. Lakini nje na kupambania mwanga, mle chini ndiko mizizi nako enda kutafuta chakula. Sasa kama kutakuwa na msongamano wa mimea mingine mizizi mingi, manake hata chakula chenyewe mmea utapata chakula hafifu na matokeo yake kuwa na kipato hafifu. Hali kadhalika kivuli, ukiruhusu mimea mingine, kwa mfano umelima jamii ya mazao mafupi hayaendi juu kwa kimo, lakini ukaruhusu magugu au mimea ambayo unitaki ikawa mirefu kwa kimo, moja kwa moja itakuwa imetengeneza kivuli cha kuathiri kipato kutokana na mimea ile iliyofunikwa. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo tunatakiwa tuzingatie kwamba mimi nahitaji kulima nyanya. Kwa hiyo jitahidi shamba lako liwe na mimea ya nyanya ili ipate mbolea au virutubisho vyote, ipate mwanga wa kutosha, isiwe na kivuli na iweze kutoa matokeo unayotaka. Hiyo ilikuwa ni moja. Hii jambo la pili, hii mimea ambayo tunairuhusu kuwa shambani inakuwa hifadhi ya wadudu na magonjwa, hifadhi ya visumbufu. Kwa mfano, kama shamba lako umeruhusu kuwa na vichaka vingi. Vile vichaka, kuna vichaka ambavyo vinapendwa na wadudu. Tuna sisi huku tuna majina mengi ya miti ambayo inazunguka shambani. Kuna miti fulani kwa jamii fulani wanaita manyanunda, la kitaalamu tunaita lantana kamara. Hii ni mizuri sana, huwa haipukutishi majani yake karibu msimu mzima. Umo ndani huwa inafanya maficho ya karibu wadudu asilimia kubwa, wale wadudu haribifu. Unaweza kukuta kwamba wamezaliana vya kutosha. Wewe unahangaika kulima, unapomaliza tu mimea kuota, wao hawa hapa. Wametoka wapi? Wamezaliana, wamejificha, wametengeneza maficho kwenye vichaka ambavyo vipo kando kando ya shamba. Na kama tutaruhusu tena vichaka vingine ndani ya shamba, manake watahamia mle. Na ikitokea labda umepata sumu umeenda kunyunyuzia, utafanya hivyo, lakini unaweza usidhibiti vya kutosha, usinyunyuzie vichaka vyako vya kutosha. Kwa hiyo unajikuta kwamba baada ya muda mfupi wadudu wanakuwa wengi. Kwa kumbe kuacha mimea mingine shambani, kuacha mimea ambayo huhitaji shambani, inaweza ikawa na athari kubwa, kwa maana kwamba inakuwa ni maficho au mahifadhi ya magonjwa. Lakini tutambue kwamba mimea tunayolima ni ya msimu mmoja. Hata kama ni ya misimu miwili mitatu kama migomba, mipapai na vitu vingine, hiyo mimea tunayolima, afya yake ya mimea inategemea kuto kuathiriwa na vimelea magonjwa. Sasa kama kuna miti au kuna vichaka au kuna nyasi za kutosha ambazo kuna maficho ya viumbe wengine ambao wana uwezo wa kuhamisha vimelea vya magonjwa, kama tunamuona kidukari, kitaalamu anaita, au kwa lugha ya Kiingereza ni aphid, kwa sababu kusema kidukari bado ni kitaalamu. kwa lugha ya Kiingereza inaita aphid. Aphid yule ni vector ambayo ana uwezo wa kusambaza virusi. Na tunatambua virusi vyenyewe havina kinga, ila havina tiba. Sasa kama tutaruhusu dudu mafuta viduka au kidukari au aphid wamezaliana kwenye maeneo, wamezaliana kwenye nyasi au vichaka vyako, moja kwa moja vitaathiri shamba lako. Na kama unahitaji sasa kwenda kupulizia shamba ambalo halijapaliliwa, utajikuta kwamba mtaalamu amekuelekeza kwamba chupa yako hii ina mili 100, na katika kila mili 20 kuna bomba moja. Kwa ukichukua hii ya mili 100 kwa 20, maanake una bomba 5 zinatosha kabisa kwa ekari. Akijua kwamba shamba lako lipo kwenye kiwango kinachotakiwa, kwamba mimea imeingizwa kwa idadi inayotakiwa, shamba ni safi na mengine. Lakini kumbe wewe mle ndani kuna nyasi za kutosha, kuna vichaka. Sasa ukitumia ile mili 20 kwa bomba la lita 20 za maji, utapata bomba 5 ambazo zile aidha utapulizia ili kumaliza shamba, lakini kiwango kile hakijafaa, kwa sababu kuna beria, kuna kinga, kuna kizuizi. Yani sumu haiendi kwenye mimea imezuiliwa na kichaka, sumu haiendi kwenye target area kwa sababu imezuiliwa na nyasi. Au ukazane sasa upao uhakikishe kwamba nyasi zote zimepata sumu na mimea yako imepata sumu. Kwa hiyo kiasi kwamba hautafika mwisho wa shamba unaanza kulaumu sasa, wataalamu sasa mnatupa sumu kidogo. Yani mimi shamba langu unalipa lita 1 wakati inaishia nusu shamba. Umefanya nini? Kumbe ninawaomba sasa wakulima kwamba kwa kudhibiti magugu ni hatua moja kubwa sana. Na inaweza ikakusaidia ukaokoa gharama kubwa, kwa maana kwamba utaokoa gharama ya kwenda kuchambua mazao yako kutokana na mauchafu uliopatikana shambani, lakini itaokoa gharama ya muda utakao utumia kutafuta wakati wa uvunaji. Yani shamba limejaa nyasi na mahindi na kila kitu, wewe unaenda kutafuta mahindi kwenye kama porini tu. Sasa unatumia gharama kubwa kuvuna, wakati lingekuwa shamba safi, manake ungeona kabisa mimi ninachovuna ni mahindi na yanaonekana.
4: Ninachovuna ni mahindi na yanaonekana. Hiyo ni moja wapo ya faida, msikilizaji, ya kuliweka shamba lako safi. Na kama ambavyo amegusia hapa kwamba kwa siku leo tunazungumzia swala zima la shamba kuwa safi, kwa maana ya masuala ya magugu. Sasa watu wazungumza hapa kwa sababu unaweza kusikia saa nyingine wanakuambia kuna magugu vamizi. Kuna magugu, labda tuweze kujua kuna haya magugu vamizi ndio magugu aina gani, lakini kuna aina ngapi za magugu? Na tunavyozungumza magugu haya, je, kuna magugu ambayo ni rafiki kwa ajili ya mazao? Hebu twende hapo.
5: Asante sana, umeuliza swali zuri. Ni swali pana. Swali kubwa, ni swali zito ambalo sasa linahitaji kabisa karibu vipindi hivi. Maana umeanza na magugu vamizi. Alafu baadaye ukasema ni magugu ambao kuna magugu ambao yanaweza kuwa rafiki na sio rafiki.
6: Sasa kuna aina ngapi za magugu?
5: Kuna aina ngapi za magugu? Asante. Kwa hiyo kuna maswali kama matatu hapo ya msingi. Sasa niende kwenye swali la kwanza, magugu vamizi. Magugu vamizi tunayapa neno vamizi kwa sababu yanavamia eneo ambalo si asili yake.
6: Okay.
5: Kiikolojia sio mahali pake. Magugu vamizi ni magugu ambayo yametoka eneo jingine kuja eneo jingine. Na mara nyingi haya unakuta yameruka karibu bara zima. Kwamba kutokana na shughuli za binadamu, mtu amesafiri ameenda zake Amerika kule, akaona mimea kule akaipenda, akijua hii ni maua. Akaleta akasafiri nayo kuja huku akiwa na nia ya kupendezesha mazingira yake. Lakini kumbe magugu ya mimea ile ni hatari kwa mazao. Kwa hiyo unakuta yamevamia eneo ambalo sio sehemu yake na yanaweza yakafanya sehemu ile ikaathirika kabisa kabisa. Kwa mfano kuna maeneo ambako labda tukienda site utayaona jamii ya Wakurya wameita machabongo. Lakini kitaalamu wanaita Chromoriana odorata. Sasa sisi tumeiona hivi karibuni kwamba ni gugu gani namna gani. Na linaonekana limetoka upande wa kaskazini mwa Tanzania kwenda sasa linaingia. Ni miaka mitatu hivi tulipewa assignment kwenda kulitafuta. Tuliangaika sana kuitafuta lakini sasa hivi kila kona yapo. Na wananchi wala hawajui na hawajui kinachoendelea. Sasa magugu yale ni hatari kwa sababu linaota moja shambani. Utakapoling'oa linabakiza mizizi inachipua. Lakini mbegu zake ni nyepesi sana kuondoka na upepo na kwenda sehemu nyingine. Na linaweza likaota shambani likatawala kabisa shamba zima halifai. Mbaya zaidi lingekuwa nayo lingetumika kwa shughuli zingine ingekaa nafuu. Lakini kwa sasa hatuna matumizi nalo. Halifai kwa malisho, hakuna mfugo unakula, halifai shambani, halifai kwa kuni, halifai kwa shughuli yote halifai. Sasa kwa sasa tunaitambua kama gugu vamizi na hilo ni mfano tu. Kuna magugu
6: yanayo kwa kumsaidia huyu mkulima anayetusikiliza muda huu, anaweza kawa analikuta shambani. Labda ukilitolea lugha ya picha linafananaje ili anaweza akasema hili nishakutana nalo katika shamba la mwangu limo, na ili kulidhibiti lisiendelee kusambaa shambani anatakiwa afanyeni. Kwa hilo hilo ambalo umelitaja.
5: Asante. Tusipanue sana kipindi tutakuwa mbali lakini ni waeleze kwamba hili ni jamii ya kichaka sio nyasi.
6: Okay.
5: Jamii ya kichaka ambao inapotengeneza jani kwenda jani jingine linaacha pingili na linatoa majani pande zote mbili kama maharage. Inakuwa upande wa kulia na upande wa kushoto. Yaani harage linapoota si linatoa zile mbegu kulia na kushoto.
6: Ndiyo.
5: Na lenyewe linatoa kulia na kushoto alafu ni pingili. Maua yake yanakuwa ya pinki. Kwa maeneo ambayo yako kando kando ya milima huu hii safu za milima Balili, kwa mfano maeneo ya Ligamba, rudi huku Kunzugu, Kunzugu rudi Nyatwali kwenda Bunda Store yapo, lakini wao hayatambui. Kwa mimi nafikiri washirikiane na wataalamu wa maeneo husika kuendelea kufanya hivyo. Na tunafikiri sana njia pekee ya kwa sasa ni kuendelea kuyang'oa na kuchoma. Kila unapoliona ng'oa na kuchoma. Kwa sababu kiliacha, nimekuambia kwamba mizizi yake pia inachipua.
6: Inachipua.
5: Sasa ukisema ufukue sasa shamba zima ni kama unatifua shamba zima. Kuna kibarua. Ila tujitahidi kwamba tufanye juu chini ili tumoe. Lakini hapo magugu mengine kama magugu karoti na magugu ambao mwaka jana tulifanya kampeni ya kuyang'oa. Tulitembelea maeneo husika, tunaenda kwa timu kama wa mabwana shamba, tunaenda tunaelimisha wananchi wao wanaopatikana kwenye eneo hilo na kuyang'oa yale kama njia pekee ya kuelimisha watu na kuyang'oa. Sasa hayo magugu vamizi ni mengi ya kutosha. Lakini niende kwenye jibu la swali la msingi la pili uliuliza kwamba kuna aina ngapi za magugu. Magugu aina za magugu. Asante. Sasa haya magugu labda tutayatambua kwa makundi.
6: Sawa.
5: Kwamba kwa mfano kama mimea tunatambua mimea inayofanya vizuri kwenye maji, xerophyta, hydrophyta ambayo inafanya vizuri kama kwenye mpunga kuna magugu yake. Sasa yale yanayofanya vizuri kwenye maji ni tunayapa kundi lake kwa sababu pia namna ya kudhibiti ni rahisi kwa kutumia mfumo wa maji. Lakini pia yanayoota nchi kavu, kuna magugu mengine yanayoota yanaota kwa kwenye yanavamia miti. Yaani umepanda miti yako unashtukia kuna vitu vinaota kama nyuzi juu ya mti. Sasa hayo ni aina ya magugu. Sasa tusi leo kwa leo ni waombe wakulima wangu, tutajiandaa tuzungumza aina za magugu wakati mwingine vizuri. Lakini kwa ujumla jambo ambalo hulihitaji shambani kwa kipindi hicho ni gugu.
6: Ni gugu.
5: Yaani miti ya matunda ambayo ipo shambani, ukipanda mazao mengine yakiota mazao mengine japo kwa unayatumia, lakini kwa sababu haikuwa kusudi lako ni magugu. Kwa hiyo sasa tuyape makundi kwamba kundi kubwa la magugu ni nyasi. Nyasi zile ambazo zinaota ni mahali pake kuota. Kwa sababu pia zina kazi, ukizikata na kuzivuruga shambani au kuzifukia shambani zinaoza, tunapata mbolea. Shamba linakuwa rutuba. Ni muhimu ziwepo, lakini ukiziruhusu hautapata matokeo unayotaka kwa sababu zitanyanganyana chakula, zitanyanganyana mwanga kama nilivyokwisha kueleza mwanzo. Labda nirudi tena kwenye jambo la tatu la msingi kwamba umeeleza ni namna gani tunaweza kudhibiti. Namna kudhibiti kwa sasa tuna namna mbili. Namna ya kwanza ni kutumia wanasema manyo, kutumia mikono, kutumia wanyama kazi, kutumia mashine. Hiyo ni namna ya kwanza, kutumia vifaa vile kutoa aina fulani ambayo unahitaji shambani ubakie na aina unayotaka. Kutoa aina usiyoitaka ubakie na aina unayotaka. Tunaweza kutumia mfumo wa kutumia vifaa tukafanikiwa. Lakini njia ya pili ni kutumia sumu ambazo zinaenda kuharibu ile mimea ambayo hutaki. Na zile sumu tumeenda mbali zaidi kwa teknolojia imekuwa. Zipo ambazo zinachagua kwamba mimi nataka maharage, kwa hiyo humo ndani yameota nyasi zingine, naenda kuchukua sumu ambayo inabagua, inabakiza maharage, inaua mazao mengine, nitatumia muda mfupi kudhibiti magugu eneo kubwa. Sasa hiyo njia ni gharama, inahitaji utaalamu, inahitaji uelewa. Ukienda haraka sana unaweza kadhoofisha hata ya mazao yako. Kwa leo nimejiandaa au ninataka tufahamu, asilimia kubwa ya Watanzania bado tunatumia mfumo mmoja wa kutumia vifaa kutoa nyasi vile visivyohitajika shambani kwa kutumia jembe, wanyama kazi ama mashine au jambo lolote lile, lakini anafanya usafi. Maana tukikazania, kuna mimea ambayo inahitaji sio kulima, ni kama tunasema kilimo hifadhi . Unaweka mimea mingine kudhoofisha mimea mingine, kwa sababu yenyewe itafunika, nyasi hazitaota na inaongeza rutuba na inatunza unyevu, mimea mingine inakuwa. Sasa ile hatuwezi kusema tena ni magugu, kwa sababu na sisi tumeingiza shambani tunania kwamba hii sasa itusaidie.
6: Nimeipanda,
5: nina nia kwamba iwepo. Au kwa miti mikubwa kama wenye mashamba ya mipera, mipapai, minazi, anaweza kashughulika kupalilia eneo dogo tu kuzunguka shina. Kipimo fulani kwamba utazunguka eneo lako kwa rula mbili hizi ndogo, sentimita 30 utaenda 90. Utajenga wigo kwa nyuzi 90 baadaye, kwa sababu mstari hadi mstari si mita 3. Papana. Kwa hautalima shamba lote, katikati utaacha nyasi utazifieka ili zisirefuke sana. Sasa kwa kufanya hivyo umehifadhi ardhi ile, lakini pia unapofieka yale mabaki yanayotokea kwa kufieka yakioza, tunarutubisha udongo. Lakini pia unaruhusu eneo lako lisiwe njia ya kupita vumbi, maji na upepo kumomonyoa, kuzuia mmonyoko wa namna ile. Sasa kwa kufanya hivyo utakuwa umesaidia kufanya shamba lako liwe safi ili huduma zingine ziingie shambani kwa urahisi, kama kutibisha mimea unakuta ina magonjwa, unakuta sasa kama ina magonjwa alafu eneo halipitiki unafanyaje?
0: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Una unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi mzuri kutoka kwake Yakobo Mkuu, ambaye huyu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo na hapa tunazungumza habari za magugu shambani. Inawezekana wakati huu tunazungumza kuna mtu mwingine anasema haya magugu kila nikilima nakutana nayo nyuma bado yanaendelea kunifuata. Lakini umeelezea njia hizo mbili ambazo zinatumika katika kudhibiti magugu haya. Moja ndio hilo la kutumia vifaa, kwa maana ya kung'oa, unaweza kutumia mikono, unaweza kutumia wanyama kazi, unaweza kutumia vifaa vingine kama mashine na mambo mengine kama hayo. Lakini la pili ni hii ambayo ya kutumia teknolojia tunaweza tukasema sumu kwa ajili ya kuharibu, ambayo hiyo kwa mujibu wa Mkuu ni kwamba inachagua kulingana namna ambavyo imetengenezwa. Inaweza kachagua kama unataka maharage na kama huhitaji maharage basi kama unahitaji mahindi na masuala mengine kama hayo, au mpunga na masuala mengine kama hayo. Labda tuangalie kwa upande wenu kama wataalamu, ili swala wananchi wanajuaje na ni wakati gani katika shamba hasa, ni wakati gani katika shamba ambalo mkulima amepanda lakini wakati sahihi wa kuanza kupalilia na kuondoa magugu shambani ni muda gani?
5: Asante sana. Wakati mzuri wa kuanza palizi ni takriban wiki ya pili. Maana mbegu nyingi zinaota baada ya siku 7, siku 8 mpaka 14. Ni chache ambazo zinavuka mpaka siku 21. Sasa kwa zile ambazo zinaota, kwa mfano mahindi, nafaka nyingi, ni kati ya siku 14 unaiona kabisa iko juu na majani 3 mpaka 4. Kwa ni muda mzuri kwa sababu pale hapana sinyasi sio nyingi. Kwa kazi kubwa wewe ni kutifua. Kumbuka kwamba mle mbegu za nyasi au mimea yote, mbegu zozote zile zinaota pia zinazingatia kina cha mbegu imekaa kina gani kwenye udongo. Ndio maana saa ukimaliza palizi mbegu zingine zinaota. Zilikuwa wapi? Kwa nini hazikuota? Ni kwa sababu zilikuwa chini kiwango ambacho haziwezi kuota. Kwa hiyo kinapopalilia unageuza udongo na zile zinakuja juu, zitaota tena. Kwa kumbe siku nzuri ni yani ni kati ya siku 14. Kama una shamba dogo unaweza kufanya hivyo, lakini kama una ekari 5, 6, 7 na unatumia jembe la mkono, utakapoanza siku ya 14 maana yake itakusaidia kuepuka yale magugu mengi. Ukiacha magugu ya siku 21, 20 kwenda mbele, maana yake yameshakuwa mengi na yamekomaa kiasi kwamba mengine hayata kauka. Unaweza kalima yakaendelea ukayageuza tu likaendelea kumea. Kwa hiyo kiasi kwamba shamba litafika mahala linakushinda. Kwa siku nzuri kama swali lilivyoulizwa ni muda gani? Ni siku ya 14 kwa mbegu zinazoota mapema. Kwa mbegu zinazochelewa zitakapo

0: gharama yake inaweza kawa ndogo, tofauti na shamba ambalo nyasi sasa zimekomaa ziko shambani kupalilia, gharama inakuwa tofauti. Athari kwamba utatoa kiwango kikubwa cha pesa, lakini athari nyingine kwamba mimea mingine haita, ukija kupalilia haitakauka, itakatwa, wewe unaondoka yenyewe inaendeleza maisha. Athari nyingine kwamba sasa, kwa sababu mimea inapoota inategemea chakula kilichopo kwenye mbegu, ndani ya siku 3 mpaka 7 ile mbegu kama ni punje ya mwindi itakuwa imeshaisha, ilikuwa ni kama akiba. Sasa mimea ndio inatoa mizizi mipya kwenda kutafuta chakula ili iendeleze uhai, irefuke. Inapopeleka mizizi inakutana na mizizi ya majani mengine, unategemea itapata chakula gani? Haitarefuka, maana itadumaa. Kwa shamba lisiposafishwa kwa wakati, mimea yake itadumaa, na ikianza kudumaa kwenye kiwango hicho baada ya kuota, maana yake hata kuwa haitafika. Hiyo ndio athari kubwa, kwamba hautapata matokeo unayotarajia.
1: Kwa nafasi ya mkulima, namna gani ambao wanatambua hili na nalofikisha ujumbe huu
2: kwa wakulima?
0: Asante sana.
2: Wanaelewa?
0: Kwa wakulima wangu, kwa wakulima kwa ujumla, kwa sasa.
2: Kwa sasa wakulima
0: wanafahamu. Namba kubwa inafahamu. Na ndio maana kipindi hichi nimeona kwamba tukumbushane tu kwamba 90% ya watu wanafahamu kabisa kwamba usipopalilia haupati kitu, ni sawa na hujalima. Na ukitembea sasa hivi maeneo mengi unakuta watu wamefanya vizuri kabisa. Na ninawapongeza wakulima, wanafanya vizuri. Japo kwa uchache wanaguswa na jambo ambalo nitaka kulidokeza, kwamba atawezaje mkulima huku amelima sasa pamba, ana alizeti, ana mtama, sasa 14 wakati anaendelea kupanda kule atakujaje huku? Nikwambie mheshimiwa hapa kwamba jamani, kilimo ni biashara. Ni sawa na mtu mwenye mitaji yake. Huwezi kusema kwamba sasa huyu ana gari 10 atapataje mafuta ya gari ya kwanza na ya pili ya tatu. Maana automatic zenyewe lazima zote zifanye kazi. Maana huduma zinahitaji pale pale. Gari ya kwanza ikihitaji watendakazi 5 na mafuta na nini na service, haiwezi kaathiri gari ya pili, na yenyewe hivyo hivyo. Kwa kumbe hata mazao huko. Ndio maana tunajitahidi sana kukaa na wakulima kufundisha, au kukaa na wakulima kujadiliana namna ya kuandaa budget. Mwanzo wa mwaka mwezi wa 7 atakuwa ameshajua mwaka huu ni na mpango wa kulima ekari 5 na mpango wa kulima ekari 10, je, bajeti yake ni shilingi ngapi? Ambapo bajeti itasema unalima kwa shilingi ngapi, unapalilia kwa shilingi ngapi, unanyunyuzia sumu kwa shilingi ngapi, unaleta wavunaji kwa shilingi ngapi. Mwisho wa mwaka nimetumia milioni 5, nimepata shilingi ngapi? Kama umepata milioni 10, wewe aheri, umepata faida. Kama umepata chini ya kile ulichokuwa umebajeti na umetumia pale, basi utakuwa huko upande wa pili ambao ni hasara.
1: Aya, hiyo ni msikilizaji, unaweza kuwa unatoka na jambo hapo, kwa sababu tunapozungumza haya masuala ya kilimo na hasa kwako mkulima, naamini kuna jambo ambalo unatoka nalo. Tunasema dhihirisha kwa vitendo, basi vitendo ndio hivi kwamba pale ambapo unaanza kupalilia shamba lako, basi tegemea kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo katika hali ya kawaida usingeviona, lakini kwa sababu umefanya ndio unaviona. Hametaja kitu kimoja hapa Yakobo Nkuu, ambaye ni mtaalamu tuliko naye kwa siku ya leo, kwamba swala zima la unyang'anyaji wa chakula baina ya mimea ambayo uliyoipanda, lakini pia kwa mimea ambayo ulikuwa huitaki, ambayo hiyo tunaita magugu, kwa sababu yameota kinyume na utaratibu ule ambao umeweka. Mmekuwa mkisisitiza swala za kilimo mseto pamoja na kilimo hifadhi. Wenda hii ni njia mojawapo kwa mkulima, kama wataitumia wote wanaweza kuepukana na swala zima la utitiri wa magugu kwenye mashamba yao.
0: Asante. Ni kweli. Sababu ukisema kilimo mseto, tafsiri yake wao wanasema kwamba eneo moja kuwa na shughuli 3 ambazo zinategemeana. Kwamba uwe na kilimo cha mazao ya chakula kama mahindi na vitu vingine, lakini uwe na miti. So, lakini pia una mifugo. Sasa kilimo mseto kinaruhusu mazao au kinaruhusu hivi tulivyovitaja vitatu kwa pamoja vitegemeane. Mifugo inategemea mazao, mimea.
2: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa kama una eneo la kutosha, maybe ekari 3-5, ukaweka uwiano kwamba eneo hili mwaka huu nitalima mazao ya biashara pamba. Kwa hiyo sitaruhusu mifugo kwenda. Lakini zile nyasi ambazo yani nazitoa zote, na nimetoa mbolea kutoka kwa wanyama. Ile shamba nitakapomaliza kulima, mabaki yale niweze nikaruhusu wanyama wakala. Sasa wanyama wale wanapokula, kwa kesi fulani wanatoa jamii ya mbegu ambazo hazihitajiki shambani, zinatoka kwa sababu wanyama wamekula. Lakini pia kwa mimea mikubwa kama miti, chini ya miti kunakuwa na nyasi. Nyasi zile kama wasingekuwa mif-

0: Mfugo ambao wako, kama tusingeendesha kilimo mseto, manake nyasi zile zingehitaji gharama kwenda kufyeka au kulima, lakini kwa sababu na mifugo, yani itakuwa imepunguza, imeenda imekula zile nyasi, ikaruhusu mimea yako ile mikubwa kama ni miti ya mbao, miti ya matunda ikarefuka. Hali kadhalika kwamba kutokana na kilimo mseto kinatusaidia kutumia masalia ya baadhi ya kama tumechana mbao, zile mbao tunaita kutengeneza banda, zile majani yake tunalisha kulisha mifugo, tunapata kiwango kikubwa cha mbolea tunarudisha huko. Lakini pia nisisahau kwamba sasa hivi tunasema kilimo hifadhi.
1: Sawa.
0: Kilimo hifadhi unahifadhi ardhi kwa kulima eneo dogo ambalo utaweka mbegu. Tunaenda mbali zaidi, unaweza kukuta mtu kwenye ekari moja ya mahindi ameenda kalima kama vichuguu, yani maeneo madogo madogo. Akalima kwenye shamba lakini halimi shamba lote ikazima, au akakatua mifereji mwanzo wa shamba mpaka mwisho wa shamba kulingana na hatua anazotaka. Kitakachobaki katikati ni nyasi. Zile nyasi zikiwa kubwa unaweza kafieka, ukatumia mashine za kufieka ikatoa nyasi vizuri, ukaenda kutumia kwa matumizi mbalimbali. Unaweza kapeleka kwenda kutengeneza mbolea ya mboji, unaweza kutumia kwenda kutengeneza hay ambayo ni chakula cha mifugo, unaweza kutumia kwenda kuweka uzio sehemu fulani zile nyasi ambazo zimetoka kwenye eneo ambalo unalima mazao mengine. Kwa kilimo mseto, kama kilimo mseto ulivyotambulisha na kilimo hifadhi, zinasaidia sana taaluma ile, yani elimu ile, wakulima wetu wakipata wanaweza wakapata chanzo cha kipato kwa urahisi. Unaweza kuwa hauna mifugo lakini jirani yako na mifugo, ukakata zile nyasi ukauza, ni kipato. Kwa tukitumia maarifa ya kilimo mseto na hifadhi, tunaweza tukajiongezea kipato kwenye familia.
1: Ya, tumeyasikiliza mengi kutoka kwako Yakobo Mkui. Kusikiliza ujumbe wako kwa wakulima, hasa tunapozungumzia habari za palizi na umuhimu wa kupalilia na kuweka shamba safi, hasa lile lenye mazao. Kuna jambo lingine kabla
0: ya mimi niseme kwamba jambo la muhimu tuzingatie tu yale ile misemo ya wahenga. Wanasema elimu ni bahari. Elimu haina mwisho. Yaani kila siku, kila uchao watu wanajifunza. Ukisafiri unaona jinsi wenzako wanavyofanya vitu kwa utaratibu. Kwa wakulima wetu wasione aibu kumfuata mtaalamu, kwamba kwa kuwa umezaliwa kwenye familia ya kulima, tangu wewe ukiwa mdogo mnapalilia, sio kiwango kigezo au tuseme kwamba wewe sasa swala kupalilia unalifahamu, uwezi uhitaji utaalamu. Hapana. Yaani kila mtu, hata sisi wataalamu, mara kwa mara tunarudi kwenda kujinoa, tunarudi kwenda kujifunza. Lakini sasa hivi teknolojia imeshakuwa kubwa, tunaingia kwenye mitandao mbalimbali kujifunza. Kwa wakulima wetu wasisite, yani unapoenda anajiuliza mtaalamu ameleta nini tena wakati mimi kila kitu ninacho. Hapana, hakuna mtu mwenye nacho. Hakuna mtu aliyekamilika kwa masuala ya elimu ya kilimo. Elimu ya kilimo ni pana. Kwa hiyo niwaalike sasa, unapomuona mtaalamu, muone kama mtu ambaye amekuletea thamani kubwa, amekuletea lulu, amekuletea jambo ambalo unahitaji kufika. Uliza tena na tena. Unapouliza mara ya kwanza, usione aibu kwamba nilimuuliza jana, leo nikimuuliza labda atakasirika. Hapana. Wewe uliza tena na tena, kwa sababu uliyoniuliza jana, yawezekana kesho yake nikapata teknolojia mpya nikakwambia.
1: Haya, asante. Ni neno la mwisho la Yakobo Mkui ambaye mtaalamu wa kilimo. Msikilizaji, naamini kama ambavyo tumezungumza hapa, utakuwa na mengi umejifunza, lakini hii elimu basi inaweza kukupa nafasi ya pili kama alivyozungumza, na mimi nimependa hivi, kwa nafasi ya wakulima kuwatafuta wataalamu, kwa sababu tunao maafisa kilimo katika maeneo yetu. Tunawatumiaje katika kuhakikisha tunafikia mustakabali mzuri wa mashamba yetu? Unaweza kuwa na shamba tu, kile ukiangalia mwenyewe unatamani ulikimbie. Kuna mahindi lakini mahindi yamedumaa. Umelima kama sijui ni pamba, lakini ukiangalia yote ni rangi ya ni nyekundu. Lakini umeacha hapo, umelima mpunga wako lakini mpunga wote wenyewe haueleweki. Unatamani kule, lakini una afisa kilimo katika eneo lako. Maana yake nafasi ya kuwatumia maafisa kilimo kati au na wataalamu wengine katika kuhakikisha unapata ufanisi wa shamba lako. Asante sana msikilizaji, mimi sina la ziada. Naitwa Adeline Sibanena, nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari kwenye kipindi cha kilimo, tena panapo majaliwa siku ya Jumapili ijayo. Mtaalamu wangu hapa alikuwa ni Yakobo Mkui, huyu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo. Nikutakie jioni njema kwako.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matirio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa.
12: Ah, sasa
0: ndio.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema enzi za kutegemea misaada ya nje kugharamia maendeleo na huduma za kijamii zimepitwa na wakati. Watu watano akiwemo afisa kilimo wa kijiji cha Mboliboli mkoani Iringa wamefikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka ya uhujumu uchumi yanayohusiana na madai ya kuuza ardhi kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, wakulima wameuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku hofu ya uhaba wa chakula na umaskini ikiongezeka. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema enzi za kutegemea misaada ya nje kugharamia maendeleo na huduma za kijamii zimepitwa na wakati, akisisitiza umuhimu wa Tanzania kujenga uchumi unaotegemea rasilimali na mapato ya ndani. Dr. Nchemba amesema dunia ya sasa inahitaji mataifa kujitegemea na kuwajibika kutatua changamoto zake badala ya kusubiria misaada kutoka nje. Ametoa kauli hiyo leo Juni 21 katika rambee ya kuchangia uhamasishaji wa jengo la kitega uchumi la kanisa la Anglican Tanzania iliyofanyika katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu Dayosisi ya Central Tanganyika jijini Dodoma.
1: Basi ni vyema sisi serikalini, lakini pia na Watanzania wote, kuendelea kuachana na dhana hiyo kwamba watoto wasio na wazazi hapa Tanzania wanatakiwa kwamba wanatakiwa kutunzwa na wasamaria wema wa mataifa mengine. Hayo mambo yanaendelea kuisha. Watoto wa Tanzania wenye mahitaji mahususi, walio na uhitaji, wanatakiwa watunzwe na Watanzania. Watu wenye uhitaji maalum wanatakiwa watunzwe na Watanzania. Yale mambo ya kwamba msaada, msaada, msaada ni mambo ambayo sasa yameisha.
0: Amesema Tanzania imepiga hatua katika kupunguza utegemezi wa misaada, huku serikali ikiendelea kutekeleza maelekezo ya rais ya kuwa na bajeti inayotegemea zaidi rasilimali za ndani. Dr. Nchemba amesema mwelekeo huo unaonekana katika bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 ambayo imejikita katika kuongeza ukusanyaji wa kodi, magawio kutoka taasisi za umma na kuimarisha vyanzo vya mapato ya ndani kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya taifa. Tukisalia Dodoma, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya uchukuzi na logistic ya Bravo Group, Bi Angelina Ngalula, ameonesha nia ya kampuni hiyo kuwekeza katika magala ya kuhifadhi mizigo kwenye eneo la stesheni ya Bahim kwa Dodoma, kufuatia ziara ya kutembelea miundombinu ya reli ya kisasa SGR. Bi Ngalula, ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF, alifanya ziara hiyo akiongozana na jopo la wataalamu wakiwemo wahandisi na wasanifu majengo, wakikagua miundombinu ya SGR kutoka stesheni ya Magufuli jijini Dar es Salaam hadi stesheni ya Bahi. Akizungumza baada ya kuhitimisha ziara hiyo katika stesheni ya Bahi, amesema uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika mradi wa SGR unavutia Bravo Group kuamua kuwekeza katika magala ya kuhifadhia mizigo eneo hilo, huku akiitaka TRC kuzingatia uwekezaji wa ndani kwani kampuni yao ipo tayari kuwekeza. Aidha, Bi Ngalula amewahimiza wafanyabiashara wa sekta za logistics, viwanda na biashara kuelekeza macho yao katika usafiri wa reli, akisema kuwa mfumo huo utakuwa na mchango mkubwa katika kukuza uchumi, kurahisisha usafirishaji wa mizigo na kuimarisha ustawi wa jamii katika siku zijazo. Iringa. Watu watano wakiwemo afisa kilimo wa kijiji cha Mbuliboli mkoani Iringa wafikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka ya uhujumu uchumi yanayohusiana na madai ya kuuza ardhi kinyume cha sheria. Washtakiwa hao ni Amini Mwakisambwe ambaye wakati wa tukio inadaiwa alikuwa kikaimu nafasi ya mtendaji wa kijiji cha Mbuliboli pamoja na Festo Kizumbe, Katalai Ngomboleni, Abdalla Ngaswa na Agustini Mkomola. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, washtakiwa hao walifikishwa mahakamani na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa katika kesi ya uhujumu uchumi namba ECO 13895/2026. Mashtaka yanadai kuwa watuhumiwa walipata fedha kwa njia isiyo ya halali baada ya kuuza kiwanja kinachodaiwa kumilikiwa na Sinzo Masanja kwa mwekezaji Furahini Vahae. Aidha, upande wa mashtaka umedai kuwa Mwakisambwe akiwa kaimu mtendaji wa kijiji hicho alithibitisha na kuruhusu nyaraka za mauziano ya ardhi hiyo kinyume cha taratibu za sheria, huku ikidaiwa kuwa ardhi iliyouzwa haikuwa mali halali yaliyofanya uuzaji huo. Kesi hiyo inaendelea kusikilizwa katika mahakama husika mkoani Iringa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwau, jimbo la Bono, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Krosi Kaua katika ukanda wa Ziwa Chadi. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambako mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa. Na serikali ya Ufaransa imeweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kufuatia hatari ya moto wa nyika kutokana na wimbi kali la joto linaloikumba nchi hiyo pamoja na maeneo mengine ya Ulaya. Hatua hiyo inaambatana na marufuku ya unywaji wa pombe hadharani na kusikitishwa na kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za michezo ya nje, wakati takribani theluthi moja ya maeneo ya nchi hiyo yakiwa chini ya tahadhari ya joto kali. Mamlaka ya hali ya hewa zinatarajia viwango vya joto kufikia nyuzi joto 40 za Celsius leo, huku Jumatatu ikitarajiwa kuwa nyingi zaidi na yenye joto kali.

Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema enzi za kutegemea misaada ya nje kugharamia maendeleo na huduma za kijamii zimepitwa na wakati. Watu watano akiwemo afisa kilimo wa kijiji cha Mboliboli mkoa Iringa wafikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka ya uhujumu uchumi yanayohusiana na madai ya kuuza ardhi kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, wakulima wameuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mwa mashariki mwa Nigeria, huku hofu ya uhaba wa chakula na umaskini ikiongezeka. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2:30 ni kipindi cha meza michezo, saa 3:30 kipindi cha duarani, saa 4 nyumbani Afrika. Uwe na usikivu mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686620350.
0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 3:30 asubuhi
4: hadi 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Okay, hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor. Moko like a cook. Tamu sana. R&B.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu, sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
14: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
15: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
16: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
13: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
17: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
13: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Uharigani mwana michezo, karibu sana popote pale ulipo ndani ya meza ya michezo kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii inayorusha matangazo yake kutokea moja kwa moja hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Yako mengi ambayo kwa siku ya leo yamejiri katika ulimwengu wa kimichezo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Langu jina ni Fabian Ndomi, niko na bwana harusi Twa Ramadhani kuanzia majira haya ya saa 2 na nusu, ambapo tutaenda kuweka wigo wetu pale kuanzia majira ya saa 3 na nusu kwa siku ya leo ya Jumapili. Karibu sana popote pale ulipo. Yako mengi ambayo yamejiri, kubwa zaidi ni kuhusiana na nusu finali ya mchezo wa pili ambayo imepigwa katika dimba la CCM Kilumba pale jijini Mwanza, ambapo Azam wao wameweza kuifuata Simba Sports Club katika finali ya CRDB Federation kwa msimu huu hapa, baada ya kuweza kuiangamiza Dar es Salaam Young Africans pale CCM Kilumba jijini Mwanza. Lakini kwenye ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam inaendelea, na tunavyoongea hivi sasa Dar City wako mzigoni kuweza kuwakabili UD Outsiders. Lakini BMT wao wamekabidhi vifaa vya michezo bwana. Tunafahamu Twa Ramadhani, mashindano ya Umiseta Sumiseta yanaendelea
1: vizuri.
0: Lakini pia kimataifa, euro milioni 100 za Liverpool zimeweza kupigwa chini bwana na RB Leipzig kwa Yann Diomande, winga huyu kutoka pale Ivory Coast.
1: Bwana, biashara wachezaji sasa hivi sokoni. Timu nyingi sana zimekuwa zikiuza wachezaji kwa bei kubwa sana kwa kweli. Kuna wakati Profesa Sonwenga alisema sasa ni biashara utumwa nyingine narudi nyingine. Yaani wewe jamii ni klabu kama RB Leipzig kukataa dau la euro milioni 100. Watu cheza.
0: Sahihi kabisa, na hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekukusanyia usiku wa leo, ambapo moja kwa moja tunaanzia jijini Mwanza. Lakini kubwa, kumbuka tunao washirika wetu hapa ambao wanatupatia nguvu kwa ya kutosha kabisa, si wengine ni Keyway KC150, lakini pia tunao Star Times ambao tutajumuika nao kuanzia majira ya saa 3 kamili za usiku. Mimi nikukaribisha sana bwana kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, na kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Moja kwa moja tuanzie kwenye mchezo ambao umemalizika tu masaa kadhaa yaliyopita pale viwanja vya CCM Kilumba, ambapo Azam Football Club walikuwa wanacheza na Young Africans nusu finali ya pili, baada ile ya kwanza kuweza kushuhudia kwa siku ya jana, na mchezo kuweza kumalizika kwa mabao matatu kwa upande wa Azam, na Young Africans wao wakiingia kambani mara mbili, mabao ya Hamid Mao Lawi pamoja na Kitambala kwenye zile dakika za 30 za nyongeza. Lakini kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, Prince Dube akiingia kambani dakika ya 67 na Mwamnyeto dakika ya 89. Mchezo tumeuona Twa Ramadhani.
1: Yeah.
0: Ni magoli matano yamezalishwa kwenye huu mchezo. Kimbinu, nini kimbacho kimepelekea tuone timu hizi zikiweza kutupatia mechi nzuri ambayo imeweza kuzalisha mabao haya yote matano? Matatu kwa upande wa Azam, mawili kwa upande wa Young Africans.
1: Ya, kikubwa ambacho nimekiangalia kwa maana ya timu zote mbili wameingia katika mchezo wa leo wakiwa hawaogopani. Kwa maana Yanga wameingia wakiwa wanajua kabisa kwamba wana uwezo wa kufanya chochote dhidi ya Azam. Lakini pia Azam wameingia katika mchezo wa leo wakiwa sio mnyonge kabisa, amefunguka naye kuashiria kwamba ana uwezo wa kumfunga Yanga bila kujilinda. Kwa hiyo mwisho siku mchezo umekuwa wazi sana. Mchezo umekuwa wazi kitu cha kumpelekea kuweza kuzalisha mabao yote haya. Mabao matano katika mechi ya nusu finali, mabao mengi sana. Na yote inaashiria kwamba mechi ilikuwa piga ni kupige, kwa maana ya kwamba ushindani ulikuwa ni mkubwa, na mabenchi ya timu zote mbili kwa maana ya Young African pamoja na Azam walijiandaa kulikweli kuweza kucheza finali. Yaani kila timu ilijiandaa. Kilichokuja kutokea wakati mwingine kwenye mpira wa miguu unangojea makosa yafanyike ili uweze kunufaika na makosa ya mwenzio, ili kwako wewe iweze kuwa ni fursa na mwisho siku ukafanikisha kila ambacho unakitaji. Kuna wakati Jose Mourinho ashakusema kwamba kama mpira wa miguu mabeki hawatofanya makosa, haina haja kucheza mchezo huu kwa sababu mabao hayawezi kupatikana. Kwa mwisho siku tunaona kwamba ni mchezo ambao umekuwa wazi na mwisho siku unaona kila ambacho kimeenda kuzalika ni mbao mengi, kwa maana ya upande wa Yanga pamoja na upande wa Azam. Mechi hii nilipokuwa naiangalia, jana nilisema hapa kwamba kimahesabu ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu na ni ngumu zaidi kwa Yanga, kwa maana kwamba Yanga na pressure. Na jana nimesema hapa kwamba Yanga anaingia kwenye mchezo akiwa na pressure. Na pressure kwa sababu anawaza kutoa taji lake kwa maana kulitetea. Wakati huo pia anawaza tena kulibakiza kombe la shirikisho. Unaona? Na wakati huo pia anacheza na Azam katika mechi ambazo ni mbili ndani ya wiki moja, karibu anacheza mechi mbili ambazo ni kubwa. Ucheze na Azam katika kombe la shirikisho, utoke hapo tena, usafiri mpaka visiwani Zanzibar, uwasubiri Azam tena, mcheze nao kwenye ligi. Yani unacheza mechi mbili kubwa ndani ya ligi, ilikuwa ni jambo ambalo ni gumu. Na kimahesabu sasa unaona nini ufanye? Kuna wakati walimu pamoja na viongozi wanaumiza vichwa. Yani ubebe makombe yote matatu kwenye msimu au kutokana na madhaifu ya kosi chako. Kuna unajua lazima tukubali ya kwamba Yanga hii ya msimu sio misimu mingine. Na ni kawaida kwa timu nyingi ambazo zinabeba ile back to back. Uwezi kubeba misimu mitatu mtawalia, msimu wa nne mtawalia, ukategemea kwamba utaenda kubakia kwenye kiwango kile kile tena, inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu. Kwa hiyo mara nyingi kwa timu ambazo zinabeba mara tatu mfululizo zinakutana wakati mgumu katika msimu wa nne. Timu ambayo inabeba misimu miwili mfululizo msimu wa tatu pia unakuwa mgumu, wakati mwingine unakuta kwamba wanashinda. Kwa anachokifanya Yanga, wachezaji wamechoka, lazima tukubali michuano ni mingi, wachezaji wamechoka, ni wale wale. Kwa kuna wakati inabidi mambo mengine lazima sasa soka liamue. Akili inatamani lakini mwili unagoma. Shosiko Azam wameenda hatua finali, kwa hiyo tunategemea kuona finali.

0: Dar es Salaam Young Africans kulingana na homework yake ambayo amekwisha kuweza kuipitia katika baadhi ya mechi ambazo ameshakutana nazo na Dar es Salaam Young Africans, na akuweza ku japokuwa amekuwa akitoa game nzuri, lakini hakuweza kupata matokeo chanya katika game za hivi karibuni ambazo amekutana na Dar es Salaam Young Africans, japokuwa ni katika makocha tofauti.
1: Ukiangalia kuangalia approach ambayo alikuja nayo ilikuwa ni nzuri, na hata kosa ambacho alianza nacho kilikuwa ni kizuri, kwa maana Zuberi Foba kuangalia kulia, Lusaju Msindo kushoto, Yoro akisema kama namba 4, Twalibu akisema kama mkoba, Imidimao Kibeku, Yahya bin Zaid yuko Ngita, Feitoto pamoja na Nado. Lakini katika benchi unamwona mtu kama Chilambo yuko Zozoa Lawi, lakini bado pia kuna baadhi ya nyota kama Kaminko pamoja na Kanute pamoja na Zidane Sireli pamoja na Kitambala Bora. Kwa unaona kabisa kwamba ni namna ambavyo aliweza kuwaza kwamba namna gani ambavyo anataka kuwakabili Young African. Na siku zote katika mchezo wote lazima ushinde katika vita kiungo, na alijua kabisa kwamba lazima achezeshe wachezaji ambao ni wakazi, kwa maana ya kwamba unahimidi Mao, mchezaji ambaye anatumia nguvu kubwa na anapambana kwa kweli. Wakati huo pia una Faisal Salum Feitoto akiwa anarudi nyuma kwa ajili ya kuja kuchukua mipira na kusogea mbele. Yaani leo Faisal alikuwa anafanya majukumu mawili kwa wakati mmoja, anasogea mbele anashambulia, lakini pia alikuwa na jukumu la kuweza kurudi tena kuja kusaidia katika eneo la kiungo kisha kwamba anazuia. Lakini bado pia unaangalia kwamba katika kosi chake una mtu kama Nado, bado pia unaona kabisa kwamba kuna mtu kama Ngita. Yaani alianza nao, mimi nasema kabisa kwamba ilikuwa ni approach nzuri sana. Kuna approach nzuri kuweza kuwakabili Young African kiufundi kutokana na aina ya wachezaji ambao alianza nao. Lakini pia ni wachezaji ambao wana uzoefu na mikimikiki ya ligi kuu, kwa alijua kabisa kwamba ni wachezaji ambao hawezi kumwangusha. Na unaweza kujiuliza kwa nini mchezaji kama Ishmanula kwanza anamwamini bwana mdogo Foba. Kuna wakati walimu wana mbinu nyingi sana, na wengi waliamini kwamba ataanza Ishmanula. Kwa Yanga wanamfahamu Manula. Yanga wamecheza sana na Manula kuliko Zuberi Foba. Kwa alichokifanya leo wakati Yanga wakiwaza kwamba goalkeeper atakuwa ni Aisha Manula, yeye anaanza na Zuberi Foba. Miongoni mwa vitu ambavyo Ibenga anaonyesha kabisa kwamba ni kocha wa mechi kubwa, ni kocha wa timu kubwa, kama ambavyo alizungumza jana kwamba naamini Yanga atacheza vizuri. Lakini mimi ni kocha ambaye nitatumia uzoefu wangu kuweza kuibuka na ushindi, kwa sababu tofauti yangu mimi pamoja na mwalimu. Ya kwa mwalimu ni kocha kijana ambaye bado anakuja, hajawa na uzoefu, na si kocha ambaye anaweza kuamua mchezo mkubwa kama huu. Kwa hiyo kila ambacho Ibenga alikizungumza jana ndio ambacho kimekuja kutokea. Kwa Yanga pia hata kuangalia kosi chao ambacho wameanza nacho. Leo kidogo kulikuwa na mabadiliko kwenye kosi chao, kwa maana ya beki wa kulia ambaye ameanza Kibwana leo, kushoto Boka kwa siku za karibuni tayari unaona kwamba inamba kama ameshaichukua. Baka na Mamnyeto alimaliza kati, Abuya kama kawaida kwenye kiungo namba 6, Max Milan Zingeli, huyu kama kawaida Mudathir Yahya basi, Prince Dube, wote ni viungo ambao aliwajaza Pakome pamoja na Okero. Yaani ukiangalia kwenye kosi chao hakuna aliyebakia nje, isipokuwa tu ni eneo la beki wa kulia ambaye leo alianza Kibwana. Sasa watu wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini leo Kibwana ameanza mzee kumuona yao
0: na hapo inatajwa kwamba kukosekana kwa Dickson Job, pengo lake limedhihirisha kwenye mechi kubwa kama hii ambayo Yanga pia wameweza kuulizwa maswali magumu zaidi kwenye kipindi cha kwanza na kipindi cha pili.
1: Ni ukweli usiopingika kwa sababu kuna siku leo tunazungumza hapa kwamba eneo la safu ya ulinzi ya Yanga lishaamuliwa kwamba ni Dickson Job pamoja na Baka. Yaani mwangalie Baka wa sasa, so yule. Kwa unagundua kabisa kwamba Diki alikuwa anafanya vitu vingi sana. Diki alikuwa anamsaidia kwa kiasi kubwa sana Baka kuonekana. Diki kosekana kwake unayaona mapengo mengi sana. Na hata ukimwangalia Baka hachezi kwa kujiamini. Jiji Diara hajiamini tena kwa sababu anamuona Mamnyeto akiwa katika eneo la ulinzi. Kuna kitu fulani ambacho ukiangalia kinapungua kwa sababu Mamnyeto alikuwa ima anze na Diki, kuna wakati anaanza na Baka, mmoja anapumzika. Kwa hiyo Mamnyeto alitumika kama beki wa akiba, lakini kwa sasa inabidi aanze pamoja na Baka. Kuna kitu ambacho kinaonekana dhahiri ya kwamba kuna mawasiliano ambayo yanaonekana kupungua. Yaani kuna baadhi ya vitu anavyoamua Mamnyeto unaona kabisa kwamba hata kwa mfano kuna goli ambalo amefunga Lame Klawi. Unajua kwa anajiuliza kwenye eneo lile ambalo mara imekuja kupigwa kona. Unajua mko anawaza kwamba anawaza nini? Kwa sababu unaangalia katika eneo ambalo yeye atakiwa yeye ni mrefu, na anaona kabisa kwamba aje akae upande wa kushoto ambako atakiwa asimame, na anamuona kabisa Lame Klawi. Unajua mimi nimeona anakabia macho tu, amekuwa amesimama tu. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo anapungukiwa. Diki kuna wakati tunamuona kimo chake na mhukumu, lakini miongoni mwa mbeki ambao wanatumia akili kubwa mno. na Gigi huwa anajisikia fahari sana pomona Diki akiwa katika eneo lile. Ni beki ambaye anatumia akili kubwa sana.

0: lakini pia ni kiunganishi kwenye eneo la ulinzi. Anamfanya Baka acheze kwa utulivu mkubwa sana. Sasa unaanza na Nondo Mwamnyeto. Mara nyingi beki anayecheza naye huwa anacheza akiwa hana imani.
1: Sasa wote naweza kaambia mimi sihitaji kuitazama Young Africans kwenye udhaifu huo katika eneo la ulinzi ambao Baka amekuwa kitajwa, lakini Mwamnyeto pia amekuwa kitajwa. Young Africans sasa unaona kuna haja ya kuweza kuingia sokoni kwa ajili ya msimu ujao katika hayo maeneo ambayo inaonekana kabisa kwamba yanavuja. Na hii sio kwa sababu quality ya wachezaji walionao pengine wanaweza wakadeliver kwenye games za ndani, lakini nje kwenye competition tunazungumzia mashindano ya CAF.
0: Kama tunaondoka na kosi kiki, kunahitaji ya kufanya usajili. Kwa maana kwamba kuna wakati Baka inabidi apumzike. Unajua Baka apumziki. Yaani Baka unaona kila mechi lazima acheze. Kuna wakati anachoka. Angalia goli ambalo anafanya Boko na yeye. Kwa maana kwamba amepiga kichwa ambacho ni kifupi, mwisho wa siku mpira umeshindwa kumfikia Jidiara, kitambala bora anafunga bao kiwepesi sana. Huu wote ni uchovu. Unajua kuna wakati bana akili inataka mwili unagoma. Yaani ni uchovu wa kucheza mechi nyingi bila kupumzishwa. Asinki si aina beki ambaye unaweza kusema kwamba leo Baka hayupo akaziba pengo lake. Asinki sio beki kwa maana kwamba Diki hayupo basi akasimama. Na bado huwezi kumwamini Asinki aanze na Mwamnyeto. Kwa hiyo bado ukiangalia katika eneo la ulinzi wanahitaji kupata wachezaji wengine mbadala ambao watakuja pia kumsaidia Baka na Diki. Kuna wakati wanahitaji mapumziko kwa sababu kucheza mechi nyingi sana mfululizo. Eneo la kiungo pia bado naona kuna changamoto, kwa sababu ni ukweli ambao usiopingika. Eneo la kiungo Duke Abuya amekuwa akisimama katika eneo lile, lakini tofauti na Duke Abuya, angalia sasa mchezaji mwingine ambaye anakuja kupewa nafasi anashindwa kabisa kuweza kuziba pengo la wale ambao waliopo. Kwa hiyo bado kwenye eneo hili bado pia linahitaji kupata mchezaji mwingine ambaye atakuja kusaidia, lakini pamoja na maeneo mengine ambayo pia nayaona pia yanahitaji wachezaji wapya. Mimi naamini ya kwamba bado na kosi bora sana Yanga, isipokuwa wachezaji wao hawapumziki, ni wale wale wanachoka, wanahitaji pia kupata damu nyingine changa kwa ajili ya kuja kusaidia na hawa ambao walio kwenye kosi.
1: Sahihi kabisa. Na moja kwa moja baada ya mchezo kuweza kuwa umemalizika, Moren kocha wa Dar es Salaam Young Africans alizungumza namna ambavyo mchezo umemalizika na sasa hivi fikra zao ni game ya dhidi ya Azam kule visiwani Zanzibar.
2: Depu could give us a little bit more and I think he did. Coming off the bench we put more pressure on them, so Depu did very well coming off the bench, so but ultimately it wasn't enough.
1: Ni kocha wa Dar es Salaam Young Africans Mwalen akizungumza namna ambavyo game imeenda, lakini haikuwa kwa upande wao. Kwa hiyo amezungumza kwamba haihitaji kuwa na visingizio vingi. Kikubwa tu ni focus na concentration ya mchezo mwingine, na kile ambacho amejaribu kuki-input kwenye mchezo wa leo ndio kimeweza kuzalisha matokeo haya.
0: Lakini unahitaji sana kutumia nguvu nyingi kuwaza kwa nini umefungwa. Waangalie sana na kuwekeza kwenye mchezo ujao wa ligi. Nadhani alama tatu zile za ligi ni bora zaidi kuliko pengine kombe la shirikisho.
1: Sahihi kabisa. Tumpe nafasi Florent Ibenge akizungumza namna ambavyo game ilivyokuwa, na amezungumza namna ambavyo ukicheza kwamba 11 dhidi ya 10 ni ngumu sana, lakini focus hiyo kwa nayo wachezaji wake ndio imeweza kuamua hatima ya mchezo.
3: Power mind, we keep our mind and we run a lot. We don't let them only attack. When you have the possibility to go to counter-attack, we did it. And we keep thinking that it was possible. And we score 3 goals today and we are very happy.
1: Yes, ni Florent Ibenge huyu, mwalimu mwenye mbinu zake na ameprove kwenye soka la Afrika.
0: Sana, sana, uzoefu kutosha.
1: Haya ni
0: simama sana kwenye benchi katika mechi ngumu na akaziamua.
1: Naam.
0: Kwa ana uzoefu wa kutosha.
1: Matokeo haya ya Azam kuingia kwenye finali za Confederation ni mwanzo ambao mabosi wa Azam waliamini kabisa kwamba Florent Benge ndo anaweza kubeba maono na project nzima ya Azam.
0: ndio kweli ambao sio pingika
1: huu na msimu mwingine inayofuatia.
0: Yeah, ni kweli sio pingika, lakini Azam bado anahitaji.
4: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bwana, tumerejea tena na dakika ni 49 baada ya saa 2 na nusu ambapo tumeanza hapa safari ndani ya meza ya michezo. Na leo bwana ni Jumapili bwana, tunalisali moja tu hapa. Kwa hiyo inabidi twende vile ambavyo dakika 60 zitakuwa zimebeba ujazo wa kimichezo ndani ya nje na mipaka ya Tanzania. Bwana, tutazamie taarifa nyingine baada ya mchezo huo ambao umemalizika kule jijini Mwanza, na moja kwa moja tutazamie kwenye kile ambacho baraza la michezo Tanzania BMT limeweza kukifanya na kuweza kukabidhi vifaa mbalimbali vya kimichezo kwa mikoa ambayo inashiriki mashindano haya ya umoja wa michezo na taaluma kwa shule za sekondari Tanzania UMISETA, yanaendelea kufanyika kule mkoa ni Iringa.
0: Yeah. Na fa hivyo bana vimekabidhiwa kule mkoa ni Iringa kwa ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa maana ya TAMISEMI, ambao pia ndio msimamizi na mratibu mkuu wa mashindano hayo, ambao pia yanakutanisha kama unavyojua wanafunzi kutoka mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Sasa kizungumza wakati wa makabidhiano hayo, mwakilishi wa BMT Helen Kaaya amesema kwa fa hivyo ni sehemu ya jitihada za baraza hilo katika kuendeleza na kuimarisha michezo mashuleni, lakini sambamba pia na kuhamasisha ushiriki wa vijana katika sekta ya michezo hapa nchini.
1: Sasa tunaona kwamba tuna AFCON 2027.
0: Yeah.
1: Lakini pia BMT wanaeleza kwamba utoaji vifaa hivyo ni pia ni sehemu ya maandalizi ya hamasa kuelekea mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027.
0: Yeah.
1: Ambapo Tanzania kushirikiana na Kenya na Uganda watakuwa ni waandaaji wenyeji. Sasa ni kwamba UMISETA ni moja kati ya project ambayo bado unaitazama inatija kwenye sekta ya michezo nchini.
0: Yeah, bado naamini.
1: Ama inakuwa inaenda kimazoea.
0: Ni namna tu ambavyo tunaendesha mashindano, lakini bado mimi naamini ni sehemu sahihi ya kuweza kutuibulia vipaji vikubwa ambavyo kwa baadaye vitakuwa zina kubwa sana kwa taifa.
1: Yeah.
0: Yaani uwezo kuwekeza katika mchezo wote duniani bila kuwekeza katika vijana. Yaani ukategemea kuvuna tu wachezaji watoke mbinguni, lazima utengeneze vijana ambao kwa baadaye ukiwatengeneza katika misingi mizuri, mimi naamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho tukijua kivuna kwa maana uzoefu mkubwa na msingi bora ambao utakuwa umetengenezwa.
1: Sahihi kabisa. Sasa matokeo ya UMISETA bana leo yameendelea tena kule mkoa ni Iringa. Na kupitia chama cha netball Tanzania Chaneta tumeweza kupata matokeo ambayo yameweza kujiri kule.
0: Yeah.
1: Kwenye netball bana. Sasa Songwe wao wamepiga Morogoro bana. 38 kwa 20, lakini Geita wao wameweza kufunga alama 24 kwa 14 dhidi ya Iringa. Lakini Mwanza wao wakiibuka na ushindi wa 37 dhidi ya point 19 dhidi ya Katavi. Lakini Mbeya wao wakiwa wamefunga point 41 dhidi ya 16 za Singida. Lakini Dar es Salaam wao wakipata point 23 dhidi ya 31 mbele ya Shinyanga. Na Ruvuma wao wameweza kuibuka na pointi 22 dhidi ya 19 ambazo Arusha wameweza kuzipata. Na Tabora wao wameweza kufunga pointi 54 dhidi ya saba mbele ya Lindi. Hii haikuwa na ushindani kabisa.
0: Lindi ameendelea sana.
1: Hii haikuwa na ushindani kwa namna yoyote hapa. Hamna hata resho hapa. Lakini Pwani bwana, wao wameweza kuibuka na pointi 29 mbele ya 22 mbele ya Dodoma. Lakini Simiyu wao wameweza kuibuka na pointi 29 mbele ya 18 mbele ya majirani zao Maraba. Ukitafuta hapa ni kama ni wastani wa pointi 11 ambazo ni hasa ambazo Mara ilikuwa iko nyuma. Lakini majirani hao kutoka kanda ya Ziwa, Kigoma wao na Shinyanga, Kigoma aliweza kupata pointi 25 na dhidi ya Shinyanga alipata vikapu pointi 24. Lakini Tanga kunani kule, Tanga aliweza kupata pointi 32 mbele ya 19 dhidi ya Mtwara. Lakini Ruvuma wao waliweza kupata pointi 6 mbele ya 49 dhidi ya Kagera. Ile haikuwa na ushindani.
0: Mecho pande moja.
1: Tabora wao waliweza kupata ushindi wa pointi 34 dhidi ya Manyara ambao walipata pointi 18. Lakini mchezo mwingine ulikutanisha Songwe na Mara pia, ambapo Songwe aliweza kuibuka na points 46 na Mara 12. Ine tena tukawa tumeogelea tena. Lakini Geita wao wakaweza kuibuka na points 49 dhidi ya 6 dhidi ya Dodoma. Hii nayo kabisa aina haikuwa na resho dhofu hili hali. Hayo ni matokeo ya michezo wa netiboli UMISETA 2026 ambayo yamejili leo siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 kule mkoa ni Iringa.
0: Bila shaka.
1: Ni vijana wetu wa shule za sekondari. Hivi bado zile tabia zile silika za mamruki sidhani kama zitakuwa zipo sasa.
0: Uzuri kwenye shule huko hakuna vitu hivyo. Kwa nikasema kwamba ni sehemu sahihi sana kwa sababu kuwekwa jibingi sana ambavyo tunaviona leo hii.
1: Sahihi kabisa bwana. Na hiyo ni moja kati ya taarifa. Dakika ni 56, tuko na dakika 4 kuweza kukamilisha nusu saa ya kwanza ndani ya meza ya michezo. Twa Ramadhani pamoja na Fabian Ndomi bwana paka majira ya saa 3 na nusu kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kujihusisha na sisi kikamilifu ndani ya meza ya michezo. Kumbuka tupo na Kiwe KC 150 na hawa jamaa bwana msimu huu wa kombe la dunia wanayo mengi ya kuhakikisha kwamba uenjoy tu usafiri wa tuktuk. Lakini bila shaka unakuwa na nafasi pia ya mambo mengine bwana adhim.
0: Bwana hawajatutenga, hawajatuacha kabisa, wako na sisi na sisi tunawaahidi kwamba tunatamba nao. Bwana Kiwe bwana ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo sana. Kwa maana kwamba ina nusa tu mafuta pikipiki hii na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300 na 1050 tu na rejesho lake ni 1070 na hii bwana ndani ya wiki 46. Lakini pia bila kusahau ya kwamba waajiri wote wa sekta tofauti, ninyi bwana pikipiki mtaipata kwa mkopo wa masharti nafuu kuwahi kutokea. Lakini pia kama una cash ni milioni 2 na laki 7. Sasa bana, tangu kwanza kwa finali za kombe la dunia, watu endelea kuibuka na ofa nono, ofa kabambe kwelikweli. Na kama utanunua pikipiki yako, basi amini kabisa kwamba kuna zawadi ambayo utaenda kuibuka nayo. Na unaweza kupata zawadi kati ya zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa pamoja na zawadi ambazo zinatoka ni pamoja na dish pamoja na kamusi chake. Lakini bado pia haitoshi, kuna kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia pia kombe la dunia. Kwa una zawadiwa kifurushi cha mwezi kwa ajili ya kufuatilia finali za kombe la dunia kwa nyumbani kwako, wewe na yule, wewe na shemeji yetu, lakini pia wewe pamoja na familia. Japo wengine sisi tunakwenda vibanda umiza pia, lakini sio mbaya kwamba unahitaji utulivu kubakia nyumbani pamoja na familia kwa ajili ya kufuatilia finali za kombe la dunia. Lakini pia kuna radio bluetooth au smart TV inch 43. Lakini bado pia kuna mkwanja hivi kuna mkwanja mnono pia ambao tuondoka nao kwa maana pesa taslim. Sasa bana, kuona kwamba pia haitoshi, jamaa wanajamulia mambo. Bado anatoa tena ofa nyingine kabambe. kwa maana matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini bado pia jamaa anataka kujamulia mambo. Wao bana kwa mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha, yani hawakuachi vivi. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kutajie tu kwa mkoa wa Mara baadhi ya maeneo ambayo wanapatikana. Pale Musoma shemeji zangu, ninyi mtaa wa Nyasho ndio kiwe inapatikana, wakati bana shemeji zangu wa Nyamongo ninyi kiwe inapatikana mtaa wa Nyamongo si, na hii bana ni mkabala na kanisa Katoliki. Kwa shemeji zangu wa Shirati mtaa wa Bwele ndio inapatikana, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, wakati Bukima ninyi pale center ndio mzigo unapatikana, Buhemba ni pande za 00. Sasa namna ya kuweza kufanya na mawasiliano na ofa zao kabambe, wapigie kwa namba hii ambayo inapatikana muda wote, kwa maana 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au kwenye mitandao yote ya kijamii kwa maana Kiwa Tanzania. Tutakuja kwa nishukuru fanya hivyo.
1: E bwana, si tunalipa bill, tukirejea tunaendelea na meza ya michezo. Usiondoke.
5: Sharam! Mbappe! Oh wow!
6: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
7: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
8: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
6: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
7: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
9: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
7: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
10: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
11: Kiway, let's ride together. Let's ride together.
1: Bwana, hao ni Kiway ambao umetoka kupata ujumbe, lakini hii ni time pia ya Star Times. Na Star Times iwe wamejiamlia kuweza kukupa raha we mteja mpya wa Star Times dishi. Ni wakati wako mzuri kabisa wa kuweza kuenjoy ukiwa na Star Times. Na Star Times wanahakikisha kwamba wanakupa raha ya bei kitonga, decoder dishi full set, na utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya 56. Lakini mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25, huko kilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake cha bure mwezi mzima. Lakini mteja wa dishi lipa kifurushi chako cha nyota 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia kifurushi cha super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kabisa ukiwa na Star Times. Mteja wa antena mchongo kwa hivi, lipia kifurushi chako cha nyota shilingi 11,000 kwa mwezi na wakupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima bure. Na ukilipia kifurushi cha mambo cha shilingi 17,000, Star Times wanakupa uhuru kifurushi hicho mwezi mzima bure, huku wale watakolipia uhuru kifurushi cha uhuru cha shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha ya siku 5 zaidi bure. Weekend hii bwana kupita Star Swahili wanakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia majira ya saa 10 jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Lakini bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Na kwa watoto likizo imenoga, kwa sababu Star Times wanakuhakikishia kwamba ile katuni ya kali ya Bold Bears kwa Kiswahili kila siku majira ya saa 10 kamili jioni kupitia Star Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kuweza kukupa raha popote pale ulipo. E bwana, time ni hiyo na tuko hapa ndani ya meza ya michezo. Fabian Ndomi pamoja na Tuwa Ramadhani. Alafa yako ni muhimu sana kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Tunarejea muda mchache tu na kija tunaangazia taarifa ya ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam, ambapo Dar City sasa hivi wako mzigoni wakiwakaribisha UD pale, na ni bonge moja la game na inapigwa maeneo ya Don Bosco pale Upanga. Kwa utakuja kujuza kitu gani ambacho kinaendelea.
12: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Bana, tunarejea na bado tunakupa habari njema tu. Na habari yenyewe ni kupitia jumba kwa fupi tu maneno ambao umeutuma, na yote ni kuashiria kwamba sisi pamoja na wewe tuko sababu. Pita na ujumbe wake. Mungwana huyu anasema aitwa nani huyu anasema hakika Azam wameonyesha ukubwa wao, hongera kwao. Ni mwite Beta kutoka Bunda. Jumbe mwingine anasema Lukiko Mfungo wa Kivukoni Mgara, pande za Iramba, sema shida si kombe, sisi tuliwataka Yanga finali, ila hata aliye kuja tuna deni naye pia. Ujumbe mwingine pia anasema sasa message nyingi za kwanza watu wa Simba Juma yuko Nyashimo Busega Simio asema Azam ndo katufanya tuongoze ligi kuu kwa masaa baada ya kutufunga leo tena. Anasema katufata finali. Sisi sio milima, tutakutana.
1: Bwana, kikosi cha Simba bwana Shetwa kimeweza kurejea bwana leo jijini Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam.
1: Ambapo kocha wa Simba Steve Barker yeye amezungumza.
0: Na kubwa mbali amezungumza ni baada ya kutinga finali ya kombe la shirikisho la CRDB, hatua nzuri ambayo wameweza kuipata, lakini kwa sasa hesabu zake anasema zinahamia kwenye mechi za ligi.
1: Kwenye mechi za ligi.
0: Beka bwana anasema kwamba Simba baada ya kurejea kutoka jini Arusha, baada ya kuapa kisago cha haja Coastal Union Wanamangush cha mabao 4-0 katika mechi ya nusu finali ambayo ilivurumushwa hapo jana, na mnyama kuweza kuibuka na ushindi huo mujarabu akiamulia Simba jana.
1: Wana game tarehe 24 dhidi ya Mtibwa.
0: Wana shughuli na Mtibwa Sugar bana. Mtibwa Sugar pia matokeo katika ligi sio mazuri. Bado utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa Simba pia.
1: Mchezo mgumu kwa sababu Simba ana
0: yuko ugenini.
1: Yuko ugenini.
0: Ni mechi moja ngumu sana.
1: Unacheza kwa pressure muda huo kwa sababu unahitaji kuangusha alama wakati huo. Lakini mpinzani wako Dar es Salaam Young Africans yakiwa na advantage ya pointi mbili.
0: Pointi mbili nyingi sana.
1: Ukiangalia nature games zilivyo, Dar es Salaam Young Africans ana game na TRA.
0: Yeah.
1: Ana game na Azam. moja kati ya michezo ambayo ndio inatarajiwa labda kuona kwamba labda pengine inaweza kumsumbua Dar es Salaam Young Africans, lakini kwa Simba pia naye ratiba yake still bado ni tough kwa sababu ana Singida bado Black Stars.
14: Singida bado pia na Singida unapojua ni
1: kwao ni ngumu kumeza. Eh bwana, ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam inaendelea hivi sasa na game inayoendelea ni kati ya Dar City wao kucheza na UD Outsiders maeneo ya Don Bosco pale Upanga, na taarifa za kota zote nne tutakujuza, tunasubiria tu game iweze kumalizika hapa, lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo kumeonekana kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo mpira wa kikapu unaonekana unaendelea kushika hatamu yake. Jana tulizungumzia programs ziko vipi hasa kwa mkoa wa Mara na namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba ile hadhi ya huu mchezo kwa mkoa wa Mara inarudishwa. Bwana Twaha Kiduku ni kama anamtafuta na rohoni bwana Hassan Mokinyi.
0: Ah, ni namna kumzodoa. Tangu alivyolamba sakafu kile kisago alichokutana nacho. Kwa hiyo Twaha Kiduku ni miongoni pia mwa watu ambao hazipandi. Na mwenye amesema kwamba Mokinyi kwamba sihitaji hata pole zenu. Sihitaji chochote kutoka kwenu. Najutia kile kilichotokea. Kwa hiyo sihitaji pole yoyote. Na tayari upande wa mabondia ambao hawaelewani na Mokinyi umeenda kurusha vijembe. Na hiyo ni kawaida. Unajua
1: kwa sababu tunasema hivi Twaha Kiduku bwana kwenye ukurasa wake wa Instagram amechapisha taarifa kwamba maneno akisema kwamba vita havihitaji mtu muoga. Ila sijawahi kuona mtu muoga kama huyu dogo. Kiukweli siku ambayo utakubali mimi kupigana na mimi, si ndio? Sitokupiga bali nitakudhalilisha vibaya. Na ndio itakuwa mwisho wako, na ujue wewe unalijua hilo. So wewe endelea kuwaongopea wa Tanzania kwa kuchagua mabondia wa kuwapiga. Ile itakapofika muda wa ukweli utafurahia show.
0: Bado mimi nasema kwamba Mokinyi.
1: Kwa nini inaonekana kwamba Twaha Kiduku ndo anataka hii game? Ni kwamba hakuna mechanism nzuri ya kuweza kumshawishi Hassan Mokinyi kuingia ulingoni kupambana na Twaha Kiduku?
0: Wanatofautiana pia hata katika viwango. Ni ngumu sana kwa sababu Mokinyi level alizofika ni kubwa sana. Yaani kushuka kuja kucheza na bondia ambaye umeshamzidi kwa maana ya kwamba level zako ziko juu sana. Ni ngumu sana, atakuwa ni kujidhalilisha.
1: Lakini tunaona kwenye boxing tu kuna mabondia wako tayari kuweza kupunguza labda uzito ama mwingine kuweza kuongezeka uzito kwa ajili ya kuweza kupigana.
0: Ndio kitu ambacho Mokinyi anakikwepa, hataki. Na kambi ya Twaha Kiduku kuna kadi hata pia Mandonga naye nimsikia pia akisema kwa maana anahitaji pambano na Mokinyi. Lakini nadhani ni muda ambao sasa ni kama anamtafuta rohoni, na bahati nzuri tu ni kwamba naye mdomoni yuko mzima. Lakini mwisho wa siku ni kweli amekuwa akikwepa. Mara nyingi hataki kucheza na mabondia ambao yeye ameshawazidi. Umeelewa? Lakini sasa watu wanataka kudhihirisha ubora ya kwamba kweli Mokinyi wewe ni balaa Tanzania, basi Twaha Kiduku anakuhitaji. Sasa uamuzi unabaki ni wa Mokinyi mwenyewe kukubali. Punguza uzito.
1: Kupunguza uzito.
0: Ili sasa wakutane, kichapike, tumalize utata. Na kuna wakati ambao zilizidi sana, akasema nikiwezekana kama siri la mkanda na kuagumba sata mtaani tu basi tuchapane cha mtaani.
1: Ishawekwa ni gari.
0: Yani ipigwe ni ile kimtaa yani sote na kwa ajili ya shindano wote wao kama wao yani kipigwe.
1: Bwana tuelekee kimataifa ambapo mechi iliyokuwa imeanza majira ya saa 1 imetamatika bana kati ya Hispania wao wakiwa wanacheza na Saudi Arabia. Na game imemalizika bwana toa Ramadhan.
0: Bwana mama mkanye mwanao. Kisago cha haja.
1: Kisago cha haja.
0: Nne zinatembea sasa hivi.
1: Nne zimetembea bwana Hispania akitoa dozi hiyo kwa Saudi Arabia. Lamine Yamal dakika ya 10 tu mwanzoni mwa michezo, lakini Mikel Oyarzabal dakika 21 na dakika 24, lakini dakika ya 49 pale Al Tumbakti akiweza kujifunga dakika ya 49.
0: Angalia bendera ya Saudi Arabia pale.
1: Namna ambavyo kitazama Spain ilivyokuwa inacheza ni kama kulikuwa kuna uwezekano wa kupatikana kwa goli zaidi ya 4.
0: Ifika mahala ni kama wanafanya mazoezi.
1: Ni tuseme kwamba waliamua kutunza energy kwa ajili ya mchezo wa mwisho ambao utaenda kuamua hatima yao ya kuingia kwenye round ya 16, ama waliweka heshima pia kwa Saudi Arabia ambao ni moja kati ya taifa ambalo Sasa hivi linajitahidi sana kujimulika katika maeneo ya kimichezo.
0: Wanapambana kwa sababu uchumi wao ni mzuri na pesa wanazo. Wajitahidi sana ligi yao kwa bora zaidi, ambao pia tazalisha nyota wengi ambao watakuja kuunda timu ya taifa ya taifa lao. Lakini mwisho wa siku lazima tukubali ya kwamba ni mchakato ambao ni wa muda mrefu sana. Kuwekeza kuwapata vijana ambao wana vipaji si mchakato wa leo hii. Kwa hiyo kiukweli ni mbingu na nchi. Yaani kwa maana Hispania pamoja na Saudi Arabia, ni mbingu na nchi bana. Kwa hiyo ni kisago ambacho mimi nikitegemea tu.
1: Bwana, saa 4 kamili kutakuwa kuna mchezo mwingine kati ya Ubelgiji wakimkaribisha Iran bana. Moja kati ya game moja nzuri sana ya kuweza kuitazama. Hii mechi pia inatupatia sababu ya kuweza kuchelewa nyumbani ama kutokurudi nyumbani mpaka alfajiri.
0: Wanaume tulivyokubaliana ndani ya michuano ya kombe la dunia tunarudi nyumbani asubuhi.
1: Tunarudi asubuhi.
0: Kwa hiyo tukiondoka kama ni saa 2 tutaonana na familia zetu saa 2 ya kesho yake.
1: Unaitazama Irani kitoa ushindani mkubwa zidi ya Ubelgiji?
0: Yeah, Irani wazuri. Irani wazuri. Na mimi naamini watoa ushindani. Unajua Ubelgiji na sasa hivi sio kama ile zamani. Yaani mimi sitegemei kama kuna kisago kikubwa sana ambacho Irani ataenda kukutana nacho.
1: Hata
0: Ubelgiji wana mechi ngumu sana. Kama ni Ubelgiji ambao bado wanategemea kina Kevin na Brian, mimi bado nasema kabisa kwamba ni Ubelgiji ambao ni ya kawaida. Yaani Ubelgiji ambao sio inza Romelu Lukaku, sio Ubelgiji ile ambayo ilikuwa na watu kulikweli.
1: Na Lukaku yuko na mechi iliyoisha ile alitokea bench na aliweza kusababisha goli.
0: Lakini bado mchango wake hauwezi kuwa mkubwa kama Lukaku.
1: Lakini ile Ubelgiji ya kizazi cha dhahabu ya kina Marvin Ferrain, akina Eden Hazard. Ni moja kati ya Ubelgiji ambayo ilikuwa inatajwa kwamba ni moja kati ya timu ambayo ingefanya vizuri. Kuna mdali kwenye FIFA ranking, Ubelgiji ilikuwa katika nafasi ya kwanza. Kulingana na generation yao ambayo ilikuwa nayo.
0: Kizazi ambacho kilitokea. Lakini sasa kile kwa sasa hakipo.
1: Ni maeneo gani ambayo Iran labda pengine inaweza ikawa ina watari mbele ya Ubelgiji? Kwa sababu wanaingia kama second team, lakini mpira sasa hivi naona kama umebadilika. Hasa katika michuano ya kombe la dunia kuna kitu kingine imetupatia, hasa sisi wapenzi wa mpira wa miguu, kuangalia ni kwa namna gani ambavyo timu zinaingia kama second team lakini zinafika kwenye lango la timu ambazo zinatajwa kama ni first team kiwanjani.
0: Hasa miongoni mwa timu ambayo itawashangaza wengi ni Iran.
1: Yaani
0: katika mchezo dhidi ya Ubelgiji. Mimi nakwambia kweli kabisa. Yaani wewe nenda kaangalie mechi. Yaani Ubelgiji watakutana na ushindani mkubwa sana dhidi ya Iran. Sitoshangaa chochote kuweza kutokea kwa sababu Iran ukiangalia katika mechi zao nyingi ambazo wamecheza, so Iran ile ambayo watu wako wanafikiria ni Iran ambayo imepiga hatua kubwa sana katika maendeleo ya mpira wa miguu nchini kwao. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba hawatokuwa wanyonge Irani. Mimi naamini kabisa kwamba wataonesha ushindani. Timu ambayo kuanzia eneo la goalkeeper, eneo la ulinzi, eneo la kiungo, wachezaji wao ni kama wanalingana tu uwezo. Kwa maana kwamba ni timu ambayo sio mbaya sana. Uwezo ukasema kwamba ni timu inatisha sana kwa maana kwamba itakuja kuwafunga labda Belgium ambao mengi au vipi, hapana. Lakini ninachokiamini mimi hata Irani anaweza kashinda mchezo wa leo. Yaani au mchezo wao pia unaweza kaisha hata kwa sare, sio shangaa.
1: Game ya kila macho. Game ya kwanza Iran dhidi ya New Zealand, game iliisha 2-2.
0: 2-2. Sitoshangaa hata mchezo kumalizika pia kwa sare.
1: Na Belgium wao walicheza na Egypt, game ilimalizika 1-1.
0: Kwa hiyo mechi itakuwa ushindani sana.
1: Yeah.
0: Na kuna sare nyingine naiona katika mchezo wa leo.
1: Nyingine? Okay,
0: yani, basi Iran atakuwa mnyonge hata kidogo. Sare nyingine naiona.
1: Timu zote za group G ziliweza kutoa suluhu.
0: Kwa
1: ni moja kati ya group ambao kila timu sasa hivi ina nafasi wa kwanza mpaka wanne.
0: Wote wana nafasi. Na kama itatoa sare pia ndio gumu utazidi kuendelea kubaki kwenye likundi.
1: Bwana, kinachotajwa ni sintofahamu kwenye kikosi cha Senegal. Wachezaji inasemekana mpaka sasa hivi wa timu ya taifa hawajalipwa stahiki zao.
0: Wanayo ni kawaida tu kwa Senegal.
1: Hawajalipwa stahiki zao. Hii ina athari gani kwenye kuelekea michezo yao miwili? Kusingatia mchezo wa kwanza wamepoteza dhidi ya Ufaransa, na wana michezo mingine miwili muhimu ambayo inaitakiwa kuweza kuamua hatima yao ndani ya FIFA World Cup 2026.
0: Yaani sijai kujua nini ambacho kinakisumbua chama cha soka cha Senegal, kwa sababu hii kashfa ya wachezaji kutolipwa fedha zao sio mara moja na imekuwa ni tabia endelevu pia. Nasikitika kuona hata kwenye mataifa Afrika tuliona pia kuna changamoto hii. Na inafika mahala paka baadhi ya nyota wajitolea kutoa fedha zao nye mfukoni kwa ajili ya kuwalipa wachezaji, hasa wale mastamba ambao wanalipwa fedha nyingi sana. Kuna wakati serikali iliingilia kati ikatoa fedha. Lakini chama cha soka tena kinarudi tena kwenye kashfa nyingine tena. Tatizo lile lile la nyota kutopewa stake zao. Na limegoni mataifa ambalo swala uzalendo kwao sio kipaumbele. Unaangalia fedha sana wa Senegal. Kwa mimi naamini kama watu hapa mkwanja wao lazima watatangaza mgomo. Hawa wachelewi. Hii ni kitu ambacho uwezo kukisikia Cameroon. Huwa ni ngumu sana. Lakini kwa ndugu zetu wa Senegal, wala cheza mpira pesa wala.
1: Okay.
0: Kwa kama halitaendelea sitoshangaa kuona kwamba ima akacheza chini ya kiwango au akaja na mgomo.
1: Na malipo hayo bwana toa yanayodaiwa na bonus hizo ni baada ya Senegal kubeba ubingwa AFCON. Ila hadi sasa hakuna chochote walichoweza kupewa.
0: Lakini bado pia ilikuwa na dana baadhi ya nyota wakaamua kuingia mfukoni
1: na inapo, na vyanzo vya ndani vinahabarisha kwamba kocha wao wa Senegal hana mkataba na anadai mshahara wa miezi 6.
0: Kata sana. Chama kila kina fedha. Na sijajua kwa nini kinakosa fedha. Pengine wanakuja na mfumo wa kwetu huko pia. Faini kwa nyingi sana.
1: Lakini kuna kitu hapa anafundisha. Miezi 6 kwa kocha wa status kama yake.
0: Anajitolea.
1: Kuna uzalendo ndani yake yani, unaona kwenye national team ya timu ya taifa ya Senegal.
0: Ameamua tu kusaidia. Kwa sababu miezi 6
1: Sasa baadhi ya wachezaji wanalalamikia bwana, kwa nini shirikisho nchini humo limetafuta hoteli ya hadhi ya chini huko nchini Marekani, sehemu ambako timu imeweka kambi.
0: Shirikisho tafute ile ambayo ina bei ya chini. Sasa tutafanyaje? Si una kitu.
1: Na taarifa zinaenda mbali kwamba chakula pia cha kinachopikwa kambini ni cha bajeti ndogo. Hivyo baadhi ya wachezaji wanaagiza chakula nje ya kambi ili wapate mlo kamili.
0: Ni sawa, nao pia wafanye. Unajua hii nchi bara nayo changamoto ambayo naiona pia uzalendo haupo. Kama hali ndio hii, wameshajiridhisha, wamekubali kwenda kushiriki kupambana nchi yao. Siwachangie tu na wao.
1: Na
0: walipo fedha nyingi sana kwenye vilabu vyao. Wachangie tu na wao. Chama hakina fedha. So mara moja hili tatizo linatokea. Sasa kama ni tatizo ambalo limekuwa endelevu, nafikiri nini marubaini wake? Hakuna namna. Chama hakina fedha. Labda sasa serikali pia iamue kuingilia kati kusaidia.
1: Bwana tuko na Lake Victoria Vocational Training Center ndani ya meza michezo. Dakika ni 20 baada saa 3 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Twa Ramadan pamoja na Godfather Fabian Ndomi mpaka 3:30 ambapo tutapisha hapa duarani bwana.
0: Bwana kama ulivyosema Lake Victoria Vocational Training Center, kingine chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke on activity stroke 05591. Kina tangaza nafasi za masomo kwa kozi mbalimbali ikiwemo pia kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, fundi umeme, ubunifu wa mavazi, useremala, upishi na kozi nyingi tu ambazo pia zinapatikana chuoni hapo. Chuo pia kinatoa ofa ya kozi kujifunza kompyuta pamoja na lugha alama bure, karakana ni ya kisasa, hostel rafiki kwa vijana wote. Na uzuri ni kwamba elimu ni kuanzia darasa la 7 na kuendelea, unaweza kujiunga na chuo hiki. Na mafunzo yapo ya kuanzia wiki 2 na kuendelea, na fomu ya kujiunga kama nilivyokuambia inapatikana chuoni na haiuzwi. Lakini kizuri zaidi ni kwamba vijana wenye ulemavu wao watapewa fadhili.
1: Okay.
0: Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, kwa maana 0678 64 16 36, au 0756 89 44 15.
1: Bwana sahihi kabisa. Pia tupate wakati wa kuweza kupitia kile ambacho umeweza kutuandikia, pia tutazame message kadha kabla kuweza kumaliza taarifa tulizonazo hapa za kimichezo.
0: Bwana ni kipita pia na baadhi ya jumba ambazo naziona hapa. Huyu anasema ni msome kama Jaylani kutoka pande zile za Bunda Ruabu. Hongereni Azam kwa ushindi wa leo. Huyu anasema meza michezo na Mazingira FM, anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Anasema kakatwaha kwa ni Yanga nayo ni timu, yani Azam FC wamecheza na wachezaji pungufu. Tulishangaa kuona haya bana. Hivi vingine ngoja niachane navyo. Meza michezo na Mazingira FM, ngoja niangalie ujumbe mwingine hapa. Misi nyingi leo za watu wa Simba na Zodoa. Meza michezo, nimwite Peter Chinese kutoka mtaa wa Ilumia Stone. Asema nilipenda Yanga afuzu finali ya CRDB, lakini sisi wana Simba wametuogopa. Watu wako pungufu wanakufunga. Kato kimbia huyo. Asubiri kichapo kingine Zanzibar. Asema si wana Simba bana. Hata tuonea kileleni tumepanda Sawa. Huyo anasema meza michezo. Mbani kasema kwamba leo bana ndugu zangu wa Yanga siwaoni. Mara moja kwa moja ameshika yebo leo. Huyo anasema Maganda kutoka Rutubiga. Jana nilisema Yanga lazima lia, hatimaye amelia. Ujumbe mwingine anasema ngoja nimalizie hapa. Meza michezo Chacha Mnyeriga wa Mhoji Yanga hoi sana. Bana leo
1: Hatari sana bwana.
0: Tumi kabisa.
1: Bwana tetesi za usajili barani Ulaya bwana RB Leipzig yenyewe bwana imesisitiza kwamba nyota wake Jan Diomande hawezi kuuzwa na tayari tunavongea bwana amekataa euro milioni 100 ofa iliyowasilishwa na Liverpool. Na nyota huyu kutoka Ivory Coast. Ambapo kwa siku ya jana hakuwa na mchezo mzuri mbele ya Ujerumani.
0: Hapo sasa.
1: Lakini
0: na finali kama hizi ndo angeonesha uwezo wake zaidi ili thamani zidi kupanda.
1: Ya na Diomande anatoka katika kambi ya anajua anatoka katika sehemu ya kibiashara ambapo ni Rock Sports ambayo inamilikiwa na Jay-Z. Kwa ndo maana hata kwenye mchezo wa kwanza Jay-Z rapper kutoka Marekani amewekeza sasa hivi pia kwenye sekta ya michezo na anacheza Rock Sports yake na inamiliki wachezaji kwenye NBA, inamiliki wachezaji kwenye mpira wa miguu na Diomande ni moja kati ya nyota ambao wana shine pale. Sasa hiyo ofa inavyokuja euro 100 kwa Jay-Z ni kama anang'ata meno. Sasa RB Leipzig wao wamekataa, wanasisitiza mchezaji endelee kusalia walau kwa msimu mmoja. Vipi? Unaona kama Liverpool wataweza kumuoa mchezaji huyu hasa ukiangalia ni kwamba kwa msimu jana ni kama Liverpool haikuweza kufanya vizuri. Na wanaelekea kwenye msimu ambao wana kocha mpya lakini pia wana mahitaji mengi ni mapya zaidi hasa ya kiufundi kwenye kikosi chao cha kwanza.
0: Leipzig sidhani kama watashindana na Liverpool. Itafika wakati timu kubwa ni timu kubwa. Naamini Liverpool atakuja na ofa nyingine tena kwa sababu unajua anamhitaji na wanamhitaji naye. Kwa naamini kama wataongeza ofa itafika mahala watakubali ofa na kuamua kumwachia. Na hii pia itategemeana na kila ambacho atakionyesha kwenye finali za kombe la dunia. Kama atang'ara basi watazidi kuringa na kuongeza thamani yake. Lakini kama anacheza ile kiwango cha kawaida basi watakuwa wepesi wakubali ofa hii naamini kabisa. Na Liverpool wanamhitaji kutokana na mapungufu ambayo yametokea kwenye kosi chao hasa msimu uliomalizika. Wamekuwa na kiwango kibovu sana. Wanahitaji pia kuweza kujenga timu yao na miongoni mwa nyota ambao wanawawinda pamoja na Diomande.
1: Bwana Twa Ramadhani tarehe 23 itakuwa ni draft ya vijana wanaotoka college kuingia katika msimu wa NBA bwana. Na majina ni kama Darius Akaf JR lakini pia kuna Cameron Buza lakini pia kuna AJ Diabesantisa lakini pia kuna Darren Patterson lakini pia kuna Caleb Wilson. Hayo ni majina ambayo yanatajwa ya vijana ambao wanaingia kwenye draft ya NBA usiku wa tarehe 23. Lakini kwa sababu leo tunatambua ni siku ya baba duniani unajua watu kama wamesahau hii.
0: watu nasikitika kuona watu kujisaulisha.
1: Sasa nyota wa NBA MVP wa finali ya West Conference na East Conference ambayo ilimkutanisha New York Knicks pamoja na Spurs na mzungumzia bwana Brosons. Yeye amesema kwamba moja kati ya kitu chake muhimu ni kuweza kushinda ubingwa huu akiwa na support ya baba yake kwa siku ya leo. Na hivi ndivyo alivyoweza kuzungumza.
15: Being able to see my dad, I don't take this for granted at all.
16: Is everything we dreamed of?
15: But we're excited as a family, as a team. I have no words. I'm just so excited.
16: You guys don't want to get champagne on you, walk away. Here we go.
15: I know when to decipher when he's being a coach and when he's being a dad.
17: It's such a special dynamic over there.
18: What are you most proud of when it comes to this guy?
19: It's the way he carries himself. You know, thanks, Mom.
18: Oh,
19: never envisioned this. I have all his trophies. I'm going to get this MVP trophy too.
20: Oh my God.
1: Bwana huyo ni baba na mtoto bana na mzungumzia Brunsons ambaye amekuwa MVP wa NBA kwa msimu huu ambapo akichukua ubingwa New York Knicks baada ya miaka 53 akipiga Spurs. Na kubwa zaidi babake unajua ndo kocha yeah. wa timu ya New York Knicks. Kwa hiyo amesema kwamba furaha yake ni kwamba ameshinda huu ubingwa akiwa na baba yake katika nafasi ya coaching ndani ya New York Knicks. Bwana, ni hayo ambayo tumekukusanyia leo kwenye kwenye meza ya michezo. Fabian Ndomi pamoja na Twa Ramadhani. Duarani inafuata majira ya saa 3:30. Tunakutakia usiku mwema usiokuwa na bugdha. Sisi tunaendelea tu kucheki game bwana. Yeah. Kati ya German dhidi ya Irani. Mtoko mwingine huu hapa ambao utatufanya sisi turejee alfajiri. Bye bye. Uwe na usiku mwema.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo wa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
4: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
5: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
3: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
6: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
7: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
8: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
3: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
9: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
10: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye carbon pia.
3: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
11: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
12: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
13: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
3: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
14: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
15: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magalasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
3: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
16: Make unga ukiwa na mwagwa kwenye garasha, vumbi zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia. Pamoja na ile vumbi
17: pia, usipokuwa na viatu muda wote unaenda ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi, kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet.
3: Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Dorani, kipindi kinachoangazia sekta ya madini, uchimbaji na maendeleo ya wachimbaji nchini Tanzania. Jumapili ya leo tutangazia mada muhimu inayohusu usalama wa wachimbaji migodini, hususan umuhimu wa matumizi ya vifaa vya kinga wakati wa shughuli za uchimbaji wa madini. Katika maeneo mengi ya uchimbaji nchini, ikiwemo mkoa wa Mara, Geita, Shinyanga na maeneo mengine, maelfu ya wananchi wanategemea shughuli za madini kujipatia kipato na kuendesha maisha yao. Lakini pamoja na fursa hizo, shughuli hizi zinaendelea kuhusishwa na hatari mbalimbali zinazoweza kusababisha majeraha makubwa, ulemavu wa kudumu na hata kifo. Je, vifaa vya kinga vina umuhimu gani kwa wachimbaji? Sheria za Tanzania zinasemaje? na kwa nini bado baadhi ya wachimbaji hawavitumii.
18: Watu wote wanaofanya kazi kwenu watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uwe na mfikiri huyu mtu anatumia nguvu zake. Baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu.
3: Kwa hayo na mengine mengi, karibu tusafiri pamoja. Mimi ni Edward Lucas.
18: Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity.
3: Ndugu msikilizaji, Wizara ya Madini imeeleza kuwa katika kipindi cha Julai 2023 hadi Aprili 2024, jumla ya migodi 21,686 ilikaguliwa nchini. Kati ya hiyo, migodi mikubwa ni 8. Migodi ya kati ni 56, huku migodi midogo ikiwa ni 21,622. Lakini pamoja na ukaguzi huo, serikali ilikiri kuwa ajali nyingi bado hutokea zaidi katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Kwa mujibu wa Wizara ya Madini, ajali nyingi husababishwa na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji, upungufu wa hewa ndani ya mashimo, pamoja na kutofuata taratibu za usalama. Kazi za uchimbaji wa madini ni miongoni mwa kazi zinazotambuliwa duniani kuwa na kiwango kikubwa cha hatari. Wachimbaji hukutana mazingira yenye vumbi kali, miamba inayoweza kuporomoka, kemikali hatarishi, mashine nzito, kelele kubwa, pamoja na uwezekano wa kuangukiwa na vitu vizito.
16: Gorori zilikuwa zinapiga kelele, kwa mfano kama ile wanataka kumwaga unga. Zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia. Pamoja na ile vumbi, maana unga

0: Hizi vifaa kinga vinatofautiana kulingana na ugumu wa kazi na maeneo ambayo kazi hiyo inapofanyika. Lakini kuna vile ambavyo ni basic. Tunasema hivi watu wengi wanavitumia.
1: Vifaa vya kinga vinavyotakiwa kutumiwa na wachimbaji ni pamoja na kofia ngumu ya usalama, yani helmet, viatu maalumu vya usalama, miwani ya kinga, gloves, barakoa ya kuzuia vumbi, mavazi ya kinga, vifaa vya kulinda masikio dhidi ya kelele. Kila kifaa kina kazi maalum katika kuzuia madhara yanayoweza kutokea wakati wa kazi.
0: Kwa mfano kofia ngumu, zile helmets, kuna zile miwani, goggles zile, kuna mask zile za kufunika pua na mdomo, kuna gloves za kuvaa mikononi za viwango tofauti tofauti, kuna buti za kuvaa miguuni kwa ajili ya kulinda miguu. Kama kuna maeneo ambayo yana kelele, basi kuna ear muffles, wanaoita muffler, ya kuza kuziba masikioni, ama kuna earbud vya plastiki ambapo unakuwa unatumikiza masikioni. Lakini pia ili usichafuke nguo zako, ama ukimwagiwa tope au ukimwagiwa kemikali usipate shida ya moja kwa moja kukusana ngozi yako, basi unakuwa unavaa overall. Kwa hivyo ni vifaa nimevitaja vichache ambavyo ni basic, vinatumika karibu kila siku. Mazingira yanazidi kubadilika, ndipo pia na vifaa pia vinabadilika. Ndio tunaanza kutumia vifaa sasa ambavyo ni vizito zaidi. Kuna maeneo ambayo lazima uvae mtungi wa oxygen, kuna maeneo ambayo lazima ushuke na ngazi. Kwa hiyo hata buti yake inakuwa iko tofauti tofauti. Hivi vifaa vinaendana na aina ya kazi na vinaendana pia na maeneo unakofanyia kazi. Naposema eneo na kufanyia kazi na maanisha hata ule udongo umebeba kemikali gani. Sasa ndo zinaamua, kwa sababu watu wanapoenda kufanya utafiti wanajua kwamba hili eneo lina udongo wa aina fulani, ama lina gesi ya aina fulani, ama ina chemchemi ya maji chini ambayo ina acid. Kwa hiyo wanajua kabisa mtu akivaa kifaa hiki kitamkinga, kwa sababu nia ya kifaa ni kukinga.
1: Katika mkutano mkuu wa mwaka wa wakaguzi wa migodi kutoka tume ya madini uliofanyika Mei 30 mwaka 2024, tume ya madini chini ya katibu mtendaji wake Hamisi Yahya Samamba iliagizwa kuimarisha na kuhakikisha ukaguzi unafanyika mara kwa mara, hasa katika maeneo ya wachimbaji wadogo ambapo matukio mengi ya ajali yamekuwa yakitokea ikilinganishwa na maeneo ya wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Pia ilitakiwa kutoa elimu ya mara kwa mara kwa wachimbaji wadogo ambao wengi wanauelewa mdogo wa masuala ya afya, mahala pa kazi na usalama. Hata hivyo, ilielezwa kuwa ili sekta madini iendelee kukua na kuchangia 10% katika pato la taifa ifikapo mwaka 2025, wakaguzi wa migodi walikuwa na wajibu wa kuendelea kusimamia na kuimarisha kaguzi katika maeneo yao ya kazi. Alieleza kuwa sehemu kubwa ya makusanyo yote ya Wizara ya Madini yanatokana na mrabaha na ada ya ukaguzi. Hivyo, migodi inaposimama kufanya kazi kutokana na ajali, inaathiri makusanyo kwa wizara na serikali kwa ujumla. Wizara iliagiza wakaguzi wa migodi kuimarisha kaguzi katika migodi yote mikubwa ya kati na hususan migodi ya wachimbaji wadogo nchini ili kuepusha ajali zinazoweza kutokea na kusababisha kusimamisha uzalishaji. Katibu mtendaji wa tume ya madini, mhandisi Yahya Samamba, akizungumza katika mkutano huo, alisema sekta ya wakaguzi wa migodi, baruti na vilipuzi pamoja na ukaguzi wa mazingira ndiyo injini ya sekta ya madini, na kueleza kuwa eneo la uchimbaji linapokosa usalama, afya, mazingira yanapoharibika, matokeo ya mwisho hayawezi kufanikiwa. Ilielezwa kuwa tangu tume ya madini ianzishwe mwaka 2017 na kuanza kazi rasmi Aprili 2018, takwimu za ajali kwa maana ya vifo, ajali na athari za mazingira zimepungua, na kwamba namba hizo hazijapungua kwa bahati mbaya, bali ni kazi kubwa inayofanywa na wakaguzi kwa niaba ya tume na kwa maelekezo ya Wizara ya Madini. Alinukuliwa akisema, ukiachia mbali vita ambavyo watu wengi wanakufa kwa mara moja, watu 200 hadi 1000, eneo lingine linalaua watu wengi kwa mara moja ni eneo la uchimbaji. Ikitokea madhara, watu 40 hadi 50

0: hupoteza maisha kwa wakati mmoja. Ndugu msikilizaji, usalama wa migodi si suala la hiari, ni takwa la sheria. Kanuni za usalama wa afya kazini migodini pamoja na sheria za madini zinamtaka kila mtu anayefanya kazi migodini kuhakikisha vifaa vyote anavyovitumia ni salama. Kanuni za usalama migodini zinaeleza kwamba kila mtu anayefanya kazi mgodini anapaswa kuhakikisha vifaa na eneo analofanyia kazi ni salama kabla ya kuanza kazi. Hii ina maana kwamba usalama ni wajibu wa kila mtu, si mmiliki wa mgodi pekee.
1: Chimbaji mdogo una athari zake ambazo usipozingatia kama tulivyoeleza kwenye yale mafunzo, utakuwa unapata pesa nyingi lakini maisha yako yako hatarini. Kuna vumbi, kuna kelele, kuna maji maji, kuna vitu vya kuingia machoni, kuna vitu mbalimbali ambavyo usipozizingatia vinaweza vikaharibu ule utaratibu au yale matarajio ya mchimbaji kuwa bora. Unaacha kuwa bora, unakuwa kuwa una vilema, una afya mbaya, umeathirika na zebaki.
2: Sheria ya usalama mahali pa kazi inakutaka mchimbaji wako anapokwenda kuchimba umpe vifaa vya kujikinga. Watu wote wanaofanya kazi kwenu watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uwe na nguvu. Fikiri huyu mtu anatumia nguvu zake, baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu. Hizo nguvu walizonazo mnaoona wanafanya nazo ni za kitambo sana, zinaisha. Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Mzigo huo utahama kwa mama mzuri, utakuja kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity, wawe na maisha salama kwa muda.
0: Mara nyingi wachimbaji huona vifaa vya kinga kama gharama, lakini wataalamu wa usalama wanasema vifaa hivyo ni uwekezaji wa maisha. Hebu tuangalie baadhi ya vifaa na matumizi yake. Kofia ya usalama. Hii inazuia majeraha ya kichwa yanayosababishwa na mawe kuanguka, vifaa vya kazi kuanguka, kugonga miamba na mambo mengine yanayofanana hayo. Kifaa kingine ni miwani ya kinga. Macho, ambacho ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, miwani hii hulinda dhidi ya chembechembe za mawe, vumbi, kemikali na vitu vingine. Kifaa kingine muhimu ni barakoa. Katika migodi mingi ya dhahabu, kuna kiwango kikubwa cha vumbi. Vumbi hilo linaweza kuingia mapafuni na kusababisha matatizo makubwa ya kupumua. Vifaa vingine ni viatu vya usalama. Katika shughuli za migodi kuna miamba, misumari, vyuma, mawe mazito na mawe yaliyochongoka ambayo yanaweza kuwa hatarishi kwa mtu katika eneo la migodi. Hivyo viatu vya kawaida haviwezi kuhimili mazingira hayo. Mnamo Julai 2024, Tume ya Madini ilitangaza mbinu mpya ya kupunguza ajali migodini. Badala ya kutumia magogo kuzuia maporomoko ya miamba, wachimbaji walishauriwa kutumia miundombinu imara zaidi ikiwemo zege. Kwa mujibu wa Tume ya Madini, magogo yanayooza ndani ya mashimo yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajali kwa wachimbaji wadogo. Katika mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa Tume ya Madini kutoka idara ya ukaguzi wa migodi na mazingira kilichofanyika Julai 26 mwaka 2024 Dodoma, ilielezwa kuwa serikali kupitia Wizara ya Madini, Tume ya Madini imepata mwarobaini wa kupunguza majanga kwenye migodi kwa kuelimisha wachimbaji wadogo kutumia zege kwenye kingo za miamba badala ya magogo. Meneja wa mazingira Ephraim Mushi alieleza kuwa njia mbadala za zege kwa wachimbaji wadogo itasaidia kuondoa tatizo la ajali migodini kwa watu kupoteza maisha na wengine kuwa walemavu. Kwa kile kilichonukuliwa, wachimbaji wadogo wanatumia magogo maarufu kama matimba kwa kuweka kingo kwenye miamba. Sasa njia hii imeonekana sio salama kwa uchimbaji mdogo, kwa maana yanakaa baada ya muda yanaoza na kuwa. kuanguka na kusababisha ajali kwenye migodi.
3: Tunapambana, tunaziba, hamna. Tunaleta mamitu, tunakata, tunaziba, hamna. Ikafika hatimaye kwa juu kulika, kwa linaponyea. Hatimaye mpaka midai, tunangangana na mwenzetu.
4: Duara hii ilikuwa chini ya fundi, lakini baadaye ilimshinda. Baada ya kuwa anaendelea kutoa matimba, aliendelea kutoa matimba ya kupale, ili aweze tena kuirekebisha sehemu ambayo ilikuwa haiko salama zaidi. Lakini kwa bahati mbaya wakati anafanya hivyo, ule udongo ambao kwa ametoa ile miti uliporomoka na kaenda kumbana kwenye sehemu ya matimba.
0: Lakini pia imeonekana wachimbaji wadogo wanatumia sana hayo magogo ambayo kimsingi yanaleta uharibifu wa mazingira. Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini ilielezwa kuona haja ya kuwa na njia mbadala ili kupunguza au kuondoa kabisa ajali migodini. Idara ya ukaguzi wa migodi na mazingira ilieleza elimu hiyo inaendelea kuitoa kwa wachimbaji wadogo, namna ya kukinga na zege ili miamba inapoanguka isije kuleta madhara kwa wachimbaji, na kwamba wakiweza kwenda na huo mfumo uzalishaji utaongezeka na utakuwa na tija, na vifo vya wachimbaji vitapungua na mapato ya serikali yataongezeka.
5: Kupatikana kwa vifaa hivi kutasaidia kuepukana na ajali mbalimbali zisizokuwa za lazima, maana tayari watakuwa wana viatu vya kuingilia kwenye maduara na wanaepukana na mawe yale makali kwa ajili ya kujeruhi miguu. Watavaa glavu mikononi kwa ajili ya kuepukana na mawe makali ya kuwakata wakati wa uchimbaji na wakati wa kuponda mawe. Wataepukana na vumbi kwa sababu watakuwa wamevaa maski. Wataepukana na kelele za makarasha.
0: Ndugu msikilizaji, dhahabu ni mali, lakini maisha ni mali kubwa zaidi. Takwimu za ukaguzi wa migodi zinaonyesha kwamba serikali inaendelea kuimarisha usimamizi wa usalama migodini. Hata hivyo, mafanikio ya usalama hayawezi kupatikana kwa sheria pekee. Yanahitaji ushirikiano wa serikali, wamiliki wa migodi, wachimbaji na jamii inayozunguka. Kabla kujengia mgodini kesho asubuhi, jiulize swali moja: nimevaa vifaa vyangu vya kinga? Kama jibu ni hapana, basi usalama wako uko hatarini. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji wa makala hii. Asante kwa kuungana nami katika kipindi cha Dorani. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri. Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
6: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
7: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
8: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
9: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
10: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
11: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
12: Tuna hydrogen plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, hama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
13: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
14: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
15: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia
0: bilioni. Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
16: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
17: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magalasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
18: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Mkata kwao ni mtumwa.
1: Sesema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Nyoka lese edomo patase motema ya mama tete moninga ya Richard Okisi vie ya papi Sou.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ha ha ha ha ha!

naza ya kotelema nazozela bolingo na yo lokola barefugie bazelaka sakoli ya loso na se ya motuka ya olie kovoma solo alekamasutra kamasutra

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.